0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i går var forbi kongen og derefter stillede sig op foran pressen. Og her fortalte hun blandt andet, at det bliver en såkaldt centrum-venstre-regering.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Følge statsministeren selv bliver regeringsgrundlaget godt både for dyr og mennesker.
3: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så adskiller den sig alligevel en del, forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
4: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
2: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag om formiddagen ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
4: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
2: Kiev er her i nat under et omfattende russisk angreb, og myndighederne opfordrer indbyggerne til at søge i sikkerhed. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra vidner og ukrainske myndigheder. Angrebet har ramt flere steder i den ukrainske hovedstad, og flere personer meldes fanget under murbrokkerne, efter en beboelsesejendom er blevet beskadiget. Samtidig er der udbrudt brand i en 24-etagers boligblok, som ifølge Kievs borgmester Vitalo Klitschko menes at være blevet ramt af et missil. Borgmesteren oplyser derudover, at en 9-etagers boligblok står i brand, efter at vragdele tilsyneladende har ramt bygningens tag. Det bliver skyet i nat, og mod nordvest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, får vi byger hister her og lokalt måske med torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol, og det bliver mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Efter næsten 10 uger får Danmark endelig en ny regering, og tomrummet på ministerkontorerne bliver fyldt ud med repræsentanter fra 4 forskellige partier. Det står klart efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Den nye regering falder dog ikke i god jord hos alle. For eksempel er Peter Kofod fra DF ikke udpræget begejstret.
4: Jeg må sige, at jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark.
2: Det er da heller ikke overraskende, at der er utilfredshed med regeringen i blå blok, siger politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
5: Det er meget forventeligt, og det er den position Dansk Folkeparti og de andre blå partier vil være i nu. Altså til en start hænger Lars Løkke Rasmussen ud for det, som de siger, at have valgt ministerposterne over al den politik, han kunne have fået, hvis han havde været støtteparti for en mindretalsblå regering. Han er deres hovedskurk nummer et og vil være det i morgen, i overmorgen og den første tid her af regeringen.
2: Selvom de fleste moderaterne vælger er blå, så vurderer Rikke Gjøl Mansø, at vælgerne godt kan forstå, at det var uspiseligt for Lars Løkke Rasmussen at være uden for regeringen, som Troels Lund Poulsen foreslog ham, da venstreformanden var kongelig undersøger.
5: Jeg tror også, at der blandt moderaternes vælger er en forståelse for, at det var uspiseligt at være støtteparti til en blå mindretalsregering. Men desuagtet så er Lars Løkke Rasmussen i en situation nu, hvor blokpolitikken er tilbage, og hvor midterprojektet ikke lod sig gøre. Og det var jo det, han stiftede sit parti for at skulle ske.
2: Mens 4 personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC, der uddyber, at de 4 dræbte befandt sig i Dnipro. Reuters skriver, at en person også er blevet dræbt i Kiev, og at 20 er såret der, på baggrund af oplysninger fra de lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i byen. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Og allerede i går advarede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om, at et massivt russisk angreb kunne være på vej. Byer hister her, og lokalt måske torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. Mellem 17 og 23 grader.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jeg tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre. Så lød det fra et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen, fra Moderaterne på Facebook i aftes, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen havde meddelt, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med et glas vin i hånden og politisk ordfører Signe Munk ved sin side med teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den firkløver.
2: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
5: Alle andre lykke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide, det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
2: Mindst fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Dnipro i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC. Også i Kiev er der meldinger om, at en person er blevet dræbt og 20 er såret. Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i den ukrainske hovedstad. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Dagen byder på byer, hister her, lokalt måske med torden og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk vind. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregård.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, vi lagde ud med James Brown og lytter ikke til dem, som åbnede Morgenklubben op denne her tirsdag morgen, hvor jeg har sat mig godt til rette i Morgenklubbens klubhus, et sted, som måske nok er lidt bedre kendt som, radiostudiet. Og her der er jeg sammen med resten af klubben klar til at guide dig igennem den næste lille times tid. Måske så er du tidligt oppe og gør klar til dagens arbejde. Det kan godt være, at du er i gang med at smøre ungernes madpakke. Der er også en mulighed for, at du slet ikke har været i seng endnu. Eller måske så er du bare en af dem, som har sådan et indre ur, der bare er kronisk indstillet på tidlig morgenstund. Uanset omstændighederne, så er du mere end velkommen inden for lige her, hvor jeg om lidt giver dig en form for musikalsk massage med dagens godmorgennatsang. Men først så får du lidt musik fra John Mayer og Love on the Weekend. Godmorgen, Danmark.

Lasse Skriver fik du her med Band-Aid. Knap og nap 14 minutter over 5 er klokken, og derfor skal vi nu have vækket sjælen med en godmorgen-natsang. Et nummer, der egner sig sådan lige godt, hvad enten du er på vej i seng, eller du er på vej ud af sengen. Et nummer, der ligesom kan række ud over denne her lidt magiske spændvidde, der er mellem nat og dag. Og det synes jeg bestemt, at dagens godmorgen-natsang kan. Det er nemlig et nummer fra Rag & Bone Man, som her giver dig Human.

Rag & Bone Man mindede os alle sammen om, at vi er bare mennesker. Det gjorde han i det nummer, som jeg havde valgt til dagens godmorgennatsang, nemlig Human. Og derfra så skal vi en smuttur ned af Å Boulevarden sammen med Skins. Okay.

Thomas Helmi og The One and Only. Jeg skal lige have fisket et forslag til en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og mens jeg gør det, så kan du lige lytte til Medina og Burhan G og gemt dit nummer.

to gange giga powerhouses, der har fundet sammen her med Dina og Burhan G, som du fik på nummeret Gemt dit nummer. 5:35 siger klokken, så siger jeg, at det er blevet tid til en kropslig kickstarter. Jeg har fået fisket et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, der i dag tager os til Varde. For her bor Maj-Brit, og Maj-Brit skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne foreslå, at vi danser i gaderne, eller hvor vi nu er. For jeg ønsker at høre Dancing in the Streets med David Bowie og Mick Jagger. Jeg ønsker en rigtig god dag til alle i morgenklubben med venlig hilsen Maj-Brit fra Varde. Og Maj-Brit, jamen det synes jeg er et ganske udmærket forslag. Det ligger jo ligesom i titlen af det hele. Vi skal ud og danse på gader og stræder, eller måske bare i vores eget hjem. Her der er det i hvert fald dagens kropslige kickstarter, foreslået af Maj-Brit, David Bowie og Mick Jagger og Dancing in the Streets. Okay.

0: Det var i forbindelse med Live Aid tilbage i 80'erne, at David Bowie og Mick Jagger fandt sammen, og så gav de lige det gamle Martha and the Vandellas nummer Dancing in the Street en ordentlig overhaling. Og det gjorde de altså så godt, at Maj-Britt fra Varde foreslog lige præcis det nummer som dagens kropslige kickstarter. Hvilket nummer vil du foreslå? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få musik fra Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Freja Kirk, og hele sommeren har det regnet 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi har været i gang siden klokken var sådan lidt over 5, og det betyder, at vi allerede har fået vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som sådan lige skal tryktestes med en omgang musikquiz. Vi quizzer i dag i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem lavede sangen Buffalo's Dance? Ja, det er et forholdsvis kort spørgsmål, jeg har taget med til os i dag. Der står sådan set bare på kortet fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Hvem lavede sangen Buffalo's Dance? Så det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Sissal og Hallucination.

Tisal og Hallucination, en form for tænkepausemusik her i Morgenklubben i dag. For lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne. Jeg spurgte, hvem lavede sangen Buffalo Stance, og svaret på det spørgsmål er, at det gjorde Nanette Cherry. Den svenske sangerinde, som debuterede i 1989 med albumet Raw Like Sushi, og på det album, der finder du altså gigahittet Buffalo Stance. Ifølge Nanette Cherry selv, så er Buffalo Stance sådan en form for særlig attitude, men det henviser også til Malcolm McLaren's 1982 rap Buffalo Girls, som Nanette Cherry i øvrigt også bruger et sample fra på sangen Buffalo Stance. Og så har hun faktisk også brugt et andet sample fra en god gammel klassiker, nemlig Rocksteady Crew's Hey You. Du kan jo prøve at se, om du kan identificere nogle af de før omtalte sange, når nu vi skal runde musikquizzen af med nummeret, som det hele handlede om i dag. Her, der er Nanette Cherry og Buffalo Stance.

Nina Cherry bragede igennem tilbage i 1989 med hendes allerførste single Buffalo Stance, og Nina Cherry var dermed i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Om lidt så er det blevet tid til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den har jeg klar til dig, lige efter vi har lyttet til Katinka og Tømmermænd.

Katinka var det her med tømmermænd. Klokken er 10 minutter i 6, og dermed så er vi fremme ved dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal lige have åbnet hjerterne op, bare lige blive rørt der inderst inde, og det bliver vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Michael fra Solrød. Og Michael skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen kære morgenklub og alle jer morgenfriske lyttere. I dag, den 2. juni 2026, er det 25 år siden, vi sagde ja til hinanden. Det fejrer vi sidst på ugen med en stor kærlighedsfest for familie og venner. I parentes, vi er for unge til et sølvbryllup. Parentes slut. Min kone Pauline og jeg synes, det er et godt program, og vi hører det dagligt på vej til arbejde. I den anledning, så vil det glæde mig at høre sangen Islands in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. De kærligste hilsner til min kone Pauline, og de varmeste hilsner til dig, Julie, og de øvrige lytter. Mange hilsner fra Michael i Solrød. Og Michael og Pauline, kæmpe stort tillykke med jeres 25 års bryllupsdag. Det skal fejres, og det skal det som en med det nummer, som Michael altså har bestilt til Pauline og til os alle sammen, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: Solrød kan i dag fejre 25 års bryllupsdag. Det skal fejres i weekenden med en stor kærlighedsfest. Men det skulle også fejres lidt på selve dagen med en hjertestartersang, som altså var Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream. Det betyder også, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende af 6.
1: De historisk lange regeringsforhandlinger er slut. Lidt over halv 10 i aftes kunne den kongelige undersøger Mette Frederiksen stige ombord på kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Odense, og meddele kong Frederik, at hun kan danne en ny regering. Og efterfølgende kunne hun så gå for bord igen og fortælle det til alle dem, der var kommet for at vinke farvel til kongeskibet og til alle os andre.
2: Mette Frederiksen, hvad har du præsenteret for kongen?
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddele, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Men selvom Mette Frederiksen altså har meddelt kongen, at hun kan danne en ny regering, så har vi den ikke helt endnu. Det har vi nemlig først i morgen, hvor de nye ministre vil blive præsenteret. Og lige nu ved vi også kun meget lidt om, hvad retning den nye regering vil gå i. Men Mette Frederiksen kunne dog fortælle, at det var en regering, der både ville tage hånd om dem på to og fire ben.
3: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Senere i dag indtager Mette Frederiksen så igen Marienborg, og her vil hun orientere Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Konservative og de fire nordatlantiske mandater om det nye regeringsgrundlag. Og mens mange nok er glade for, at vi snart får en ny regering, så var der også nogen på havnen i Odense i aftes, der godt mener, at det kunne have ventet et par dage mere.
2: Grete Søndersø, du har stået her siden klokken 7, har du stået og ventet på at få lov til at vinke farvel også til konge og dronning her. Så kom der også lige en statsminister. Hvad tænker du om, at det også lige blev til en ny regering?
4: Altså, jeg synes, det er fint, at vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er fridag for kongen. Vi behøver ikke at vente på hende her. Så vi har ventet 2 måneder, altså 2 dage fra eller til. Det kunne være lige meget, ja.
2: Det er jo ellers, ja, som du selv siger, det er gået rigtig langt. Der er gået rigtig lang tid, over 2 måneder, rekordlange forhandlinger her. Og man kan sige, det var jo noget af en kulisse at komme her til Odense Havn i aften med stort kor, der lige netop er færdig med at synge. Så en fest i dag bliver gjort endnu mere festlig måske?
4: Ja, det tror jeg i hvert fald. For nogen, ikke for os alle sammen, men for nogen, der har det helt sikkert været en fest. Ja.
1: Ja, men udsigten til, at Mette Frederiksen i morgen kan præsentere det nye ministerhold på Amalienborg Slotsplads, er ikke noget, der får det til at summe af glæde i kroppen på Søren Søndergaard. Han er formand for Landbrugets Interesseorganisation Landbrug og Fødevarer, og han frygter nu for, hvad der står i regeringsgrundlaget om drikkevand og svineproduktion.
5: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
1: Og selvom regeringsgrundlaget altså ikke er blevet præsenteret endnu, så frygter også Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti, det værste.
6: Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer.
1: Og du kan få mange flere reaktioner og analyser af de overståede regeringsforhandlinger, det kan du på DR.dk og fra klokken 7 på DR1 og DR TV. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for et voldsomt angreb, der har ramt flere byer, og som stadig er i gang, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. For under en time siden registrerede luftforsvaret fortsat angrebsdroner på vej mod blandt andet den ukrainske hovedstad Kiev, og luftalarmerne lyder stadig flere steder i Ukraine. Det er fortsat sparsomt med oplysninger. Ifølge det ukrainske medie Kiev Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser også, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kiev er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident præsident Vladimir Putin heller ikke. Udover Kiev og Dnipro har der også været angreb i Kharkiv. Og så til en vejrudsigt, og den byder på lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her. Og så måske endda med et tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Klokken er 8 minutter over 6, så det her det er Flake med Pregnant.
1: Du lytter til P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: Og så må vi jo bare sige, at Odense lige pludselig i går blev centrum for Danmarks historien.
2: Ja, riget i midten, var jeg ved at sige. Vi fik virkelig noget for pengene for det royale besøg, var jeg ved at sige. Fordi mens at koret på Odense Havn var klar til ligesom at synge Kongeskibet jo nærmest afsted, ja, så skulle vi lige stå og vente på en ministerbil til en kommende statsminister, der er altså rullet ind foran de mange spændte, der var klar til at vinke farvel til kongen og dronningen, Mette Frederiksen. Hun så meget glad ud, da hun gik ombord.
0: Det må man sige, og hun var jo glad, fordi hun kan kunne præsentere for kongen, at hun har løst sin opgave som kongelig undersøger og fået dannet en ny regering. Hvad det så lige helt præcis bliver for en regering i forhold til, hvad for nogle ministre, der skal være med i den, og alt det der, det finder vi ud af i løbet af ugen. I dag får vi regeringsgrundlaget og viden. Vi skal nok lige tage dig med en tur på havnen i Odense i aftes, lige efter vi har hørt Burhan G og Medina. Velkommen til P4 Morgen.
2: Godmorgen.

0: Gem det nummer var det her fra Burhan G og Medina.
1: Og så var det altså omkring 21.30 i aften, så Mette Frederiksen jo i det fynske med meget flot kulisse der foran Kongeskibet i Odense, har hun kunne fortælle, at hun har altså kunne danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
0: Ja, det var noget af en kulisse, som du siger, Christina. Simpelthen på Kongeskibet går hun op og fortæller kongen, at nu er der en regering på trapperne. Og så kom hun så ned fra skibet igen, og så gik hun over til pressen for at tale med dem, blandt andet med vores kollega Signe Wolters.
2: Mette Frederiksen, hvad har du præsenteret for kongen?
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
4: Og hvilken politik kommer til at kendetegne den regering?
3: Det glæder vi os til at fortælle om i morgen, hvor vi præsenterer vores samlede politiske grundlag. Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Det har været rekordlange forhandlinger. Hvad får danskerne?
5: Hos kongeparet.
3: Den var dejlig. Kongeparet har haft en fantastisk dag her i Odense. Og mig bekendt er det ikke sket tidligere, at en kongelig undersøger har kunne afrapportere i de her omgivelser. Men jeg ved jo, hvor meget danskerne holder af kongeparet og også de her sommertogter. Så jeg tænkte, det vil jeg ikke på nogen som helst måde afbryde. Og så må den kommende statsminister tage turen til Odense.
4: Hvilke ministerposter kommer de fire partiledere til at få?
3: Vi kommer til at præsentere regeringens ministre på onsdag. Og i morgen præsenterer vi de politiske programmer. Jeg kan ikke dele så meget mere i aften.
2: Det har været rekordlange forhandlinger. Hvad har været svært at blive enige om?
3: Der er rigtig meget, der har været svært, men jeg vil også sige, at det skulle lykkes, det her. Vi lever i verdens bedste land, og vi har et af verdens stærkeste demokratier. Og hvis ikke vi som politikere, selvom der er 12 partier i Folketinget, skulle kunne klare den her opgave, så ved jeg ikke rigtig, hvad danskerne skulle forvente af. Så det var en bunden opgave, og selvfølgelig skulle der ikke komme en nyvalg, fordi det er jo danskerne, der bestemmer den dag, der er valgt. Så ja, det har været svære forhandlinger, det har været lange forhandlinger. Godt gået, at der stadigvæk er partier og politikere, der vil tage ansvar, også selvom man ikke altid bliver lige populære.
2: Hvad kendetegner den nye regering?
4: Hvor meget Socialdemokratiet måtte give sig på mærkesager for dig i den her forhandling?
3: Jeg kommer ikke til at gå ind i det politiske indhold. Nu har jeg været hos Hans Majestæt Kongen, og så præsenterer vi det politiske program i morgen.
6: Kan du med borgmester Peter Rabeck Juul? Er det her på en eller anden måde en lille gave til ham?
3: Jeg tror ikke, man kan stille det op, men det er da vidunderligt at få lov til at præsentere det her i Odense.
0: Ja, vidunderligt synes hun, det var at komme til Odense og få lov til at præsentere det, og det må man sige, det blev kronen på værket på en stor dag i Odense.
1: Ja, Odenses borgmester så også vældig glad ud i det her store, omfavnende kram, de gav hinanden, da hun ankom til havnen i Odense. Men Morten, så er det jo i eftermiddag, vi får præsenteret selve regeringsgrundlaget. Der er en masse møder på programmet, inden da de starter her klokken 9.

0: Gone, Gone, Gone fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Og så fik vi altså at vide i går på havnen i Odense af statsminister, den fungerende statsminister, og også, nu ved vi, den kommende statsminister, Mette Frederiksen, at hun er klar til at danne en ny regering med S, SF, Radikale Venstre og Moderaterne.
1: Ja, og vores politiske analytiker Jens Ringberg, han er også stået tidligere i dag for at give sit analytiske bud på, hvad det er, vi kan nok få løftet sløret for lidt i dag. Forventer i hvert fald at se, at regeringsgrundlaget byder på nyt til folkeskolen, svineproduktion og skattelettelser. Det bliver spændende at se, hvor meget der kan krydses af. Det er Landbrug og Fødevare, de står jo sådan lidt og kigger bekymret og ser nogle mørke skyer her. Søren Søndergaard, det er jo ham, der er formand for organisationen, og han frygter altså for dansk landbrug og fødevareerhverv, siger han efter, at Mette Frederiksen var på Kongeskibet i Odense i går.
0: Det var fordi, hun sagde jo blandt andet, at der kommer til at ske en masse godt for dyrene, ja. Og det er jo noget af det, som så giver bekymringer i landbruget. Inde på DR.dk kan du læse og også se, hvad Landbrug og Fødevare siger til det her. Du kan også læse, hvad de udenlandske medier siger om den her nye regering i Danmark, hvad Al Jazeera skriver, og hvad New York Times skriver. De skriver blandt andet, at hun har gjort det igen.

0: Giv dig det disco fra Rune Rask og Niklas her i P4 Morgen, hvor klokken er blevet 26 minutter over 6.
1: Det er tid til at tjekke ind i Trafikcenteret, hvor du er bestyrer her til morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Hvordan står det til på vej og skinner?
2: På de fynske veje, der er morgentrafikken kommet planmæssigt fra start. Til gengæld så har vi bøvl andre steder. ECE-toget fra København til Hamborg, der skulle være kørt foran til klokken 6.36. Det er 35 minutter forsinket. Og hos Ærøfærgerne, der har man ikke fået løst de tekniske problemer. Derfor så sejles der i dag ikke mellem Søby og Forborg.
0: Men regional nyheder, det er der igen i dag. Og det første stak kommer til dig lige om et øjeblik. Her er det først Oasis.

0: Wonderwall her fra Oasis, og så klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ikke nok med, at Odense i går dannede ramme om kongeparrets første stop på årets sommertogt, ja, så endte Tysklands kaj på Odense Havn også med at være der, hvor Mette Frederiksen præsenterede, at en ny regering nu er forhandlet på plads.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Da receptionen for byens spidser på kongeskibet var overstået, så gik Mette Frederiksen nemlig ombord for at fortælle kongen, at der nu, efter mere end 2 måneders rekordlange forhandlinger, kan dannes en regering. Men hvilken politik vi kan se frem til de næste 4 år, det bliver først præsenteret senere i eftermiddag. Den kommende statsminister løftede kun meget lidt af det politiske slør på havnen i Odense.
3: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Og så må du yderligere vente til i morgen med at finde ud af, hvem der kan sætte sig i ministerbilerne. Onsdag bliver den nye regering præsenteret på Amalienborg Slotsplads. Du kan følge seneste nyt om den kommende regering dagen igennem på DR.dk og DR TV. Vi følger selvfølgelig også med her i radioen. For et år siden, der åbnede landets første akutskole i Odense, et sted, hvor elever med voldelig eller grænseoverskridende adfærd, de kunne få en timeout. Tilbuddet i Odense, det vagte flere steder interesse og blev bakket op af daværende undervisningsminister Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Men der har ikke været en eneste elev i tilbuddet, som blev oprettet efter en række episoder med truende og krænkende adfærd blandt elever på Agedrup Skole. For børne- og ungerådmand i Odense, Brian Dybro fra SF, så er det imidlertid ikke et problem, at 0 elever har fået en timeout.
4: For mig har det jo aldrig været et mål i sig selv, at der skulle være elever i det fysiske tilbud ude i Bellinge. Jeg synes jo, det tilbud, det efter min opfattelse, er blevet talsat ud fra en tænkning om, at børn gør noget ondt og skal straffes, og det børnesyn er jeg sådan helt grundlæggende uenig i.
2: For hans skyld kan man godt lukke det fysiske tilbud igen. Medarbejderne, der er tilknyttet akutskolen, fungerer nemlig også som et udkørende rejsehold. De tager ud på skoler med udfordrede elever og hjælper dem og deres omgangskreds på deres egne skoler, og det tilbud har blandt andre siden skole været rigtig glad for at bruge. Det fortæller skoleleder Marianne Bernstorff Justesen.
5: Jeg synes, det har været meget hjælpsomt i forhold til at forbedre trivslen, både i forhold til enkeltbørn, men også i forhold til grupper af elever.
2: Odense Kommune har afsat 5,7 millioner kroner til hele projektet, som skal evalueres til efteråret. Det udkørende team har deltaget i 16 forløb på forskellige odenseanske folkeskoler. De fleste af os får nogen sol i dag, men ud på dagen kan der godt komme lokale byger, især i det nordfynske. Temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader.

0: Så er det nu med Blæster. Det blev jo bare en historisk dag i Odense i går, fordi statsministeren oven i at kongen i forvejen var her, valgte at lægge vejen forbi.
1: Det er da vidunderligt at få lov til at præsentere det her i Odense.
0: Ja, det hun præsenterede, det var jo altså, at der nu er en ny regering på vej i Danmark.
2: Der er et regeringsgrundlag, som hun har fundet sammen med SF, De Radikale og Moderaterne, sammen med selvfølgelig Socialdemokratiet. Det er selvfølgelig en historie, som vi kommer til at tale en masse om her til morgen, og som du siger, Morten, en jo noget særlig kulisse. Altså ting at gå ombord på kongeskibet for at meddele det, som kongelig undersøger.
0: Så står der ovenikøbet på kajen jo et kor med 400 mennesker og synger. For de skulle bare synge for kongen og dronningen sådan set, men det blev så også for statsministeren. Det her, det var den her sang, hun kørte afsted til, efter hun var færdig.
2: Minds of 99.
0: Sikke en sang, vi synger om dit eventyr. Ikke helt upassende måske for Mette Frederiksen. Og,
2: det er hun sikkert glad for.
0: Er der lidt af et eventyr for hende at få lov til at blive statsminister for tredje gang. Vores reporter Tobias Christensen var også nede på havnen for at tale med nogen af alle de fynboer, som stod og overværede det her specielle øjeblik i Danmarks historie. En af dem, han snakkede med, det var Tage Madsen.
3: Er det noget, som du har overhovedet havde regnet med, da du tog hernede på Odense Havn i dag?
4: Nej, man havde ikke lige forestillet sig, at hun kom herover. Altså, men det var nødvendigt jo. Ellers så kan man ikke danne regering, hvis ikke at man får besøgt kongen jo. Så.
3: Og altså, hvordan føles det? Og jeg har snakket med en før, som har kaldt det historisk. Altså, hvordan føles det at være vidne til det her?
4: Jeg synes, det var hyggeligt. Det var sjovt. Altså, og det var meget specielt også. Det var også meget specielt, at både konge og statsminister er samlet på et sted. Sådan helt uventet. Så det var rigtig fint.
2: Ja, de har fået noget for penge den på første række, at der lige skete lidt ekstra, inden at kongeskibet altså kunne jeg vil sige, lægge fra land. Man kunne sejle ud af Odense Havn og videre på sit eventyr.
0: Ja, det må man sige. Du kan selvfølgelig hele tiden læse meget mere om det, der sker inde på DR.dk, og vi følger selvfølgelig også med her i P4 Morgen og orienterer dig om, hvad er det, der kommer til at ske i løbet af dagen i dag.

0: Love it fra St. Clara, og så er det altid en spændende aften, ikke fordi kongen og alt det der med statsministeren, men også fordi, at Michelin-stjernerne bliver uddelt, og så skal man jo se, får vi nogle stjerner på Fyn, som kan lokke turisterne over og smage vores mad.
1: Ja, og som vi kan være stolte af, ikke? Vi kigger jo altid, kunne der være en stjerne i Falsled, eller i Nyborg, eller i Svendborg, og vi kan sige, ingen nye stjerner.
0: Nej.
1: Men det gode er heldigvis, at restaurant Aro, som ligger i Odense, de kunne beholde deres stjerne.
0: Så vi har stadig en Michelin-stjerne her på Fyn.
1: 4 år i streg, der har de altså, eller kan de, for 4 år i streg, kan de altså kalde sig Michelin-restaurant.
0: Og så var der dog også lidt godt nyt til nogle af de fynske restauranter, fordi en ting er jo for stjernerne, det er selvfølgelig det helt fine, men der er også det, der hedder Michelin-guiden, hvor man kan få noget god positiv omtale af Michelin-guiden og deres folk. Og det lykkedes faktisk for en ret ny restaurant, den der hedder Madeleine i Vestergade i Odense, at få den her hæderne omtale i Michelin-guiden. Og også lidt fra i Nyborg er kommet med i Michelin-guiden nu, så nu har vi 5 fynske restauranter i Michelin-guiden.
1: Sådan.
0: Så det kan der også lidt, men gerne have lidt flere stjerner næste gang, synes jeg.
1: Nå ja, men guiden, det synes jeg kan noget.
0: Ja, vi er på vej måske med nogle af de her. Det kan vi håbe på i hvert fald. Nu skal du høre Lanternen her i P4 Morgen. Klokken er blevet 17 minutter i 7.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: American Girls fra Harry Styles. Vi skal tilbage til de der regeringsforhandlinger, var jeg nærmest ved at sige, men de er jo faktisk overstået nu, ikke? Mm-hmm. Vi har fået at vide, at nu får vi en ny regering. S, SF, M og R kommer til at danne en ny regering. Det var jo det, Mette Frederiksen, hun kunne storsmilende præsentere i går. Hun kom jo på havnen i Odense og steg ombord i kongeskibet.
1: Ja, gik ombord der foran... Eller jeg vil sige, ja, det er vel foran, men i hvert fald til lyden fra et 400 menneskers stort kor, der stod der på havnen og sang, ikke?
0: Ja, og den sang, som de sang lige præcis, da Mette Frederiksen ankom og gik ombord på kongeskibet, det var den her. Fuglene med hukrum. Men de sang også mange andre sange, og vi har bare stået og snakket om, kunne der ikke have været et stykke musik, en sang, der havde været lidt, der ville ramme den lidt bedre, passe lidt bedre til, at Mette Frederiksen, hun kom til Odense og steg ombord i kongeskibet for og langt om længe at præsentere en ny regering.
1: Alt efter øjnene, der ser selvfølgelig. Så vi smider den ud til dig her til morgen. Altså, hvilket stykke musik skulle Mette Frederiksen have gået ombord på kongeskibet til? Hvad havde passet perfekt i den sætning der?
0: Smid dit bud ind til os på 12-12'eren. Du skriver Fyn, laver et mellemrum, og så fortæller os, hvilken sang du synes vil passe perfekt til, at Mette Frederiksen hun gik ombord på kongeskibet i aftes. Du kan også mail til os på fyns@dr.dk. Jeg ved ikke, om natteravn vil passe. Måske.
1: Jeg kalder på dig. I hvert fald. Det kan det godt være.

0: Madderavn var det altså her med Rasmus Sebak. Og Henrik, lad os lige få en opdatering på trafikken. Der er vist lidt små problemer.
1: Det er der nemlig. P4 Trafik er lige med en enkelt melding fra E-type i den fynske motorvej, der hvis du kører fra Storebælt i retning mod Odense, for imellem 46 Nyborg V og Rasteplads Rønning, eller ligger der tabt gods på kørebanen. Der ligger nogle brædder og spændestropper, de skulle ligge i det venstre spor. Heldigvis er der hjælp på vej for at fjerne det tabte gods.
2: Hvilken sang skulle Mette Frederiksen have gået ombord på kongeskibet til i aften, spørger vi altså om her til morgen. Hun kunne jo præsentere et regeringsgrundlag for kongen i går, mens han og dronningen jo var på besøg i Odense, så det var jo noget af en kulisse. Og allerede kommer der jo gode bud ind i indbakken til, hvad der ville klæde hende, hvad der ville klæde situationen, eller hvad der bare sådan kunne være ret sigende for det, der skete. Rona er meldt ind på 12-12'eren. Det skal være den her. Og jeg ved ikke, om det er, fordi hun efter så mange dage, flere måneder, kan sige, nu er den der. Eller om det er, fordi efter en hel dag, hvor vi har skulle vinke til kongen og dronningen, og vi skal til at sejle afsted, så kommer Mette Frederiksen og siger, I'm here.
0: Det ved hun ikke, lignede hun i hvert fald også en vinder, vil jeg sige, og det kan man jo også godt sige, hun er. Hun får lov til at blive statsminister for tredje gang. Det er noget af det meget lidt, vi faktisk ved på nuværende tidspunkt. Men der er også andre, der er måske lidt mindre positive. For eksempel Kasper her, han foreslår den her. Ja, han skriver altså, Kasper, jeg kan komme på temaet fra Star Wars, hvor Darth Vader kommer gående. Det må da være det mest beskrivende for, hvad der er vente de næste 4 år, så... Jeg tror ikke umiddelbart, Kasper har stemt på Mette Frederiksen.
2: Det kunne det godt... Det lyder det ikke som, nej.
0: Det lyder det bestemt ikke som. Hvad synes du kunne være den passende sang, den perfekte sang til situationen, at Mette Frederiksen stiger ombord i kongeskibet for at præsentere en ny regering i Danmark? SMS til 1212, Fyn Mellemrum og sådan en besked, eller en mail ind på fyns@dr.dk.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 7.
1: Efter rekordlange regeringsforhandlinger er det endelig lykkedes fire partier at blive enige om at danne en ny regering. Det kunne Mette Frederiksen fortælle i går aftes på havnen i Odense, efter hun havde fortalt det til kong Frederik ombord på kongeskibet Dannebrog.
2: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø. Du er politisk analytiker her i DR. Det er de her fire partier, der altså nu kommer til at danne en ny regering. Men hvad er det så for en regering, vi nu får?
3: Jamen, det er en centrum-venstre-regering, en rød-lilla regering. Tre af partierne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, har jo sådan set prøvet det før at sidde på ministerhold sammen under Thorning. Der ved vi alle sammen, hvordan det gik med SF, der tumlede ud. Og siden har Pia Olsen Dyhr, formand for SF, brugt tiden på at genrejse partiet og gjort det klar til netop det her øjeblik. Og så har de jo denne gang selskab af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Han lykkedes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Og du bliver lige hængende her, Rikke. For uanset om man som vælger føler sig rød, blå eller violet, så virker det til, at mange er glade for, at forhandlingerne er overstået blandt dem, vi her til morgen har talt med ved Nørreport i København.
4: Det er jo lidt af min boldgade så politisk, så det er jeg jo glad for. Mest af alt så synes jeg, det er trygt, at vi har fået en regering igen. Uanset, så synes jeg jo, at de regeringer, der er, de er jo folkevalgte, så det går jeg ind for. Men jeg er glad for, at vi har fået en regering.
5: Det var på tide. Det har været under lang tid undervejs, og vi kan ikke blive ved med at stå uden en regering. Det er jo ikke min politiske overbevisning, og så er det jo sådan, det er. Det er jo flertal, der taler, og det kan jeg jo kun bakke op om.
1: Se her, Kim Reichenbach, og før det var det Lina Nikolajsen. Og Rikke, nu har Mette Frederiksen så indkaldt til orienteringsmøder, hvor hun vil præsentere regeringsgrundlaget. Og først så er det Enhedslisten og Alternativet, og derefter de nordatlantiske mandater, og så i eftermiddag er det Venstre og Konservative. Men hvorfor har man inviteret oppositionspartier til de her møder?
3: Det har regeringen, den kommende regering, gjort, fordi det er en mindretalsregering, som ikke kan lave noget, uden at der er andre partier med ombord. Der er Enhedslisten det parlamentariske grundlag, der sikrer, at den her regering kan dannes og ikke bliver væltet med det samme. Men det betyder ikke, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard kommer til at lave al politik med Enhedslisten langt fra. Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservativ. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Ja, for det er jo lidt eksklusivt, fordi Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne og Borgernes Parti er ikke inviteret. Hvorfor er de ikke det?
3: Der er ikke meget tillid til for eksempel en mand som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, så der er ikke noget ønske om at give ham en eksklusiv orientering før alle os andre om det her regeringsgrundlag. Så de partier, der er inviteret til de her møder i løbet af dagen, det er de partier, som jeg ser, at regeringen kommer til at orientere sig imod, når der skal laves de forskellige aftaler.
1: Og sådan lød det her fra Rikke Gyldmansø. Når de forskellige orienteringsmøder er overstået, så forventes det, at regeringsgrundlaget vil blive præsenteret for alle os andre. Og kan du ikke nøjes med at høre om de er afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende nye regering. Selvom meldingen i går aftes var, at den iransk støttede Hizbollah-bevægelse var gået med til at stoppe med at angribe Israel, så tyder det på, at Hizbollah igen i nat har været aktive med nye angreb. For ifølge det israelske militær blev der i nat affyret skud fra Libanon mod det nordlige Israel. Det oplyser militæret på beskedtjenesten Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekommende. Hizbollah-militsen har før rettet angreb mod den nordlige del af Israel, men militsen har ikke kommenteret på angrebene i nat. Mandag havde det libanesiske præsidentkontor ellers meddelt, at Hizbollah-militsen var gået med til at indstille angrebene gensidigt med Israel. Den melding kom efter, at Israel tidligere mandag truede med angreb mod Beiruts sydlige forstæder. Og så er det tid til en vejrudsigt, og det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder. Men især i Jylland bliver det altså også til byer hister her, og måske endda med et ordentligt tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader. Vind bliver der også noget af, nemlig svag til frisk vind fra sydøst og syd.
6: P4. Du lytter.

0: Outfit var det her med Falula 8 minutter over 7.
1: Du lytter til P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: Og i aftes der kom Mette Frederiksen jo altså til Odense og steg til korsang ombord på kongeskibet for at præsentere for kongen, at der er en ny regering klar med S, SF, M og R. Det var jo altså fuglene af hukrum, der blev sunget, mens hun steg ombord i kongeskibet. Vi synes bare, der kunne godt være nogle sange, der passede bedre til situationen.
2: Ja, og det synes jeg også i 12-12'eren. Det er så sjovt at læse om alle jeres gode bud på, hvad hun egentlig kunne være gået ombord til. Vivian, hun har meldt den med, at Frederiksen klart skulle ankomme til hans majestæt, kong Frederik, til den her.
3: Ja, nu kommer jeg, det ser jeg i lår. Hvad kan jeg betjene herskerbærne med?
2: Ja, i sådan en Dirk Passer-form, ikke? Skynde sig op på skibet.
0: Ikke dumt bud. Der er jo nogen, som ikke er... Der er lidt blanding i sms-indbakken, for om folk er begejstret for den nye regering.
2: Ja, ja.
0: Martin er ikke så begejstret. Han synes, den her vil være passende. Det er den vej, Martin føler, det går med en ny regering. Ja, ja, og det er jo også et bud. Vi synes altså også lige, vi skal have denne her med, som... Og nu forsvandt den lige fra mig. Hvor var den henne? Ja. Nå, anyways, jeg kan ikke huske, hvem der har skrevet den. Men jeg synes bare, det var et godt bud. Der var en, der havde hæftet sig ved, at Drunk in the Morning med Lucas Graham sådan set kunne være et ret godt bud. Ikke på grund af det der med Drunk in the Morning, men på grund af lige præcis denne her sætning i sangen.
4: Yes, I know it's late.
0: Better late than never.
2: Ja. Heller Thomas Middelfart, der har tjekket ind med den. Det burde have været den, hun skulle have gået ombord.
0: Ja, det passer jo også virkelig godt, fordi det har jo taget næsten 70 dage at blive enige om, hvordan det her det skulle lande. Bliv ved med at sende de her gode bud ind til os på sms'en til 1212. Fyn Mellemrum, og så din besked eller mail til os på fyn@dr.dk.
2: Altså, hvilket stykke musik skulle Mette Frederiksen have gået ombord på kongeskibet til i aftes, da hun meddelte, at nu er der altså et regeringsgrundlag. Husk, at du kan blive opdateret også på dr.dk og på DR TV her altså morgen.

0: Er det mig, du elsker med Malte Ebert her på 4 morgen, 13 minutter over 7. Og det er nu et år siden, at Odense Kommune åbnede det, som blev kaldt en akutskole, som skulle bruges til at huse voldelige elever, som havde brug for en time-out. Men vi kan konstatere nu her et år senere, at der har ikke været en eneste elev forbi den her skole. Den har stået tom lige siden den åbnede.
1: Ja, skolerne har så i stedet gjort brug af et udkørende team, der så har hjulpet eleverne i deres vante omgivelser. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Anne-Cecilie Venter.
2: Godmorgen.
1: Du er skoleleder på Højme Skole, og I har jo altså valgt det her udkørende team frem for sine elever hen på skolen. Hvordan kan det være, at det er det valg, I har truffet?
2: Jamen, vi har egentlig synes det har været meningsfuldt at få nogle dygtige folk ind og kigge i det læringsmiljø, hvor barnet, som barnet er en del af, og så kigge på, hvilke løsninger kan vi finde i samspil mellem både at kigge på læringsmiljøet og barnet.
1: Hvordan har det så været for det her team ud? Altså, har det hjulpet jer?
2: Ja, det har det helt bestemt. Det har været nogle meget dygtige folk. Altså den her gode kombination af en pædagogisk konsulent og en psykolog, der er understøttet af en dygtig koordinator. Det har givet noget rigtig godt, og det har gjort, at både forældre og barn og klassekammerater kan mærke, at der er en hurtig hjælp.
1: Hvordan er det her med, hvordan kan I se, at det hjælper hurtigt?
2: Jamen, altså det er jo ikke altid, at man bare lige kan løse det her, men det, at man ved, at der foregår noget, og at der kommer nogen ind og kigger på den praksis, vi har, og kan hjælpe os videre, det giver bare en tro på tingene på en anden måde. Ja.
1: Anne-Cecilie, kan du forestille dig, at I egentlig kommer til at bruge akutskolen fremover?
2: Det ved jeg faktisk ikke, om vi gør. Indtil videre har det i hvert fald ikke givet mening for os.
1: Skulle den egentlig lukkes på den måde, tænker du?
2: Det tænker jeg, at der kommer en evaluering af her i august, og så er det jo en politisk beslutning.
1: Så noget der altså fra skoleleder Anne-Cecilie Vind, om deres erfaringer på Højme Skole. Tak for at være med her til morgen.

0: 18 minutter over 7 og The Rembrandts med I'll Be There For You. Vi er jo i gang med at prøve at finde det rigtige stykke musik, som passede til den situation, der var i Odense i aftes.
1: Ja, fordi 400 mennesker dannede jo kor på Odense Havn i aftes, så skulle jo også tage afsked med Kongehuset. Heldigvis havde de mange sange med sig, fordi der var jo lige lidt længere tid dernede. Mette Frederiksen skulle jo lige op som kongelig undersøger til kongen og fortælle, at nu var der altså grundlag for en ny regering. Og det er jo ikke, fordi Hukkums Fuglene er en dårlig sang, men måske kunne der have været en lidt mere apropos sang, som kunne have været brugt
0: det
1: i det øjeblik. Ikke at koret lige kunne have væltet ind med det.
0: Ja, nej, det
1: men
0: ved man ikke.
1: Vi har i hvert fald fået væltet vores indbakke her til morgen. Der er sindssygt mange gode og forskellige bud. Birgitte har skrevet, det handler jo om at stå sammen og komme i mål. Så derfor skal det være den her.

0: Der er også noget med I røg og damp på Danmark og Kongeskibet. Det fungerer meget godt, synes jeg.
1: Det kan, og det er bare et fedt nummer, ikke? Altså, godt bud. Søren fra Bøjden, han foreslår den her. Det er gladiatorernes indtog, og så bliver det altså ikke mere pompøst, vel? Og gladiatorerne, det her, det må jo så være Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen og Pia Olsen Dyr og Martin Lidegaard, ikke, som er lederne af de her fire partier, som skal danne en ny regering.
0: Vi får jo ved senere i dag, hvad regeringsgrundlaget så egentlig går ud på. Vi har jo liveblog inde på DR.dk, og du kan følge med på DR.tv, hvis du skal have billeder til, og vi opdaterer dig selvfølgelig også her i radioen. Ministerbilerne, dem der sidder der på bagsædet, det ved vi først i morgen.
1: Men vi vil gerne høre dit bud på en sang, der passer til den der situation i går, hvor Mette Frederiksen stiger ombord på Kongeskibet. SMS til 1212, Fyn mellemrum, og så din besked. Eller send os en mail på fyns@dr.dk.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victim within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Det her
5: er P4 Morgen.
6: P4

0: Klokken 26 minutter over 7. Du lytter til P4 Morgen. I Had Some Help med Post Malone og Morgan Wallen. Kunne også godt passe til den der situation i aftes. Hun har jo fået lidt hjælp, Mette Frederiksen, for at nå frem til at kunne danne en regering.
1: Ja, nogen har vel også lige holdt skibet lidt tilbage, så hun kunne nå at komme forbi.
0: Der skulle også lidt hjælp til der. Vi skal lige høre, hvordan det går ud i trafikken, Henrik.
2: Lad os kigge på det. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Det er med gode nyheder, hvis du kører på E20 fra Storebælt i retning mod Odense, for imellem med 46 Nyborg V og Rasteplads Rønninge, der har vejhjælp ved at forbi, og de tabte brædder og spændestropper, der lå på kørebanen, de er blevet fjernet.
1: Jeg tænker, at Mette Frederiksen skulle have gået ombord til general Hattis Mars fra Junglebogen, fordi hun har fået alle ind på rækken og er klar til afmarsch af en ny regering, skriver Emily.
0: Yes, klassebud. Og du kan altså stadigvæk være med. Hvad for en sang synes du var den perfekte til Mette Frederiksens indtog på kongeskibet i Odense i aftes? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked.

0: On the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor. Happy 4 morgen, hvor det er nyhedstid. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det blev i Odense, at Mette Frederiksen i aften skulle fortælle, at en ny regering for Danmark nu er forhandlet på plads.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: For efter kongeparets besøg i byen, som sluttede med en reception for særligt indbudte på kongeskibet, så gik den kommende statsminister ombord på Dannebrog for at give kongen besked. Det politiske grundlag, det bliver først præsenteret i eftermiddag, så Mette Frederiksen, hun løftede kun lidt af sløret for retningen for de næste 4 år.
3: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: En af dem, der overvejede den her historiske seance fra Karin, det var Tage Madsen fra Odense.
4: Jeg synes, det var hyggeligt. Det var sjovt. Altså, og det var også meget specielt også. Det var også meget specielt, at både konge og statsminister er samlet på et sted. Sådan helt uventet. Så det var rigtig fint.
2: I morgen finder vi så ud af, hvem der bliver minister, når den nye regering bliver præsenteret på Amalienborg Slotsplads. Du kan følge det hele både i dag og i morgen på DR.dk og DRTV, og selvfølgelig også her i radioen. Akutskolen i Odense, hvor voldelige eller grænseoverskridende elever kan få en time-out væk fra deres egen skole, den er aldrig blevet brugt. I dag der er det et år siden, at tilbuddet det åbnede for nogle voldsomme episoder blandt elever på Adrup Skole. Akutskolen her, den vagte interesse flere steder og blev bakket op af den daværende socialdemokratiske undervisningsminister Mattias Tesfaye. Men det fysiske tilbud, det kan sådan set godt lukke igen, hvis det står til børne- og ungerådmand i Odense, Brian Dybro fra SF.
5: Jeg synes dybest set, at det er en falliterklæring, hvis man er nødt til at bruge sådan en akuttilbud eller sådan en akutskole. Der skal vi gribe problemerne før, altså have nogle gode almene folkeskoler, som kan få den hjælp, de har brug for at forebygge problemerne vokser så store.
2: I stedet for at sende børn til akutskolen, så er der som en del af initiativet mulighed for at få et team ud på elevernes egne skoler og så hjælpe her, inden problemerne vokser sig alt for store. Det tilbud det er blevet brugt 16 gange, oplyser Odense Kommune. Og det er blevet taget godt imod på skolerne, lyder det fra pædagogisk konsulent Mette Elkjær Pedersen, som er en af dem, der tager ud og hjælper.
6: Det er vores oplevelse, at skolerne er rigtig glade for, at der kommer nogen udefra og hjælper dem til at forstå den her store udfordring, de står med på en ny måde.
2: Odense Kommune har afsat 5,7 millioner kroner til hele det her projekt, og det bliver så evalueret til efteråret. Den her tirsdag, der får de fleste af os nogen sol her i det fynske, men ude på dagen kan der godt komme lokale byer, især i det nordfynske. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydøst.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.

0: Too High med Moon Taxi, og det vælter simpelthen, synes jeg, med fantastiske bud på, hvad for en sang Mette Frederiksen, hun kunne have gået ombord på kongeskibet Dannebrog til i aftes for at fortælle kongen, at der nu er en ny regering på plads. Et af de bud, som faktisk er kommet ind flere gange, det er den her. Igen og igen med Nephew, og det handler jo helt sikkert om, at det er Mette Frederiksen, der bliver statsminister igen og igen, ikke? Mm. Det er jo det tredje gang, hun skal være statsminister i Danmark.
1: Men der er jo også bud, der kan sådan handle mere om den følelse, hun kan have haft. Det er i hvert fald sådan, jeg læser den næste besked her. Der kommer et bud, der nemlig hedder... Og du kan godt se, gå op ad trapperne til kongeskibet, Morten, ikke?
0: Oh, tak yes.
1: Til den her... Vinke ud til folket på Odense Havn.
0: Jeg tror, det var den følelse, hun havde. Det lignede det i hvert fald i ansigtet på hende, efter hun havde været op og tale med kongen. Hun var helt fuldstændig flækket af det smil, der på tværs af hovedet.
1: Ja.
0: Og det er jo nok nogen, der også synes, det er meget dejligt, at vi får den her regering. Kunne det godt lyde som. Det er jo ikke alle, der har det helt på samme måde. Der er også flere, der har budt ind. Blandt andet Tobias og Mogens har skrevet, at det skal være den her sang. I'm going down med Bruce Springsteen.
1: Lars har meldt ind med et soundtrack, et kæmpe tema til en stor film fra 90'erne, der ville have været passende til, som han skriver, Mettes besøg på Dannebrog. Og jeg ved så ikke, om det er fordi, at det er en synkende skude, den her regering, eller om det mere er Kate og Leo. Mette og Frederik på spidsen af kongeskibet Dannebrog, stående derude, ikke?
0: Det er det billede, jeg har inde i hovedet, ikke? Altså, det der smukke gamle skib, og Mette og Frederik, der sejler mod solnedgangen med armene spredt ud ude i stævnen.
1: We'll stay forever this way, ikke?
0: Det er mit favoritbud indtil videre her. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Celine Dion er altså med My Heart Will Go On.
1: Men der er plads til mange flere bud.
0: Det er der nemlig, og vi skal også tale i øvrigt med korlederen, som ledte det her storkor, der rent faktisk sang for Mette Frederiksen i aftes, lige om lidt her i P4 Morgen. Men altså, sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Fortæl os, hvad for en sang du synes ville være den passende, hun gik ombord på kongeskibet til i aftes.

0: det, jeg går her og tænker på.
1: På Boulevarden var det her med Skins.
2: 20 minutter i 8. Lad os tage et blik på vejret, og der er du jo heldigvis i topform, Ida Sofie Sellerup. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Altså, det ser lidt gråt ud her til morgen, synes jeg, men skal vi forvente lidt mere af dagen, eller hvad?
3: Altså, det er jo, vi er begyndt med en lidt skyet dag på Fyn, og det kommer nok til at fortsætte sådan det meste af dagen. Jeg vil så også sige, at der kan være et lille kig til solen flere steder. Og så er Fyn jo igen en af højdespringerne, når det handler om temperaturerne i landet i dag. Altså, der er jo allerede målt 17,4 grader i Svendborg.
2: Åh, det var tidligt.
3: Og hvis vi ser lidt ind i eftermiddagstimerne, så kommer vi alle sammen til at nyde en 22, 23, måske 24 grader i Svendborg igen. Det er altså der, man skal tage hen og spise en is i tørvejr, vel at mærke, fordi der falder altså ikke en dråbe regn på Fyn før i aften. Og så kommer der selvfølgelig lidt mere vand i løbet af de næste par dage. Lige til slut her. Det bliver så jo en smule, altså vinden kommer fra sådan en sydøstlig kant, og det betyder, at vinden måske kan føles, jeg vil ikke sige voldsom, men der er i hvert fald lidt mere vind på Fyn, end der plejer at være, end 6 meter i sekundet.
2: Så det er noget med lige at spise en is i læ, så der kan guffe i hele ansigtet?
3: Ja, det er nok, ellers så både servietter. Både servietter.
2: Det kan noget.
1: Champagne-galoppen, det er den, som smeden siger, at det er den eneste rigtige festsang til en dag, som det er jo festdag, når vi får en ny regering. Så det er også et bud på, hvad det kunne være for en sang.
2: Strålende bud, vil jeg sige.
1: Det kunne jeg altså godt have set for mig, Mette Frederiksen, gå til champagne-galoppen ombord på Dannebro i aftes.
2: Altså, det havde i hvert fald kun noget, ikke?
1: Åh, det må man sige. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, fortæl os, hvad for en sang du synes vil være den passende til situationen i aftes, der hvor Mette Frederiksen gik ombord på kongeskibet for at præsentere, at der er en ny regering på vej i Danmark.
2: Det var jo et rigtigt kor. 400 mennesker, der stod i aftes og sang foran kongeskibet på Odense Havn. Og vi skal faktisk tale med korlederen om et øjeblik, fordi alle de her mega gode bud, vi har fået ind, skal vi lige høre Janne Vind om. Altså, ville de have kunnet noget?
1: Ja, hvad synes hun egentlig kunne have været godt? Fordi at, de havde jo ikke planlagt noget. De blev jo lidt overrasket over, at pludselig kommer statsministeren også.
2: Og champagne-galoppen, tror du, man kan lave den a cappella, Morten?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg også, vi må spørge Janne om. Den er svær, tror jeg faktisk, at lave a cappella.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentar.

0: Før vi går hjem, var det her med Søren Torbegård Lund, og vi taler jo om de her sange. Gode idéer til, hvad der kunne have lyttet fra det her kæmpe store kor, koret Bagnebål, som er sådan et kor, der var sammensat til lejligheden for at synge for kongeskibet i Danmark, men som jo så også kom til at synge for statsminister Mette Frederiksen, fordi hun lige pludselig kom og blandede sig og skulle præsentere for kongen, at der er en ny regering på vej i Danmark.
1: Ja, og jeg har budt med virkelig mange sange. Der er lige kommet ind her i indbakken fra Stefan. Han er lidt splittet mellem Don't Stop Me Now og We Are The Champions med Queen, fordi ja, der havde været noget energi i det også at gå ombord på til, men lad os da bare lige sige godmorgen til hende, der står bag hele det her kor af folk, der jo sang for både kongen og dronningen, de fremmødte, og den kommende statsminister Janne Wind. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Leder af Bagnebål, som jo sådan er det, man kalder tænd musikalske bål ved havne og kyster, når der sker nogle særlige ting. Og det gjorde der jo selvfølgelig med besøget i går fra kongeskibet, men jo også ret særligt, at den kongelige undersøger lige pludselig kom ind i billedet her, Janne, som I jo lagde lydkulisse til. Altså, prøv lige at fortælle lidt om, hvad lige pludselig bliver for en opgave. Fordi jeg tænker, at det hele må blive udsat lidt.
2: Jamen, det er jo en fuldstændig magisk aften på alle måder. Det er jo et kæmpe eventyr i sig selv, at kongeskibet kommer til Odense, og at vi kan vise, hvor stolte vi er af at have kæmpe kor på Fyn og synge dejlige sange. Men at det så lige pludselig bliver udvidet, vi endte faktisk med at synge i næsten 2,5 time fra det hele det startede til skibet var stævnet ud, som det vist hedder. Så det var fuldstændig fantastisk.
1: Altså, hvordan sikrer I dig, at der er nok sange i det?
2: Ja, men det kunne jeg heller ikke helt, men vi havde øvet en time sang, og så er mange af sangene så gode, så man kan faktisk godt starte forfra på dem sådan i rotation. Og ligesom så tager man lige 4 ekstra omkvæd og klapper lidt. Og altså, så du ved, the show must go on. Man finder jo bare på noget, når man står i situationen. Og så var jeg jo vildt heldig at have 500 sanger, som bare var med mig. Så jeg kunne bare give dem tegn, så startede de sangen forfra.
0: Ja, og så kan man jo også godt lige holde en lille pause en gang imellem, når man er 500, så er der nogle andre, der synger mens. Men Janne, I sang jo, mens Mette Frederiksen gik ombord på skibet, I sang jo Fuglene af Hugorm på det tidspunkt, men vi har altså spurgt lytterne her til morgen, hvad kunne have været en mere passende sang til lige den situation? Og nu synes jeg lige, du skal prøve at høre en lille samling klip af nogle af de forslag, der er kommet ind. Så kan du jo lige prøve at sige, hvad du synes bagefter, men prøv lige at lytte med her.

0: Hvad siger du, Janne? Var der nogen af dem her, du synes ville passe godt til situationen?
1: Ja, det synes jeg i virkeligheden, at de alle sammen gør. Altså, der er jo, det er jo helt fantastisk, hvad musik og tekster også kan. Fordi der er så meget stemning, og der er så meget budskab i det. Ja, det var helt fantastiske bud, det der.
0: Ja, det er godt. Ja,
1: vi var jo heldige der, at vi stod og sang om fuglene, altså hugorms fuglene. De kender dit Jylland, dit Sjælland og dit Fyn. De ja, kender præcis. Dig. Du er en rigtig person. Jeg synes i virkeligheden, det landede ret fint lige der også.
0: Det gjorde det bestemt. Min favorit, det er nu altså stadigvæk Celine Dion og My Heart.
2: Jamen, det er fordi, du ser statsministeren og kongen fra derude på spidsen, Morten. Jeg tror, det er
0: simpelthen sådan et smukt billede, jeg har på nethænden. Ja. Tak for det, Janne, og altså, tak fordi du fortæller om det.
1: Ja, velbekomme.
0: Og rigtig god dag til dig.
1: God dag.
0: Og så tager vi Vågner i natten med Dodo and the Dodos.

0: Vågner i natten med Dodo and the Dodo, så klokken er 8:04.
1: Henrik, hvordan går det med morgentrafikken?
2: Vi har myldretid i øjeblikket, og derfor så kniber det med pladsen på de fynske veje. Du møder tæt trafik, hvis du kører på E20 fra 52 uden til SV og så frem til 51 uden til S, når du kører mod Nyborg. Også på flere indfaldsveje til Odense er der trængsel. Det gælder blandt andet på Stenløsevej ved St. Clemens. Og kører du ved Årslev, så er der en smule kø og tæt trafik på Lumbyvejen, når du kører retning mod Svendborg Motorvejen. Og skulle du have kurs mod Kolding, er der lige nu kø på motorvejen. Det er fra før motorvejs kryds Kolding og så frem mod 62 Kolding Ø.
0: Og vi får altså en regering, som kommer til at bestå af SF, Socialdemokratiet, De Radikale og Moderaterne. Men der vil også komme nogle blå stænk i denne her regering. Hvad det går ud på, det er noget, Niels Christian Lang har tænkt sig at fortælle dig mere.

0: Cruel World fra Holly Humberstone. Det er blevet tid til en radiovis. Niels Christian Lang er klar med den. Nu er klokken nemlig 8.
1: Så kom der endelig hvid røg ud af Marienborg. I går aftes blev Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale enige om et regeringsgrundlag. De fire partier vil nu danne en rød-lilla mindretalsregering med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet, SF og Radikale deler ministertaburetter, men denne gang bliver konstellationen mere midtersøgende på grund af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Senere i dag skal forskellige partier til orienteringsmøde hos Mette Frederiksen. Det gælder blandt andet støttepartierne og de nordatlantiske mandater. Men også Venstre og Konservative. Det er nemlig ikke alt politik, regeringen kommer til at lave med støttepartierne, lyder det fra Rikke Gjølmansø.
2: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Og regeringsgrundlaget forventes at blive præsenteret for alle os andre, når de forskellige orienteringsmøder er overstået. Et af de støttepartier, der skal med til orienteringen, er altså Enhedslisten. Partiet var en del af de sidste dages intense forhandlinger. Og det er altså endt med, at partiet bliver parlamentarisk grundlag for den nye regering. Men det sker også i erkendelse af, at det ikke er al regeringens politik, som Enhedslisten kan bakke op om, siger folketingsmedlem for Enhedslisten Peter Velblund.
3: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenig og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
1: Med støtten til regeringen har partiet måtte give sig på nogle områder, men det har omvendt ikke været gratis at få Enhedslistens støtte, forsikrer Peter Velblund.
3: Altså, det kan jeg garantere dig, at vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke afsløre endnu.
1: Nej, for det er altså først en gang i eftermiddag, at Mette Frederiksen og den nye regering løfter sløret for deres politik. Men i går aftes sagde hun dog sådan her.
4: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Men den her lille teaser er det ikke alle, der er lige begejstrede for. Reporter Bo Bæksgaard har her til morgen besøgt formanden for Danske Svineproducenter.
5: Ja, her hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, lidt uden for vejen. 2200 søer producerer grise i døgndrift her. I er bekymrede over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene. Hvorfor det?
6: Jeg ved ikke, det er nok lidt nuanceret sagt. Vi er bekymret for, at der er behov for at nævne, at man vil være god mod dyrene, fordi det er jo en selvfølgelighed for mig som landmand, at vi er god mod dyrene, fordi at vi lever jo af dyrene, og det vil sige, at de skal jo have det godt, ellers så kan vi jo ikke leve af dem.
5: Når du udtrykker bekymring over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene, altså det kan man vel næsten ikke sige, vel?
6: Det synes jeg jo godt, man kan lidt alligevel, når man ser, hvad det er for en valgkamp, man har været igennem, hvor i særdeleshed i den side, der nu danner regeringen, i hvert fald ikke har skortet på at køre os over og fortælle os, hvor elendige vi er, hvor dårlige vores medarbejdere er.
5: Men hvad er det, du er bekymret for med udsigten til en regering, der er god mod dyrene?
6: Jo, min største bekymring er jo, at der kommer nogle reguleringer, vi har svært ved at levere på, eller der bliver sat nogle målsætninger op, som er urealistiske i at drive en animalsk produktion.
1: Og så ud i verden. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for voldsomme angreb, der har ramt flere byer, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kyiv er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder i dag, men især i Jylland også byer hister her, og måske endda med torden. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Jason Derulo med One to One.
1: Du lytter til P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: Og så er der altså lige her for få minutter siden kommet pressemeddelelse ud fra Statsministeriet.
2: Mm, det er altså klokken 16 i dag, at vi forventer at høre mere om det her regeringsgrundlag, lyder det fra Mette Frederiksen.
0: Det er simpelthen det, der står i pressemeddelelsen, og der står der også, at udover Mette Frederiksen, så vil Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard altså være med på det her pressemøde. Det er ikke så overraskende, men altså klokken 16, så finder vi ud af, hvad regeringsgrundlaget er for den her nye regering, som Mette Frederiksen jo troppede op på kongeskibet i Odense i går og fortalte kong Frederik, at nu er det klart.
2: Ja, vi har fået en masse gode bud i indbakken. Skal vi bare lige runde af med et par af de sidste måneder?
0: Ja, Flemming har jo skrevet, at han synes, den rigtige sang, hun skulle være gået ombord på det skib til, det var den her.
3: Always look on the bright side of life.
0: Ja, så kan man jo tolke på det, som man har lyst til. Men det er i hvert fald Flemmings bud på en sang, som hun kunne være troppet op på skibet til.
2: Det er sjovt, for det giver en helt anden stemning.
0: Ja, det gør det.
2: Så det er virkelig sjovt at høre om alle jeres forskellige bud.
0: Men du sagde jo allerede tidligt i morges, Christina, at du også har et godt bud.
2: Ja, altså, jeg kunne godt have set det her for mig. Baby, jeg har den. Jeg har hele pakken.
0: Ja, med et lille skift i ordet, der er hele pakken. Ministre, de kommer senere
2: også på ugen. Også fordi, prøv at høre her. Smilet, det var ekstremt stort. Og så kunne hun jo også godt, fordi hun jo har haft en del samtaler med kongens mor. Jo også kunne også godt have sagt, du ligner din mor.
0: Det kunne da også godt, ja.
2: Så jeg synes, du ligner din mor. Den kunne godt have gjort noget.
0: Jeg har stået og tænkt som en gal hele morgen på, hvad skulle være mit bud. Men jeg kan bare ikke slå den her. Det bud, der kom ind der, det hænger bare hos mig.
2: Ja.
0: Så nu har jeg besluttet mig for, at vi skal høre hele sangen. Ikke? Og så skal vi bare alle sammen tænke på kongeskibet Dannebrog sejlende ud af Odense Havn med Mette Frederiksens med armene spredt ud i stævnen, og lige bagved hende står kong Frederik. Er det ikke et smukt billede?
2: Meget.

0: My Heart Will Go On med Celine Dion. Og kongeskibet, det er jo sejlet videre til Grenå, men her til morgen, der bliver vi altså lidt i de maritime, fordi det hav, som kongeskibet sejler rundt på, det har det jo mange steder ikke særlig godt.
1: Nej, døde fisk og uklart sumpet vand indbyder jo hverken heller til fisketur eller lige et dyb i havet i sådan en dejlig solskinsvær ellers. Men det er jo bare realiteten rigtig mange danske farvande, også omkring det sydfynske øhav. Og der er vi her til morgen, fordi 150 millioner kroner fra den AP Møllerske støttefond bliver altså Danmarks historiens største havnaturgenopretningsprojekt. Det bliver søsat lige ved kysterne langs Ærø, Langeland, Svendborg og Faaborg Midtfyn Kommune.
0: Og vores reporter Emma Elisabeth Hansen er taget ned til det hav, som de her mange penge skal hældes ned i for at prøve at gøre det hele bedre.
2: Jeg er taget til Svendborg og er bevæget mig ud på Træskibsbroen og står faktisk og spejder ud over Svendborg Sund, hvor solen den lige så fint glimter ned på vandet, og det ser rigtig, rigtig smukt ud, men ned under vandet, så kan det måske se lidt mindre smukt ud, i hvert fald i det sydfynske øhav. Og Rasmus Elmqvist Kasper, du er sekretariatsleder ved UNESCO Global Geopark, det sydfynske øhav. Altså, du siger det her, det er kæmpestort, men hvad skal der helt konkret ske i projektet?
3: Jamen først og fremmest så skal vi have lavet en sammenhængende genopretningsplan for et stort farvand som det sydfynske øhav. Og det vil sige, at vi skal kigge på, hvad er det for nogle indsatser, som kan give en stor natureffekt, altså gøre en stor forskel for vores vand, og i hvilken rækkefølge skal de gennemføres. Og så skal vi simpelthen i gang med at gøre det, og det er det, vi kan med den her donation.
2: Du nævnte for mig før tre forskellige ting, I ligesom kan dykke ned, I kan lige uddybe det.
3: Det kan du tro. De tre primære indsatser, som vi kender bedst til at have mest erfaring med, det er genetablering af stenrev. Det vil sige, at vi lægger simpelthen de sten ud igen, som vi har fisket op igennem årtier og lavet havneanlæg med, men som var levesteder for fisk. Så udplanter vi ålegræs på de steder, hvor ålegræsset er trængt tilbage og er forsvundet. For det er en meget vigtig plante simpelthen ude i vandet og et vigtigt økosystem, som ålegræsset repræsenterer. Og så etablerer vi biogene rev, som er muslingebanker. Og det, der er godt ved muslinger, det er, at de er med til at filtrere vandet, farvandet, for de næringsstoffer, som er blandt andet er anledning til iltsvind.
2: Hvad kommer det til at betyde for området?
3: Jamen, det man skal forstå, det er, at det sydfynske øhav, det er meget mere end bare det smukke vand, som vi står og kigger ud over her. Det er, man kunne sige, det er et livsgrundlag, det er et hjem. Det er et ophav. Det har formet den kultur, som er hernede på Sydfyn og på øerne. Det lever dybt inde i alle os, der bor hernede og som har været her i generationer. Og derfor så betyder det utrolig meget at kunne få lov til at give noget tilbage til det farvand, som vi desværre

0: lang tid. Vi har også brugt rigtig lang tid på at forurene vandet.
1: Og hvor lang tid det kommer til at tage, det bliver spændende at se. Tak skal du have, Rasmus.
2: Ja, vi kan i hvert fald konstatere igen, at det er altså det største havnaturgenopretningsprojekt i Danmarks historie, som der er lagt op til med de her 150 millioner kroner i det sydfynske Øhav.

0: med dig.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor.
3: Det er traktor.
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5.
3: 5.
1: 4.
3: 4.
1: 3.
3: 2.
2: Sproget vokser med Minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.
5: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
5: Det

0: Beholder mit tøj på, Mille, var det her i P4 Morgen, hvor vi jo selvfølgelig taler rigtig meget om den kommende regering. Vi ved jo nu, at det bliver SF, Moderaterne og Radikale Venstre, som skal danne regering. Det fortalte Mette Frederiksen uden for en kongeskibet i Odense i går. Og så ved vi ikke ret meget mere. Men vi ved, at det har vi lige fået at vide jo, at kl. 16 i dag, der bliver det politiske regeringsgrundlag fremlagt. Det vi ved om det indtil videre, det er det, som Mette Frederiksen sagde i går. Og det er ikke ret meget, men du kan lige prøve at høre det her.
1: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Ja, sådan lyder det altså fra hende i aften. Så her til morgen lyder det fra Peter Velblom, der er altså Enhedslistens gruppeformand, at de har fået nogle indrømmelser for at træde til som parlamentarisk grundlag for den her kommende SFMR-regering, som vi også skal lære at sige på et eller andet tidspunkt. Og han sagde også her til morgen, at vi vil være et frit og uafhængigt grundlag, som også vil kunne stemme imod nogle ting, som vi er uenige i.
0: Ja, det er godt, at vi skal prøve at hjælpe med at finde et godt navn til den der regering på et tidspunkt, Christina, fordi at det dur jo ikke, det der SF.
2: Ikke så mundret på en
0: måde, det kan man slet ikke. Det kan vi måske kaste os ud i lidt senere. Nu skal vi først lige høre, hvordan det går ud i trafikken, Henrik.
3: Jeg har to meldinger fra den fynske morgentrafik. Først rute 168, det er mellem Bregnemose og Glamsbjerg, der har vi lige nu kø i begge retninger på Odensevej på grund af et vejarbejde. Og vi skal også et smut forbi Ærøfærgerne, for jeg skal lige gentage, at i dag der er alle afgange aflyst imellem Søby og Forborg på grund af reparationsarbejde.

0: As Long As You Love Me med Backstreet Boys. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond nemlig doneret til det, der bliver Danmarks historiens største havnaturgenopretningsprojekt. Og det vækker begejstring hos Rasmus M. Kvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark, det sydfynske øhav.
3: Det er kæmpestort. Altså det er jo det største projekt i Danmark, men det er faktisk også, så vidt vi kan se, det største projekt, altså enkeltstående projekt i Europa.
2: Pengene skal bruges på genetablering af stenrev, udplantning af ålegræs, etablering af muslingerev og udsætning af arter. Men det står ikke alene, lyder det fra Rasmus Elmqvist Kasper.
3: Vi er nødt til at reducere udvaskningen af næringsstoffer, altså kvælstof fra det åbne land, til farvandene, for at det her det virker for alvor. Men hvis vi lykkes med at implementere de planer, der ligger fra den grønne trepart, så giver det utrolig god mening at lave marin naturgenopretning.
2: Det kan blive sidste dag, hvor rumænske og italienske medarbejdere står foran byggeriet til nyt OUH. Her har de ellers siden onsdag i sidste uge vist deres utilfredshed med manglende udbetaling af løn, efter at underleverandøren Technobuild erklærede sig konkurs. Reporter Charlotte Pedersen har igen her til morgen mødt op foran supersygehusbyggeriet.
4: I dag bliver en afgørende dag for de rumænske og italienske byggearbejdere, som igen er mødt op ude ved byggepladsen ved nyt OUH. I dag der får de serveret rundstykker og juice og kanelstang og smør. Det er fire danske tømmer, der er kommet forbi med det. Og stemningen herude, den er sådan lidt, den er anspændt, og den er måske også sådan lidt trist hos nogle af dem. Men klokken 9, der kommer den advokat, som har brugt de sidste par dage på at finde ud af, hvad er der op og ned i det her konkursbo, og hvad kan de her medarbejdere få af penge. Det jeg hører, det er, at de får at vide, at, og det er ikke bekræftet jo, men de regner selv med, at de får at vide, at de kan få 75% af den løn, de har til gode, den kan de få i løbet af kort tid. Og så resten lidt senere, og det jeg hører, det er, at det er de villige til at tage imod, fordi nu er de trætte, og de vil faktisk bare gerne hjem.
2: Det bliver Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale Venstre, som kommer til at blive regeringspartier de næste 4 år. Det fortalte den kommende statsminister Mette Frederiksen, da hun i går lagde vejen forbi Odense for at fortælle kongen, at nu kan dannes en regering. Og den melding får positiv modtagelse af Simone Maibom Jørgensen fra Svendborg.
5: Det tænker jeg meget godt. Det er i hvert fald en af dem, jeg har stemt på, så det tegner jo ret godt, vil jeg sige. Jeg synes, det har været lidt utrygt, at det har taget så lang tid også, så det er spændende, hvad de er kommet frem til, og at der forhåbentlig er nogen, der kan tage nogle beslutninger nu.
2: Klokken 16 i dag, der bliver regeringsgrundlaget præsenteret, og først i morgen ser vi altså ministerholdet. Nogen sol for nogle af os, andre får skyer. Ude på dagen, der kan der komme lokale byer, især i det nordfynske. Temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.

0: could break my, break my heart fra Dua Lipa.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har lige fået justeret nogle overskrifter inde på DR.dk, Christina.
3: Jamen, det tænkte jeg nok.
0: Du skal jo bare lige gætte, hvad det er for nogle historier, det så i virkeligheden handler om.
3: Jamen, så gør vi det.
0: Men jeg tror, den er sådan okay nem i dag. Men nu må vi se jo, ikke?
3: Jo.
0: De væsser knivene på WhatsApp.
3: Sig lige det første igen.
0: De væsser knivene på WhatsApp.
3: De væsser knivene på WhatsApp.
0: De væsser knivene på WhatsApp.
3: Det ved jeg ikke.
0: Nej. Så får du, den der jo. Det handler om Tyskland. Ministerpræsidenten i Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, han har lavet vente på et svar på, om han er på vej til at kuppe Friedrich Merz og overtage magten i, i Tyskland. Det er der nemlig en del snak om, at der er faktisk ledende kræfter i de konservative, der går og arbejder på, at han skal gøre, fordi at Merz ikke er særlig populær, og de synes ikke, det går godt. Og inde på WhatsApp, der har de simpelthen en gruppe, hvor de angiveligt skulle skrive med hinanden om, hvordan de skal kuppe Friedrich Merz nede i Tyskland.
3: Det er vildt.
0: Vild historie. Den kan man læse inde på DR.dk. Også en lidt... ja, også hvor vi er ude i noget sådan noget lidt halvt kriminelt her i den næste historie, ja. Ikke? I hvert fald i overskriften.
3: Ja.
0: Stop smuglerne.
3: Det tror jeg handler om, at man simpelthen sætter lærer ind til elevernes mundtlige eksamener, for at de ikke smuler telefoner med, så skal man sidde der overvåget i sin mundtlige forberedelse.
0: Fuldstændig rigtigt. Det handler blandt andet om Esbjerg Gymnasium og også Hjørring Gymnasium, som er med i den her artikel, hvor de fortæller, at de har simpelthen fået at vide af tidligere elever, at det kan godt lade sig gøre at smule mobiltelefoner med ind til forberedelsen til den mundtlige eksamen. Så kan man sidde og skrive med mennesker uden for klasselokalet og få hjælp den vej. Det må man selvfølgelig ikke. Så nu har de været nødt til at hyre hele 30 eksamensvagter for at holde styr på det her snyderi og ikke mindst smugleriet, så der ikke er nogen, der smugler mobiltelefoner med ind til eksamensforberedelsen. Udmærket, Christina. Så er det bare lige den sidste jo.
3: Ja.
0: Slap lige lidt af.
3: Slap lige lidt af.
0: Eller bas lidt ned, ikke?
3: Bas lidt ned.
0: Ja, det kunne det også være.
3: Jamen, kan vide, om det er den norske VM-eufori, som vi lige skal sådan lidt ned i, siger Solbakken i hvert fald.
0: Godt gættet, Christina. Det er fuldstændig
3: rigtigt. Ikke gættet
0: rigtigt.
3: Noget, jeg ved, Morten.
0: Ja, det er, du har bare styr på det der, hvad der foregår inde på DR.dk. Det er jo sådan, at Norge vandt jo ganske sikkert i aftes en VM-test mod Sverige, der også skal med til VM 3-1. Og de har jo nogle store stjerner, Martin Ødegaard og ikke mindst Erling Haaland. Ja. Så der er mange i Norge, der siger, nu skal det være, og nu skal vi altså langt. Og Kjetil Rekdal, tidligere stor landsholdsspiller for Norge, han siger, vi skal minimum nå kvartfinalen. Og så siger Ståle, det er noget vrøvl. Slap lige lidt af. Det er en meget, meget svær gruppe, vi er i. Der er både Frankrig og Senegal og alt muligt. Så nu skal de ikke komme for godt i gang. Han vil gerne have forventningerne tonet lidt ned, så skuffelsen ikke bliver så stor, når de ryger ud i gruppespillet. For det gør de. Det gør de jo.
3: Hvis de ryger ud.
0: Det gør de. Det tror jeg. Det gør svenskerne også.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: ham med gitaren med Christoffer. Og sent i aftes, så blev Odense jo sådan lidt pludselig og lidt uventet centrum for Danmarks historie.
1: Det er da vidunderligt at få lov til at præsentere det her i Odense.
2: Ja, fordi efter mere end 2 måneder med forhandlinger, så skete der jo pludselig noget i det fynske i går. Inden kongeskibet skulle sejle afsted fra Odense Havn, så måtte de jo lige vente lidt på den kongelige undersøger, som havde nyt til kongen. Nemlig, at der var jo simpelthen grundlag for en regering. Og det er også derfor, vi har dig med her til morgen, Rikke Gyldmansø. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er vores politiske analytiker her i DR og har ikke sovet meget det sidste halve døgns tid. Altså, når sådan noget her sker, Rikke, prøv lige at fortælle os, hvad sker der i hjernen på dig?
3: Jamen, den eksploderer. Nu har jeg gået i 70 dage efter en virkelig lang valgkamp også, og ventet på præcis det her øjeblik. Altså kulminationen på valget. Altså danskerne, der var nede at stemme. Nu får vi i dag endelig svaret på, hvad kommer der ud af konkret politik på det. Fordi en ting er ministrene, der bliver præsenteret i morgen, og de interne magtkampe i regeringen. Men det, vi får svar på i dag, det er jo det, som kommer tæt på danskernes hverdag. Altså for eksempel, hvad skal der ske med folkeskolen? Hvad skal der ske med svinene i stallene? Hvad skal der ske med det grønne, med den offentlige transport, med folkepensionisternes økonomi? Alt det, vi kommer til at kunne mærke.
2: Ja, du sagde sent i aftes, Rikke, at det bliver den allerfedeste dag i tirsdag, for der får vi jo regeringsgrundlaget, men hvor specifikt kan det blive i dag egentlig?
3: Jamen, jeg tror, det bliver ret specifikt og ret omfattende. Det er jo nogle partier, som virkelig har skulle bøje og strække sig mod hinanden for at indgå nogle kompromiser. Der er langt fra SF's folkesocialister til Moderaternes liberale Lars Løkke Rasmussen. Så der kommer til at være blandet bolcher, tror jeg, i det her regeringsgrundlag. Men også rigtig mange, som vi hørte lige nu, meget konkrete ting for, hvad den her regering vil gøre. Så man har god grund til at følge med, uanset hvem man er, fordi der vil være noget, der kommer til at påvirke alles liv fremover.
0: Og det er en travl dag for politikerne selvfølgelig, men også for dig. Og jeg ved jo, du står og sms'er på livet løs. Ja. Altså, hvem er det, du sms'er med, og hvad er det, I skriver om?
3: Jamen, jeg forsøger jo bare at sætte mig hårdt på alle, der ved noget om det regeringsgrundlag. Fordi vi hører lidt hist og pist og får tilsendt små brudstykker, og vi forsøger jo så at kunne erfare, altså fortælle alle andre om, hvad der står i det regeringsgrundlag. Men der skal vi jo være helt sikre på, hvad der står i det, før vi kan dele det med andre. Noget af det, jeg er virkelig spændt på, det er blandt andet Store Bededag. Bliver den genindført, eller bliver den ikke genindført? Det er de her 4 regeringspartier, vi får præsenteret officielt i morgen, er det kun SF, der er gået til valg på, at den skulle genindføres. Omvendt har Lars Løkke Rasmussen sagt, at det kommer ikke til at ske. Mm. Så nogen kommer jo til at tabe ansigt, eller finder man måske en middelmodel, hvor den kan genindføres, hvis et eller andet, sådan så ingen taber ansigt. Det er sådan noget, jeg kommer til at kigge efter, når det kommer til de her armlægninger, der har været, altså magtkampen mellem partierne.
2: Okay. Jamen altså, Rikke, det er bare med at have opladeren med, og så ønsker vi dig rigtig god arbejdslyst.
0: Og det er jo klokken 16 i eftermiddag, der er indkaldt til det store pressemøde, hvor de 4 partiledere, de vil præsentere det her regeringsgrundlag. Så bliver både Rikke og alle os andre jo i hvert fald noget klogere på det tidspunkt. Om ikke før. Nu må vi se, hvad der kommer ud af alle Rikkes sms'er i løbet af dagen.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: 7 minutter ind i, og den seneste single fra Sisal, som hedder XOXO, den fik du lige her i P4 morgen.
1: Og som du lige hørte i spottet inden Sisal, så er vi jo i gang med en umulig opgave, nemlig at lave top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er jo sammen med P2, P3, P5, P6 og P8, at vi her på P4 jo kommer til at lave en top 100 og afsløre dem jo sådan frem mod den 12. juni, hvor vi kommer til at lave en livesending på tværs af alle vores musikradiokanaler. Nu skal vi jo altså have den her store og lange liste skåret godt til, ikke? Så det er altså ind på DR.dk, der kan du gå ind og afgive din stemme og ligesom lave en top 5 og være med til at bestemme den her liste. Hvordan skal den egentlig se ud?
0: DR.dk/top 100, så finder du det hele derinde. En af dem, du kan stemme på, det er den her sang.

0: En sang om kærlighed fra Tue West. Det er altså en af de sange, du kan stemme ind i top 100 inde på dr.dk/top100, hvis du synes, at den er kvalificeret til at blive en af de 100 bedste sange i Danmarks historie.
1: Og så en sang om trafikken. Ja, eller måske bare en melding, Henrik.
2: Det skal du få, Christina, og lad os starte på rute 168. Det er imellem Brændemose og Glamsbjerg. Der er der fortsat tæt trafik og en smule kø i begge retninger på Odensevej på grund af et vejarbejde lige ved Søholmsø. Og fra Assens Kommune, der skal vi til Svendborg Kommune, for ved Skorp, der er Skovmøllevejs bad for gennemkørsel ved Skovmølleværket. Det gælder fra i dag og så altså indtil den 9. juni på grund af arbejde med en vandledning, og der er skiltet omkørsel.

0: Så er der radioavis, klokken er 9.
1: Klokken 16 i eftermiddag bliver vi alle sammen meget klogere på, hvad Mette Frederiksen og den nye regering vil bruge de kommende 4 år på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det var i aftes, at Socialdemokratiets formand kunne meddele kongen, at hun nu endelig var færdig med de rekordlange forhandlinger, og at hun som formand for Socialdemokratiet var klar til at danne regering med SF, Moderaterne og de radikale. Og så skulle man jo tro, at det var slut med møder på Marienborg. Men det er det ikke. Hvad sker der deroppe, Simone Nielsen?
2: Ja, altså lige nu der står vi her i pressen fuldstændig stimlet sammen, fordi vi venter på, at det første parti, der skal ind til møde med Mette Frederiksen, altså Enhedslisten, der skal forbi endnu en gang, de kommer forbi. De skulle komme her klokken 9, så vi står her spændte og venter, men lige nu så står jeg altså og kigger på en Lars Løkke Rasmussen, der er ved at træde ud af bilen, fordi de andre partiledere, som altså skal være med i regeringen, altså Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, og jo Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de er inde på Marienborg lige nu og tager altså imod de andre partier, der undervejs har været med i regeringsforhandlingerne på en eller anden måde. De kommer forbi her til en form for orienteringsmøde om, hvad der er i den her regering.
1: Og mens Pelle Dragsted og Enhedslisten, der altså skal være støtteparti, er på vej ind til Marienborg, så er de blå partier blevet placeret på sidelinjen. Det skyldes især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der sagde nej til at støtte en regering bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservative. Og det skuffer stadig i den blå lejr. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh mener nemlig, at Moderaterne kunne have fået mere ud af at støtte en blå regering.
3: Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Moderaterne har kunne få lige så gode resultater igennem på rød side, som de kunne på blå side. Men det kan jo godt være, at regeringen alligevel vil lave noget, der er nogenlunde fornuftigt. Og så er vi jo klar til at samarbejde med regeringen. Men igen, jeg vil blive overrasket, hvis Lars Løkke bare tilnærmelsesvis kunne få lige så store indrømmelser over hos de røde, som man kunne hos de blå.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er mildestalt heller ikke begejstret for, at den moderate formand nu skal sidde i regeringen med røde partier.
4: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
1: Men selvom Moderaterne advarede mod at være afhængige af Enhedslisten og ønskede en midterregering, så er det ikke en falliterklæring, at det nu alligevel ender sådan, lyder det fra Moderaternes gruppeordfører Mohammed Rona.
5: Nu har vi så fået en regering, hvor midten er med, og hvor vi er med, hvor vi kommer til at få indflydelse. Og jeg ved også, at mange af de ting, vi selv gik til valg på, kommer til at blive en del af regeringsgrundlaget, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi nu står her i dag.
1: Lød der altså her fra Mohammed Rona. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende ny regering. Netop nu tager retten i Glostrup hul på en kæmpe straffesag om svindel med udbytteskat. Faktisk er der tale om den næststørste svindelsag, kun overgået af sagen mod Sanjay Shah, der for 1,5 år siden blev idømt 12 års fængsel, og som har anket dommen. I dag er 5 udlændinge tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Der er tale om 3 amerikanere og 2 briter, der alle har arbejdet for eller samarbejdet med netop Sanjay Shah. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: De står så tiltalt ikke for, hvad de lavede sammen med Sanjay Shah, men det de lavede bagefter, efter de havde brudt med ham. Fordi der overtog de her 3 amerikanere simpelthen en lille tysk bank, og så lavede de en form for kopi af Sanjay Shahs nummer, det vil anklagemyndigheden i hvert fald hævde, at det var, og brugte den her tyske bank til så at kunne sende ansøgninger ind til de danske myndigheder og bede om at få udbytteskat refunderet.
1: De 2 briter er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 300 millioner kroner, mens de 3 amerikanere er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 1,1 milliard kroner.
6: Så det er jo ikke Sanjay Shah-ligaen, hvor vi taler mere end 9 milliarder, men jo stadigvæk virkelig mange penge. Og det betyder også, at anklagemyndigheden altså allerede har sagt, at man vil nedlægge påstand om de allerhårdeste paragraffer i straffeloven, hvis de ellers skulle blive fundet skyldige.
1: Og der er afsat mere end 50 retsdage til sagen, som ventes at løbe frem til juni næste år. Så langt løber vejrudsigten ikke, men det skulle blive til lidt eller nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, hvor der også kan følge torden med. 18-24 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Grundlaget for morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
0: Det her er P4.

0: Happy Home med Hedegaard og Lukas Forkhammer.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: Og for få minutter siden, så gik Enhedslisten jo så ind i form af Pelle Dragsted, Peter Velblund og Victoria Velasquez, det fynsk valgte folketingsmedlem for partiet, ind på Marienborg, som det første parti i den her lange række af partier, der skal ind og mødes med den kommende statsminister Mette Frederiksen, for at få udlagt teksten, altså teksten i det regeringsgrundlag, som bliver præsenteret kl. 16.
3: Man kan også se billeder inde i live-bloggen af en Mette Frederiksen, der tager imod Pia Olsen Dyhr. Sådan meget hjerteligt, der bliver givet kram, og de går sådan nærmest arm i arm ind på Marienborg.
0: Ja, det er en stor dag for de her partier, som skal til at danne en ny regering. I morgen får vi jo at vide, hvad for nogle ministre der er i den. Men altså kl. 16 i dag får vi indholdet at vide i det her regeringsgrundlag. Vores reporter Emma Elisabeth Hansen har været på gaden i Svendborg, hvor hun blandt andre mødte Simone Jørgensen, for lige at høre, hvad hun egentlig siger til den her nye regering.
4: Jamen, det tænker jeg meget godt. Det er i hvert fald en af dem, jeg har stemt på, så det tegner jo ret godt, vil jeg sige.
5: Har du fulgt meget med i regeringsbehandlingerne?
4: Nej, det har jeg ikke. Det må jeg ærligt indrømme.
5: Ja. Hvad tænker du om, at det har taget? Nu har du taget næsten 70 dage. Hvad tænker du om det?
4: Det tænker jeg ret lang tid, så jeg håber også, at de har brugt tiden fornuftigt og kommet frem til en god beslutning, eftersom det har taget så lang tid.
5: Og i løbet af i dag, så skal de jo fortælle lidt mere om, hvad det er for noget politik, de ligesom har lagt på bordet. Hvad tænker du om det?
4: Det tænker jeg lyder spændende. Det bliver jeg nok nødt til lige at følge lidt med i.
3: Ja, det er hun nok ikke den eneste, der kommer til at følge med i, for det bliver jo noget spændende at se, hvad der skal ske her. Vi snakkede jo også med Rikke Mansø, altså vores politiske analytiker, her i DR for en lille halv times tid siden, som jo også sagde, at det kommer til at være rimelig specifikt, fordi der er altså nogle partier her, der har været nødt til at give sig for ligesom at komme i mål, for at det hele kom til at gå op.
0: Og vi ved jo, at Rikke, hun prøver at finde ud af på forhånd noget af det, der står i regeringsgrundlaget. Og hvis der kommer noget af det frem, så skal vi nok sørge for, at du får det at vide her i P4 Morgen.

0: kaster mig ud i fra Augusthøjen.
1: Vi har jo talt om den her akutskole her til morgen, som jo er sådan et tilbud, der blev oprettet for præcis et år siden. Det er jo her, hvor man kan sende elever ud i forhold til at give noget mere ro. Sådan i klasserne, man jo også for at hjælpe den elev, som ligesom skaber urolighederne.
0: Det kom jo på baggrund af nogle af de her voldsomme sager, der for eksempel var på skolen i Agedrup, hvor der var en kniv involveret. Altså ubehagelige situationer, som virkelig ikke skal finde sted på en skole.
1: Ja, vi har talt med blandt andre skoleforsker Andreas Rask Christensen om den her akutskole, fordi han siger, at sådan en akutskole kan egentlig være en rigtig fin idé, men vi ser jo også, at akutskolen faktisk slet ikke har været i brug. Der er ikke nogen elever, der er blevet sendt hen på den her et år efter. Og der vurderer skoleforskeren altså, at der kan være flere grunde til det.
2: Jeg tror, der er to afgørende hovedårsager til det. Først og fremmest så er det et relativt dyrt tilbud, og det kan afholde nogle skoler fra simpelthen at bruge det. Og så er der måske også nogle pædagogiske overvejelser bag det, og gerne vil have nogle indsatser, som er endnu tættere på den praksis, som de her elever jo skal inkluderes i efterfølgende, altså kørt nogle pædagogiske indsatser ud af selve skolerne. Så jeg tror, der er de to bevæggrunde bag det, at akutskolerne ikke har været brugt.
0: Børne- og ungerådmanden i Odense, det er jo Brian Dybro fra SF. Han bryder sig ikke særlig meget om selve den her akutskole, så den synes han sådan set lige så godt, man kan få lukket igen også nu, hvor der ikke er nogen, der har brugt den. Men det med de udkørende teams, som også er en del af det her projekt, det kan han godt lide, og det synes han i stedet for, at der skal være fokus på.
3: Det her, det er jo også udtryk for nogle fællesskaber, som er gået i stykker, nogle børn, som har det svært, og skulle vi ikke hellere til at hjælpe dem tidligere, inden at problemerne vokser store? Det er jo godt for dem, som bokser med nogle problemer, og det er godt for alle de andre børn i et fællesskab, som, som jo også kan risikere at lide under, at der er nogen, der for eksempel har udreagerende adfærd.
1: Nu har tilbuddet altså eksisteret i et år, og Odense Kommune har afsat 5,7 millioner kroner til hele det her projekt, der altså skal evalueres til efteråret. Og så er der jo det her udkørende team, der bliver talt om. De har deltaget i 16 forløb på forskellige folkeskoler i Odense.
0: Du lytter til P4 Morgen, klokken er 9:15, og det er Lis Sørensen med Du Tænder Lys.

0: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Ja, han er gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren.

0: Band-Aid fra Lasse Skriver, og der venter altså en spændende aften over i Esbjerg i dag.
1: Hui, Odense håndbold, de tager altså til Esbjerg, skal spille mod Team Esbjerg der. Det er jo i tredje og sidste DM-finalekamp. Der skal findes en vinder i aften. 20:30 begynder kampen, altså. Ui, det bliver spændende, fordi fik godt nok høvel sidst, vi var der 37-30, men så tog vi jo en god returkamp. Mm-hmm. Jeg mener, det var 33-30, ikke?
0: Jo, 33-30, ja.
1: Så lad os nu bare i aften sige, godt, nu har Bækhold vundet på hjemmebane. Tavlen er ren.
0: Så gør
1: så
0: vi det.
1: Så gælder det.
0: Ja, det, der lige er vigtigt, jo, det er at få styr på hende der, Henny Reistad, den store stjerne over i Esbjerg. Hun scorede 19 mål, da de var i Odense. Altså, en spiller, 19 mål i en kamp, det er fuldstændig absurd.
1: Hun skal ikke have plads. Det skal hun godt nok ikke.
0: Godt fat i hende, så skal det nok gå, tror jeg. Jeg har faktisk sådan en lille fornemmelse af, det kunne godt blive sådan en overraskelse, hvor Odense de lige går ind og arbejder hele.
1: Jeg håber det så meget.
0: Det håber vi, og vi krydser fingre for, at vi kan stå her i morgen og juble over et Danmarks mesterskab til Fyn.

0: Alene og en lap fra Sofie 1998, så lad os lige høre, hvordan det går med trafikken, Henrik.
1: Det går faktisk ganske godt, i hvert fald på de fynske veje her. Der er ikke nogen problemer. Til gengæld, så er der lidt udfordringer på skinnerne, for på grund af teknisk fejl, så er der to ECE-tog fra Hamburg til København, som er aflyst. Det er afgangen fra Odense kl. 10.27 og 12.27, som begge er aflyste.
0: I skyggen af alle de her snakke om regeringen, som jo altså er på plads nu, så er der jo landet en stor nyhed til det fynske øhav her til morgen. Den får du i de regionale nyheder lige om et øjeblik her på P4 Fyn. Først skal du lytte til The Balcony med The Rumour Set Fire.

0: så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ligesom mange andre danske farvande, så gisper på det sydfynske øhav efter vejret. Men nu kommer der kunstigt åndedræt til farvandet i form af en donation på 150 millioner kroner fra den AP Møllerske Støttefond. Og på Ærø, der glæder borgmester Peter Hansted fra Socialdemokratiet sig over den donation.
3: Jeg synes, det er fantastisk, og at det ligger godt i tråd med en del af de aktiviteter, vi har i fællesskab omkring det sydfynske øhav. Altså f.eks. Geopark, det sydfynske øhav.
2: De 150 millioner kroner skal finansiere Danmarks største havnaturgenopretningsprojekt nogensinde. Og pengene skal bruges til flere forskellige initiativer, fortæller sekretariatsleder ved UNESCO Global Geopark, det sydfynske øhav, Rasmus M. Kvist Kasper.
4: Det er genetablering af opfisket stenrev, det er udplantning af ålegræs, det er etablering af muslingebanker, muslingerev, og det er udsætning af arter.
2: Formanden for den AP Møllerske Støttefond, Ane Mærsk McKinney-Ugla, siger om donationen. Det sydfynske øhav ligger fondens hjerte nært, og farvandets kritiske tilstand det bekymrer med rette mange. En enkelt times sang blev til 2,5 times skrål om igen. 500 sanger fra koret og Bagnebål skulle egentlig bare have sendt kongeparret godt afsted fra Odense på kongeskibet, men pludselig, ja, så blev aftenen jo forvandlet til, at Mette Frederiksen skulle præsentere en ny regering for kongen, og derfor så blev seancen noget længere, fortæller korleder Janne Vind.
5: Vi havde øvet en time sange, og så er mange af sangene så gode, så man kan faktisk godt starte forfra, og ligesom så tager man lige 4 ekstra omkvæd og klapper lidt, og altså så, du ved, the show must go on, man finder jo bare på noget.
2: Og selvom aftenen blev længere end forventet, så blev det noget helt særligt, mener Janne Vind. Janne Vind.
5: Det er jo en fuldstændig magisk aften på alle måder. Det er jo et kæmpe eventyr i sig selv, at kongeskibet kommer til Odense, og at vi kan vise, hvor stolte vi er af at have kæmpe kor på Fyn og synge dejlige sange. Men at det så lige pludselig bliver udvidet, så det var fuldstændig fantastisk.
2: Klokken 16 i dag, der bliver regeringsgrundlaget så præsenteret, og først i morgen, der ser vi ministerholdet. Fyn kommer også til at være repræsenteret på Michelin-kortet det næste år, for restaurant Aro i Odense beholder sin prestigefyldte stjerne. Det står altså klart efter prisuddelingen i aftes, der blev afholdt i Tivoli i København. Og dermed så kan restaurant Aro altså kalde sig Michelin-restaurant for 4. år i træk. Også den nye odenseanske restaurant Madeline blev hædret. Restauranten er nemlig nævnt i Michelin-guiden sammen med også Falsledkro, restaurant Hesselet og restaurant Lefroy i Nyborg. Nogle får sol, mens andre får skyer den her tirsdag, og ude på dagen, så kan der altså komme lokale byer, som kan være med torden. Temperaturerne, de ligger sig mellem 19 og 24 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.

0: Mother Earth her med Stine Bramsen. Og siden onsdag i sidste uge, der har der jo stået rumænske og også italienske medarbejdere og blokeret flere indgange til byggeriet af det nye OH.
1: Ja, men det kunne godt lyde som om, at det bliver sidste dag, de har stået der i dag. Charlotte Pedersen, du har jo også været der her til morgen og var jo klar til ligesom at følge med i, hvad der skulle ske på et særligt møde her klokken 9.
2: Det er rigtigt, ja. Her klokken 9, der havde medarbejderne fra Technobuild et møde med den advokat, der er kurator i det konkursbo efter Technobuild. Og de holdt møde over den grå pavillon, der ligger her ved indgangen til Nyt OH. Og det møde er slut for et kvarters tid siden, og det, som jeg hører fra medarbejderne, jeg har snakket med 4-5 stykker af dem, det er, at de er blevet tilbudt de her 75% af deres løn inden for få dage, kort tid. Og så er de blevet tilbudt, og så får de 25% senere. Og det har de altså, de er jo kommet ud, de er ikke gået i blokade igen. De er kommet ud, og de stiger ind i deres biler, og de står og snakker med hinanden. Mange af dem er kørt, men den her blokade, den slutter i dag.
1: Du vil selvfølgelig gerne tale med advokaten, så ham skal vi jo også have fat på et tidspunkt. Men hvordan synes du, sådan stemningen har været? For nu har du jo efterhånden en del morgener stået og talt med de medarbejdere her.
2: I dag der har stemningen været, altså her fra morgenstunden, der fik de serveret brød af nogle danske tømmer og sådan noget. Jeg stod og snakkede med talsmand Unit, som jeg har snakket med rigtig mange gange efterhånden. Og han stod altså med tårer i øjnene, og han sagde, jeg har ikke sovet i nat, jeg er bare træt. Jeg vil have de penge, jeg kan få nu, de 75%, og så resten, og så være hjem. Så der har været sådan en stemning af, nu trænger vi til det her, det holder op. Og jeg skal lige sige det med advokaten, ham forsøgte jeg at få et ord fra, men han strøg ind i sin bil, fordi han sagde, jeg vil ikke snakke med pressen, før jeg har en aftale med OHPT, altså totalentreprenøren. Og den venter vi jo så på, at han kommer tilbage med. Men de her folk, hvis de var utilfredse, så ville de ikke stige ind i deres biler og køre, så ville de stille sig lige over foran porten en gang til.
0: Så alt tyder på, at det hele får en ende i dag. Vi følger selvfølgelig med her på P4, så kan du også høre senere, hvad advokaten siger.

0: med Louis Henderson, 20 minutter i 10, og vi kan jo lige give en lille opdatering på arbejdet med at få fremlagt det nye regeringsgrundlag for en hel masse af Folketingets partier. Lige nu er det jo Enhedslisten, der er inde til møde på Marienborg som det første parti, der skal få at vide, hvad der står i det her regeringsgrundlag, som SF, M og R er klar til at præsentere senere i dag.
1: Ja, klokken 10, der er det så Alternativet, der skal mødes med partilederne i den nye regering her på Marienborg. Og Alternativet er altså også ude at bekræfte her til morgen, at de er også et parlamentarisk grundlag, og på den måde altså har fået indflydelse på det her regeringsgrundlag.
0: Det er jo klokken 16, at det hele bliver præsenteret for offentligheden. Der er mange andre, der skal til møder. De nordatlantiske mandater skal til møder, og også Venstre og det Konservative skal ind forbi til møder på Marienborg, inden at vi når frem til klokken 16, og det her regeringsgrundlag så altså kan blive præsenteret for os alle sammen på et stort pressemøde, og så kommer ministerne så i morgen. Du kan hele tiden følge med inde på vores liveblog inde på dr.dk.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Danser for mig selv. Medina er selvfølgelig også en af dem, du kan stemme på inde på dr.dk/top100, hvor vi jo sammen med dig er i gang med at finde og kåre de 100 bedste sange op gennem Danmarks historie. Det er den her uge, man stemmer, og så begynder listen at blive offentliggjort i næste uge.
1: Ja, der er flere af de her sange, der kvalificerer sig til top 100, som også har nogle ret sjove historier bag sig. Vi skal lige zoome ind, Morten, på Malte Coinbandet, som jo er meget berømte for deres den måde, de sådan leger med ordene på i deres tekster. Det er ikke altid, jeg sådan helt selv forstår. Altså især, vi tager fuglen på dig. Sådan, hvad er det, det skal betyde? Men nu har jeg fundet ud af det, fordi der er faktisk kommet en ret sjov artikel inde på DR.dk, lige præcis om det her sådan ret finurlige ordspil. Det handler egentlig om en misforståelse. Altså, Malte Coin, de er i studiet på P3 tilbage i 98, fordi de har udsendt deres debutsingle, eller debutalbum, og så er de blevet inviteret derind for ligesom at tale, og dagens tema, det er majkat, altså sådan narrehistorier.
0: Det er lidt ligesom aprilsnar, ja, men bare i maj i stedet for.
1: Og der skal lytterne ringe ind med forskellige narrehistorier, og der er det en god fynbo, Erik, der lige holder ind til siden i sin bil, midt på Lillebæltsbroen, fordi han har fået at vide, at han skal holde ind til siden. Og så er der ellers hul igennem til P3-studiet.
2: Goddag til dig, Erik.
3: Goddag.
2: Du skal jo simpelthen være igennem på en telefon her til Lange Strand. Hvor, ja. Hvor sidder du hen lige nu?
3: Jeg holder lige rette på Lillebæltsbroen.
2: Nej, er det ikke flot?
3: Jo, det er det. Det er meget flot uger vandet.
2: Ja, men holder du midt på den?
3: Fordi jeg holder lige nøjagtigt midt på den.
2: Lige nøjagtigt midt på den nu, jeg er jo lidt bekymret.
3: Jeg fik at vide, at jeg skulle holde stille.
2: For søren, og det skulle være lige nu. Ved du hvad, lad os lige skynde og snakke om din narrehistorie så, fordi nu bliver jeg lidt nervøs for, hvad der ellers sker.
3: Ja, det er jo fordi, vi skulle på weekendtur til Rømø. Og så på vej derover, vi havde sådan en gammel Volvo 142 på det tidspunkt. Og så på vej, så siger til min kone, nu tager vi sgu fuglen på vores venner. De kører to biler bag.
1: Ja, nu tager vi sgu fuglen på vores venner. Og det, som de tre venner fra Malte Coin hører i studiet, det er, nu tager vi sgu fuglen på dem.
0: Det synes jeg faktisk også, det lyder lidt, som han siger.
1: Med den her dejlige fynske dialekt. Og det begynder de sådan at trippe helt vildt over. Og så siden der, så har de ligesom sådan gået og sagt det til hinanden. Vi tager fuglen på dig. Indtil de skal sidde og lave opfølgeralbummet. Og finde ud af, vi skal have den her vending med, der ikke findes. Den skal med. Så derfor så hedder sangen, vi tager fuglen på dig.
0: Og den kan du altså stemme på inde på dr.dk/top100, og dermed jo også være med til at fylde noget fynsk islet ind.
1: Præcis.
0: Listen, både i form af Erik, men også geologi er jo fra Middelfart, så den kunne være et rigtig godt bud. Ja, jeg overvejer faktisk, om jeg skal ind og stemme på den.
1: Hmm?
0: dr.dk/top100, stem til den store top 100 liste.

0: Du kan stikke flag. Vi tager fuglen på dig. Den er altså en af de sange, du kan stemme på ind til top 100, ind på dr.dk/top100.
1: Og så er det jo kl. 16 i dag, at vi får mere at vide om regeringsgrundlaget, men det siver jo sådan lidt i løbet af dagen, allerede nu jo faktisk inde på dr.dk, hvor Pelle Dragsted fra Enhedslisten jo, som er parlamentarisk grundlag for regeringen, jo står og fortæller blandt andet, at der skal fjernes moms på frugt og grønt, og der skal være offentlig transport til børn og unge under 22, og så skal tandlægen hvad gratis for alle.
0: Og det er fordi, de lige har været inde til møde hos Mette Frederiksen og company inden på Marienborg og blev orienteret om, om regeringsgrundlaget. Så kan de jo gå ud nu og begynde at fortælle, hvad er det for nogle sejre, de fik som parlamentarisk grundlag for at støtte den her regering. Og der er jo altså det med tandlægen og gratis offentlig transport og altså fjernelse af moms på frugt og grønt og halvering af momsen i øvrigt. Så det bliver altså nogle af de sejre, som Enhedslisten kommer til at tage med sig fra det her regeringsgrundlag. Og så har de jo så også skulle betale noget et eller andet sted.
1: Ja.
0: Og det vil vi jo finde ud af i løbet af dagen, hvad det er, de har været nødt til at gå på kompromis med. Og så finder vi selvfølgelig også ud af, hvad har alternativet? Det får vi sikkert at vide om en times tid, ikke? For så kommer de ud fra mødet, så vil de sikkert gerne fortælle noget om, hvad har de fået ud af det her regeringsgrundlag.
1: Ja, så der er, det er bare med at følge med inde på DR.dk og på DRTV. Vi opdaterer dig selvfølgelig også her i radioen. Og så er der jo formiddag på 4'eren lige efter radioavisen, hvor Louise og Rasmus altså er klar også til at snakke lidt om fodbold-VM, som jo er lige rundt om hjørnet.
0: Ej, det glæder mig altså også rigtig meget til. Men nu kommer først Hugo, og så en radioavis med mere om alt det der og det der regeringsgrundlag.

0: holder mit hoved fra Hugrum, og så er der radiovis her på P4, klokken er 10.
1: Så Enhedslisten går i gang med at fortælle om noget af det, som de har været med til at få indført i regeringsgrundlaget, som ellers først bliver præsenteret senere i dag. Det sker, når den nye regering, bestående af SF, Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, har indkaldt til pressemøde kl. 16. Men allerede nu fortæller Enhedslisten altså, at det blandt andet inden for 10 år skal være gratis for alle danskere at gå til tandlæge, lyder det her fra politisk leder Pelle Dragsted.
2: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Ja, det bliver også gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og så skal det blive billigere at fylde indkøbskurven.
2: Fremover der fjerner vi halverer den asociale moms på mad. Og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt,
1: siger Pelle Dragsted her. Og så skal der bruges 150 millioner kroner på at bygge stenrev og plante ålegræs ud i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Verdensnaturfonden skriver, at det sydfynske øhav er et af de smukkeste havområder i Danmark, men også et af dem, der er hårdest ramt af iltsvind. De mener, at det bliver intet mindre end det største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. De 150 millioner kroner kommer fra en privat fond. Det skal være væsentligt lettere for lande i EU at udvise personer, der opholder sig illegalt, og så skal der sendes flere hjem, som ikke har ret til at opholde sig i unionen. Det er målet med den hjemsendelsesreform, som blev vedtaget i aftes mellem EU's medlemslande og Europaparlamentet. I dag er det kun 20% af dem, der ikke har ret til at være i EU-landene, der rent faktisk rejser ud, og det vil de forsøge at ændre på med de nye regler, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Man kan i fællesskab gå sammen lande om at lave udrejsecentre, både internt i EU, men også uden for EU. Et andet element det er, at hvis der er truffet en afgørelse, skal vi sige, i Tyskland om, at en person skal tilbagesendes, så kan man så i Danmark sige, at den overtager vi. Så behøves man ikke i Danmark at genetablere en sag, hvis en person så kommer og banker på døren i Danmark.
1: Og aftalen flugter med dansk politik på området, siger Ole Ryborg.
3: Jeg tror, det vigtigste for Danmark, det er, at resten af EU bevæger sig i den samme retning, som den retning Danmark er gået i, og det gør samlet set det europæiske kontinent mindre attraktivt.
1: Aftalen træder i kraft senest om et år. Vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. 18-24 grader bliver det, så får vi let til frisk vind fra sydøst og syd. Og her slutter så radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Køntes.
2: For snøvsen!
3: Ja, i dag er det præcis 10 uger siden, at vi var til valg.
2: Ja.
3: Og så i går aftes, så skete der noget.
2: Så fik vi et regeringsgrundlag.
3: Ja, eller vi har ikke fået det nu, vel? Men vi må forstå, at der er et regeringsgrundlag.
2: Ja, og hvad der så står i det, det kan vi jo så vente lidt mere på.
3: Ja, eller det vil sige, Pelle Dragsted, han har jo faktisk været ude lige at drøbe lidt.
2: Nå, hvad siger du, Pelle?
3: Jamen, han siger, at tandlæge bliver gratis for alle danskere inden for de næste 10 år.
2: Okay.
3: Ja, det er da en ret markant. Så er der også i regeringsgrundlaget, må man forstå, at det bliver gratis for alle under 22 år at køre med tog og bus.
2: Ja.
3: Yes. Så er der noget med moms på, de vil gerne fjerne momsen på frugt og grønt. Og
2: det kan godt lade sig gøre.
3: Altså.
2: Lad os nu se.
3: Lad os nu se. Men altså klokken 16 i dag.
2: Ja, vi venter lidt endnu. Så bliver vi meget, meget klogere. Men det er godt at vide, at du ligesom har, du har øje på bolden,
3: ja,
2: så at sige. Og apropos, vi venter også på noget andet. Vi venter på VM.
3: Ja, om 9 dage, den 11. juni, der går det løs åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika.
2: Klasse opgør. På trods af, at Danmark de jo nu engang ikke er med, så prøver vi jo stadig at gøre det lidt spændende at følge med i den her VM-slutrunde. Der er nemlig blevet lavet sådan et VM-spil.
3: Ja, det er sådan et spil, hvor man kan dyste mod venner og kollegaer. Man kan jo også...
2: Dyste mod os. Ja.
3: Altså en dyst om at ramme slutrundens resultater allermest rigtigt.
2: Lige præcis. Lige i rumpetten, du.
3: Mere om det der VM-spil om lidt.
2: Ja. Det var ikke en måldong. Det var en frokostdong.
3: Ja,
2: fordi den er jo også åben.
3: Den er selvfølgelig åben. Byd ind i 12-12'eren eller i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad spiser du?
2: Præcis.
3: Så kvitterer vi med et frokostdong.
2: Altså ind. Lige præcis.
3: Kæmpe velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: I catch myself tiptoeing around you. Won't ask for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit it. I feel like a ghost. Can't see my reflection. I hate the way that affection. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit.

0: That's just how I St. Clara og How I Love You. Så for snøvsen, du.
1: Og lugter det af fodbold, hva'? Jeg er hoppet ind i det her VM-spil.
0: Ja.
1: Man skal gætte, altså 72 kampresultater. Det er sådan bare lige gruppespillet, ikke?
0: Det er jo ikke så galt.
1: Hvis jeg siger Mexico mod Sydafrika, det er jo åbningskampen.
0: Mexico vinder.
1: Jamen, hvor meget?
0: Det er cifretips. 2-1. Gud, ja, det kan jeg da godt se.
1: Nå,
0: her.
1: Jamen, det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver sådan en... Du ved godt, åbningskampe, de går være sådan lidt...
0: 6-0.
1: Shaky. Jeg tror, det bliver 1-0
0: okay.
1: til Mexico.
0: Til Mexico, okay.
1: Hvad siger du så med Katar og Schweiz?
0: Den vinder Schweiz.
1: Okay.
0: 3-0.
1: Jeg tror, den bliver uafgjort.
0: Vi skal jo ikke skrive det samme, ven.
1: Nej. Det gør vi da heller ikke. England mod Kroatien. Hvad er du ude i der?
0: Den vinder England.
1: Den vinder
0: England. Desværre.
1: Jeg er på en uafgjort.
0: Har jo ikke meget til at få over os for England.
1: Men om lidt over nu, der sparkes det her VM jo i gang i Mexico.
0: Mm, og det betyder jo, USA, at man skal simpelthen have meldt sig til det her VM-spil. Du kan gøre det inde i DR Nyheder-appen. Ja. Så du kan dyste mod dine venner, dine kolleger, ikke mindst os og alle andre, der lytter til P4.
1: Altså, jeg siger det, som det er.
0: Ja.
1: Jeg kan godt smadre dig det her. Og jeg har faktisk ikke tænkt mig bare at vinde over dig. Jeg kunne godt tænke mig at vinde over alle, der lytter til P4.
0: Du regner med at vinde det hele?
1: Jamen, jeg går til det med meget, meget stor selvtillid. Og jeg har absolut intet at have det i.
0: Det er fantastisk. Men det er jo faktisk også et af det, der ligesom er ideen bag det her. Det er, at alle kan vitterligt være med. Det er lige meget med offside-regler. Det er lige meget, om der er styr på de der begreber med, om du er en flyvende nier, eller hænger lidt til højre som femmer, eller et eller andet. Det er fuldstændig lige meget.
1: Jeg aner ikke, hvad du taler om.
0: Det eneste... Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, det jeg taler om.
1: Ved du, hvor mange mål Messi, Ronaldo og Haaland har skåret for deres landshold?
0: Absolut ingen anelse. Men jeg er god til at gætte.
1: Ja.
0: Og det er jo det, man skal.
1: Ja, fordi VM-spillet, det er ikke sådan et klassisk managerspil, hvor du skal vælge 11 spillere, hvor de landshold, du regner med, kommer langt ved slutrunden.
0: Nej, det er lige meget.
1: I stedet, så skal du gætte resultatet af alle VM-kampene. Og hvis du har ekspertviden, så kan det da måske være meget praktisk at have sådan en. Men du kan jo også slå med en terning, eller spørge din hund, eller dreje en flaske, eller noget helt fjerde. Jeg talte med min søn.
0: Ja.
1: Det er min ekspert.
0: Så sagde du, hvad bliver den her? Godt, så tog I lige sådan en god times tid, hvor I gennemgik 72 kampe.
1: Halvdelen af dem, der gik jeg mod ham, og han var sådan, ej mor, var det dumt. Det er dumt. Men pointen er jo, at alle kan være med, uanset om du ser fodbold hver eneste uge, eller kun lige stempler ind, når der er de her store slutrunder.
0: Og det er altså ganske nemt. Du går ind i DR Nyheder-appen, altså den, der hedder DR Nyheder, så finder du VM-spillet. Det gør du ved at trykke
1: ned. Ja, det ligger nede i bunden.
0: Det ligger nemlig nede i bunden, hvor der står VM 2026.
1: Ja.
0: Så trykker du på den. Så kan det godt være, at den siger, at du skal lige oprette dig som bruger VM-spillet. Gæt kampresultater, dyst mod dine venner. Boom.
1: Du logger ind med dit DR-login.
0: Præcis.
1: Og når du så er logget ind, så skal du enten gå ind på dr.dk/VM-spil, eller du kan også hoppe ind på P4's Instagram lige nu. Der ligger et link, hvor du kan tilmelde dig P4's Liga, fordi det er jo det, der er lidt sjovt. Vi har simpelthen en P4-liga, så alle, der lytter til P4, kan dyste mod hinanden og mod os.
0: Lige præcis.
1: Og jeg går efter sejren, det ved jeg, du også.
0: Det gør jeg naturligvis.
1: Altså lige nu er der vist 10 med i ligaen.
0: Ja, så lige nu er dine chancer bedre, end de formentlig er om times tid, når folk rent faktisk har fundet vej.
1: Jeg forestiller mig, at vi godt kan få det tal lidt op. Det håber jeg virkelig, for ellers så bliver det da... Altså, bliver det fornemt.
0: Ja, nu gør vi lige. Det kan vi godt være, at vi tager den igen lidt senere, men nu prøver jeg lige alle sammen. Ind i DR Nyheder-appen, tilmeld dig VM-spillet. Fortæl os så samtidig også lige, når du har gjort det, i en sms eller inde i DR Lyd, hvem du glæder dig mest til at slå, og hvorfor du kommer til at vinde over Louise og mig i det her
1: VM-spil. Hvorfor kommer du til at vinde på VM-ligaen?
0: Præcis.
1: Hvem vil du allerhelst slå? Hvem vil du allerhelst slå, Rasmus?
0: Jeg vil gerne slå dig. Og...
1: Er det fordi, du ved, jeg har simpelthen så stor viden om fodbold?
0: Nej, det er fordi, nu er det dig, der ligesom har fyret op under det her. Så kan jeg godt mærke, nu bliver jeg alligevel lidt... Du kan godt få alene over snuden.
1: Ja, så hop lige ind i DR Nyheders app. Tilmeld dig VM-spillet. Fortæl også i en sms til 1212 eller via talebobnet der lyd. Hvorfor det netop er dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Skriv også gerne, hvem du allerhelst vil slå.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk det lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Vi har jo sat gang i VM-spillet inde i DR Nyheds-appen. Så hop derind, opret en bruger. Det betyder egentlig bare, at du skal logge ind med dit DR-login. Og så kan du være med til at gætte resultatet af alle VM-kampene. Og
5: dyste mod os.
1: Dyste mod os. Og i øvrigt alle andre, der lytter til P4. Der er nemlig sådan en P4-gruppe derinde. Så hop ind i DR Nyheds-app, tilmeld dig VM-spillet. Og fortæl os så også lige en sms til 1212 eller i DR-lyd. Hvorfor er det lige præcis dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Det kan også være, at du lige vil sætte et bord på, hvem du egentlig allerhelst vil slå.
5: Jeg kan se, Pips fra Sønderjylland har meldt sig ind i vores P4-gruppe
1: okay, stærk,
5: derinde.
1: Stærk, stærk, stærk konkurrent
5: pips,
1: her.
5: Pips, pips, pips. Det bliver en hård en.
1: Ja, det bliver en hård en.
5: Ja, afsted. Og så smid lige en status på sms'en. Hvem du helst vil slå. Og hvorfor du vinder?

0: Det bliver altså ikke mere fodboldagtigt end
1: Rasmus. Nej, det er fantastisk. Nå, Favl fra Esbjerg, han skriver, jeg kommer til at slå Rasmus. Det er jo ked af, kan man sige. Fordi Louise, hun skal skarpe, du. Ja, og i øvrigt så holder jeg med Marokko, som kommer til at slå Brasilien 2-1. Hvad okay. har du sagt til den?
0: Det er et skarpt bud. Jamen, jeg har faktisk sagt en 2-2'er på den. Fordi jeg er jo faktisk enig i, at Marokko skal nok vise tænder.
1: Ja.
0: Det tror jeg.
1: Det kan man godt forestille sig.
0: Kan du jeg kan godt gå ind og ændre det måske til en 2-1'er i stedet for.
1: Ja, for nu sagde du jo, du havde lavet alle 72 kampe.
0: Yes, det har jeg.
1: Jeg kunne jo måske godt finde på lige at tage dem lidt løbende.
0: Ja, for men at se, der er jeg typen, der får tingene gjort. Fordi

0: så kan man gå tilbage igen.
1: Ja, og ændre.
0: Man kan nemlig godt ændre. Jens fra Hobro, han skriver sådan her. Og det her, det med versaler, det med store bogstaver og udropstegn. Kun de sidste kampe er interessante.
1: Ja.
0: Og der vil jeg jo sige, Jens, så er VM-spillet jo lige noget for dig. Fordi så er alle kampe jo lige pludselig interessante. Fordi du får point fra alle kampe, du gætter rigtigt på.
1: Så er der noget på spil. Hele tiden.
0: Jo, men hvis Jens ikke tør, så er det jo selvfølgelig også helt fair.
2: Jamen det er selvfølgelig i orden, ja.
0: Altså, det
2: bare,
0: det er jo, det er jo fair nok.
1: Du kunne jo finde vej ind og så lege med os andre. Det kunne man godt.
0: Tror du, fodboldoraklet for gul lytter med?
1: Så gider, det gider jeg ikke. Fordi så
0: Flemming kan gætte det hele.
1: Flemming han tager dem alle sammen.
0: Så altså, hvis du lytter med her til formiddag, vores orakel, a.k.a. Flemming fra gul, ja. Så håber jeg da, du vil spille med, og du må da også gerne lige sende mig en opdateret liste over alle kampresultater.
1: Ej, det skal han
0: du
1: ikke.
0: Du kender vejen, ikke?
1: Det synes jeg ikke er i orden, hvis det er. Han laver 72 fuldstændig knivskarpe forudsigelser på de resultater.
0: Og det fede ved Flemming er jo, at Flemming går overhovedet ikke op i fodbold.
1: Nej.
0: Altså, og det synes jeg, det kan jeg virkelig godt lide.
1: Det tror jeg nogle gange er en hjælp, faktisk.
0: Det tror jeg også.
1: Det tror jeg nogle gange kan være en hjælp.
0: Hvis du lytter med nu og tænker, hvad er det, de snakker om? Så taler vi om DR's store VM-spil, som du finder, hvis du går ind i DR's nyhedsapp, det er den, der hedder DR Nyheder,
1: ja.
0: Så finder du ned i bunden, der står VM...
1: 2026.
0: Der står VM 2026.
1: Så står der oppe i toppen, VM-spil, du tilmelder, leg med, bum bum bum, den trykker du på, og så opretter du en bruger, du logger egentlig bare ind med dit DR-login, og så er du klar til at gætte med.
0: Mm.
1: Det kan du gøre, men så er der lige den lille tilføjelse.
0: Du kan blandt andet dyste mod Andreas Krag, Josefine Hø, Mads Tyrsted og os. Ja, nu skriver Flemming. Og Flemming, der var du. Fodboldoraklet for gu, skal nok.
1: Okay.
0: Åh, Flemming.
1: Jamen, så ved vi godt, hvem der vinder.
0: Dig, ja.
1: Jeg går efter andenpladsen så. Men der er jo lige den lille tilføjelse, at vi har jo også vores egen lille gruppe for P4. Den kan du finde ved at...
0: Lille gruppe, det skal helst være den største.
1: Ja, det bliver nok også den største. Men i hvert fald, du kan gå ind på vores Instagram-side, der har vi lagt et lille billede op med et link, som du trykker på. Så trykker du find din radioliga, så trykker du på den, der hedder DRP4. Så bliver du ført ind, og så kommer du til at være en del af vores hold. Det kan godt være, at du skal trykke to gange.
0: Ja.
1: Men tryk P4, så på et tidspunkt, så siger den, nu er du med. Og så er du altså også med.
0: Så er du med.
1: Og så er du bare med.
0: Så er det bare med at gætte løs. Vi bliver altså lidt i fodboldgenren. Det er jeg glad for, fordi lad os da benytte hver lejlighed til at høre recepten. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Josefine Hø. Hun er nemlig aktuel med en helt ny podcast om sommeren 1986.
1: Ja,
0: og det var den gang Danmark kunne finde ud af at kvalificere sig til et VM.
1: Ja, gode tider. Ja. Vi snakker med Josefine om dem efter de regionale nyheder.

0: TLC og Waterfalls. Så tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu tyder det på, at der er fundet en løsning for de rumænske og italienske byggearbejdere, som i en uges tid har demonstreret foran byggeriet af nyt OH og blokeret flere indgange til byggepladsen. Efter deres firma Technobuild gik konkurs, har de ikke fået løn i 2 måneder, men nu skulle der altså være penge på vej. Det fortæller vores reporter Charlotte Pedersen, som er ved nyt OH, hvor der her til formiddag har været møde mellem medarbejderne og kurator.
3: Det, som jeg hører fra medarbejderne, er, at de er blevet tilbudt de her 75% af deres løn inden for få dage, og så får de 25% senere. Og det har de altså, de er jo kommet ud, de er ikke gået i blokade igen. De er kommet ud, og de stiger ind i deres biler, og de står og snakker med hinanden. Mange af dem er kørt, men den her blokade, den slutter i dag.
2: Og den her løsning, der er på vej, betyder rigtig meget for medarbejderne, blandt andre for talsmanden for de her demonstrerende medarbejdere, Jonut Chimpoyesu, som Charlotte Pedersen har talt med.
3: Og han stod altså med tårer i øjnene, og han sagde, jeg har ikke sovet i nat, jeg er bare træt, jeg vil have de penge, jeg kan få nu, de 75%, og så resten, og så vil jeg hjem. Så jeg har været sådan en stemning af, nu trænger vi til det her, det holder op.
2: Og kuratorens advokat har sagt, at han vil udtale sig til pressen, når der ligger en endelig aftale på plads med hovedentreprenøren OHPT formentlig i løbet af dagen i dag. Fyn kommer også til at være repræsenteret på Michelin-kortet det næste års tid. Restaurant Aro i Odense beholder nemlig sin prestigefyldte stjerne. Det står klart efter prisuddelingen i aftes, som blev afholdt i Tivoli i København. Og dermed så kan Restaurant Aro altså kalde sig for Michelin-restaurant for 4. år i træk. Der var også hæder til flere andre fynske restauranter. Den odenseanske restaurant Madeleine, som er ret ny, er blevet nævnt i Michelin-guiden. Det er den sammen med også Falsledko, Restaurant Hesselet og restaurant lige fra i Nyborg. Det er en dag med lidt blandet vejr, noget sol og nogle enkelte byer, som kan være med torden og temperatur mellem 19 og 24 grader.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.
5: Du som en sommer

0: Det her er formiddag på 4'eren.
1: Og her kan de se, at man er ved at gøre klar til at få de to hold på banen. Så lad mig ønske velkommen til Mesa Stadion til dette historiske danske fodboldbegivenhed. Vores første kamp i en...
2: Det er 40 år siden Danmark deltog ved vores første VM-slutrunde nogensinde. Det var i Mexico. Det var i 1986, og lige nu der kan du finde en hel podcast-serie om begivenheden inde i det her lyd. Det var den, vi lige hørte begyndelsen på her, hvor kommentatoren lagde op til Danmarks allerførste kamp, og den var mod Skotland.
3: Det var den nemlig. Velkommen til, Josefine Høgh.
4: Tak skal I have.
3: Vært på jo podcasten Sommeren 86, og jo også kendt, Josefine, for alle mulige andre ting, du laver her i DR, jo ikke mindst, når det kommer til noget med sport. Josefine, ja. Jeg var jo ikke født i 86. Der er rigtig mange af os, der nok egentlig ikke kan huske den der Sommeren 86. Du var heller ikke født, du er fra 89.
4: Jeg var heller ikke født, nej.
3: Hvorfor synes du så, det er vigtigt, at vi lige skal en tur tilbage der til 86, hvor landsholdet var en tur i Mexico?
4: Jamen, det skal vi da netop af den ene årsag, du siger der, fordi vi er rigtig mange, der ikke var født, og måske bare vokset op med fortællingen om noget med et VM i Mexico i 86, men faktisk ikke kender historien, ikke kender de små historier, ikke kender de her personer andet end Michael Laudrup og Preben Elkjær, der engang var store spillere, men sådan ligesom at sætte dem i en kontekst, fordi... Det er seriøst den kulturarv, vi står på med vores store kærlighed og fællesskab, vi har til landsholdet i dag. Den er altså baseret på det, der skete tilbage i 80'erne. Og det synes jeg både den nye generation, som er os, men selvfølgelig også den ældre generation, der kan huske det, fortjener at blive mindet om. Vi skal altså huske de der historier, vi har med os.
2: Ja, du siger jo, Josefine, faktisk i podcasten, at det var dengang i 80'erne, at vores hjerter for alvor kom til at banke for landsholdet. Hvilken æra var det, der begyndte med det der VM i Mexico i 86, når vi taler dansk landsholdsfodbold?
4: Jamen, der i 70'erne og slut 70'erne, der var fodboldlandsholdet ikke noget, nogen rigtig fulgt med i, og ikke engang spillerne selv tog det alvorligt, når de skulle hjem med landsholdet. Det skulle være hyggeligt. De skulle drikke nogle øl og ryge nogle smøger og have det hyggeligt. De var ligeglade med, om de tabte. Men så i løbet af 80'erne, så sker der altså noget. Selvfølgelig, da Piontek bliver træner, han kommer med en helt anden tilgang til det. Det skal ligesom reformeres. Og så sker der bare noget, fordi så viser det sig faktisk, at vi er pissehamrende dygtige, og vi har altså nogle af verdens bedste fodboldspillere på det her tidspunkt. Og så er det som om, at hele befolkningen stille og roligt kommer med, og det kulminerer bare til VM i 86, det første VM nogensinde, hvor Danmark også tager, altså ikke bare Danmark med storm, men sådan hele verden, altså kommer til at elske Danmark. Det er virkelig vildt.
3: Ja, og vi fandt jo selv ud af, at vi var gode, sådan lige pludselig, hov, det kan vi da godt. Men var det egentlig noget dengang i 86, var det noget resten af verden lagde mærke til det der med, gud, Danmark kan godt spille fodbold?
4: Ja, fuldstændig. En ting er, at de fik resultater, store resultater, slår os Uruguay, altså, som var nogle af favoritterne til VM-guldet, de sydamerikanske mestre. Men det er ligesom meget måden, Danmark gør det på, fordi de spiller bare igennem. Det er bare ud over stepperne, og det er sådan, det er begejstrende, det er sådan opløftende, det er så positiv fodbold, og så positivt et aftryk, så det ender med, at rigtig, rigtig mange fodboldfans der i 86, de begynder faktisk at holde med Danmark, og de kender Danmark den dag i dag også for det, de ligesom lagde på banen i 86.
3: Ja.
2: Der er en, der skriver 1986, året hvor Carlsberg satte røde etiketter på ølflaskerne. Ja!
3: Ja, tak.
2: Josefine, om lidt, der skal vi tale om dit personlige indgang til historien, fordi din far Lars Høgh var jo en af spillerne på det her, ja, legendariske landshold.
4: Ja.

0: Annika Aak her med Pop, og vi er Josefine Høgh med os. Vi taler om den her nye DR-podcast, der hedder Sommeren 86, som du jo, Josefine, er vært på. En podcast, der jo fortæller historien om landsholdets tur til VM i Mexico i 1986.
1: Men det er jo også en historie, som du har en helt personlig aktie i, Josefine, fordi din far, Lars Høgh, var med på det her hold som en af målmændene. Hvor meget har VM i Mexico af alle anekdoterne fyldt op igennem din barndom?
2: Det har fyldt rigtig meget. Det har været en kæmpe del af sådan hans fortælling, hans karriere, som jo også har været vores jo, og sådan igennem hele min opvækst. Og det jo har også været den sådan indledende motivation for mig til at grave ned i det her projekt, fordi det er så stor en del af mig og min fortælling, og jeg er også vokset op med mange af de her spillere, der var med, som nogle af mine forældres bedste venner, siden jeg var barn. Og jeg elskede, når min far han først slog sig løs og fortalte om nogle af de her ting, når han fortalte om de der iltmasker, de skulle løbe og kæmpe med, inden de skulle til Sydamerika, for at vende sig til den her tynde luft. Ja. Og han sagde, at altså, Prebens største problem, det var, hvad han skulle gøre med sin smøg, når han skulle løbe med den der iltmaske på. Ja. Og sådan alle de der små historier, man fornemmer bare, sådan, når jeg har talt med ham, at de havde den vildeste jargon på det der hold. Altså, ja. Der blev jo ikke lagt fingre imellem. Og de var gode venner. Altså sådan, og det er jo noget, vi alle sammen på en eller anden måde kan relatere til. Ikke? Altså. Ja.
0: Nu er din far her jo ikke længere har arbejdet med den her podcast. Også lidt været sådan en måde i virkeligheden at komme lidt tættere på ham og hans liv. Selvom du ikke har ham længere, men ved at snakke med alle hans gode gamle kammerater.
2: Ja, fuldstændig. Altså fordi der er jo rigtig mange ting, som kommer for mig, hvor jeg sådan, ej, det ville jeg ønske, jeg kunne spørge min far om, så jeg kunne få endnu mere til fortællingen, og det kan jeg ikke. Så derfor var det jo også sådan, okay, hvis jeg på en eller anden måde kan få sat det sammen med nogle af de andre stemmer, nogle af de andre hovedpersoner, der var med dengang, så forbinder det mig selvfølgelig helt vildt meget til ham og til det, der har været en del også af min familiefortælling. Men også bare sådan virkelig har slået en fed streg under, at det er vigtigt at få fortalt de her historier, mens vi kan, fordi lige pludselig så kan de være væk, og de må bare ikke forsvinde med de personer, som ikke er her mere, som min far jo desværre er et eksempel på. Så det har betydet sindssygt meget for mig. Jeg har haft, blandt andet taler jeg også i podcast-serien med Jesper Olsen, ja. Om den her famøse tilbagelægning, ja. Og som jeg også har talt med min far om så mange gange gennem livet. Men det er første gang, jeg taler med Jesper om det, det var faktisk ret vildt for mig på en eller anden måde sådan og skulle tale med ham om det der, der har været så definerende på mange måder i mit liv, også i min fars liv.
1: Og hvad sagde han?
2: Jamen, Jesper sagde jo, at min far kunne ikke have gjort noget som helst ved det, og han skulle have haft den bold, og han ville ikke gøre det om den dag i dag. Han ville have bedt om bolden igen i dag. Men den sidder i Jesper, og han har skulle bearbejde, og det er jo bare blevet kaldt en Jesper Olsen. Den gør jo ondt på en, for Jesper var også så meget andet end det. Og min fars side af fortællingen, den var jo, han havde jo alle de her tanker med, jamen, tænk hvis jeg ikke havde spillet Jesper, tænk hvis jeg havde spillet Morten Olsen, eller hvis jeg bare havde fyret den op af banen, eller tænk hvis jeg så havde reddet den, da Jesper laver den der aflevering til Buttigieg. Altså, I ved, de der små...
0: Vi havde vundet VM. Vi havde vundet VM. Jesper, vi havde vundet VM. Ja, vi er jo sikre på, at vi kommer ikke til at vinde VM, i hvert fald den her gang, Josefine. Og på den her måde, så er det også ret lige at kigge tilbage på den gang, hvor vi jo rent faktisk var med. Og så kan vi jo så tale lidt om et øjeblik, hvordan vi så kan takle det her VM, der står for døren, nu hvor vi jo ikke er med, det ellers var tilfældet for 40 år siden. For eksempel jo, hvem vi skal hæppe på.
1: Ja, det er vigtigt.
0: Lad os lige kigge på det efter Shakira. Yeah. Come on, get up.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Den har også lidt fodboldfølelse, faktisk.
1: Ja, det har den faktisk.
0: Hvis nu vi skulle have været afsted, så ville vi godt have brugt den.
1: Josefine Høgh er med os. Og Josefine, de fleste ved jo godt, at du er vært på DR-sporten. Og nu ved de også, at du er aktuel med podcasten Sommeren 86, du kan finde i DR-lyd. Men de færreste ved jo, at du jo faktisk også er tidligere produktionsassistent her på formiddag på 4'eren.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Sådan, så fik vi også det med.
2: Og vildt.
0: Og derfor har vi dig med. Fordi ja.
2: Vi har... Det er så godt at have den vej ind.
0: Vi skal ret blikket mod det VM, der jo banker på og faktisk begynder i næste uge, som jo blandt andet jo spilles i Mexico, ligesom tilfældet var for 40 år siden. Det kunne have været så smukt, hvis vi her 40 år efter så også havde gjort det godt, men det skete så ikke.
1: Nej. Josefine, hvordan har du det egentlig med, at vi ikke kvalificerer os til det der VM?
2: Det gør så pokkers ondt stadigvæk. Altså, det er som om, der er et eller andet sted inde i mig, hvor den ikke er landet endnu. Jeg kan faktisk ikke forstå det. Så Nej. Det gør stadig ondt, det må jeg bare sige.
1: Det er et åbent sår.
2: Ja, simpelthen.
0: Du venter stadig på at få kampprogrammet, hvor vi faktisk fremgår, hvem vi skal spille imod.
2: og kigger på gruppen og kan ikke forstå, at sådan, altså, hvad er det for noget i gruppe A? Det er da ja. Danmark, er
0: det?
1: Det stiller os jo i et kæmpe dilemma, så vi skal lige have lidt inspiration fra en fodboldkyndig kvinde som dig. Hvem holder du egentlig med, Josefine, når du ikke kan holde med Danmark? Og lige præcis i år, hvor du jo ikke kommer til at dække VM, så kan du godt afsløre det offentligt.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Du kan faktisk være bekendt at holde med nogen for første gang i mange. Selvfølgelig holder vi altid med Danmark, når vi er med, men det er også episk dårlig timing, at jeg lige skal føde et barn midt i VM. Men det er så en helt anden snak. Nu vil jeg sige, nu har vi jo Norge med.
1: Ja.
2: For første gang i rigtig mange år. Og jeg må bare sige, jeg kan mærke, jeg har faktisk en kan mærke en lille kærlighed for Norge, jeg ikke har mærket på samme måde før.
1: Okay.
2: Jeg synes, de kommer, selvfølgelig kommer de med Haaland. Altså, hvem vil ikke gerne se ham til et VM? Og hvem under ham jo det ikke også at få den oplevelse? Ståle Solbakken som træner, som jo også på en eller anden måde er tæt forbundet til Danmark. Og de spiller faktisk ret fed fodbold. Altså. Og så en eller anden forbundethed i det her skandinaviske fællesskab, som gør, at jeg har altså lidt hjerte, der ligger ved Norge. Men jeg vil også sige, jeg vil også have en lille del af mit fodboldhjerte åben over for, hvem der måske undervejs i slutrunden kan overraske mig.
1: Ja.
2: Ligesom Danmark jo gjorde i 86, hvor hele verden tog Danmark til sig og troede på, at de kunne blive, altså vinde VM, så har jeg da sådan lidt at være, hvis der er nogen, der spiller berusende og bare går ind og giver alt, hvad de har, og sådan fanger mig, så kan de godt få mig med på deres vogn. Altså.
1: Josefine, nu er jeg jo i gang med at gætte kampe ind i det der VM-spil.
2: Ja.
1: Altså, har du allerede et bud på en, nogen, der kunne være der kunne spille berusende og overraske os alle sammen?
2: Ja, det er jo så et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk Norge kan.
1: Okay.
2: Så der er også noget i det, men så kommer det også an på, om man går med dem der, som man tror vinder hele pisset.
1: Ja.
2: Fordi så er det jo, nu ser jeg et hold som Frankrig, du måske skal gå med Spanien, de store nationer.
1: Ja.
2: Argentina er jo altid et fantastisk slutrunde hold til VM at følge med, og vi har stadig Messi med. Og sådan. Så det kommer også an på taktikken, ikke? Vil du
1: men
2: gerne
1: det er meget fedt
2: dem,
1: også at have. Ja, og det er sådan, kunne det, du ved ikke, kunne Kap Verde lige tage den inden op, ikke?
2: Altså, det kunne man godt tænke sig. Kunne de lige slå Tyskland?
1: Ja,
2: hvor præcis. Hvor man sådan tænker, ej, det kunne de nok ikke, men hvis de gør det, så bliver det jo på en eller anden måde sindssygt. Så bliver det jo noget, vi husker.
1: Jamen altså, Josefine, der er alt mulig grund til også at følge med ved det her VM, og tusind tak for det, du var med. Sommeren 86 kan jo findes i DR Lyd appen. Der er 4 afsnit, og vi må bare sige, det er altså fodboldnostalgi for alle pengene.
0: Ja, der
2: jeg vil lige sige, prøv at høre, det er både Michael Laudrup, det er Preben Elkjær, det er Frank Arnesen, det er Morten Olsen, det er Claus Berggren, det er Dodo, det er Anders Hacker. Jeg kunne blive ved.
1: Men altså, prøv at høre her, Josefine. Bare alene snakken om VM 86 har faktisk fået minderne frem hos en af vores lyttere, der kalder sig Baronen af Herning. Ja. Der står, det var en magisk sommer. Carlo, VM-sodavand, venner på skoletaget, solbrændte. Vi spiste æbler efter æblerur i naboens have. Vi lå og drømte om en sejr over Spanien og meget mere. Det er jo det der med minder, ikke?
2: Det er lige præcis det, og de følelser, de vækker en. Ej, hvor fint.
1: Ha' en dejlig dag, Josefine.
2: I lige måde. Også til jer alle sammen.
3: Jeg

0: Elsker når du smiler fra Tobias fra Him. Formiddag på 4'eren er klar efter radioavisen. Den kommer nu, klokken er 11.
1: Den nye regering er klar til at genindføre Stor Bededag som en fridag. Det erfarer vi her i DR, men det bliver først fra år 2030. Og kun hvis nogle bestemte ting er opfyldt først, for da man afskaffede fridagen i første omgang, gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og den stigning skal man så finde et andet sted, hvis fridagen skal komme tilbage. Genindførelsen af fridagen vil også betyde, at det løntillæg, lønmodtagere fik ved afskaffelsen oven i lønnen, forsvinder igen. Og så er partierne i det hele taget begyndt at fortælle lidt om, hvad der står i det regeringsgrundlag, den nye regering præsenterer i eftermiddag. Alternativet, som er et af de nye regeringsstøttepartier, siger, at de har fået noget af det, de har kæmpet for. Franciska Rosenkilde, der er Alternativets politiske leder, fortæller, at de har fået en del grønne mærkesager og også bedre dyrevelfærd.
2: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
1: Og så bliver det også gratis for alle at gå til tandlægen inden for 10 år, lover Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år, og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Enhedslisten fremhæver også, at offentlig transport bliver gratis for børn og unge under 22, og at momsen bliver halveret på fødevarer og helt afskaffet på frugt og grønt. Den nye regering kommer til at bestå af Socialdemokraterne, SF, Radikale og Moderaterne. De præsenterer deres regeringsgrundlag kl. 16. Inden da mødtes den kommende regering altså med sine støttepartier her til formiddag. I eftermiddag kommer så Venstre og Konservative og får en orientering om indholdet inden offentliggørelsen, som altså er kl. 16. Du kan se mere om de ting, der siver ud om indholdet inden på DR.dk og i TVA Live. Og så naturligvis i middagsradioavisen her kl. 12, hvor vi sender dagens vigtigste på 15 minutter. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske Øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond doneret til det, der bliver Danmarks historiens største hav- og naturgenopretningsprojekt ifølge Verdensnaturfonden. Projektet vækker begejstring hos Rasmus Elmqvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark, det sydfynske Øhav.
4: Det er kæmpestort. Altså, det er jo det største projekt i Danmark, men det er faktisk også, så vidt vi kan se, det største projekt, altså enkeltstående projekt i Europa.
1: Pengene skal bruges på at etablere stenrev og plante ålegræs ud, så skal der også etableres muslingrev og sættes dyr ud i havet. Og så skal vi også have en vejrudsigt i den her radiovis. Den siger, at vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. Det bliver 18-24 grader, og vinden blæser let til friskt fra sydøst og syd. Det var radioavisen med Thomas Hougaard.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jesse J i selskab med B.O.B. på Price Tag.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: I sidste uge var der jo, Rasmus, flere historier om menstruation og kvinders cyklus, der fyldte nyhedsmedierne.
0: Ja, der var jo blandt andet det med det der med tracking af sådan en cyklus, som jo var noget, man kunne følge med i en app, som der var nogle mænd, kærester, ja, der hentede. Fordi så kunne de ligesom bedre på den måde passe lidt på deres kvinder og ligesom vide, hvor er du mon henne i den cyklus lige nu, og gøre noget, der var godt for hende.
3: Ja, jeg så en historie på TV2 om en kvinde, der fortalte, at hun hver måned holdt et par dages fri, simpelthen, når hun fik sin menstruation. Og det, altså, fordi hun jo så var påvirket,
0: ja,
3: af det, ikke?
0: Naturligvis.
3: Og det er jo ikke alle, der er det. Men på en eller anden måde, så handler begge de her historier jo om at være åben omkring sin menstruation.
0: Ja, og vel jo også om det der med at dele noget, som jo ellers for rigtig mange kvinder i rigtig mange år har været, der var noget, der var meget privat.
3: Ja, måske er der nye tider på vej. Vi kom til at tale om, hvordan det egentlig er der, hvor du arbejder. Hvor åbne er I omkring menstruation, cyklus, PMS? Er det noget, I taler om? Er det noget, du som kvinde holder helt for dig selv?
0: Men også det der med, om det er noget på en arbejdsplads, som der bliver taget hensyn til.
3: Ja.
0: Fordi jeg kan da godt forestille mig, at hvis du ligesom har din menstruation, så kan det godt være, at du har ondt. Og det kan også godt være, at humøret måske er sådan lidt... Så er det også rart, hvis det er noget, dine kolleger ligesom også sådan, egentlig kan sådan lige være sådan... Det er måske bare en lidt dårlig dag i dag.
3: Ja, men altså, jeg vil sige, man kan altså også godt have sin menstruation uden at have dårlige dage. Men altså, ikke være påvirket sådan humørmæssigt, men fysisk.
0: Ja, præcis.
3: Have ondt. Men svar altså lige i DR Lyd. Der bruger du taleboblen, eller send en sms til 1212 og svar på, hvor åbne er du i omkring menstruation og PMS på din arbejdsplads? Er du sådan en, der tænker, det skal min kollega sgu ikke vide noget om? Eller deler I det med hinanden, fordi der måske er nogle dage, hvor du er lidt off, eller har ondt, eller jeg er ingen anden grund? Er I åbne om det?
0: Man kan sige, her hos os, jeg ved ikke, hvor du er henne i din cykel.
3: Nej, det gjorde du sådan set heller ikke at vide.
0: Nej.
3: Umiddelbart.
0: Men der er jo nogen gange.
3: Men selvfølgelig,
0: gange.
3: Hvis nu jeg var helt nede i kulkælderen i dag, så ville jeg sige, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige, hvorfor.
0: Ja, fordi det kunne du jo ellers godt bare sige, det er simpelthen, fordi jeg har min menstruation, og jeg har det bare rigtig, rigtig...
3: Jeg er rasende på dig, Rasmus.
0: Men det er alle mulige andre årsager.
3: Men altså, jeg synes jo, der er kommet en større åbenhed sådan helt generelt, men jeg vil sige, det er mere end, jeg har med mine kvindelige kollegaer.
0: Okay.
3: Altså, hvor man godt kan sige, huha, den er lige lidt strid i dag, eller... Så noget, ikke?
0: Jo, lige præcis.
3: Man kan jo også godt gå ned i receptionen. Det går ikke ud for, at du nogensinde har benyttet dig af. Man henter en bind, et bind eller en tampon, hvis man står og mangler sådan en.
0: Ja, det er da meget godt.
3: Ja, det er da utrolig rart. Det kan jo godt blive en rigtig lang og træls dag på job uden.
0: Meld ind til os. Taler I om menstruation og PMS og cyklus og sådan noget på din arbejdsplads? Og bliver der gjort noget fra ledelsens side for ligesom også at tage noget hensyn, når man nu er den tid på måneden?
3: Og kvinde, og ja, det må I meget gerne melde ind i anbakken.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Sombra og Home Wrecker. Er det der med kvinders cyklus og menstruation noget, man taler af åbent om på din arbejdsplads?
1: Ja, byd lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Hvordan taler I om menstruation og cyklus på din arbejdsplads?
2: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Lucas Graham og To Know a Girl.
1: Det er jo meget sjovt. To Know a Girl.
0: Præcis.
1: Når nu vi taler om menstruation og cyklus, og om vi egentlig taler åbent om det med hinanden på arbejdet. Det er en der kalder sig rottedame.
0: Jeg har meldt ind og skriver, jeg plejer at nævne det for mit team. Der er kun mænd, udover mig. Hvis jeg nu væser af dem, de prøver min tålmodighed i den tid på måneden.
1: Og så lyder det jo som en meget god idé lige at sige, hey, det er ikke dig. Men der er en grund til, at jeg lige er lidt pirlig, eller og også fedt, hvis ens kollega er søde lige at tage lidt hensyn.
0: Det kan også være, der bliver sagt, det er også dig, men det er også lidt mig.
1: Fordi vi har jo altså spurgt, om I åbner omkring menstruation på din arbejdsplads. Mm-hmm. Er det noget, der bliver talt om, eller er det stadig dybt, dybt privat? Fordi jeg vil bare sige, jeg er jo fra en generation, hvor altså, det var nærmest pinligt, når man fik sin menstruation der i teenagealderen. Altså, det sagde man ikke til nogen.
0: Men har det ændret sig?
1: Og ens far måtte ikke vide det.
0: Efter du kom på arbejdsmarkedet, og efter du blev ældre?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, har man jo ligesom fundet ud af, at halvdelen af jordens befolkning bløder en gang om måneden. Og, ja. Altså, du ved, det er jo naturligt.
0: Naturligt.
1: Og det er også vigtigt, at vi kan have en naturlig samtale om det. Men jeg vil så sige derfra til, at du skal tracke min cyklus, Rasmus. Der synes jeg, der er langt.
0: Ja, for jeg har jo fået den der app.
1: Har du det?
0: Ja. Sådan så jeg kan følge med i Lottes cyklus derhjemme. Og ja, ligesom
1: vi skal sige, at Lotte er din kæreste.
0: Ja, det er ikke bare en. Ja. Men jeg tænker også, at det ville måske også være lidt ekstremt, hvis det så var sådan, at jeg så også skulle have dig ind i appen.
1: Ja, det ville være.
0: Og andre kolleger sådan, nå, okay, Louise er her nu, det holder lige styr på. Det vil måske også, det vil være lidt mærkeligt. Vinnie fra Nordsjælland skriver sådan her. Som buschauffør, der var det et kæmpe problem med menstruation. På de 2 dage, hvor man bløder mest, der burde man have fri, eller i hvert fald en rute, hvor

0: man hurtigt kan komme til et toilet. Mm. Altså en af de ruter, hvor der ikke er, eller hvor der er mange af de der små pauser, ja, lyder det fra Vinnie.
1: Det kan jeg virkelig godt forestille mig, Vinnie, at man kan have været presset, når man sidder der og ikke kan komme på toilettet. Og, ja. og der kan man sige, der ville det jo give meget god mening, hvis man var åben, så man kunne sige til vagtplanlæggeren eller chefen, hør lige her, kan vi gøre et eller andet her? Fordi jeg vil sådan set gerne komme på arbejde.
0: Altså, der er bare lige det, at jeg har brug for at have nogle pauser en gang imellem. Der er også Jakob, der melder ind med, som tidligere leder af en vuggestue med 20 kvinder ansat. Der kendte jeg fin cyklus, og vi talte åbent om det. Og så købte jeg smertestillende på institutionens regning, så de der pligtopfyldende medarbejdere jo ikke skulle gå rundt i smerter.
1: Nej.
0: God stil, Jakob.
1: Ja, det lyder som god arbejdsplads. Der er også en, der har sendt en længere besked, hvor der står, god formiddag. På formiddagen. Jeg arbejder som håndværker i blandt en masse mænd, her i blandt ledelsen. Ikke mange måneder efter jeg var startet på jobbet, der skulle jeg med på en montage for installation af køkken og garderobe i et stort hus i København. Mm. Huset var under renovering. Der var kun et beskidt skurvognstoilet til rådighed på pladsen. Dagen før vi skal afsted, der får jeg selvfølgelig min menstruation. Mildt sagt, så har jeg de første dage af denne brug for at være tæt på et nogenlunde rent og fungerende toilet. Ja. Så jeg måtte aften før skrive til min chef en smule flov, og at skulle melde fra til opgaven og forklare.

0: Han skriver, chefen her. Jeg tracker mine kvindelige kollegaers perioder, altså cyklus, helt åbent. De informerer. Det betyder for nogle af dem, det betyder noget for nogle af dem, hvor de er i deres cyklus. Og dermed betyder det også noget for mig. Jeg får indsigt til at navigere i og forstå, hvordan de reagerer på opgaver, pres, møder og andre ting. Det giver mig mulighed for at håndtere og justere i forhold til dem. Det giver samlet set bedre ledelse og performance. Vildt nok!
1: Hold. Ja, det er vildt nok. Men sejt! Okay.
0: Og jamen, du ved godt, hvordan er den nu? Mænd er fra Mars, og
1: ja, kvinder er fra Venus! Haha, markedsats!

0: René, han har været på en arbejdsplads, hvor chefen havde helt styr på de kvindelige medarbejderes cyklus. Prøv at høre den her historie, Rasmus. Ja. Jeg havde engang en kvindelig kollega. De var i gang med at projekt baby og lave en baby.
1: Ja.
0: Hun spurgte derfor hendes nærmeste leder, hvornår havde jeg egentlig min menstruation sidst? Og i blik sagde han, jo, jeg kan lige se, du var syg der og der. Vi andre stussede over spørgsmålet, skriver René, men det er sgu ret vildt.
1: Ja, der er også god åbenhed og forståelse.
0: Så kan chefen lige fortælle, jeg vil sige, at du er en 7 uger henne.
1: Ja, det er med sig.
0: Ja.
1: Der er også Jens, der har meldt ind på Søværnets skibe. Har vi hygiejneartikler til kvinder, som de selv kan hente, hvis de mangler? Men det er som sådan ikke noget, vi taler om, lyder det altså fra Jens.
0: Ja, en god stil med de der hygiejneartikler på toiletterne. Marianne fra Herning sætter fokus på de helt unge piger. Hun skriver, mit barnebarn på 10 år går i 4. klasse, og der har pigerne i klassen indrettet et skab med bind og rene trusser, så den nye generation af piger er altså mere åbne omkring menstruation.
1: Ej, det er godt.
0: Ja, det er.
1: Det er måske også det, vi jo ser lidt af nu. Tak for alle beskederne.
0: Ja, kæmpe tak.
1: Fantastisk. Vi er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Og den er fra Jonah Blacksmith, der med Magdes, så You Dancing. Your hair is every-

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der har skulle en særordning til for at løse konflikten mellem udenlandske byggearbejdere og totalentreprenøren bag nyt OH. For lige nu forlyder det, at de rumænske og italienske arbejdere får 75% af deres løn udbetalt inden for få dage, når de udfylder en bestemt formular. Og at det går så stærkt, kan Torben Knudsen, som er formand for 3F Bygningsarbejderne på Fyn, ikke mindst har hørt om før. Han tror, at det skyldes medarbejdernes blokade, der har stået på den sidste uges tid.
3: Kurator har lavet en aftale med lønmodtagernes garantifond med, at der blev anmeldt på sædvanlig vis, men det her det blev så i sådan et fast track, kan man sige, hvor det går stærkt. Og i det øjeblik, at anmeldelserne havner det over, og de får at vide, at de er udfyldt korrekt, så ubetaler kurator 75% af alle medarbejders til godhavn.
2: Og aftalen er altså ikke underskrevet af totalentreprenøren OHBT endnu. Det fik stor opmærksomhed, da Odense Kommune sidste år åbnede en akutskole, hvor elever med voldelig eller grænseoverskridende adfærd kunne blive sat ud på en timeout. I dag, et år senere, har akutskolen slet ikke været i brug, og det kan der være flere grunde til, lyder vurderingen fra skoleforsker Andreas Rask Christensen.
4: Først og fremmest så er det et relativt dyrt tilbud, og det kan afholde nogle skoler fra simpelthen at bruge det. Og så er der måske også nogle pædagogiske overvejelser bag det, og gerne vil have nogle indsatser, som er endnu tættere på den praksis, som de her elever jo skal inkluderes i efterfølgende, altså kørt nogle pædagogiske indsatser ud af selve skolerne.
2: Det koster en skole 50.000 kroner at sende en elev på akutskolen i op til 15 dage, og i stedet for at sende elever på akutskolen har folkeskolerne i Odense brugt muligheden for, uden omkostninger, at få et særligt team ud og hjælpe med at håndtere problemerne på skolerne. Både sol, men også enkelte byer, der kan være med torden, lunetemperaturer mellem 19 og 24 grader. Rigtig god tirsdag.

0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller via taleboksen i DR Lyd. Hvis du, her mens du er på arbejde, har fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag. Det kan være en besked fra din teenager.
1: Ja.
0: Din partner.
1: Ja.
0: Tandlægen. Håndværkeren.
1: Alt muligt.
0: Kommunen.
1: Ja, ikke mindst.
0: Hvad som helst.
1: Eller i mit tilfælde, Roberta, som siger, jeg sidder fast.
0: Ja, det er robotklæneklipperen.
1: Nej, det er robotstøvsugeren.
0: Nå, det er støvsugeren.
1: Oh, fanden, Roberta.
0: Men det er altså ved at være en klassiker.
1: Den der. Hallo. Jeg sidder lige herover. Den er lige tækket ind nu.
0: Undskyld, jeg sidder fast.
1: Hallo. Du har én opgave. Det er ikke at sidde fast. Og så okay, du har to.
0: Så du ved nu, at nu kommer du ikke hjem til, at der er støvsuget?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nu kommer jeg hjem til, at der er en lille robot, der skal reddes.
0: Jeg har fået en reel tilsendt af min datter.
1: Ja.
0: Som i al sin enkelhed går ud på, sådan skærer du champignon på en smartere måde. Og jeg må faktisk medgive, det er smart. Man bruger æggedeleren.
1: Nå.
0: Haps, haps, haps, hops, så er du hakket.
1: Jeg synes tit, når jeg ser nogle af dem der, så ender det bare med at være sådan noget med, så kan du bruge den her til ligesom at mose din, det ved jeg ikke, kål. Og så ender det bare med
0: altså, men det er sådan noget, der dukker op i min indbakke, mens jeg er på arbejde.
1: Ja.
0: I sidste uge, der havde vi jo også en runde af det her, hvor vi lige samler til bunke på de der forstyrrelser. Der var en, der skrev, min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, ja, som hun havde glemt.
1: Ja.
0: Men så skriver personen også, de var hjemme med min eks.
1: Nå.
0: Så jeg måtte altså sådan pænt sige nej.
1: Arh, det må I selv finde ud af.
0: Ja, okay. Det er også svært at sige til chefen, at jeg kører lige hjem til min eks for at hente de shorts, min datter har glemt.
1: Ja, eller jeg kører faktisk hjem til mig selv for at hente nogle shorts, hun har glemt, for at køre dem over til min eks. Det kan, jeg er
0: nej,
1: tilbage.
0: Nej, de lå ved eksen.
1: Nå, okay, fair nok.
0: Ja, på den måde. Der var også den her, og den holder jeg meget af. Min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
1: Ja.
0: Det ved jeg heldigvis.
1: Nå, okay. Så er det jo færre nok.
0: Men det er jo sådan en, det er jo en af de der ting, man ikke lige havde regnet med, da man stod op i mos.
1: Jeg ved, om jeg skal forholde mig til det i dag.
0: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Det kan være Aula.
0: Ja.
1: Jeg har også lige fået en med glemte sager i Aula, kan jeg sige.
0: Åh,
1: så
0: spændende.
1: Der var også en mere.
0: Er det sådan en, du ved, I skal finde dem her og kigge kassen igennem?
1: Simpelthen ikke åbnet den endnu. Den får lige lov at vente til efter kl. 12.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad det er.
1: Ja.
0: Det kan være familien derhjemme, det kan være din læge, det kan være håndværkeren, det kan være din robot, plæneklipper eller støvsuger, der er gået i stå.
1: Det kan jo i virkeligheden være det meste. SMS'en og DR Lyd er åben for forstyrrelser.
0: Ja da.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der en frokostdong fra Ulf i Frederiksværk. Hjemmebagt grovbrød af hjemmekværnet rullepølse, hamburg og leverpostej. Og så lige en grøn bolle, og han er ude på landevejen.

0: Back to back med en som dig.
1: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Det kan være, du har fået en avlerbesked. Det kan være, din mand kimer dig ned. Han står hjem og fix. Det kan være, det er håndværkeren. Det kan være hvad som helst, men send os en besked med seneste forstyrrelse.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor.
4: Titanter.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3, 2.
3: Sproget vokser med minichang.
4: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for det mindste.

0: seneste forstyrrelse til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenaa for at tage billeder af kongefamilien, som jo er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejdet. Det er Lotte, der lige byder ind med en forstyrrelse.
1: Se, hvad jeg laver, skat. Jeg tager billeder af.
0: Nej,
1: for hyggeligt. Ja. Jeg sidder her med min Excel-ark. Hvor dejligt.
0: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen eller mailen, mens du faktisk bare prøver at passe dit arbejde?
1: Lige præcis. Jesper har fået en forstyrrelse, der må være sådan lidt ambivalent. Han skriver, regning fra vinduespusseren er tækket ind. Og det er jo træls med regning. Men jo rart med rene vinduer.
0: Det må man sige. Det er da super dejligt.
1: Ja.
0: Så den her. Min søster skrev til mig nu, at hendes fly letter til Sri Lanka.
1: Nej.
0: Og det er jo nok hende med visummet fra sidste uge.
1: Det giver mening.
0: Så det er gået hurtigt med det der visum.
1: Det er hurtigt arbejde.
0: Afsted til Sri Lanka. God tur.
1: Der er også mormoren, der har fået en fysisk forstyrrelse i dag. Hun skriver sådan her. Min datter kom på uventet besøg på mit arbejde med mit lille barnebarn. Axel på 8 uger. Det var en dejlig overraskelse.
0: Ej.
1: Fantastisk forstyrrelse.
0: Ej, det lyder hyggeligt. Det er jo det, jeg sætter allermest pris på, det er, når vi har babybesøg på arbejdet. Det er så hyggeligt. Janni O. er til gengæld blevet forstyrret af noget, der er top irriterende. Skriver en no-caller-ID automatisk opringning. Naturligvis fake fra PayPal og manglende informationer på en betaling. Jeg har ikke købt noget ved brug af min PayPal-konto i flere måneder, skriver Janni. Og jeg vil bare lige sige, de der opkald,
1: dem
0: har jeg simpelthen fået så mange af den seneste måned.
1: Det er så irriterende.
0: Flere gange om dagen.
1: Jamen, stop det.
0: Det er dødirriterende, og når man så har et job, hvor man er nødt til at tage telefonen, når den ringer, altså du ved, fordi det kan være en kilde eller et eller andet, ikke? Øj, hvor er det irriterende.
1: Der er også Milena, der skriver, jeg blev ringet op, apropos opringninger, men den her var bedre, af min lillebror i dag, som sagde, at jeg er for gammel til at være på TikTok.
0: Nå.
1: Det var efter, at jeg havde lagt en video op. Jeg bliver 23 år i morgen. Er det for gammelt, lyder det fra Milena?
0: Altså, det synes jeg jo personligt ikke, men jeg vil sige, uanset hvad, er jo vigtig besked at få, mens man er på arbejde, i hvert fald fra lillebror, der tænker, det her, det kan ikke vente.
1: Det her, det er vigtigt.
0: Min søster Milena skal vide, Milena, du er for gammel til at lægge videoer ud på TikTok.
1: Det er fedt.
0: Jeg er altså ikke, jeg er tilbøjelig til at være uenig. 23, ærste gud, det er jo ingen alder.
1: Hvis man endelig skal, så gør det, mens du er.
0: Er jeg for gammel til at lægge noget på TikTok?
1: Ja, det er du. Okay. Det er du faktisk.
0: Fint, godt, vi fik det på plads. Yes. Tak for alle jeres beskeder.
2: Alt det bedre til et formiddag på 4'eren.

0: Natalie Imbruglia og Torn.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ej, jeg elsker Natalie Imbruglia.
0: Men den er virkelig også god.
3: Det er sådan en sang, der også giver minder. Ej, den er god.
0: Også på engelsk.
3: Også på engelsk. Vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag med vores fællesmøde. Vi laver for land med at tale om det der VM-spil.
0: Ja.
3: Vi skal have flere derind.
0: Det skal vi. Vi skal have nogle flere ind om tilmelde sig vores P4-liga inde i det her VM-spil. Du går ind i deres nyhedsapp, hvor du så nede i bunden, der trykker du på den, der hedder VM 2026. Her der finder du så den der store side, der hedder VM-spillet.
3: Mm.
0: Og når du så logger ind med dit DR-login, så går du bare helt ned i bunden af spillet. Der kan du nemlig finde, der står sådan, find din radioliga. Og så tilmelder du dig jo så altså bare P4's liga.
3: Ja, det er jo ikke bare. Det er jo fedt.
0: Det er da mega
3: fedt. Fordi vi skal jo dyste mod hinanden, med hinanden. Vi skal få det der VM uden dansk deltagelse til ligesom at betyde noget.
0: Ikke? Ja, og det er nemt. Altså, så det er mere det der med, det er bare at gøre det. Og så lige så lave nogle cifretips, bum, bum, bum, bum. Og så kan det jo være, at man ender med at vinde hele svineriet. Medmindre du skal stå i, ja, jeg skulle lige til at sige, medmindre du står i vejen for det.
3: Jeg har jo virkelig tænkt mig at vinde.
0: Ja, det ved jeg.
3: Jeg har tænkt mig at virkelig, virkelig gøre mig umage.
0: Jeg har tænkt, at det betyder ikke så meget at vinde, bare man kan være med. Men man kunne jo godt gøre det, at det faktisk betyder noget, hvis man vandt.
3: Ah, præmie.
0: Altså, hvis nu vi fik samlet en hel masse, det er jo hele B4's liga, så samle merch. Fra, ja. Vi har nogle kopper, noget muleposer, noget halløj.
3: Alle mulige på tværs af B4's programmer.
0: Ja, præcis.
3: Det er en god idé.
0: Det synes jeg kunne være sjovt. Så
3: jeg glæder mig til at vinde. Ej, hold op, jeg har ingen forstand på fodbold, men nogle gange så kan man jo være heldig med sit gæt, ikke?
0: Du kan ikke vinde den præmie. Det kan du ikke.
3: Nej, okay. Vi har jo også talt om menstruation.
0: Ja.
3: Og det der med, hvor åbne vi er omkring cyklus, menstruation og så videre på PMS på arbejdspladsen. Og så fik vi en besked fra Thomas.
0: Ja, i min tid som klubpædagog i en ungdomsklub, der oplevede man da nogle gange det chok, det gav hos de unge piger og kvinder, som oplevede første gang det der med menstruation. Og ofte så var det jo altså kun os voksne, der var der, som jo oftest var mænd. Mm. Til gengæld så er jeg i det svenske stødt på de her bokse. Han har sendt et billede, ja, det er præcis, hvor der ligesom er, der er tampon i, og der er ben i. Det er ligesom i på de offentlige toiletter, i centre, på tankstationer osv., som umiddelbart er et gratis tilbud til kvinder. Mm. Og det er jo endda nogle år siden, at han stødte på dem første gang, skriver Thomas. Jeg ærger mig over, at jeg ikke endnu har set dem i Danmark. Kan I råbe de rigtige op?
3: Ja, altså, man kan jo sige, at i morgen der bliver jo præsenteret en ny regering.
0: Ja.
3: Nye ministre. Og det kunne da godt være noget, man lige skulle råbe op om og sige, hey, svenskerne kan, så kan vi vel også.
0: En ligestillingsminister, der lige kan komme ind over det lille projekt.
3: Ja.
0: Det synes jeg, er en god idé.
3: Lad os da prøve.
0: Ja, så er der også allerede noget at lave fra start. Der var noget, vi ikke fik på ugeplanen i går. Det skal vi også lige huske at have med.
3: Ja, fordi Anders har noget, der skal på onsdag.
0: Ja, altså i morgen. Fruen og jeg tager til Rom onsdag for at fejre vores 10-års bryllupsdag.
3: Det lyder træls. Er der ikke alt for varmt i Rom lige nu?
0: Der er også Jane, der skal have noget på til torsdag. Hun skriver, min kære mand Peter fylder 41 på torsdag. Og fredag, der skal han fejres for første gang som verdens bedste hundefar til kære Molly. Hilsen Jane, stamme gæst, lytter til formiddag på 4'eren.
3: Ej, så det er sådan en farsdag og fejring af hundefar Peter,
0: lige præcis,
3: der fylder 41.
0: Og vi har faktisk også en til fredag, der har vi også plads. Nu skal vi jo ikke finde, vi skal finde lidt plads stadig til det der regeringshalløje, men det skal vi nok få puttet ind. Mona skriver, på fredag, der skal vi have en vurdering på vores gamle hus, som vi har renoveret over et helt år fra bunden.
3: Ah.
0: Min kæreste, min far og mig. Så det bliver helt vildt spændende, meget nervepirrende.
3: Det skal jeg nok lige få noteret fredag, vurdering af hus. Ej, det bliver godt nok spændende. Det kan du jo sætte dig ind i.
0: Det kan jeg i den grad sætte mig ind i. Jeg krydser alt på jeres vegne, Mona, for at den holder den der vurdering, og det bare bliver så godt. Nu skal vi have os noget frokost.
3: Det skal vi. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4.
1: Letter hele vejen.

0: Der har været den vildeste gaveregn her til formiddag. Den kommende regerings støttepartier har fortalt, hvad de har fået for at være med.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Du får i fremtiden blandt andet gratis tandlæge, 0 moms på frugt og grønt og måske endda også stor bededag tilbage. Vi pakker gaver op lige om lidt. I en af gaverne ligger der gratis offentlig transport til alle under 22, og den pakke er de unge glade for.
2: Hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture, så jeg synes, det er godt.
0: Og så er der også gaver til grisen. Bedre dyrevelfærd, men det kan også blive for meget, synes en af dem, der har grisen.
3: At drive en animalsk produktion, det er også hårdt for dyrene indimellem. Det er lidt ligesom dengang mine børn stadigvæk gik i børnehave, ikke? Der er også sket, jeg måtte hente en, der har brækket armen, og en, der har fået den rive i hovedet. Det er nogle gange bare det, der sker.
0: Og så velkommen til en radioavis med alt det gode fra den nye regering, som ingen endnu ved, hvordan vi betaler for. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med at pakke gaver ud, for nu har den kommende regering altså åbnet for den store gavebod. Det står klart efter flere detaljer fra regeringsgrundlaget er kommet frem, efter at de to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, har været til orientering på Marienborg med den nye regerings statsminister Mette Frederiksen her til formiddag. Og vi starter med tænderne, for sådan her sagde Pelle Dragsted, politisk leder for støttepartiet Enhedslisten, da han kom ud fra Marienborg.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Og derudover så bliver momsen på fødevarer halveret, og den forsvinder helt fra frugt og grønt. Og så er der også en gave til børn og unge i grundlaget for den nye regering, siger Pelle Dragsted.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Og det ser vi på lige om lidt. Det andet støtteparti, Alternativet, har også fået opfyldt nogle af deres største ønsker for at støtte den nye regering. Det gælder ikke mindst omstilling af landbruget og skærpede krav til svineproduktionen, sagde politisk leder Franciska Rosenkilde, da hun havde været til møde med Mette Frederiksen.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og hvor milliarderne til gratis tandlæge, mere velfærd for svin og gratis offentlig transport for børn og unge skal komme fra, det sagde de to støttepartier så ikke noget om. Og det har altså væltet ind med nyheder om, hvordan vores hverdag med den nye regering i spidsen kommer til at ændre sig. Så derfor har jeg tilkaldt hjælp fra dig, Rikke Gjøl Mansø. Du er politisk analytiker her i DR, og du bliver hængende igennem stort set hele udsendelsen her. Hvad ved vi ellers om, hvad regeringsgrundlaget indeholder?
5: Jamen, vi ved blandt andet, at man fjerner loftet over gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at der kommer flere skattelettelser. Så ved vi også, at der er en mulighed for, at store bededag bliver genindført som fridag. Men altså kun, hvis en række betingelser er opfyldt. Og hvis de så er det, så kommer fridagen først tilbage fra 2030. Så man kan sige, at store bededag er både levende og død. Lidt ligesom tankeeksperimentet med Schrödingers kat. Og det er selvfølgelig et kompromis, der er designet til, at hverken SF's Pia Olsen Dyhr, der er krævet dagen genindført, eller Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som blankt afviste at genindføre den. Ingen af dem kommer til at tabe ansigt i dag.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du bliver hos mig og hjælper med at pakke nogle af de her politiske gaver ud. Lad os starte med at flå gavebåndet af den pakke, der hedder offentlig transport. For fremover så skal børn og unge under 22 ikke længere tænke på at tjekke ind med rejsekortet, når de stiger ombord på den offentlige transport. Det bliver nemlig fremover betalt over skatten. Og min kollega Simon Helberg Hansen har været forbi uddannelsesinstitutionen ZBC i Næstved for at tale med nogle af de unge, der nu kan se frem til at spare penge på transporten.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
6: Jamen, jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
2: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle som mig, der kommer til at spare en masse penge. Og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
0: Lød det her fra Andrea Christensen, Christian Niels Jørgensen og Sofie Krøyer. Rikke Gjøl Mansø, Enhedslisten har fået gratis tandlæge, gratis transport for børn og unge og en halvering af moms på fødevarer og 0 moms på frugt og grønt med i regeringsgrundlag. Altså, hvor stort et aftryk er det her?
5: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland. Også til at få den finansiering og alle de tisler, der vil være i regeringsgrundlaget, når vi får det præsenteret senere i dag, set med Enhedsliste-optik. Fordi nu siger vi gratis ting og gaver, men der er jo ikke noget gratis i det her land. Det er jo betalt med skattekroner, og vi har jo ikke fået svar på endnu, hvor finansieringen skal komme fra.
0: Ja, for de her tiltag, som du er inde på, de kommer jo så med en pris. Også for Enhedslisten, eller hvad?
5: Det gør de lige præcis. Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
0: Og så har Alternativet, som vi hørte, også bragt en gave til bordet, som krisen måske bliver glad for. Men spørgsmålet er, hvad synes svinebønderne så om den dyrevelfærd, Alternativet har fået ind i staldene? Det kan du måske få svar på, Søren Laugesen. Du står nemlig i en grisestald i Vejen.
7: Det gør jeg. Jeg kigger ned på en faresti, som det hedder, altså en bås på cirka 4 kvadratmeter, hvor der ligger en stor so på cirka 200 kilo, og rundt om dem så vimser der 16-17 smågrise. Og den her so er jo så fixeret, og det er en af de ting, som Alternativet har fået ind i regeringsgrundlaget, nu skal afskaffes. Og Jeppe Bloch Nielsen, det er din bedrift det her, du er også formand for Foreningen af Danske Svineproducenter. Hvad siger du til, at man skal afskaffe det, vi kigger på her, altså fixeringen af en so?
8: Jo, men det er jo allerede vedtaget, at i 2040, så er det slut med vores fixeringsspoiler, eller beskyttelsesspoiler, som jeg plejer at kalde dem, for at passe på lille gris. Så det er der jo ikke noget nyt i. Så hvis det bare er det, der er skrevet ind, så er det jo skrevet i forvejen.
7: Er du tryg ved det, der kommer fra Alternativet, at det er godt for dyrene og for landmændene?
8: Jeg tror, hvis man er landmand og går op i generelt klodens helbred, så er man ikke tryg ved ret meget, der kommer fra Alternativet.
7: Du skal have tak.
0: Og Rikke Gyllemansø, dyrevelfærd for svin, det fyldte jo meget i valgkampen. Hvor vigtigt har det været for Alternativet at få det her ind i regeringsgrundlaget?
5: Det har været alt afgørende. Partiet udpegede det, de kaldte svinepakken, som deres eneste og største og ultimative krav til en ny regering, ud fra en analyse af, at man som lille parti bliver nødt til at være helt klart defineret på, hvilken sejr man skal have. Og den har de så fået, også fordi, at der i løbet af valgkampen bredte sig en stemning af et flertal for, at der virkelig skulle ske noget på det her område.
0: Og så prøver vi lige at samle alle gaverne sammen, for selvom der ikke er noget usædvanligt ved, at der bliver uddelt gaver i et regeringsgrundlag, så er situationen på Christiansborg en anden, end den forrige regering var vant til. Flertallet er nemlig væk, og regeringen er derfor afhængig af støtten fra blandt andet Enhedslisten og Alternativet. Men regeringen skal ikke forvente at få støtte til alt, hvad den foretager sig, siger folketingspolitiker for Enhedslisten, Peter Velblom.
9: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
0: Rikke Gyllemansø, vi går altså fra en flertalsregering til en mindretalsregering, der er afhængig af støttepartier som Enhedslisten. Hvilken betydning kommer det til at få?
5: Det er en helt anden spilleplade for regeringen. Nu skal den ud fra aftale til aftale ud i byen og finde de nødvendige mandater. Og nogle gange vil de kigge til Enhedslisten og Alternativet. Men jeg forventer også, at de rigtig gerne vil lave aftaler med især Venstre og Konservative. Det er også derfor, vi ser netop de to blå oppositionspartier som de eneste være inviteret forbi Marienborg i dag for at få en orientering om det her regeringsgrundlag, før det bliver fremlagt for os alle sammen.
0: Men hvor bøvlet bliver det?
5: Det kan meget vel blive rigtig bøvlet. Det vil tiden jo vise. Jeg kan i hvert fald forestille mig mange armlægninger eller robuste samtaler, som det hedder på politikersprog, når man står meget stejlt over for hinanden. Men jeg vil så også sige, at der er også en interesse fra begge sider i at få det her projekt op at flyve.
0: Og nu skal vi netop til nogle af dem, som måske er mere kritiske, nemlig dem, der ikke er støttepartier, men som findes over i Blå Blok. I den blå lejr, der stiller flere partier sig spørgsmålet, hvor skal pengene komme fra? Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, er i hvert fald skeptisk.
10: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvarlige, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
0: Og hos de konservative, der er formand Mona Juul afventende over for finansieringen.
11: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, hvis vi nu ser det fremad, Rikke, det er klokken 16, at vi får hele regeringsgrundlaget fremlagt. Hvad kommer du særligt til at holde øje med, at der står i den?
5: Jamen lige præcis finansieringen, fordi regeringen har jo grebet præsentationen af det her grundlag an, som min femårige drømmer om at få lov til at spise aftensmad, nemlig desserten først i form af alt det her, vi nu kalder gaver, og så grøntsagerne bagefter i håb om, at maven er dejlig fuld og mæt, og man har det lækkert over kagerne, når så grøntsagerne skal glide ned.
0: Tusind tak for at være med her, Rikke Gjølmansø. På den måde der fik vi kradset i overfladen på den kommende regeringsgrundlag. Og du kan læse meget mere på DR.dk, og du kan også følge opdateringerne på TVA, og selvfølgelig også bare høre radioavisen. Og så skal vi til Ukraine. Det her. Det er lyden af smadrede hjem og knuste ruder, der lige nu er ved at blive ryddet op i dele af Ukraine. Det sker efter, at landet endnu en gang er blevet udsat for et stort missil- og droneangreb. I nat og i morges blev 80 missiler og ca. 600 angrebsdroner sendt ind over flere ukrainske byer, herunder hovedstaden Kiev. Og meldingen er, mindst 14 personer har mistet livet som følge af angrebene, og flere end 100 er såret i både Kiev, Kharkiv og Dnipro. Da det første angreb ramte, var vi hjemme, og så løb vi hen til beskyttelsesrummet. Vi har stadig ikke fundet vores kat, og der er ingen døre tilbage. Intet er tilbage, siger her Halina, som bor i Dnipro. Rusland fastslår, at man har ramt planlagte militære mål i Ukraine, og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har omvendt bedt USA om hjælp til at håndtere situationen. Og så er vi dig med, Mathilde Kimmer, deres Ukraine- og Ruslands korrespondent. Du var i Kiev under et andet af de her meget omfattende angreb for godt en uge siden. Hvorfor ser vi de her enormt store angreb på begge sider af krigen lige nu?
12: Jeg tror, det mest simple svar er, at man ikke er i stand til at rokke ret meget ved selve kontaktlinjen eller frontlinjen, om man vil, sydpå og østpå. Der kan hverken russerne rykke frem eller ukrainerne skubbe russerne tilbage, og derfor er det et forsøg på at ramme mere bredt i baglandet. Og vi har også set, hvordan Rusland efter det seneste massive angreb her i slutningen af maj lovede eller truede med, at nu ville man systematisk angribe hovedstaden, simpelthen for at svække Kiev og måske appellere til en aftale, som Kiev indtil videre ikke har været villig til at indgå.
0: Og kort før udsendelsen her, der talte vi med en ung kvinde i Kiev, der oplevede nattens angreb, og hun beskriver situationen som skræmmende.
13: It's definitely a horrifying experience for everyone. It just piles up and you are just more and more exhausted.
0: Ja, Mathilde, krigen mellem Ukraine og Rusland har jo stået på i over 4 år, og mennesker i tusindvis har mistet livet, og derfor kan man jo godt forstå, at hun siger, at det er udmattende. Hvor længe kan den her krig blive ved?
12: Det er et svært spørgsmål. Altså begge parter har jo svært ved at finde nye soldater, og vi hører også meget forskellige udmeldinger. For nylig var Zelensky ude at sige til ukrainerne, at det her det kan tage 2 eller 3 år mere, og samtidig kommer der ind imellem meldinger om, at man tror, at krigen kan være overstået inden udgangen af 26. Så jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
0: Og sådan lød det herfra Mathilde Kimmer. Og det russiske luftforsvar har i nat registreret 148 ukrainske droner over flere russiske byer, der er blevet ødelagt af luftforsvaret. Så det er altså udvekslinger af angreb fra begge sider. Og nu bliver det ensidigt igen, for nu skal vi have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
14: Ja, jeg regner heller ikke med de store modsvær, der er på. Der kunne måske være nogen, der har lyst til at gå lidt igen med nogle af byerne, som vi har liggende over, særligt den nordlige del af de jyske. Når de er over der, ja, så dropper temperaturen altså ned til et niveau omkring 17 grader. Ellers så kan du nyde tørvejr og ganske pæn temperatur, der mange steder ligger på et niveau fra 20 og så helt op til 24 grader. Vinden mærker du også lidt i dag, men fra en sydlig sydøstlig kant, og det kommer altså med sådan lidt til jævn styrke, og så vil der også være lidt flere skyer, som dagen den skrider fremad, og der er altså nok også god idé i at have en paraply eller en regnjakke inden for rækkevidde.
0: Det var vejrudsigten og radioavisen, og den besat sammen med Camilla Mærsk.
15: Det her er P4.

0: var det her, og det modsatte.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og Nanna, det modsatte med mumle, er jo en af de 400 sange, man kan stemme på, hvis man gerne vil være med til at sammensætte den der Top 100, som vi er ude efter i de her dage.
2: Og man skal gå ind på dr.dk/top100, og der er alle de 400 sange, du taler om, Andrew, og vælge imellem, og så kan man stemme på 5 styks. Og hvis du ikke har været derinde endnu, så se at komme afsted med dig, fordi det er faktisk, altså ærligt talt, det er noget af en opgave. Ah. Når man tager hovedspring ud i den liste på 400 sange og skal lytte det hele igennem. Og jeg tror, de fleste af os, der har været derinde, kommer til at opleve, hvordan er det nu lige, den top skal se ud.
0: Ja,
2: ikke?
0: Det er så overvældende, når man ser alle de der mange sange, ikke? Ja. Man kan vælge imellem, og så bare kun kan vælge 5 af dem.
2: En musikalsk opdagelsesrejse, kan man sige, ikke? Det kan være, det er noget, du skal kaste over her i din frokostpause, måske med mester eller din makker, eller hvem du sidder til bords med i dag. Skal vi ikke bare sige, lad os tørre afsted, og velkommen til.

0: Yeah, Julius Enia, Move Your Feet.
1: Og det her, det er Top 100 på P4. Din radio, den lyder anderledes i de her uger, det er fordi, vi er i gang med at samle de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er ikke kun Andrew inde på dr.dk/top100, at man kan være med til at bestemme playlisten, havde jeg nær sagt. Det kan man også her i radioen lige om lidt.
0: Mm.
1: Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner telefonen. Og så er der en heldig lytter, der kommer igennem her ind til os i studiet, som får lov at spænde vores hit.
0: Hitlykkehjul.
1: Lige præcis.
0: Yes.
1: Tre spins.
0: Ja, det var en lille sjov leg, vi tog hul på i, var det torsdags i sidste uge, hvor vi havde Ena Kosovic fra P3 igennem. Og det synes vi faktisk var så sjovt, så det vil vi gerne gentage med vores lyttere nu.
1: Ja, lige præcis. Der er et hit per spin, havde jeg nær sagt.
0: Ja.
1: Og så er det så op til dig, lytter, hvis du kommer igennem, at bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, spiller vi i radio.
0: Ja. Og hvis man snorer hjulet tre gange, altså tager tre forsøg der, så vil nummer tre ved det sidste spin der, så fanger bordet, altså så skal man høre den sang, som hjulet nu lander på der, ikke?
1: Og man vinder selvfølgelig æren ved at få lov at vælge en sang, der skal spilles i radioen, men vi smider også lige en DR Lyd mulepose oveni som ekstra præmie, og der er det er selvfølgelig alle sammen hits, som man kan stemme om lige nu inde på dr.dk/top100.
0: Ja.
1: Så ring ind til os. Telefonen er åben. Du ringer på telefonnummer 70 25 26 00. Og så skal du altså være klar til at spinde efter de regionale nyheder. Så kører vi en omgang. Hit lykkehjulet. 70 25 26 00.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Please don't lie, Hugo Helmi, var det, vi har lyttet til her.
1: Og telefonerne til vores hit, Lykkehjul, Bimler og Bamler. Vi kører en omgang Lykkehjulet. Tre spins lige på den anden side af de regionale nyheder.
0: Og de regionale nyheder, de kommer om 2,5 minutter, når klokken den bliver halvet ind til dem. Superheroes her. Og sangen hedder So Far. Yeah.

0: Lidt herlig elektroforoptoner her fra, som sagt, Superhero, sang der hedder So Far. Med dem blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er nu underskrevet en aftale til at løse konflikten mellem udenlandske byggearbejdere og totalentreprenøren bag Nyt UH. Det lyder nu, at rumænske og italienske medarbejdere i den her aftale får 75% af deres løn udbetalt inden for få dage, når de udfylder en bestemt formular. Og det bekræfter kurator Mikkel Løjsted, som har stået for at gøre boet op efter det her konkursramte firma Technobilt. Og det er gået så stærkt skyldes, at der er blevet lavet en særordning, det fortæller Torben Knudsen, som er formand for 3F Bygningsarbejderne på Fyn.
3: Kurator har lavet en aftale med Lønmodtagernes Garantifond med, at der blev anmeldt på sædvanlig vis, men det her det blev så sådan et fast track, kan man sige, hvor det går stærkt. Og i det øjeblik er anmeldelserne havner det over, og de får at vide, at de er udfyldt korrekt, så ubetaler kurator 75% af det, alle medarbejdere til gode herinde.
2: Og vi følger selvfølgelig den her sag i vores eftermiddagsradio, hvor du også kan høre mere fra Mikkel Løjsted, kuratoren. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond nemlig doneret til det, der bliver Danmarks historiens største havnaturgenopretningsprojekt. Pengene skal bruges på genetablering af stenrev, udplantning af ålegræs, etablering af muslingerev og udsætning af arter. Men selvom initiativet kommer til at gøre en forskel, skal der mere til end arbejde til vands, fortæller Rasmus Elqvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark Det Sydfynske Øhav.
4: Hvis vi får succes med den grønne trepart, og vi gennemfører de projekter, som er planlagt der, som vil betyde en reduktion på 40% af næringsstofferne, kvælstoffet, der løber ud i det sydfynske øhav, samtidig med, at vi gør det her med den her store naturindsats ude i vandet, jamen så er det sandsynligt, at vi flytter et 30-årigt genopretningsperspektiv ned til at blive omkring et 10-årigt perspektiv.
2: Vi får både sol og byer, måske også torden, temperaturer mellem 19 og 24 grader.
5: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.dk.

0: Top 100 på P4 på en tirsdag 12:35. Velkommen tilbage, Tobias Rahim, og det er jo her, og Mookie Bar.
1: Og hvis du ikke allerede har været inde på dr.dk/top100, så se jeg kom derinde med dig. Og få stemt, fordi du skal vælge 5 sange ud, og de ryger sig ind i puljen, der bygger den store top 100 liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Som er projektet og missionen de her uger, hvor vi har kastet os ud i at sende det samme program på 6 forskellige radiokanaler samtidig.
0: Ja, sikkert et projekt.
1: Det var man bare sige.
0: Ja, sådan er det. Nå, lige straks. Nana.
1: Så skal der spændes.
0: Ja, helt lykkehjulet venter forud, og vi har fået fat i en lytter, som gerne vil være med, så det er jeg glad for, at sætte i værk. Men først skal vi... har du noget, du kan slå på?
1: Ja, jeg har
0: noget, der
1: en guldpind og et bord.
0: Jeg har en skraldespand her. Prøv at høre.
1: Yes, fedt.

0: Ja, der er stadig godt gang i det her nummer, må man sige. Play the Live var det jo med Safrido.
1: Det her, det er top 100 på B4, lige før de regionale nyheder, der satte vi gang i vores hit Lykkehjul, fordi det er ikke kun inde på dr.dk/top100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan man også lige her i radioen på B4 nu. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter hvilket spin, altså med hvilket hit, man stopper. Det hit, man stopper på, det hører vi.
0: Ja.
1: Og nu har vi en lytter med.
0: Yes. Hallo, er det Morten?
2: Ja, det er så.
0: Er det Morten fra Aalborg?
2: Ja.
0: Ja, det er den Morten, jeg tænkte nok.
1: Hej, hej Morten.
2: Hej, hej.
0: Velkommen
1: hvordan,
0: til.
1: Ja, velkommen til. Hvordan går det i Aalborg?
2: Jamen, det går godt. Lidt trist overskyet vejr, men ellers så er det fin dag.
1: Det er godt. Og hvor, altså sådan en tirsdag, hvad byder den på for dig?
2: Jamen, jeg er på arbejde nu.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
2: Jamen, vi er forvært inde i Midtbyen, så servicerer forskellige ejendomme med småopgaver og også det udendørs. Så der er nok at se til.
1: Er der sådan en sæson for småopgaver? Så lige nu, der er vi der, hvor... det er kloakken, der lige... Eller er der noget sådan særligt sådan forsommer?
2: De grønne områder tager mest tid lige nu, ja. Så men det er også skønt og lækkert at få lov til at gå udenfor. Så.
1: Altså, hvis vejret er godt, så er det da rigtig fedt, hva'?
2: Ja, helt sikkert.
1: Og det er det jo i dag?
2: Ja, ikke så godt i dag, som det har været i lang tid. Men,
1: nå, okay. Ja.
0: Nej, det er måske lidt bedre her, hvor vi står. Det er derfor, vi tænker, det er nok solskin over os og hos dig også. Men, måske
2: det må ikke,
0: ja.
1: Vi kan jo stå og hyggesnakke nok så meget, Morten, men vi har også lige et hængeparti. Har du egentlig været inde og stemme på din top 5 over de 100 bedste danske sange?
2: Ikke endnu.
1: Ikke
2: men,
1: endnu?
2: Jeg skal have det gjort på et eller andet tidspunkt.
1: Har du, har du en fornemmelse af, hvad valget står imellem?
2: Jeg synes, det er svært. Altså, vi hører jo en masse godt musik i radioen i de her dage, og det ændrer sig bare hele tiden, fordi der er så mange kommer.
0: Ja, jeg ved, hvordan du har det. Jeg havde det også sådan, da jeg var inde og stemme i går, og jeg tænkte, jeg finder aldrig 5 numre, men nu fik jeg stemt det alligevel.
1: Og jeg vil sige, når Andrew Jensen, som vi har haft med os hele vores liv i radioen, siger sådan, så tør jeg også godt sige, at det var svært at vælge. Okay, Morten, du er med på lejen her, du er med på reglerne. Der er 3 omgange, hvor du kan spinde vores lykkehjul, hit lykkehjul. Og så skal du finde ud af, om du vil stoppe, og vi skal høre den sang, eller om du vil køre en omgang til, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: Okay, så sætter vi hjulet i gang nu.

0: Hvad siger du, Morten?
1: Det er et godt valg, men jeg tager en tur mere.
0: Nå, nå. Kan du høre, hvem det er?
1: Ja, det er... ja.
2: Johnny Deluxe.
1: Johnny Deluxe, ja.
0: Ja, det er præcis, så drømmer jeg. Ja, det er jo også en god sang, men du vælger simpelthen at sige, nah, måske ikke god nok til mig.
1: Ja, jeg tror, det kan blive bedre.
0: Nå, okay. Jamen, så må vi jo høre, hvad der sker, når vi nu snorer hjulet.

0: Jamen.
1: Ja, kom der lidt rock på programmet her.
2: Ja.
1: Kashmir. Godt hit for dem. Et af deres allerstørste Rocket Brothers.
2: Igen et godt nummer, men jeg tager chancen og går med den sidste.
1: Okay, og så fanger bordet, det er du klar over.
2: Ja, det er okay.
1: Ja, ja, okay.
0: Godt.
1: Du er modig, men lad os høre, hvad der sker, når vi nu snurrer hjulet for tredje og sidste gang.
0: Det er spændende nu, Morten.
2: Marie
1: K. Yep.
0: Ja.
1: Lige præcis.
0: Det smager meget godt, ikke?
2: Jo, det gør.
1: Uden forsvar.
2: Om jeg havde stoppet den, hvis det havde været nummer et, det er jeg ikke 100% sikker på, men jeg er godt tilfreds med valget.
0: Ah, det er godt.
1: Det er vi glade
0: for
1: at høre.
0: Det er i hvert fald et stort P4-hit også, et af dem, du kan stemme på, når du går ind og skal sætte din egen playlist på dr.dk/top100. Morten, vi sender også en mulepose til dig. Det er lydmulepose, udover at du vinder det her hit. Og så skal vi lige have din adresse, inden du lægger helt på, men den tager vi lige bagom, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: God arbejdsløst i det aalborgske.
1: Og så får du her Marie K. og uden forsvar. Hey, skal vi to

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikkelse,
6: sunge og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag. Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Step på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Time of my time, Marie Frank, var det, vi havde gang i der.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, hvor vi har sat os selv på en kæmpestor mission. De bedste 100 danske sange skal findes. Stil og roligt. Man kan gå ind og give sit bud på en top 5 og være med til at skabe den her kæmpestore liste over de bedste sange på dr.dk/top100. Og lige nu, der sender næsten alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. På P8 er værtsholdet lige de her minutter lidt afmonteret.
0: Ja, det er blevet halveret.
1: Fordi vi har nemlig dig, Magnus, her hos os.
2: Jeg er kommet på lejeaftale nede hos P4.
0: Ja, det er dejligt, du vil lege med os.
1: Rigtig ja, men godt. Det er hyggeligt. Hvornår skal du være hjemme?
2: Jeg skal være hjemme 1:03 har Naja, min, okay. min mor skulle lige til at sige. Okay. Min radiomor har sagt, nej, det må jeg ikke. Nej. Men Naja Buttigieg har sagt, at jeg skal være hjemme 1:03.
0: Okay. Det er ordentligt. Det burde vi kunne nå så.
1: Ja, ja, ja, så skal man altså holde aftalen. Ja. Har du egentlig været inde og stemme selv?
2: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har jo lavet en liste, som jeg er ret sikker på, at det er den, det bliver. Og jeg synes, det har været ekstremt svært. Jeg har brugt de der 3 timer og 20 minutter. Det kræver at komme igennem alle 400 omgange af 30 sekunders klip. Og jeg er blevet helt blæst omkuld over og har taget mange, trukket i land flere gange, og så ombestemt mig, og så sat mig fast på noget, og så gået og grublet, og så tænkt, ej, fandme nej. Mm. Så det er svært.
1: Kan vi nu løftsklæde for en etter?
2: Ja. En etter?
1: Ja.
2: Ja, men jeg har jo dansevisen på en etter.
1: Ja.
2: Altså, det har jeg.
1: Ja.
2: Og jeg har indgået en aftale med Naja om, at hvis dansevisen går hen og bliver nummer et, så har vi givet hånd på Pinky Promise på, at vi får en fælles tatovering.
0: Ja.
2: Et eller andet motiv, som repræsenterer dansevisen. Vi ved ikke endnu, hvad det skal være, og vi er også ret nervøse, fordi begge vores kroppe er indtil videre som blank canvas. Ingen af os har noget som helst endnu, og så indgik vi altså det vedemål over en omgang frokost over i DR's kantine. Mm-hmm. Så ja, jeg ved ikke, om det er en opfordring til at stemme på den, eller om det er jeg fraråder, jeg lytter til at stemme på den, men
0: i hvert fald er det modigt.
2: Konsekvens.
1: Ja. Ja, det er modigt. Okay, og du har jo også noget kampagne kørende for, at man skal stemme jazz i skænge. Og det
2: skide godt. Altså, nu ved jeg godt, der lige er blevet dannet regering og alt muligt, og de har også lige ringet ind og sagt, hey, er det okay, vi lige kommer ind og ruder lidt ved Stem Jazzis-kampagnen med vores store...
1: Ja, for de kan mærke,
2: de kan mærke, at folk simpelthen tænker på noget andet. De tænker på Stem Jazzis. Så de har lige ringet, og jeg har sagt, ja, det er fint, de kører bare.
0: I har hele opmærksomheden, det fornemmer vi også over på redaktionen.
1: Ja. Ja. Men nok sniksnak. Du er jo ikke kommet herover for sjov. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Jamen, det er fedt.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som lige nu ligger inde på den store afstemningsliste. Ikke? Så du skal altså vælge plads 1-5, uden at du ved, hvad de næste sange er. Du aner ikke, hvad Andrew har pakket ind i lokken lige nu.
2: Nej, så jeg skal ikke satse for meget. Eller jeg ved ikke, hvordan jeg vil spille den her, men jeg er faktisk lidt nervøs.
1: Du kan jo gøre sådan en jazzisk-kampagnen og bare gå planken ud.
2: Nå ja, det kan
1: jeg
2: selvfølgelig
1: godt. Jeg kan godt se,
2: at du sveder lidt.
1: Det er sgu ikke for sjovt, det er det ikke. Så skal vi ikke bare...
0: Skal vi kaste os ud i det?
2: Ja, jeg er klar.
0: Okay, her kommer den første.
2: Den danske Dua Lipa.
1: Ja.
2: Dua Lipa.
0: Ja. Lige præcis.
2: Jamen, hende har jeg stået helt forrest til på orange scene med et skilt... hvor der stod hej, eller sådan noget. Hey, ja.
1: Jeg elsker
2: dig. Ja, præcis. I Wanna Be Dancing. Jeg vil faktisk sige, det er min favorit af Drew Sycamores sange.
0: Ja, den er også god.
2: Og hvad skal jeg placere den på? Altså, jeg ved ikke, om jeg skal være varsom og placere det på en 3'er.
1: Den mest spillede artist på B4 i 2025.
2: Er det det? Ja, men jeg ved jo ikke, hvad I har pakket, og hold nu fast, hvor har I gode pokerfaces, fordi jeg prøver at lige nu at lure, om I har noget godt.
1: Kommer
2: der ikke noget af. Jeg sætter Drew på en træer.
0: Okay, sådan midt i det hele.
2: Ja, jeg sætter hende midt i det hele.
0: Ja, det er godt så. Det er noteret, og så går vi videre til den næste.

0: Nej, jeg har lyst til at sige nej.
1: Ja.
0: Hvad har vi her, og hvad har vi at gøre godt med?
1: Vi har fat i en sang, som vi har spillet rigtig mange gange på B4 gennem rigtig mange år.
0: Ja.
1: Mogens og Karen med Junker.
0: Dejlig stemme.
1: Mm. Christian Junker, ja. Han synger godt.
0: Han synger godt.
1: Ja, jeg kan skrive nogle rigtig gode popsange. En portræt
2: af forstadslivet, hvor man bor lidt længere ned ad vejen og glemmer at sige hej.
0: Ja. Åh, hvad gør jeg her? Altså, fordi nu rammer I mig med noget statistik, som peger mig i en retning af, at jeg bliver høvlet, hvis ikke jeg sætter det her. Men altså, det er jo min egen vurdering, ikke? Og jeg er nødt til også simpelthen, at jeg bare er ren, at jeg ikke kender den her. Så er jeg nødt til at kaste det på en femmer. Undskyld. Men det gør jeg simpelthen.
1: Ja, fair nok.
0: Ja.
1: Godt, det har vi også noteret. Og så går vi videre til den næste.

0: Så jazzverden har plads 1, 2 og 4 åben.
1: Ja, ja. Den her.
2: Ja, hvad med den?
3: Altså, det er jo en, som jeg har, som jeg også skruller med på.
2: Ja.
3: Ikke? Og det er faktisk svært for mig ikke at skrulle med på det her nu. Det er godt, du skruer lidt ned i mine ører, for ellers så havde jeg fået den ud over. Ja. Så havde jeg overstyret P4's mikrofon fuldstændig. Ej, jeg sætter altså Niels Brandt og resten af bandet på en, på en anden plads.
2: Ja.
3: Jeg synes, at de er... der er et før og efter Minds. Det synes jeg bare.
2: Okay.
3: Og jeg har været inde og se dem på nogle fantastiske stadionkoncerter, som jeg normalt står med korslagte arme og tænker, åh, jeg gider sgu ikke hoppe med på det her. Men jeg får hurtigt løsnet op, og det, det synes jeg er en værdi.
2: Godt.
3: Så, så den får en anden plads fra mig.
2: Yes, så kommer der den her.
3: Jeg husker musikvideoen.
2: Ja. Ah, vi er også en del år tilbage i tiden.
3: Ja.
0: Var du den en af de mænd, hun synger om?
3: Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem der lytter med herude. Rent statistisk set skal jeg lige tænke over min næste udtalelse.
2: Ja.
3: Ej, der tør jeg godt sige, at, det, at der er lidt blankt nej.
2: Mm-hmm.
3: Blankt nej.
2: Okay.
3: Altså, der, er jeg, der er jeg kanon. Ej, det kan godt være, at I får nogle beskeder, der tigger nogle beskeder ind nu.
0: Hans Xbox var mod.
3: Ja, præcis. Ej, det her, det er en 4 for mig.
2: Ja.
3: Og jeg ved godt, det er måske er det kontroversielt, fordi det efterlader mig jo nu i en plads, hvor jeg er nødt til at rangere det næste her som en 1'er.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja.
3: Og det er jo, det kan jo godt være, at det er en, en dårlig beslutning.
2: Ja. Men vi får se. Nu kommer den sidste. The streets of
3: Paris. Okay.
0: Smager godt, den her.
3: Ja.
2: Ja.
0: Er vi sikre på, at vi ved, hvad det er, Magnus Løbentin?
3: Ja, ja. Jeg skal lige høre.
2: Ja, nu kommer der ikke mere. Ja,
3: der kommer ikke mere vokal.
2: Nej, jeg tror, du må spore dig ind på
3: sammen. Jeg får næsten lyst til at sige, det er noget med Lord... Er det Lord Seed?
0: Ja,
2: det er rigtigt.
3: Ja. Hold kæft, mand. Det bliver de stolte af oppe i...
0: I
3: pøvstudiet. Ja. Jamen, så er det her jo simpelthen en etter. Altså, det er good vibes. Altså, solen skinner derude.
2: Ja, det er
3: og det her, det...
2: Paris.
3: Og Paris. Jamen, altså...
2: Det er jo heller ikke så dårligt, måske.
0: Det er ikke forbudt en god stemning, men live-aftalen er slut.
3: Gud, nej, I skal allerede hjem.
0: Ja, det skal hjem nu.
3: Jeg bliver hentet.
0: Kom nu.
2: Ja, sådan er det. Men det var hyggeligt at have dig på besøg.
3: Jamen, altså, tak for nu, og jeg håber, at I også kan være tilfreds med den der liste.
2: Jamen,
3: det skal du gå. Ja, tak for udfordringen. Det var svært.
0: Du får en print af den.
2: Kom godt hjem til P8, ikke?
3: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: P4.
1: Der er store ændringer på vej i indkomstskatten. Det fremgår af en del af det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag, og som mine kolleger på Christiansborg er i besiddelse af. Den nye regering vil nemlig afskaffe både topskatten og mellemskatten. Det betyder, at der fremover vil være en bundskat for indkomster op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15% point for indkomster derover. Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Prisen for at afskaffe topskatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet, og her betyder så til gengæld, at der kommer en ny skattemodel, som regeringen kalder en hovedaktionærmodel. Den skal sikre, at hovedaktionærer i virksomheder fremover får en marginalskat, der er tættere på den for topskatteydere. Og du kan læse mere om det her udspil inde på DR.dk. Og Enhedslisten har som støtteparti sat markante og klare aftryk på grundlaget for den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyll Mansø, efter at Enhedslistens politiske leder her til formiddag afslørede detaljer fra regeringsgrundlaget.
2: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
1: Lød det fra Pelle Dragsted, der fortalte, at den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for alle under 22 år. De vil afskaffe moms på frugt og grønt, og så vil de gøre tandlægebesøg gratis for alle, inden der er gået 10 år. Og det er vigtige punkter for Enhedslisten, siger Rikke Gyll Mansø.
3: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland.
1: Og de sejre skal få det samlede regeringsgrundlag til at glide ned hos partiets vælgere, når det bliver præsenteret her til eftermiddag.
3: Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
1: Ja, så Rikke Gyll Mansø her er altså politisk analytiker her i DR. Oliepriser sender inflationen op i eurolandene. Det er hen over den seneste måned blevet endnu dyrere at være forbruger i de lande, der har euroen som valuta. Inflationen stiger fra 3,0% i april til 3,2% i maj. Det viser tal fra statistikbureauet Eurostat. Inflationen i eurolandene er nu 1,5% højere end i starten af året, og det skyldes altså blandt andet stigende olie- og brændstofpriser. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer. Prognosen siger også, der godt kan komme torden. Så ligger temperaturen i dag mellem 18 og 24 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. If I could

0: er så skønt. Det er Horsens, Albert Hayes og Sofie Lindt-Otterfeldt for det her.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Ja, tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi kan nemlig ikke lave den her liste. Vi kan ikke gøre det her uden dig.
0: Mm-hmm.
2: Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Der er 400 sange at vælge imellem. Det vil tage dig små 3,5 timer at lytte det hele igennem. Det kan man kaste sig ud i, hvis man vil være helt sikker på, at man har været ude i alle hjørner, inden man stemmer på sin top 5.
0: Ja, og hvis man rigtig vil sætte sig ind i alle sangene, så tager det altså på dage. Men ja. De der 3 timer kan måske gøre det.
2: Måske, hvis du lynlytter. Du kan stemme frem til søndag kl. 14, så det er faktisk 3 dage, hvis du reelt vil gøre det. Men lige nu, der vil vi gerne her i din P4-radio byde dig velkommen til... Kender du top 100-typen?
0: Mm. Det er sådan en lille ting, vi har kørende her. Bygget på et kendt tv-program, og det hygger vi os lidt med. Det gjorde vi også i går. Nu skal vi prøve det igen. Skal vi prøve at sætte...
2: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, ja, så er vi stemning.
2: Så god aften og velkommen til Kender du top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De 5 sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg vil sige, det er en alsidig smag, vi gætter ud fra i dag.
0: Mm-hmm.
2: Lad os lige høre et sammenklip over den top 5, aftens hovedperson har stemt på.

0: Man kommer over i hjørnerne her,
1: hva'? Det er rigtig klog, mand. Dig, der lytter med. Har du et første forsigtigt bud? For så tror jeg nok, vi gerne vil bede om lidt hjælp af Andrew Jensen. Hvad siger du til det?
0: Ja, det vil jeg nok sige. Jeg har ingen bud lige her nu.
1: Et blindbud. P4 mellemrum til 12:12. Et forsigtigt første bud. Send det gerne til os, hvis du har lyst. Dig, der lytter med. Hvilken type har sådan her top 5? Og vi aner det jo ikke, Andrew. Det er en ægte leg også for os.
0: Ja, ja. Fuldstændig.
1: Så det er ikke engang, fordi vi er halvdårlige method actors. Vi ved det faktisk ikke.
0: Nej.
1: Okay, så det er altså, i Danmark er jeg født, Malaga med Thomas Helmig, Lampshade med Kashmir, fortabt er jeg stadig, Katrine Muff, den skønne salme, og i morgen er der også en dag med Andreas Rødbjerg. Send en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12.

0: Taylor lød det her fra Kvadron i Top 100 på B4 den her tirsdag eftermiddag.
1: Og lige nu kender du Top 100-typen.
0: Sådan.
1: God aften og velkommen til aftenens program, hvor aftens hovedperson har en alsidig smag, der lægger sig lige mellem... Ja, jeg ved snart ikke... Nystrøget skjorte og stadigvæk en meget frisk... sommerklip.
0: Ja, gode jagttagelser, Anna.
1: Skal vi lige høre den top 5, vi gætter aftenens hovedperson ud fra? Det er nemlig den her.
0: Det synes jeg.

0: Det er en person med en meget bred musiksmag.
1: Ja, det må du nok have lov at sige. Jeg ved ikke, hvad siger det om aftens hovedperson? Ja, hvis det skal være på helt kender du typisk, så tror jeg, man kan sige, altså, hvis man åbnede en skrivebordsskuffe rundt i personens hjem, vil den være, jeg tror ikke, den vil være rodet, men den vil være semi-rodet. Og der vil både ligge sådan en gammel post-it med nogle noter på, måske også en hemmelig pakke cigaretter, og en billet fra en koncert, eller en fodboldkamp, eller en rejse. Nogle gamle solbriller måske. Det er meget svært, det her.
0: Det synes jeg.
1: Vi har efterlyst for dig, der lytter, nogle sms'er på et blindbud. Hvem kunne det her være? Der er flere, og det må jeg bare sige, det er jeg lukket af. Lukket af og gætte på. Der er flere, der siger Philip Faber.
0: Ja.
1: Han er altså også en 80-årig fanget i en ung mands krop, havde han sagt.
0: Ja, og bred musiksmag, tænker jeg.
1: Ja, det er præcis. Ja. Så bliver der skudt på Rasmus Tantholdt.
0: Ja.
1: Mette Frederiksen.
0: Okay, ja.
1: Søren Pind. Også lidt det er også lidt i samme familie på en eller anden måde, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og Frederik Silius. Altså, det der meget klassiske, men alligevel, det er også meget moderne. Inger Støjberg er også en, der skriver. Mathias Hammer bliver der budt på.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi er nødt til at sige, ligesom i fjernsynsprogrammet, vi må have tre valgmuligheder.
0: Ja, lad os høre en gang.
2: Natasha Brock er komiker og forfatter, og mange vil kende hende fra den danske stand-up-scene, hvor hun har gjort sig bemærket med sin skarpe humor og personlige fortællestil. Mathias Hammer er pianist og musikformidler, og han er især kendt for sin passion for klassisk musik, som han formidler til et bredt publikum på både tv og radio. Stephanie Surryk er journalist, forfatter og international korrespondent for DR Nyheder. Hun er kendt for sin dækning af globale nyheder og prominente portrætter.
1: Vi beder om din hjælp igen, kære lytter. Hvis du tror, aftenens hovedperson er Natasha Brock, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Mathias Hammer, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Stephanie Surryk, så skal du skrive P4 mellemrum C. Og vi ved det ikke, Andrew. Jeg ved ikke.
0: Overhovedet ikke.
1: Jeg har brug for
0: ingen
1: noget
0: anelse.
1: Hjælp.
0: Nej.
1: Vi har brug for noget hjælp.
0: Ja. Så kære lytter, skriv til os.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.

0: Lige for To West var det jo en sang om kærlighed, og så bagefter her Alberte sammen med Rosalux og Min Klub først.
1: Og det her, det er programmet, hvor vi gætter top 100-typen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Lad os lige genlytte det samme klip, den top 5.
0: Det kommer her.

0: Ja, det er altså...
1: Vi fik vi fik tre valgmuligheder. Komiker Natasha Brock, DR-vært Mathias Hammer, journalist og korrespondent Stephanie Suryk. Mm. Vi spurgte dig, der lytter med, hvem dalen er det af de her tre? Og der er meget stort flertal, der stemmer på en bestemt.
0: Jeg vil gerne sige, at det er i hvert fald ikke se Stephanie Suryk, for så ville det have været en fransk sang med.
1: Ja, det har du, det har du ret i. Ja. Det, der forvirrer mig helt vildt, det er det der Kashmir-nummer.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, det, så bliver det pludselig både meget nyfriseret, men også med en slidt kopperbuks. Og det kan jeg godt... det er i hvert fald sådan lige en, der stikker ud, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg har også lyst til, at vi skal... Skal vi ikke lægge os op af vores kloge lytter, og så gå med Mathias Hammer?
0: Det synes jeg.
1: Så lad os gøre det, og så siger vi siger Mathias Hammer, aftens hovedperson, kommer her. Nej! Nej, det var dig! Ej, du har snydt os, har du? Du har
2: Ej, hvor er I gode til at gætte.
0: Og lytter der også, må man sige.
1: Meget, hej, godt at se dig, Mathias. Det der forvirrer helt vildt, og det kan jeg bare lige fortælle til dig, der lytter med. Vi har spurgt Mathias, om han havde lyst til at komme på besøg i dag i en anden anledning. Mm. Men du kunne ikke, fordi du var ude af huset.
3: Nu fortæller jeg lige jer og alle jeres lytter, at jeg lavede en aftale om at være... kender du top 100-typen gæsten i går eftermiddags aftes med jeres kære producer?
0: Nå.
3: Og vidste, at jeg skulle komme hernede nu. Og så vågner jeg her til morgen ved en mail fra Nana, der siger, kunne du tænke dig at komme på besøg i P4-studiet?

0: Og jeg var nødt til at skrive til jeres producer og skrive, hvad skal jeg gøre? Ja. Hjælp, hjælp, hjælp, det kan jeg. Jeg kan ikke være med to gange på en dag, vel? Skal jeg sige, at jeg er syg, eller?
1: Ej, hvor er det godt. Nå, men godt, det var dig. Godt, du kom alligevel.
2: Ja.
1: Og hvad er det med det cashmere-nummer der?
0: Jamen altså, jeg er født i 1982. Og er vokset op med det her. Jeg kan så godt lide rockmusik.
1: Ja.
0: Og jeg kan så godt lide Kashmir og Dizzy Miss Lizzy. Og faktisk, altså sådan 90'er rock. Nu ved jeg ikke, hvornår Lampshade og Good Life, for den er måske lige på den anden side af årtusindskiftet. Men nu hørte vi også det allervoldsomste stykke med den der meget lange episke fortælling med guitarspil og Kasper Ejstrup's lækre stemme. Jeg har hørt så meget Kashmir i min ungdom. Og når jeg skal være lidt nostalgisk, så vender jeg tilbage til det.
2: Okay.
1: Der er jo også en markør, som vi måske overså lidt. Det kan være, det er det, vores lytter har bidt mærke i. Selvfølgelig jo Malaga, fordi du er jo meget, meget stor AGF-fan.
0: Altså, det, hvis ikke Malaga ender i top 10 i år, så har vi ingen lytter i år.
2: Ja, den er lidt inden for tiden, må man sige. Ja, tak.
1: Kan man stadig sige tillykke, eller er det ved at være for sent?
0: Ja, jeg synes stadig, jeg tror, du kan sige tillykke de næste 40 år, for der går 40 år, inden det sker igen.
1: Ej, hvor er det godt.
2: Mathias, er der noget musik, du ikke kan lide?
0: Nej, ikke ret meget.
2: Nej,
0: ikke ret meget.
2: Ja.
0: Jeg kan ikke. Jeg har svært ved musik, der bliver meget aggressivt.
2: Ja.
0: Eller meget sådan computer. Bibelib, dak.
2: Ja.
0: Jeg kan ikke lide teknomusik ret godt.
2: Ah, okay.
0: Men ellers kan jeg faktisk alt lide andet. Det meste.
1: Ja. Ja. Og det er også så spændende, hvad der ender på den liste. Også om der kommer nogle af de gode P2-salmer med, som jo
0: vi
1: er i brutto.
0: Ja, det er jo det. Vi håber det, at der lige sniger sig et par af de der, hvor man kan mærke, den har været hos os i 100 eller 200 år. Altså, den lærte vi af mor og mormor og har lært videre, og den...
1: Jeg tror, det må vende på noget folkesjæl. Altså, det bor jo så dybt. Solen er så rød, mor, og hvad vi ellers har.
2: Ja, virkelig. Ja.
0: Det tror jeg da også.
1: Tak for forsøget.
0: Tak selv. Tak fordi jeg måtte være med. Var ikke god.
2: Det var super hyggeligt, at du lige kiggede forbi, selvom vi ikke havde forventet det som sådan.
0: Jeg er ikke syg.
1: Du snød os, mand. Hey. Jeg har godt gættet, lytter.

0: Hvor var det hyggeligt sådan at have Mathias Hammer på besøg. Ja, ja. Meget uventet her i studiet.
1: Det må man sige. Niels fra Kolding, han skrev også min allerførste tanke ved den første sang, det var Mathias Hammer.
0: Ja.
1: Så gav det så rigtigt.
0: Yes. Ja, nu til noget helt andet. Nej, nu skal vi til det, vi kalder nedtælling til en klassiker. Og det er jo vores lille faste indslag her i programmet, hvor vi går tilbage i tiden og tager fat i en sang, som i dag bliver betragtet lidt som en klassiker, en popklassiker, men som ikke var det dengang, den kom frem af naturlige årsager, fordi man kendte jo ikke rigtig sangen, men det kom man til. Og det er jo sådan, at vi gør det, vi tager en gammel checkliste-nedtælling, altså en nedtælling fra B3 lytterprogrammet Checklisten.
1: Der er noget utroligt fint over, at man måske selv, mig selv inklusiv, har sendt et brev ind og stemt på en sang og lyttet til dit program, og nu, mange år senere, så er det nogle af de meget, meget, altså kæmpe klassikere, vi taler om, skal ind på den her top 100-liste.
0: Mm, det er rigtigt, ja.
1: Full circle.
0: Yes, det kan man sige. Og nu skal vi tilbage til den 1. december 2001, hvor der var en sang, som strøg op på førstepladsen. En duo var det vel ikke. Det var to sangere, som havde slået pjalterne sammen og lavet den her sang sammen. Og den blev altså et mega hit dengang, så skal vi kaste os ud i det? Vi skruer tiden tilbage til altså den 1.12.2001, så der lyder det sådan her på P3 den der lørdag eftermiddag.
2: IQ-pigerne er i den her tid ude på en hæsblæsende promotion-tur rundt i det ganske land, og fra midten af februar, der gælder det en omfattende koncertturné rundt i Danmark, hvor de skal optræde ikke færre end 35 forskellige steder på lidt over 2 måneder, så der bliver nok at se til der for pigerne. På checklisten må de altså forlade førstepladsen i den uge, og glider tilbage til nummer 2 med I Want What She's Got. Om lidt skal du få den uges nye nummer 1, men inden da, så kan jeg fortælle, at de 4 plader, der ikke fik stemmer nok til at blive hængende på listen i den uge, det var Hit 'Em Up Style med Blue Cantrell, What Would You Do med City High, The Music's No Good Without You fra Cher og Hero med Enrique Iglesias. Og her er så checklisten, som tog sig ud sin helhed i den uge, fra bund til top.
3: Nummer 20.
2: Ugens første nyhedssvenske Lambretta og Bimbo. To pladser ned, Jennifer Lopez sammen med Ja Rule og Unreal.
3: 18.
2: Ingen bringer på listen heller i denne uge for Weezer og Island in the Sun. 2 trin baglings i dag for fyrene i Backstreet Boys med Drowning.
3: 16.
2: 3 pladser op, danske Jupiter Day og Empty Space.
3: 15.
2: En nyhed på checklisten fra Creed, My Sacrifice.
3: 14.
2: Ned 2 pladser All-Star Tribute og What's Going On. 2 tilbage, Cardi Minogue, Can't Get You Out of My Head.
3: 12.
2: Ned fra sidste uges nummer 10, The Course, og Would You Be Happier?
3: 11.
2: De her var nye på listen, You Too, og Walk On. 3 pladser i denne uge for Senior og I Wanna Be Loved By You.

Fyrene i Jeske Westlife gik de tre pladser ned af vores liste i denne uge med Queen of My Heart. Ned fra sidste uges nummer 4, Linkin Park og In The End. Tilbage tre pladser, tilbage hvor vi var med Christian og Patrick Isaksson. Op en enkelt plads i dag, Roxette og Milk and Toast and Honey. Op ad listen fire pladser, Depeche Mode og Free Love. Og hele seks pladser fra

0: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
1: Du lytter til Checklisten på B3.
2: Og selvom IQ jo altså måtte forlade listens første plads i dag, så er der stadig dansk musik på toppen, for ugens nye nummer 1 på tjeklisten er nemlig Vend på mig med Peter Fordin og Jimmy Jørgensen.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fanden er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.
9: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.

0: Endnu en af de sange, der kan stemmes på til, når man skal finde sine fem numre til den der top 100-liste. Det var Dodo the Dodo selvfølgelig her og vågner i natten.
1: Nå, altså, hun kommer på besøg i morgen i P5 Dodo her.
0: Ah.
1: Og jeg er altså så stor fan, jeg ved næsten ikke. Hvis jeg tager mig mod til og er helt uprofessionel, så tror jeg, jeg må spørge om hendes autograf.
0: Ah, ja. Det skal du gøre. Det skal du gøre.
1: Lige om lidt, så har vi en radiodate med de gode P3-folk. Ena.
0: Mm.
1: Søde Ena Kosovic, der sender top 100 på P3. Jeg ved ikke lige, om der er hul igennem endnu, eller om vi lige skal have et enkelt nummer.
0: Altså,
1: jeg
0: vi
1: tror
0: kan godt
1: ikke,
0: høre,
1: Ena...
0: der sker lidt...
1: Jeg er ikke sikker på, om Ena kan høre os.
0: Jeg tror ikke, hun kan høre os.
1: Så måske vi også må have et ekstra nummer her hos os.
0: Ja, vi tager lidt ekstra nummer her. Der er det 11. august. Og baglæns.

0: Eller August, der har lavet rigtig mange fine popsange. Det her var en af dem, den der hedder Baglæns. Og så prøver vi at se, at vi kan finde P3 her på vores lille radio.
1: Hej, yeah.
2: Kan I høre mig? Yeah.
1: Vi har live-aftale nu med dig.
2: Hvor er det hyggeligt, og det kører, og det spiller. Hvor er det dejligt.
0: Ja, det er skønt.
2: Hvordan er energien over på den anden side af vandet, har jeg lyst til at sige.
1: Rigtig god.
0: Ja, den er høj.
1: Det er den altså.
2: I kan jo se mig på storskærm.
1: Ja, det kan vi. Ja. Du vinker til os nu.
2: Jeg vinker.
1: Nej, du kan overhovedet ikke se os.
2: Jeg kan overhovedet ikke se jer.
0: Men vi vinkede alligevel.
2: Ja, ja, hvor dejligt. Det gjorde vi altså. Nana og Andrew, får I spillet nogle sindssyge sange i dag? Eller?
0: Ja, det gør vi altså. Og har fat i gode lyttere på sms'en, og også en enkelt igennem til programmet. Og, ja, vi har lavet, og Mathias Hammer har været forbi.
2: Ej, hvor
0: fra P2.
1: Ja, vi har flere. Og Magnus fra P8. Vi har haft mange lejeaftaler i dag. Ja, det er rigtig godt. Ja. Prøv at høre, Ina, vi har en hurtig fun fact-quiz til dig.
2: Okay, kom med den.
1: Fordi du har en musikalsk gave til os, men vi vil også gerne give noget til dig. Så nu kan du...
2: Nej, skal jeg quizze? Jeg er så dårlig til det.
1: Du skal quizze, og sådan er det. Du kommer til at næle den her, det er vi sikre på. Okay. Tre fun facts, to svarmuligheder til hver. Let's go.
2: Okay.
1: Hvilken dansk artist karriere tog for alvor fart, da hun mødte nogle musikfolk, mens hun arbejdede i en sandwichbutik?
2: Medina?
1: Ja! Ja! Du behøvede ikke engang svarmuligheder.
2: Nej, godt. Ej, undskyld. Okay, det kan
1: rykke mig. Wow, okay. Spørgsmål 2. Hvem var den mest spillede artist på B4 i 2025?
2: Der skal jeg have nogle svarmuligheder.
1: Ja, tak. Svar A. Drew Sycamore. Ja. B. Mumle.
2: Mumle. Ja!
1: Nej,
0: desværre.
1: Nej. Det er bare, det golfklap. Den er altså ikke god. Den er ikke god. Okay, nu kan du altså redde æren.
2: Ja, med det sidste.
1: Okay. Ja. Hvilken dansk artist lavede et hit, der medvirkede i en SAS-reklame i 2009? Oland eller Tina Dickow?
2: Det må være Tina Dickow.
1: Sådan.
0: Two out of three ain't bad.
1: Nej, det er skønt. Så godt.
2: Tak for quiz mig.
1: Ja,
2: værsgo. Ja, det var så lidt. Jeg har taget noget musik med, som jeg synes, vi skal lytte til sammen på P3 og P4.
0: Ja.
2: Og det er, jeg har jo sagt det før, det er jo en svær opgave, fordi vi deler jo ret mange, meget kærlighed til meget den samme musik. Men jeg er ret sikker på, at I måske ikke har været sådan super meget forbi det her nummer, jeg har taget med. Det er et Ice Kid track, og jeg vil sige, det er hans gennembrudshit. Sådan et, der gør, at man bare føler sig sej. Man får lyst til at tage de vildeste solbriller på, kalde på sine venner og veninder, måske lege en fed bil, og bare lige rulle afsted til den her energi.
1: Wow. Okay.
2: Er du dum eller hvad?
1: Altså, kæmpe nummer. Det spiller vi ikke meget.
2: Nej, jeg kigger ud på DTU på den anden side. De unge, de er samlet på græsset. Der bliver hygget, der bliver snakket. Og lige nu hygger vi sammen på P3 og P4. Er I klar til det?
0: Yes, så klar.
1: Tak.
2: Let's go.
3: Jeg er tilbage fra et setback, og jeg svarer, at de her slanger får en payback. Kan ikke

0: Ej, det er en med nogle fede sko på. Wow, hvor er det fedt.
1: Altså, sejt.
2: Ja, det er mega sejt, når jeg får det altid ekstra sejt, når jeg hører, er du dum eller hvad? Ja. Det er virkelig sådan en selvtillidsbooster, synes jeg.
1: Ja, helt klart. Ja, men der blev altså også danset igennem herover i P4-studiet, ikke?
0: Okay, ja. Ej, hvor er det hyggeligt. Altså, kunne vi sende sammen for evigt? Det ville da være for skønt.
2: Det skal vi da prøve at finde ud af. Jeg tror, at både P3 og P4-lytterne synes, det er sjovt. Det kan i hvert fald se ind på sms'en. De elsker, når vi gør det.
1: Ah, det er godt.
0: Mod nye sejre. Nu lukker vi butikken lige om lidt, og så skal vi jo altså videre med vores kæmpe store indsamling her i løbet af de næste dage. Vi håber, at vi kigger forbi hinandens frekvenser igen. Ena, det vil være mega hyggeligt.
2: Det vil være mega hyggeligt. Skal vi takke af for nu og sige, have en vanvittig dejlig dag, både på P3 og P4?
1: Ja, lad os gøre det.
2: Optur.
0: Tak for sangen.
2: Ja, men det var da så lidt.
1: Ja, det godt, Ena.
2: Så, nu har jeg sluppet P4.
0: Og vi har sluppet P3. Det her, det er jo det program, hvor vi samler de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der er 400 sanger at vælge mellem. Mm. Jeg tror, der er blevet regnet ud, at det vil tage 3 minutter og 20, hvis man skal lytte det hele. 3 timer og 20 minutter, hvis man skal lytte alle. Og du sagde, hvis du rigtig skal mærke sangene, så er det nok 3 dage i virkeligheden.
1: Ja, det vil jeg sige. Men,
0: der er 400 at vælge mellem. Ja. Du kan stemme på 5 styks. Og du har frem til på søndag kl. 14 til at gøre det. Og vi er så glade for, at der bliver stemt løs. Og nu skal vi høre fra Samir og Sander, fordi de har allerede været inde og stemme. Skal vi ikke lige høre fra dem?
1: Lad os gøre det, ja.
3: Hej P4, mit navn er Samira, og jeg har stemt følgende 5 sange til top 100. Jeg har stemt på Du Er med News og 2000 meter fritfald med Katinka Band, Kald det kærlighed med Lars Lilholt Band, Den bedste tid med 1-2 og Mød mig i mørket med Malur.
4: Top 100!
5: Halløj P4, Sander her. Jeg har stemt på 2000 meter i frit fald med Katinka Band. Så har jeg stemt på Ødeø med Rasmus Sebak, Engel med Rasmus Sebak og Natteravn med Rasmus Sebak. Ja, som man måske kan høre, så kan jeg rigtig godt lide Rasmus Sebak, men han er altså også bare så god. Og så har jeg stemt på Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Fortsat god dag til jer.
6: Skat dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde, så stem på dem lige nu. For dr.dk/top100.
0: Mm. Og du kan også være med, hvis du har lyst, ligesom Samir og Sander her. Send en lydbesked med din top 5 til os. P4 top 100 @dr.dk.
1: Det kunne være rigtig fedt, hvis I havde lyst til at lege med, og så glæder vi os til at høre, hvilke 5 sange I har stemt på.
0: Jeg kan ikke vente til, det bliver onsdag kl. 11:15.
1: Nej.
0: For så lyttes vi ved igen.
1: Det er det, vi gør. Og lige straks her på P4, Poulsen og Holm, til så vanlig tid, når klokken det bliver 2:03. Og inden dem, og inden radiovisen her kl. 14, der er det indført. Og den her sang, den kender du også, et af deres helt store hits, Tal Mig Alt.

0: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.
1: Det er først i eftermiddag, det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret, men der bliver ved med at slippe bidder ud. Vi kan nu fortælle, at Arnepensionen bliver udvidet. Konkret betyder det, at den månedlige ydelse bliver hævet med 3.000 kroner, og at aldersgrænsen for at få Arnepensionen ikke bliver hævet 1. januar, sådan som det ellers var meningen. Mine kolleger på Christiansborg-redaktionen understreger, at vi ikke ved, hvor pengene til det forslag kommer fra. Og så har vi i DR også fået en del af aftalen, som handler om indkomstskat. Den viser, at den nye regering vil afskaffe både top-top-skatten og mellemskatten. Hvis de får den ændring gennem Folketinget, vil der fremover kun være bundskat og topskat. Grænsen kommer til at gå ved en indtægt på 777.900 kroner om året, og topskatten ligger så 15% point oven i trækprocenten. Prisen for at afskaffe top-top-skatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet. Du kan læse mere om, hvordan den kommende regering vil finde de penge inde på dr.dk. Så har Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering, også løftet sløret for en del af regeringsgrundlaget. De fortæller, at momsen på fødevarer bliver halveret, og momsen på frugt og grønt forsvinder helt. Det synes dem, vi fangede på gaden i København, er godt nyt.
2: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
3: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Lyder det her fra Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Men det bliver nok også en dyr omgang, lyder det for vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge. Og som en sidste krølle på halen, så skal det også sige, at langt de fleste økonomer, de siger, at hvis man vil gøre noget godt for danskernes privatøkonomi, specielt dem, der ikke har så mange penge, ja, så er det altså ikke det her redskab, der er det, der giver mest valuta for skattekronerne.
1: Ja, den nye regering består af Socialdemokratiet og Moderaterne, og så SF og Radikale. Og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Du kan følge med på TVA Live, som følger udviklingen hele eftermiddagen og aftenen. De er allerede i gang. Først i morgen kommer der officielt navne på ministerholdet, når regeringen bliver præsenteret for kongen på Amalienborg. Og så er der udsigt til flykaos i Belgien, hvor al flytrafik er indstillet fra nu her kl. 14 og frem til kl. 21 i aften. Årsagen er en uvarslet strejke blandt flyvelederne i landet. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader. Det er Thomas Hougaard, der læser radioaviserne her til eftermiddag.
0: Du lytter til P4.

0: Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er dejligt, vi er samlet igen.
2: Ja, det synes jeg også. Ja, jeg havde jo startet udsendelsen sådan her, men lad mig bare gøre det. Så fik vi ret igen.
0: Nå, I lavede dengang?
2: Ja, i forhold til det her med, hvornår vi fik en regering. Vi sagde det jo i går. Det bliver onsdag.
0: Ja, det er også det, jeg husker. Så må du lige...
2: Ja, men det er jo det, der kommer til at ske. Altså, jeg ved godt, at i går var det jo så, at vi fik at vide, at nu er den ved at være der. Men det er jo først på onsdag, at de trækker arbejdstøjet og går ind på slottet og kører ud af slottet.
0: Og ny ministerbil, ikke? Og få uddelt nogle hatte.
2: Ny regering. Der er hul i kalenderen hos kongen på onsdag. Det er der så nok ikke meget længere. Jeg tænker, de skal ind der, ikke?
0: Ja. Kan vi lige blive det der? Fordi... Jamen, det er rent nok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg husker også onsdag, men det er jo, når du lægger den sådan ud, ja. Politiske redaktør her på programmet, så kan jeg da godt se, så havde vi da ret igen. Nej, kan vi bare lige se lidt på hele den der proces i går?
2: Ja. Ja, fordi, det var sindssygt.
0: Jamen, og der er jeg er jo ikke politisk redaktør, men Nej. Jeg er dog over en bred kamp, skarp iagttager, stort og småt. Mm. Jeg synes, det var lidt for perfekt til at være tilfældigt.
2: Ja.
0: Fordi det starter med, at alle journalister går i selvsving og tænker, hallo, statsministeren har forladt Marienborg.
2: For første gang i 2 måneder.
0: Uden myggenet.
2: Ja.
0: Og hvor blev myggen af? Så er der helt det der, jamen, men kongen er i Odense.
2: Ja.
0: Det er Dannebrog
2: også. Og det er også, ja.
0: Og så er det sådan noget, okay, vi kører. Det er jo en overskuelig afstand. Men så timingen i, at der også står en masse mennesker og klar i Odense og kommer ind.
2: Ja, hun er ekspert i os
0: det, og at tage scenen. Og lige når, jeg tror, de har sikkert holdt fest på dækket, kong og dronning.
2: Det kan du regne med.
0: Og så kommer hun ud og når lige at sige det her, og så sejler Dannebrog mod altså, solnedgang og det hele.
2: Mod
0: og
2: hendes hjemstavn, Dannebrog, mens hun står tilbage. Den, hun får både vinket til pressen på vej på skibet, ned af skibet.
0: Kører den anden vej. Altså, det er jo...
2: Ved du,
0: der har været en instruktør ind over, mand.
2: Det er party crashing. Og det
0: er da helt vildt.
2: Det er så godt lavet, ja.
0: Og jeg siger det bare for vi ikke, og al respekt for at have sat det op.
2: Ja, ja.
0: Men
2: ja.
0: Jeg tror, at de har siddet på Marienborg og været færdige længe, så har de bare siddet og spist bananer.
2: Ja, vent til, I skal køre.
0: Altså, vi er simpelthen nødt til at få det tegnet med solen i gang i Odense, og så har de regnet baglæns, som man jo gør, når man skal nå noget.
2: Og kongen havde så også et lille arrangement jo på skibet, så han også lige smidt gæsterne ud. Men jeg vil sige, det vælter jo allerede ud i dag med gratis tandlæge og grundlovsdagen tilbage osv. Jeg vil bare lige skynde mig at sige, inden det går helt grassat, hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det nok også.
0: Ja.
2: Så tag den lige med
0: de ansvarlige, og det kan vi jo så gøre onsdag.
2: Ja.
0: Når den lander der. Okay, men det er fint, så er vi ret igen. Derudover så har vi fået Michelin-stjerner.
2: 5 nye på kortet.
0: Folk vælter på danske museer.
2: Er du sindssyg, mand, ja.
0: Så ja, der er meget at glæde sig over i dag, og så er det jo også bare sommer.
1: Ja. Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Love it. Men Holm, vi er enige om, at hele det der setup med kongelige undersøger, ja, kommende statsminister, rammer ind på kongens flotte skib, møder konge og dronning, alt det der, ja, der har været en instruktør indover.
1: Ja, der er i hvert fald siddet en, du kunne ikke have skrevet det der bedre. Det, men, det er jo ikke noget, du,
0: nej,
1: bare gør.
0: Det skal skrives. Og det, ja, det er jo en inden for, for filmindustrien, der har det der med zonegang. Men jeg tænker bare, hvem først, så tager jeg lige forbi Bille August.
1: Ja, kunne han skrive det?
0: Men jeg kunne forestille mig, at det var måske mere sådan en Rasmus Heide-type.
1: Ja, ja. Ej, der, så er det sgu, det skal, så er man grinet noget mere.
0: Men det skal vi lige have undersøgt.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nå, vi skal skifte emne nu her, Holm. Ja. Vi slipper ikke tanken, men vi skifter emne, fordi vi skal have en kælderskvist. Det er længe siden, så det skal vi i dag. Det er jo vigtigt, også på en solskinsdag, at kende hinandens kælenavn. Det er det altid.
1: Det er det altid.
0: Selv når man rykker sammen i bussen.
1: Eller skal låne penge.
0: Ja, og det, normalt plejer det jo at være et hurtigt vap til os. Sådan af, det kunne vi ikke. Men også her har vi løftet niveauet i en anelse. Så derfor har vi mod på en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Mm-hmm.
0: Det er meget simpelt.
1: Ja, vi har et minut.
0: Ja.
1: Du ringer ind til os, så har vi et minut til at spørge dig om alt muligt fra, jamen det kan være, vi skyder med spredhavl. Ja. For simpelthen at spore os ind på, hvad kan det kælenavn være, hvor kommer, ja, det fra. Derefter så sidder vi lige og snakker lidt.
0: Ja.
1: Det er ikke lang tid.
0: Nej.
1: Og så kommer den.
0: Så kommer gættet, ja. Og derfor må vi også appellere til, at vi tager det som en form for fair play.
1: Vi svarer hurtigt.
0: Altså præcis. Ikke øge bøger og nissemand og gentage spørgsmålet, fordi et minut, det går bare lynhurtigt. Mm. 70 25 26 00. Et dejligt kælenavn. Ja, så har vi et opkald og noget at quizze om. Vi har også en præmie, selvfølgelig.
1: Nå ja.
0: Jamen, jeg kan sige, hvis du taber, selvfølgelig er der ingen præmie.
1: Nej.
0: Og der er måske lige sådan en krammer, og det var hyggeligt at mødes. Ej, men hvis du vinder i den forstand, at vi slet ikke kan gætte dit kælenavn, så sender vi en guldfarvet medalje.
1: Ja, den kommer direkte til dig, og der er selvfølgelig indgraveret.
0: Jeg er en vinder.
1: Jeg er en vinder, står der.
0: Så skulle du blive i tvivl en dag, så er det bare at kigge ned ad medaljen.
1: Vi siger, at statistikken taler imod os, men vi er dog inde og rode ved statistikken i gang med at vinde den.
0: Ja. Ja,
1: er det ikke sådan, det foregår?
0: Jo, fordi vi har jo nulstillet resultatet i kælderskvidsen. Vi, ja, har ikke haft så mange som følelsesskvidserne, men vi har været inde og nulstillet, så siger vi. Så spiller vi til sommerferien. Og ja, det er da rigtigt. Vi bumpede lige ind i et par nederlag lige til at starte med, men så havde vi jo Kenneth igennem i sidste runde, og jeg kan huske på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er, det gætter vi ikke, der gav han os en sølle 2'er.
1: Ja. Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Jamen, det er involveret indbrud, jeg ikke selv lavede.
0: Ja.
2: Det er en fødevare.
0: Ja.
2: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevare.
0: Jeg vil ønske, at vidste noget om Osthold, men det gør jeg nærmest ikke.
1: Men det skal stadig rime.
0: På please.
1: Ja.
0: Cheese. Ost. Ja. Kenneth, er dit kælenavn cheese?
2: Ja, det må jeg sgu give ret i.
1: Endelig lykkedes det.
0: Hva? Så udulig var vi heller ikke.
1: Nej.
0: Nej, det var en flot sejr så også. Så stillingen er 2-1 til jer med kælenavne. Men altså, man kan jo næsten ikke føre mindre.
1: Nej.
0: Det kan man ikke.
3: Det er den farligste føring.
0: Så vi er der friske på at give det et forsøg mere. Mod en spinkelføring. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Har du et kælenavn, vi kan quizze om? Og ellers er til fairplay, så ring på det. 70 25 26 00. Her er der i Freedom med Hang On.

0: Freedom og Hang On. Tværs over hele fabrikken, der er vi jo i gang med at lave den ultimative danske top 100. Det er afstemningsuge. Du kan gå ind på dr.dk/top100. Stemme på en masse numre. Blandt andet Freedom.
1: Som vi har stemt
0: og Hang On.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi vil jo gerne, det er jo et fornuftigt sted at sætte sin stemme.
1: Ja.
0: Det ville være skønt og kun rimeligt, hvis den kunne komme i top 100.
1: Ja.
0: Men skal vi lige prøve at se, om vi kan omstøve hans ending?
1: Altså DJ Freedom?
0: Ja. Altså ikke nu. I morgen.
1: Det kan vi godt.
0: Ja, ja nej, vi har jo rigtig travlt i dag. Vi har jo kælder
1: os til at
0: lidt.
1: Snakke med os.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Ej, vi har jo kælenavn quiz om lidt. Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om. Så kan du bare ringe på det, mens vi så lige får kigget lidt på... Nu er vi forbi deadline, og jeg

0: måde. Ja. Nogle er jo nok blevet brugt til at tænde cigar eller sådan noget. Men skal vi lige prøve at lave et lille hurtigt overblik, bare for at sortere lidt ud i det. Hvis vi lige, der er jo nogen, der er blevet væk, ja, som aldrig er fundet i forbindelse med svindler og røverier.
1: Stein Bagger for eksempel?
0: Ja.
1: Var det ikke omkring 200 millioner?
0: Jo, som man ikke har fundet.
1: Ja.
0: Jo.
1: Så lad os sige, det var 1000 kronesedler.
0: Ja, ja, så var der med danske værdihåndtering.
1: Det var i 8,
0: ja. Og også nogle millioner, og Lumis i Glostrup var der også nogle millioner.
1: 62 millioner. 2.042 millioner fra en pengetransport på Hovedbanegården. Det er sådan nogle af de store.
0: Ja, nu skal jeg lige være med på kuglerum. Lad os sige, det er sådan 350-70 millioner der.
1: Ja.
0: Så er der jo stadig over 500 millioner i 1000 kronesedler, som ligger et eller andet sted. Skulle vi ikke som tankeeksperiment, der er jo sikkert også andet, der er gået på røverier og så videre, men bare som tankeeksperiment, altså, hvor er de henne?
1: Mm.
0: Hvad kan man med dem?
1: Er de fysisk til stede et eller andet sted?
0: Jamen, i nogle af de her artikler om, hvor meget er der indsamlet og så videre, så bliver der ved med at blive argumenteret for, at nogen har nok valgt at beholde dem som affektionsværdi.
1: Det er sgu mange.
0: Hvem i alverden skulle det?
1: Ja.
0: Hvem glæder sig til at sige, at det her det bliver sjovt om 10 år, og så hive børnebørn eller børnene ud og sige, kan du se det her?
1: Det var mange penge dengang.
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, det er der ikke.
0: Nej. Men altså, en hurtig udregning, den er omkring 16 centimeter, sådan en gammel tuse, så hvis man lægger dem op i forbindelse med en anden, så kunne man lave sådan en follow the money, ja, og så ville man rejse over 84 kilometer.
1: Hold da op.
0: Og, ja. Bare lige, kan du mærke, hvor jeg vil hen? Jeg vil gerne i retning af en brainstorm.
1: Altså på, hvad vi kan bruge de resterende 1000 kronesedler, der ikke er blevet indleveret til?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, de der 510 millioner. Lad os bare antage dermed, at der ikke er 510.000 danskere, der har lyst til at lave den der. Tænk mig det her, børn.
1: Ja.
0: men altså, at der ligger et eller andet sted. Ja, vi tager lige et minut på ægget. Det kan vi godt. Det gør vi nu.
1: Ja. Ja, man kan lave papirsfly, eller klippe dem, og så er der.
0: Musetrapper, så. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Oplagt også at tapetere noget. Det kunne meget vel være væggene omkring hjemmebaren.
1: Den klassiske med toiletruller. Jeg ved ikke, hvor godt det sidder fast.
0: Og så lave den med rigtige tusser.
1: Ja.
0: Jo. Man kunne også bare fylde lommerne, og så hver gang man lige rømmer sig, så bare sådan kaste penge om sig og sige, jeg havde lige en tusse i halsen. Det er sjovt, i hvert fald en dag.
1: Ja. Jeg tænker bare, at der er mange gamle huse i Danmark, hulmursisolering. Stille, ja,
0: og
1: roligt.
0: Ja. Og så nu har vi jo gået meget op i det, men det er jo ikke sikkert, at de har fulgt så meget med i Sverige og Rumænien, så man kan jo lige så godt prøve.
1: Og se, om man kan afkæmpe dem.
0: Bare ligge et bundt.
1: Hvad med det her med folk? Jeg bemærker, at man får toast i kaffefiltre rundt omkring i sportshallerne.
0: Husk
1: med en tusse.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Server med en tusse.
0: Ja, så skal de lige vaskes, fordi ellers, hvis man nogle gange har brug for at rave tygdom til sig, så kunne man jo bare fylde sådan et rum, og så bare slikke på det og rulle rundt i, så skal man også rave noget til sig.
1: Oh, ja.
0: Og det kunne være, der var en fødselsdag eller noget andet, man ikke havde lyst til.
1: Jeg synes også, man skulle lave sit eget pengetræ. Så bare hæfte dem op med nogle klemmer.
0: Ja. Ej, der er der masser at bruge det til, men det er ikke sjovt at have en. Vi er enige om, man skal have
1: mange før det
0: man skal have en, ja. Er en god chat, før det rigtig rykker, som affektionsværdi og legetøj. Vi kender nok skvisser.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: Erika Jane med The Death of Me. Hun kommer jo på besøg. Er det ikke næste uge? Jo, det tror jeg nok,
1: yes.
0: Det er. Det bliver hyggeligt. Og egentlig også på besøg nu er du, Pia. Velkommen til Poulsen og Holm.
2: Tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fabelagtigt, fordi solen skinner, og jeg er på vej hjem fra job.
0: Ej, tidlig fri. Dejligt.
3: Eller mødt tidligt.
2: Ja. Mødt tidligt.
0: Ja, okay. Og må vi lige... har det været en god dag på job?
2: Ja, for jeg har gode kollegaer.
0: Ja, prøv lige at nævne et par stykker af dem, og hvorfor de er gode.
2: Sofie, fordi hun er altid hjælpsom, sød og rar. Ja. Så har vi Nina, som også er sød og hjælpsom og rar. Og så har vi jo alle de her fabelagte politimænd, jeg arbejder sammen med, som også er søde og rare og hjælpsomme.
0: Ja, så du er så... i politiet?
2: Ja, men, det er jeg.
0: Okay. Jeg hæfter mig ved, at der ikke er nogen, du siger, der er sjove. De er søde og rare alle sammen.
2: Ej, der er også nogen, der er sjove, men altså, det er sådan lidt værkstedshumor en gang imellem, så det holder vi internt.
0: Ja, ja. Okay. Nå jo, sådan er det jo på... den ene fabrik og den anden fabrik. Ej, det er bare lige, fordi hvis der ikke er nogen, der lige joker lidt, eller tager lidt løs på det en gang imellem, så bliver det, hvis alle søde rare, så bliver det sgu lidt kedeligt.
3: Ja.
2: Så bliver det kedeligt, men det er det overhovedet ikke.
0: Nå, det er ikke.
3: Er der gang i den hos politiet? I går vel og venter på nye kort? Altså, hvad hedder det? ID-kort?
2: Ja, men vi har næsten delt ud til vores afdeling i går i dag, så det er der styr på.
0: Og hvad er stemningen? Er folk okay med, at der ikke er navn på, at man er blevet reduceret til et nummer?
2: Jeg tror mere, det er sådan lidt nostalgi i, at jeg skulle give det gamle kort op for nogen.
3: Ja.
2: Så, men de kan egentlig godt lide det nye, og det er også ganske pænt og virker efter hensigten. Så,
3: Det er også bare fordi, den der serie, der hedder Rejseholdet, den bliver bare virkelig gammel lige pludselig.
0: Ja.
2: Altså, lad mig så sige, jeg så den der billedkavalkade over de forskellige legitimationskort, der har været igennem tiden i politiet.
3: Ja.
2: Og jeg kunne genkende lidt for mange af dem, synes jeg.
3: Nå, så du har... har du haft stort jubilæum?
2: Ja, det har jeg.
0: Men Pia, har I tænkt over? Altså, nogle gange kan man jo godt... så er befolkningen jo også nysgerrig. De vil vildt gerne se de der... Ej, politiet har fået nye kort. Har I tænkt at lave sådan en åben hus, så kan man komme ind og kigge på dem? Fordi ellers så er man nødt til at gøre lidt i nælderne for at få syn for sagen.
2: Ja, altså jeg synes jo at dansk politi faktisk har været meget gode til at være ude og vise det, og de har vist også været i fjernsynet. Så jeg tænker, at dem, der har haft lyst til at se dem uden at være på kant med politiet, de har haft nok mulighed.
0: Jeg tror, du bliver overrasket, hvad efterspørgselen på sådan noget kan være. Det er ikke små ting. Pia, vi skal jo se, om vi kan gætte dit kælenavn. Det gør vi om lidt. Du skal lige sætte odds på. Hvad tror du chancen er for, at vi gætter det? Et, det er, det gætter vi helt sikkert ikke. Og 10, det er, det gætter vi helt sikkert.
2: Oh, den synes jeg er svær. Det er lige før, jeg godt kunne sige 50-50. Fordi at den ligger lidt til højre benet, hvis man måske tænker sig lidt om.
0: Okay, der satte du også under pres.
3: Ja, det gør du sgu. Jeg skal bare lige, inden vi sætter noget musik på. Du kører bil, ikke?
2: Jo.
3: Håndholdt?
2: Nej.
3: Nå, okay. Skulle bare lige tjekke.
0: Du er med mand. Det var et svært spørgsmål. Pia, vi mødes i kendelavnsquizzen lige om lidt. Her der er det Burgen G. og Medina med gennem dit nummer.

0: Burhan G. og Medina med Gemt dit nummer. Pia?
1: Ja?
0: Sådan 50-50, siger du, i forhold til, at på en skala fra 1 til 10. Er det sådan en 5-6 stykker?
1: Ja, ja, det kan vi godt blive enige om.
0: Hvis vi tænker os om. Okay.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Okay, Gabby.
0: Ja, ja. At vi kører hele rejsen. Pia, vi har et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer kort og fyldestgørende på det, du bliver spurgt om. Og så ser vi, hvordan det går. Er du klar?
1: Ja.
0: 3, 2, 1 starter nu.
3: Pia, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Jamen, det er, at det kan spises. Og tre stavelser. Og staves på to forskellige måder.
0: Okay. Okay. Er det,
3: er det en fødevare?
1: Ja.
0: Okay. Er det inde for slikverden?
1: Nej.
3: Vil du sige, det er sundt?
1: Ja.
0: Er du en grøntsag?
1: Nej.
0: Det er skønt. Men vi er ude i noget frugt, kan vi høre?
1: Ja.
0: Ja.
3: Frugt, yes.
0: Frugt, yes.
3: Hvem har givet dig det?
1: En kollega.
3: Kollega.
0: Og er det i relation til dit arbejde i politiet, at vi skal tænke frugt?
1: Nej.
0: Er du klodset?
1: Nej.
3: Er du lav?
1: Nej.
0: Er du grøn?
1: Om jeg er grøn?
0: Ja.
1: Nej. Nå. Nej.
3: Rødmer du hurtigt?
1: Ja.
0: Ja. Nå, hold, hvad lærer vi der? Altså, det kan spises. Det er noget frugt. Og så tre stavelser.
3: Ja.
0: Det vil sige, at nu skal vi sidde og klappe os igennem alle idéer i en brainstorm. Oh. Det er jo forfærdeligt. Ja. Og det kan staves på to måder. Det kan måske være en god hjælp.
3: Squeak.
1: Jeg er nok nødt til at lige undskylde, forstyrrer jeg alligevel.
3: Ja, okay.
1: Fordi nu sagde I, om jeg var grøn.
3: Ja.
1: Ja.
0: Det kan en ananas godt være, så er
1: det
0: okay.
1: Jeg kan godt være grøn.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg er meget på ananas nu.
3: Men ananas er bare... Kan det staves på flere måder? Det er jo det, det handler om.
0: Ananas og ananas.
3: Ja.
0: Jo, det kan jo staves på andre sprog også.
3: Ja, ja, men det...
0: Om andre hopper på den der joke, glemmer, der hedder pineapple.
3: Ja, ja.
0: Ja, det er i hvert fald et bud. Okay. Ja. Og det kan være grønt, men det er ikke det første, man tænker i forhold til det.
3: Kiwi. Kan det godt blive tre stavelser, hvis man trækker den.
0: Jamen, der skal man ind i den for at finde ud af. Nå, du er grøn, min lille brune mand.
3: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så det vil man... En citron.
3: Citron, jamen det er tre stavelser også. Det skal også trækkes langt med i'erne.
0: Citron.
3: Hvad har vi ellers? Melon.
0: Ej, sig nu der.
3: Ja, men så hold der, så hop på ananasen, som kan være grøn.
0: Det var også
3: bliver gul.
0: Ja. Ja, det var også første indskydelse.
3: Pia ananas.
0: Jeg
1: synes,
0: er det
1: ananas?
3: Jeg vil næsten ikke høre historien om, hvorfor.
0: Men er dit kælenavn ananas?
1: Nej, men det var sådan på vej.
0: Ja.
1: Hvad er det? Papaya.
3: Papaya, selvfølgelig papaya.
1: Ja.
3: Fordi du hedder Paya, når du går rundt i England.
1: Ja, jeg hedder Paya, ja. Så det er papaya. Og den starter jo ud med at være grøn.
0: Ja, det gør den nemlig.
1: Og så bliver den jo gul og rød. Og så det var derfor, jeg kom jo til at dumme mig lidt, og jeg sagde nej. Så det beklager jeg.
3: Det var professionelt gået.
0: Ja.
3: Vi hoppede lige på den.
0: Ja, og så gik tiden.
3: Ja.
0: Og så sad vi bare med en ananas.
1: Ja.
0: Som er nogle gange meget godt, andre gange ikke så godt. Den her gang var det ikke så godt.
3: Så vandt du, Pia.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var færdigt.
1: Jeg synes, I gjorde det godt.
0: Tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal du have. Vi har ikke noget udsat på det. Det var rent færdigt, så vi vil have stor fornøjelse i at sende dig en guldfarvet medalje. Og skulle du mod forventning blandt alle dine skønne, søde, rare kollegaer have en dårlig dag, så kunne lige vende op, og så står der, jeg er en vinder.
3: Ja.
1: Ja, det været. Jeg bliver så glad, så glad, så glad.
3: Hvis du kan komme ind i computeren, og lige et lille klip, du måske lige kan kigge på.
1: Ja, ja. Ved du hvad, jeg skal tænke over det.
3: Ja, kunne jeg godt tænke mig at få fjernet.
0: Pia, tak for kampen.
1: Selv tak.
0: Nyd resten af dagen. Godt. Og sol dig i, at du er en vinder.
1: Tusind tak, og god dag til jer også.
0: Tak skal du have.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence. Ja. Og fra delen.
1: Ja.
0: 3 til jer med kælenavn.
1: Og tillykke med det.
0: Og en sommerferie, der står og puster sig op ude i horisonten.
1: Ja, det er ikke mange chancer, vi har, men vi kan godt nå det.
0: Det ser svært ud.
1: Det ser svært
0: men
1: ud.
0: Men det sagde de jo også omkring
1: regeringen.
0: Regeringsdannelse. Ja, og vupsi, en evighed senere, jamen, så har vi nok noget, der ligner.
1: Ja.
0: Så den tilgang har vi da
1: det
0: også.
1: Det går alt sammen.
0: Ja, ja, der er jo ikke sådan rigtig fløjt af endnu. Faktisk, så kan vi i hvert fald sangsen over nogle uger, måske også at vinde.
2: Og hvis det går helt galt, så kan man bare sætte en løftsang på.
0: Ja, ja.
2: Det kan man. Løfter man sig op og over.
0: Det har vi mange af.
2: Ja.
0: Jeg tror, hvis vi trykkede start på dem, så kunne vi...
1: Kunne holde en fest i 8 timer.
0: Nå, jeg skulle sige 8 dage.
1: Det tror du ret.
0: Ja. Ja. Jamen, sådan et sted med 8 timer og 8 dage. Men nu tager vi bare lige en enkelt skål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
2: Vi skal danse, synge, tromme og fløjte.
0: Ja, og det er lige præcis fløjte, der er det vigtige i dag.
1: Ja.
0: Vi skal have en fløjtesang som løft. Og det er jo som sådan ikke en sjælden en af slagsen, vi hører her. Vi hører den ret tit, men den passer bare rigtig godt til dagen i dag. Peter, Bjørn og John med Young Folks.

0: dagens løftesang, som også har en lækker futtogsrytme.
1: Ja.
0: Udover flotteriet. Et hastigt lille futtog, der bare frem med Young Folks.
1: Lad os lige slutte et godt sted, Poulsen.
0: Det synes jeg altid, vi skal, og det synes jeg faktisk også ofte, vi lykkes med.
1: Der kom et minde op til mig i dag. Kan du huske dengang, det var H.C. Andersen-året?
0: Ja, det kan jeg da.
1: Dengang, der blev man fløj Tina Turner ind og kan betale 10 millioner for 20 minutters optræden. Ja. Og der var fandme så mange penge, for det var H.C. Andersen-året, ikke?
0: Jo.
1: Der blev jeg jo døbt Svanedrengen.
0: Ja, det var jeg jo selv med til at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Det var anledning af, at du blev kaldt forskellige ting, men kanonkongen, men lige præcis i H.C. Andersen-året kaldte vi dig Svanedrengen.
1: Svanedrengen. Og jeg lagde måske lidt mere som afstandstagen til det, end bare at være en eventyr.
0: Ja.
1: Jeg synes, det var en superhelte titel. Og nu viser det sig, at der findes endnu en svanedreng derude.
0: Nå, ja, vi har jo ikke hørt noget til svanedrengen siden, vil jeg sige.
1: Nej, men de findes derude.
0: Nå.
1: Lad os lige prøve. Jeg var i avisen i dag og kigge
0: en gang. Det her, det ender godt.
1: Det her ender godt. Det ender godt.
0: Fedt.
1: Det handler om en naturfotograf, som har været vidne til en ægte heltesituation.
0: Mm.
1: Han sad ved en sø i Nordsjælland og kiggede på nogle svaner, som jo er Danmarks nationalfugl, som man må spise i Tyskland.
0: Ja, nogle steder.
1: Ja. Jeg citerer. Det så ud, som om alfahanden var i gang med at tage den unge svanes liv. Den sad ovenpå den og dukkede dens hoved ned under vandet, og svanemor kom også og hjalp med at holde dens hoved nede, siger Jørgen. Det er alvorligt, det her. Det er tre svaner, der er i kamp. De vil gerne tage livet af den ene.
0: Okay, er vi i gang en ekspert, der ved det, der foregår? Det kunne også være...
1: Det er ikke en parring. Ikke
0: noget. Ikke
1: det er også de prøver at drukne den. Det er første gang, han har set en kamp mellem svaner, der ifølge ham var meget voldsomt. Derfor var han også imponeret over den unge mand, der svømmede ud til opgøret for at hjælpe den unge svane.
0: Nej,
1: nu sker der noget, ikke? Det er mega sejt, at han tog kampen med de tre svaner. Han tog alfahanden i halsen, bum, bum, bum, du ved, at, og så blev det splittet ad. Det er en genistreg, det her, ikke?
0: Så er der simpelthen en, der har overvejet det der og tænkt, de der svaner skal ikke slås, jeg svømmer der lige ud og skiller dem ad.
1: Ja, det er for dumt. Men lad os lige huske på, en svane kan jo brække en arm, siger man.
0: Tre svaner.
1: Kan brække. Tre arme. Det vil sige, at
0: han har sandsynligt
1: en lem tilbage, når han svømmer ud. Men jeg synes, at det her, det er en ægte svanedreng, som problemet er, han har ikke, eller problemet for nogen er, at han har ikke fortalt, hvem han er, og man ved ikke, hvem han er, men man gerne have, at han fortæller, hvem han er. Men gør Batman det, når han har været ude at løse goder?
0: Nej.
1: Gør svanedreng det?
0: Altså, jeg vil sige, i sådan nogle situationer, der må naturen gå sin gang.
1: Nå, du vil ikke have blandet
0: dig? Nej. Jeg vil også have sagt, hvad fanden laver du?
1: Ja.
0: Men for at ende et godt sted, så ja, det er det rart, at der findes nogen, der tænker på den
1: der
0: måde,
1: tager til den,
0: og at der stadig
1: livet på spil.
0: Er en svanedreng derude,
1: ja.
0: Selvom han er anonym.
2: Du lytter til Poulsen

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.

0: Så er der om en time her kl. 16, fungerende statsminister Mette Frederiksen sammen med de øvrige tre partier i den kommende regering præsenterer det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet har forhandlet på plads sammen med Moderaterne, SF og Radikale. Det kommer til at foregå på Marienborg, hvor du også er, Therese Rogkjær Birk. Hvad kommer der til at ske?
1: Ja, der kommer til at være et pressemøde herude ved plænen foran Marienborg i fuld sol, og jeg kan godt love dig for, at der er rhododendroner i regeringens farver, rød og lilla rundt omkring. Og der er stillet fire pulte frem, og der venter vi altså at blive meget klogere på det regeringsgrundlag, som vi alle venter spændt på. Vi ved jo flere ting fra regeringsgrundlaget, i hvert fald hvad de gerne vil. Gratis tandlæge på sigt, genindførelse af store bededag, hvis en række kriterier er opfyldt. Men det vi selvfølgelig stadigvæk lidt mangler at få svar på, det er, hvor skal alle pengene til alle de ting og alle de ønsker så komme fra? Og det er selvfølgelig noget af det, som også fra pressen vi vil stille spørgsmål til, når pressemødet begynder her om en time kl. 16.
0: Tak, Therese Rogkjær Birk. Vores reporter er altså med fra Marienborg, hvor det her pressemøde altså finder sted kl. 16. Og her kl. 15, altså for få minutter siden, der er Venstre og Konservative ankommet til Marienborg. Her får de præsenteret det nye regeringsgrundlag fra den kommende SSFRM-regering. Tidligere i dag blev de nye tiltag mødt med skepsis fra Konservatives politiske leder Mona Juul.
2: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, og hvilken funktion Venstre og Konservative kommer til at have for den nye regering, har Morten Reimer, som er politisk kommentator og tidligere politisk rådgiver i Venstre og Radikale, et bud på.
3: Der kommer også til at være sager, hvor de ikke kan være med, og der regner vi jo selvfølgelig med, at de borgerlige partier vil være med til at tage de lunser, der måtte falde ned for de rige spor.
0: Vi følger selvfølgelig med i alt det her, både i radioen og på DR.dk, og så også inde i TVA Live, som er i direkte sending resten af dagen. Ifølge det russiske forsvarsministerium ramte russiske angreb i nat den ukrainske hovedstad Kiev 10 militærfabrikker. Flere af fabrikkerne producerede droner til brug på slagmarken, lyder det ifølge Reuters fra ministeriet. Tre rekrutteringscentre blev også ramt under angrebet, som Rusland siger er hævn for et ukrainsk droneangreb mod et kollegie i det russisk kontrollerede Luhansk. Her blev 21 personer dræbt. Ukraine nægter, at kollegiet var mål for angrebet. Ifølge ukrainske myndigheder blev mindst 18 personer dræbt i nattens angreb mod Ukraine. Resten af dagen for de nordvestlige egne mest skydevær med lidt regn i perioder, længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan dog godt falde en enkelt byge, måske endda med torden. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og det gør du på en tirsdag eftermiddag den 2. juni, hvor alle nyhedskanaler selvfølgelig bimler og bamler med forskellige lunser, der sådan bliver lækket fra regeringsgrundlaget og den politik, som regeringen kommer til at føre, den nye regering kommer til at føre de kommende år. Vi skal selvfølgelig også berøre det her i P4 Eftermiddag og snakke ny regering, men jo også tale med fynboerne om, hvad de egentlig godt kunne tænke sig af den nye regering og Anne-Sophie Porsmose. Det bliver jo din opgave. Hvad er det, du går og bakser med?
3: Men vi fik jo en rigtig god idé, Jesper, hjemme på redaktionen. Og det var, at jeg skulle have et whiteboard, eller sådan en opslagstavle med mig ud på min tur i dag. Og jeg har kørt til Svendborg og går lige... altså, det er meget svært, for der er jo brosten.
2: Er det tavlen, der larmer sådan i baggrunden? Er det det?
3: Ja, det er det lidt. Jeg har holdt et stykke væk, og det var altså noget af en tur herop. Men jeg har taget den her tavle med, Jesper. Nu stopper jeg lige op og får pusten her. Jeg vil jo gerne ud og finde ud af, hvilken fynsk politiker, som vores lytter og dem, jeg møder her i Svendborg, ser som minister. Fordi det får vi jo snart at vide, hvem der skal være de nye ministre. Så jeg har taget klippet en masse billeder ud til den her tavle. Jeg kan sige så meget, at der er 8 politikere, man ligesom kan stemme på. Det er jo for, man kan stemme på, hvem synes man kunne være den bedste som minister. Og så har jeg taget lidt 2 jokere med, der også hænger billeder af på den her tavle.
2: Det løfter vi sløret for lige om lidt, hvem det er, fynboerne kan være med til at ønske som minister i den nye regering. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: med dig. Søn og skabt til at være to. Ja, selve regeringsgrundlaget bliver jo præsenteret sådan helt officielt klokken 16 ved et pressemøde. Og der lytter vi selvfølgelig rigtig meget med og fortæller dig, hvad det er, der bliver præsenteret. Du kan også følge med inde på DR.dk og på TVA Live, der sender Breaking naturligvis hele dagen. Der bliver jo kastet masser af lunser ud fra de andre partier, der gerne lige vil af med nogle af det, som de synes er de vigtigste overskrifter. Du kan følge med i det hele inde på DR.dk eller på DR.tv. DR1 sender også live fra præsentationen af det nye regeringsgrundlag her klokken 16, og de sender faktisk allerede nu. Men du kan også være med her i radioen, hvor vi er ude for lige sådan at stikke en finger i jorden sammen med dig, Anne-Sophie Porsmose, og prøve at blive lidt klogere på, hvem synes fynboerne egentlig skal være den nye, eller de nye fynske ministre i den kommende regering?
1: Ja, altså, jeg har jo taget det her whiteboard, eller opslagstavle, med ud, hvor jeg har skrevet med store, fede bogstaver, hvilken fyns politiker håber du at se som minister? Og så har jeg altså taget en masse billeder af dem, der har mulighed for at blive ministre, og hængt op på den her opslagstavle. Og jeg vil jo lige nævne, Jesper, hvem det er, jeg har hængt op på tavlen som mulig.
0: Lad os høre.
1: Den ene. Det er Bjørn Brandenborg, så er der Trine Bramsen, Jeppe Bruus, Thomas Skriver Jensen, de er alle sammen fra Socialdemokratiet. Så har vi Anastasia Miltos fra Radikale Venstre, så har vi Carsten Hynge og Lise Møller fra SF, og så til sidst Lars Aagaard fra Moderaterne. Og så sagde jeg jo lige før, Jesper, jeg har jo lidt to joker med.
0: Du har taget to joker med. En gang imellem så hiver statsministeren jo lige en person ind udefra til at blive minister også.
1: Ja, og det var det, jeg tænkte. Så på tavlen hænger der altså også billeder af Nikolaj Jakobsen, den danske landstræner i herrehåndbold, og så skuespilleren Trine Dyrholm.
0: Ja, det er et par gode bud.
1: Et par gode bud, og begge fynske bud jo også. Det er jo også vigtigt. Og jeg har ikke noget at stoppe egentlig nu, men der var en kvinde, der strøg forbi mig lige før, og hun sagde, hvis jeg skulle stemme på nogen, så skulle det være Nikolaj Jakobsen og Trine Dyrholm.
0: Ja, det skal lige passe, at det nok er de to, der ender med at få flere stemmer. Men ved du hvad, Anne-Sophie? Altså, folk de kan bare komme hen til dig og prikke dig på skulderen, hvis ikke du ligefrem griber fat i ærmet på dem og siger, nu skal jeg have dit bud på, hvilken fynsk politiker, der skal være minister i den nye regering. Jeg vil selvfølgelig også godt høre fra dig, der lytter med. Send en sms til 1212. Start din besked med Fyn Mellemrum. Og skriv så, hvilken politiker du gerne ser som minister i den fynske regering. Det skal jo være nogle af dem, som Anne-Sophie lige nævnede, som er fynske politikere fra regeringspartierne.

0: Ej, men altså den tid, vi går ind i nu, sammen med Wham! Club Tropicana, fik vi her på en dejlig solbeskinnet tirsdag eftermiddag her i P4 eftermiddag, hvor vi lige stikker en finger i jorden, inden det store fine regeringsprogram bliver præsenteret her kl. 16, og spørger fynboerne, hvem synes du, hvilken fyns politiker synes du, skal være minister i den nye regering? Og der er kommet en sms her, hvor der står Karsten Hønge, og så tre udråbstegn. Så det er altså virkelig en klar overbevisning der. Og jeg tror faktisk ikke, det er fra Karsten Hønge selv. Men hvis du også gerne vil lige komme med et bud på, hvilken fyns politiker du synes fortjener at være minister i den nye regering, så send mig lige en sms på 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Du går rundt og spørger folk om det samme på gaden i Svendborg, Anne-Sophie Borsmose.
1: Det gør jeg, og jeg står som sagt midt på i Svendborg gågade, og Sonja, jeg har fanget dig, og du har lovet mig lige at hjælpe mig med at sige, hvem du synes skulle blive minister. Så jeg har taget to tusser med, og du har taget den grønne tus, jeg har en grøn og en sort tus med. Hvor vil du sætte dit kryds? Du må jo gerne sætte flere krydser. Hvor vil du sætte det hen?
2: Jamen, jeg synes bare, at Trine Bramsen skal have et dejligt grønt kryds.
1: Et dejligt grønt kryds. Hvorfor det?
2: Fordi grøn, det er håbets farve.
1: Grøn er håbets farve. Jamen, der fik vi den første, Jesper. Det var Sonja Bækskov. Nu kan jeg se, der står andre her. Hej, kunne I også tænke jer at sætte jer et kryds?
3: Jamen, det er jo nemt. Fordi Bjørn Brandenborgs datter, hun sidder her i.
1: Nej! Jamen, så er det lige ved, om hun vil sætte et kryds.
3: Vil du sætte et kryds ved din farmand? Kan du tænke dig det?
1: Vi sender lige et kryds mere her. Tak, Sonja, for krydset. Det var i hvert fald ved Trine Bramsen, Jesper.
0: Yes.
1: Så kommer der et kryds mere ved Bjørn Brandenborg, at hans datter kommer simpelthen ud og sætter krydset nu. Han skal ifølge hende være minister, og det kan man måske godt forstå, at der er støtte der.
3: Sådan.
1: Vi tager lige 1000 af, eller låget af 1000.
3: Hold fast.
4: Ja, tak.
1: Yes, den kom der.
3: Kan du kende din farmand?
4: Yeah.
3: Ja, det var godt. Så ellers bliver jeg nok også blive ked af det, hvis du ikke kunne. Sådan. Stort, flot kryds.
1: Jeg siger tak for hjælpen.
3: Det var så lidt.
1: Sådan så fik der, vi sat og, to krydser.
0: Der bliver selvfølgelig sat kryds ved de sydfynske politikere nede i Svendborg for Trine Bramsen og Bjørn Brandenborg. Der kommer en mere her på sms'en, som gerne ser Lise Møller fra SF som minister i den kommende regering. Du må også gerne fortælle mig, hvilken fyns politiker du gerne ser som minister i den nye regering. Send mig en sms med dit bud på 1212. Husk at starte beskeden på Fyn Mellemrum og skrive så, hvem du synes skal være minister.

0: Tre. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Danmark får en ny regering, og de præsenterer regeringsgrundlaget her kl. 16 ved det, der bliver endnu en flot scene i hele det her forløb. Der var en flot scene nede ved Odense Havn i aftes, da Mette Frederiksen kom og meldte til kongen, at nu var det på plads, men der bliver altså en flot scene igen i eftermiddag kl. 16, og kommer til at stå foran Marienborg og præsentere regeringsgrundlaget. Det kan du selvfølgelig alt sammen følge med i på TVA Live og på DR.dk, og vi skal også nok løbende holde dig orienteret her i P4 eftermiddag, hvor vi også orienterer dig om den fynske trafik. Det er dig, Jeppe Ellegaard. Værsgo.
1: Tak. P4 Trafik er dermed begyndende eftermiddagstrafik på de fynske veje med stigende tæthed. Specielt Stenløsevej i Hjalse frem mod den store rundkørsel ved motorvejen lige nu op til 15 minutters ekstra køretid. En enkelt melding også til trafikanter på vej mod Fyn E20 Tavlov motorvejen. Det er fra Fredericia mod Middelfart, måske begge retninger mellem 60 A Fredericia V og 59 Fredericia C. S hedder det, Fredericia S. Her går der personer i nødspor, så vær opmærksom og nedsæt eventuelt hastigheden. I den kollektive trafik en enkelt melding derfra også. IC Lyntoget fra Odense planmæssigt 15:21 mod København. Det er forsinket, og nu kan nås 15:40.
0: Du skal også huske at gå ind og stemme på de fem sange, du synes skal ligge på top 100. Det er top 100, som vi er i gang med at lave. Du kan gå ind og stemme på dr.dk/top 100 fra nu af og frem til på søndag, hvor afstemningen lukker.

0: han er en af dem, du kan stemme på selvfølgelig inde ved vores brutoliste på top100.dr.dk/top100. Skynd dig ind og sæt dit kryds ved de sange, du synes skal med på top 100. Nu er der Fynske Nyheder med Josef Pris. Ajup, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Gratis tandpleje, en genoplivning af store bededag og ingen moms på frugt og grønt. Det er noget af det, som ser ud til at blive goder, som vi kan se frem til om en halv time, der bliver præsenteret den nye regering, det konkrete regeringsgrundlag. Og særligt udsigten til, at momsen på frugt og grønt bliver sløjfet helt, har Karina Louisa Hansen, som vi har mødt i Svendborg, armene i vejret over.
3: Det synes jeg er et kæmpe gennembrud, fordi at i forvejen synes jeg, at vi betaler store priser for noget, der er godt for os, blandt andet frugt og grønt. Og det kan jo være netop derfor, at folk de fravælger at købe, fordi det er så dyrt. Så det vil da være et skud i den rigtige ende.
2: Men det er ikke alle, der har armene lige meget i vejret her kort før regeringsgrundlaget skal præsenteres. Chokoladeafgiften, der var lagt op til at skulle afskaffes ved den tidligere regering, ser nemlig ikke ud til at blive afskaffet alligevel. Og det er Rikke Kring Jensen, der er indehaver af Kring Chokolade i Middelfart, skuffet over.
4: Det er jeg selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at man ikke afskaffer chokoladeafgiften den her gang. Vi troede jo, at nu var den hjemme, nu var det nu, det skete, og havde også glædet os rigtig meget. Det var faktisk omkring 1. juli, at vi skulle stoppe med at betale til det.
2: Klokken 16 begynder et pressemøde, hvor det fulde regeringsgrundlag bliver præsenteret. Det kan du følge med i både her i radioen, på vores liveblog på DR.dk og på TVA Live. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond nemlig doneret til det, der bliver Danmarks historiens største havnaturgenopretningsprojekt. Pengene skal bruges på etablering af stenrev, udplantning af ålegræs, etablering af muslingerev og udsætning af arter. Nikolaj Ilkus, undervandsjagtinstruktør og lystfisker fra Torsing, er glad for, at så mange penge nu bliver skudt ind i det sydfynske øhav. Men pengene kan ikke gøre det alene, fortæller han.
5: Vi skal jo have granit hjem fra Norge formentlig, fra de mange tunneler, de laver det op, og så skal det jo sejles ud og lægges ud alle mulige steder. Så det koster jo mange penge, det løber hurtigt op med skibe og specialfartøjer og transport osv. Så selvfølgelig kommer man et godt stykke.
2: Han drømmer om, at livet under vandet kan blive, som han selv husker det fra en gang.
5: Alle tiltag er jo gode, og alt fokus er godt, at I kommer herud, og der bliver talt om havmiljøet. Og det kan vi jo høre også, at mon ikke der kommer noget fokus på det i dag, når vi hører fra Mette Frederiksen. Det tænker jeg, der gør.
2: Formanden for den AP Møllerske Støttefond, Ane Mærsk McKinney Ugla, siger om donationen. Det sydfynske øhav ligger fondens hjerte nært, og farvandets kritiske tilstand bekymrer med rette mange. Vi får lidt eller nogen sol og enkelte byer, som kan være med torden i løbet af eftermiddagen her i det fynske. Vi får temperaturer mellem 19 og 24 grader, og så vil vi opleve en let til frisk vind fra sydøst og syd. I aften og nat vekslende skydække og stedvis enkelte byer, temperaturer omkring 15 grader, og vinden bliver let til frisk omkring sydøst.

0: Lord Siva og Vera med Paris. Jo, også et nummer, som fynske Andreas Odbjerg har været med til at skrive, og som, ja, jeg tror nok, det reddede en del af hans økonomi på et kritisk tidspunkt i karrieren. Og Andreas Odbjerg er bestemt også en af dem, du kan stemme på, når vi skal afgøre, hvad der er danskernes top 100 inde på DR.dk. Så smut ind og giv din stemme også. DR.dk top 100. Du kan stemme fra nu af og frem til på søndag den 7. juni kl. 14. Der er bare så meget, vi gerne vil have dig til at være med til og give dit besyv med om. Vi vil også gerne lige have dig til at fortælle os, hvilke fynske politikere du synes burde være minister i den kommende regering. Det er jo i morgen, det bliver afsløret, men lad os da bare få dit bud i dag. Send mig lige en sms på 1212. Husk at starte beskeden med Fyn. Lav et mellemrum og fortæl så, hvem du synes er de fynske politikere, der skal være minister i den nye regering. Du må også godt sende en mail, dr.dk. Fyn@dr.dk, naturligvis. Og Anne-Sophie Borsmose, du står og shanghajer folk på gaden midt i Svendborg, for at få dem til at bidrage til den her lille afstemning også.
1: Det gør jeg i hvert fald, og jeg har fået en masse krydser på tavlen allerede. Jeg vil sige, Jesper, der er mange, der sender mig lange blikke, når jeg kommer med den her opslagstavle, fordi jeg kæmper noget med at få den ned af gaden, så jeg er ikke nået så meget længere, end jeg egentlig var før, fordi den er bare svær at gå rundt med den her.
0: Men det er også en fed opslagstavle, for det er nogle flotte billeder, og det giver et flot overblik over, hvad det er for nogle politikere, vi har med at gøre jo.
1: Ja, ja, 100%, og der er jo mange, der kommer hen og kigger, og en af dem, der også stoppede op og kiggede, det var dig, Lilian Nissen. Og du har jo lovet mig at hjælpe mig med at udfylde det her, man kunne jo kalde det også, Jesper, porsmeter, ligesom porsmose og ligesom et voksmeter.
0: Porsmeter altså... eller porsmosemeter, yes.
1: Yes, og Lilian, du har faktisk sat to krydser. Ja. På tavlen, blandt andet ud for, som den første, Anastasia Miltos fra Radikale. Hvorfor tænker du, hun kunne blive en god minister?
2: Jeg tror, vi skal have nogle unge ind. Vi skal have nogle mennesker ind, som ved, hvordan verden er lige nu. Og det skal, vi skal have nogle nye folk til at se på det.
1: Så du tænker, hun kunne være et godt bud som minister?
2: Ja, det tror jeg, hun kan.
1: Så satte du et andet kryds,
2: ja,
1: som faktisk var, du var sådan, han får mit kryds. Og det er jo, jeg har to jokere med jo, og den ene er Nikolaj Jacobsen, og den anden er Trine Dyrholm. Og du har sat et stort fedt kryds ud for Nikolaj Jacobsen.
2: Ja, han gør jo meget for de sportslige folk, så kan han også gøre meget for os.
1: Jamen, hvad føler du, han kunne give dansk politik og give til regeringen nu, som du ikke får lige nu?
2: Noget livsglæde, noget fremskridt. Så der sker noget, i stedet for at de bare snakker frem og tilbage, og så sker der faktisk ikke noget.
1: Så du tror simpelthen ved ham, han vil tage fløjten med, og ja, så bare give den gas?
2: Ja, og så vil han tænke lidt på de ældre, så de også får lidt mere. Også der er et par pensioner, så dem vil han give lidt mere, det er jeg sikker på.
1: Så der har vi altså sat to krydser mere. Ja. Så jeg kan lige give en status, Jesper, efter Lilian også lige har sat sine krydser.
0: Okay.
1: Skal jeg ikke gøre det?
0: Ønsketænkning om Nikolaj Jacobsens gaveregn over danskerne, det er i hvert fald. Hvordan ser det ud lige nu?
1: Jamen altså, Bjørn Brandenborg, han har simpelthen fået tre krydser, mens jeg har gået på gaden her i Svendborg. Trine Bramsen, hun har fået to. Jeppe Bruus har ikke fået nogen krydser endnu. Det har Thomas Skriver Jensen heller ikke. Så har jeg Nikolaj Jacobsen, han har også fået to krydser. Anastasia Miltos, hun fik sit første kryds. Så har vi Carsten Hynge, han har tre krydser. Lise Müller har et kryds. Lars Aagaard, han mangler stadig. Han har at få et kryds, han har stadig det til gode. Og Trine Dyrholm, hun har et kryds. Så det er altså lidt blandet, hvad de tænker hernede i Svendborg.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Jeg synes, at Karsten Hønge fra SF fortjener en ministerpost. Den skriver Jim Petersen fra Odense, mens der er en anden her, der skriver, det kan kun blive Nikolaj Jakobsen og Trine Dyrholm, hvis vi skal have fynske ministre på holdet. Hvad siger folk til dig der, hvor du er i Svendborg, Anne-Sophie Porsmose?
1: Jamen, her bliver delt krydser og streger ud til højre og venstre. Jeg tænker, Jesper, jeg lige sætter ud for dem, du sagde der, det var Karsten Hønge i hvert fald, og Nikolaj Jakobsen.
0: Yes, det var de
1: to. Var det rigtigt?
0: Ja.
1: Yes, der er sat kryds ud for dem nu. Cecilie Lund, jeg har fanget dig her i Svendborg gågade, og du har sat en masse krydser, blandt andet ved Brandenborg, Hønge, Lise Møller og også Nikolaj Jakobsen. Jeg ved ikke, om det er mere var dine børn, der sagde, ham skal vi stemme på. Hvis vi nu tager sådan en som Lise Møller fra SF, som du også sat kryds ud for, hvorfor hende?
2: Jamen, jeg har faktisk haft stemt på hende tidligere, også i forhold til regionalvalg, fordi hun er sygeplejerske, og det er også. Så jeg tænker, at vi har nogle af de samme værdier i hvert fald i forhold til mit fag.
1: Hvad skulle hun være minister for, hvis det var op til dig?
2: Jeg tænker, der kunne være godt i forhold til noget sundhed. Kunne jo give rigtig god mening. Det tænker jeg, hun har god erfaring med.
1: Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi du lige vil hjælpe mig med at sætte et par krydser her. Og så bliver det altså spændende at se, om hun bliver minister, eller om en af de andre bliver minister. Det må vi se. Og ja, Jesper, jeg fortsætter jo bare. Jeg skal jo bare ud og have en masse krydser her i Svendborg.
0: Måske en kommende fynske sundhedsminister der, Lise Møller fra SF, var ønsket i hvert fald der. Hvem synes du skulle være minister blandt de fynske politikere? Skynd dig at sende mig en sms med dit bud til 1212 Fyn Mellemrum. Din besked, hvor du skriver, hvilken af de fynske politikere du synes skulle være minister. Du kan også gøre det på en mail, fyn@dr.dk, her mens vi venter på, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret helt officielt ved et pressemøde klokken.

0: Shakira med syge. Nå, Anne-Sophie Porsmose, har vi fået nogle flere krydser på vores helt særlige vælgerspiseseddel, som du står med der på gaden i Svendborg?
1: Jamen det har vi, og jeg står og snakker med
0: Carsten Hønge igen i baggrunden, synes jeg, jeg kan høre.
1: Jamen, vi står og kigger på alle de her kandidater, og jeg står her sammen med Jens Malmose, som også lige har svingt vejen forbi min tavle her, ja, for at sætte et par krydser. Ja, ja. Du har jo sat nogle stykker, Jens. Altså, hvem er det, du har sat kryds ud for nu?
2: Jeg er ret sikker på Carsten Hønge.
1: At han bliver minister i hvert fald?
2: Ja, jeg tror ikke sige, hvad han bliver, men måske beskæftigelsesminister eller noget af den, du går lige.
1: Ja.
2: Jeppe Bruus har jeg også lidt fidus til.
1: Hvad tror du, han kunne blive? Altså, minister for hvad?
2: Ja, altså lige nu er han jo minister for, jeg mener, det er ham, der er for grøn trepart.
1: Faktisk. Men du kunne godt se, at han fik en ministerpost nu her?
2: Ja, det kunne jeg godt.
1: Så ham har du også sat kryds ud for?
2: Ja, og Trine Bramsen er jeg meget i tvivl om. Bjørn Brandenborg, han er jo sådan en stemmeslur her omkring, og han kunne også godt, men jeg kan ikke sige, hvilken ministerpost det er i.
1: Jeg har jo taget et par joker med også jo. Dem grinte du lidt af.
2: Trine Dyrholm og Nikolaj Jacobsen, lad dem blive ved det, de er.
1: Hvorfor tror du ikke, de kunne blive gode minister?
2: Nej, fordi de er alt for gode til det, de er.
1: Altså, vi kan jo lige slå fast, Trine Dyrholm, hun er jo skuespiller, og Nikolaj Jacobsen, han er landstræner for det danske herrelandshold.
2: Ja, lad ham endelig blive der, for han er skidegod.
1: Det var svaret herfra. Men vi har i hvert fald fået sat en masse krydser, Jens, så jeg vil bare sige tak, fordi du svingte forbi. Yes. Og så kan vi jo lige give en...
0: Godt ord igen. Afbryder jeg dig lige med det her, Anne-Sophie Porsmose. Du vil nok sige nogenlunde det samme som mig, nemlig at vi selvfølgelig lige giver en opdatering på, hvem der har fået flest krydser lidt senere her i P4 Eftermiddagen.

0: Fuck om de kan lide at synge Rosa her. Jeg ved ikke lige, om det er sådan en luksus, man kan tillade sig at have som politiker. Der kan måske være, man kan være lidt mere ligeglad med det lige de næste 3,5 års tid, men så er det bare med at få nogen til at kunne lide sig igen. Men vi skal også lige have kåret, Anne-Sophie Porsmose, hvem fynboerne på gaden der, hvor du er, ligesom synes, hvilke fynske politikere fortjener at blive en del af ministerholdet i den kommende regering. Har vi en vinder?
1: Vi har simpelthen en vinder, der lige er blevet kort for et øjeblik siden. Og måske er det ikke så overraskende, fordi jeg står nede i Svendborg, men det er simpelthen blevet Bjørn Brandenborg, som i hvert fald får støtterne hernede i Svendborg.
0: Den lokale stemmesluger. Nu sendte de ham med et brag ind i Folketinget, og nu vil de også gøre ham til minister. De har stort tillid til Bjørn Brandenborg hernede i det svendborgensiske.
1: Ja, han har fået flest. Så lige i hælene på ham, der har vi Karsten Hønge fra SF. Han har også været populær. Og så på en tredje plads, der har vi altså Nikolaj Jakobsen, den danske landstræner for herrebold.
0: Okay, nå, det var altid noget, at han ikke kom ind som nummer et. Det havde vi jo ligesom, frygtet, at det skulle blive resultatet på en eller anden måde.
1: Ja, men han er populær. Han er populær, Jesper.
0: Og Lise Møller, synes jeg, hun var tæt på at blive en runner-up også, Lise Møller fra SF.
1: Ja,
0: der var i hvert fald en sygeplejerske, der gerne så hende som sundhedsminister for lidt siden jo.
1: Ja, hun har også fået et par stemmer, men hun ligger tæt med Trine Bramsen. Mm. Så det er lidt uafgjort der. Men vi har de tre helt store favoritter der.
0: Sådan. Vi må se, om vi kan få en kommentar fra Nikolaj Jakobsen på hans placering der i løbet af P4 eftermiddag. Forløbig tak, Anne-Sophie Porsmose. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken i Abellegård.
2: Her er P4 Trafik, og det er med normal eftermiddagstrafik på de fynske veje med tæt kørsel vanlige steder. Det er primært E20 Fynske Motorvej mellem motorvejskryds Odense og 51 Odense S. Tæt trafik og langsom kørsel i retning mod Jylland. Også Ring 3 Øster Ringvej sidste stykke frem mod Kerteminnevej op til 8-10 minutters forlænget køretid. Rigsmarksvej frem mod Bogensvej, det er fra begge sider både Tarp og Næsby op til 10 minutter. Og Stenløsevej i Hjallese frem mod den store rundkørsel lettet lidt nu, men stadigvæk op til 10 minutters forlænget køretid. Og så meldte vi tidligere om folk på vejen til trafikanter på E20 Tavlov Motorvejen, det var ved Fredericia. De er nu kommet videre, og advarslen der er ophævet. I den kollektive trafik en enkelt melding. Det kører nogenlunde planmæssigt. Regionaltoget fra Odense planmæssigt 16:16 mod Fredericia er aflyst.
0: Og netop her kl. 16, ja, der går pressemødet i gang, hvor den nye regering præsenterer sit regeringsgrundlag. Og radioavisen følger selvfølgelig med og opdaterer dig i øvrigt på, hvad vi i forvejen ved om det, der bliver fremlagt. Hvad der er Thomas Hougaard, når vi blænder op for radioavisen her kl. 16. Indtil da, der lytter vi til One Republic og Good Life.

0: og så er klokken 16.
1: Ja, netop nu løfter den kommende regering sløret for det regeringsgrundlag, som de efter lange forhandlinger er blevet enige om. Der er pressemøde på Marienborg med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og de øvrige regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale. Jeg giver lige plads til her, så vi kan høre, hvad der bliver sagt.
2: Vær mere nysgerrig på hinanden og vær åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt.
1: Ja, jeg fader ned her. Vi vender selvfølgelig tilbage i senere udsendelser med klip af det vigtigste, der bliver sagt. Og lige nu har jeg vores politiske reporter Thomas Buhl med fra Christiansborg. Thomas, du og kollegerne på Borgen har jo allerede læst udkastet til regeringsgrundlaget helt overordnet. Hvad kan vi vente os af den her regering?
3: Ja, altså regeringsgrundlaget, som vi har set, det er næsten 80 sider langt og spækket med forslag, så der er mange ting i støbeskeen. Hvis jeg skal nævne nogle af overskrifterne, ja, så vil den nye regering gøre det gratis at gå til tandlæge for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Regeringen åbner også op for, at børn og unge op til 22 år, de skal køre gratis med bus og tog. Den tidlige pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, det er også det, der bliver kaldt Arne-pensionen en gang imellem, ja, den bliver sat op med 3.000 kroner om måneden. Og så skal momsen på madvarer halveres, og når det gælder frugt og grønt, ja, så bliver momsen helt fjernet.
1: Ja, Thomas, du bliver hængende her. Den kommende regerings planer om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, bliver, og den halvere den på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, falder i god jord hos dem, vi har mødt i Føtex i Frederiksbergcentret i dag.
4: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
5: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Sagde Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Og selvom det er gode nyheder for danskernes privatøkonomi, så er det knap så godt for statens økonomi, forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
6: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge.
1: Og så tilbage til dig, Thomas Buhl, som vi stadigvæk har med fra Christiansborg. To af de meget store emner under valgkampen handlede jo om forholdene for slagtesvin ude i stallene, og så om vores drikkevand. Hvad lægger regeringen op til at gøre på de to områder?
3: Jamen, når det handler om drikkevand, så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud på sårbare områder, hvor der er grundvand nedenunder. Og så skal grænseværdien for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, den skal sænkes. Hvis vi så hopper over til dyrevelfærd, jamen, så er det især svinebrug, det handler om. Ulovlig halekupering af svin skal stoppes. Fiksering af søer skal fases ud. Ekstrem avl forbydes, og det er altså der, hvor søer får så stor kul, at mange pattegrise dør. Og så skal der også indføres krav om mere plads til grisene.
1: Og mens især Alternativet er glade for at være kommet igennem med deres krav til svineproduktionen, så er svineproducent fra Vejen, Jeppe Bloch Nielsen, bekymret. Han er formand for Danske Svineproducenter, og han mener, det er bedst for nogle svin at få klippet halerne af, og derfor vil det være dumt at tvinge bønderne til at stoppe med det.
7: Det synes jeg vil være helt hovedløst, at man gør det fra politisk side, fordi at os, der ligesom ved noget om grise og grises velfærd, vi ved, at der er ikke noget værre for en gris, end at få et halebid. Det er enormt smertefuldt, og det giver infektion til hele kroppen. Så derfor så synes vi jo, det er håbløst, hvis det er, man går ind og implementerer det opfra, uden at man varetager dyrenes interesse.
1: Ja, der er mange planer på vej fra den kommende regering, som kalder sig selv flerkløverregeringen, og der venter også en stor regning. Det får de konservatives leder Mona Juul til at kalde regeringsgrundlaget for en gavebod.
8: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
1: Ja, Thomas Buhl, hvordan vil den nye regering finde penge til alt det her?
3: Jamen, det er faktisk en hel palette af tiltag, som regeringen er kommet med. Nogle af dem er ret tekniske. For eksempel så vil regeringen fastfryse nogle beløbsgrænser i år, i to år, som det hedder. Det betyder, at for eksempel personfradraget ikke stiger i den periode. Så skal der indføres en ny skat på techfirmaer, det skal give en milliard. Den planlagte afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, ja, den bliver skrottet. Og så kommer der også et loft over, hvor mange renter man skal trække fra i skat.
1: Resten af dagen får de nordvestlige egne mest til skyet vejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan også godt falde en enkelt byge. Måske endda med torden. Radioavisens redaktør her til eftermiddag, det er Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og som end også med Elton John og Dua Lipa der, mens vores tidligere og også kommende statsminister står her foran Marienborg en smuk solbeskinnet tirsdag eftermiddag og fortæller om sit nye regeringsgrundlag, som hun har lavet sammen med nogle af de andre partier, Moderaterne, SF og Radikale.
3: Grundlag, vi nu præsenterer.
2: Og det, som hun nu præsenterer, det er jo 80 sider, hun præsenterer. Det er jo rigtig kæmpestort regeringsgrundlag. De når nok ikke lige at fortælle om det hele, og vi når heller ikke at fortælle om det hele, men vi vil kigge på nogle af overskrifterne, Anne-Sophie Porsmose, og så vil du spørge folk om, hvor vigtigt de synes, det er, for eksempel at få en stor bededag tilbage. Du bakser rundt med din tavle. Hvor er du på vej hen?
4: Jamen, jeg tænker, jeg har været i Svendborg, Jesper, og kæmper lidt med den her opslagstavle, som jeg har med mig. Fordi jeg har jo lige været rundt og høre her i Svendborg, hvilken fynsk politiker man håber bliver minister. Og her vandt Bjørn Brandenborg, eller han fik flest stemmer, så det
2: der gør han altid, når det er på Sydfyn. Yes.
4: Ja, præcis. Men jeg tænkte, jeg skal jo videre i dagens program og tænker egentlig at rulle til Ringe.
2: Du ruller mod Ringe med opslagstavlen, ja. Og så skal vi høre, hvad folk mener om nogle af de der overskrifter, der kommer frem i regeringsgrundlaget. Velkommen til P4.

0: Louis Henderson nu gør det hele forfra. Et af de fedeste nogen, vi spiller i radioen lige i øjeblikket, synes jeg i hvert fald. Og statsminister Mette Frederiksen er lige nu også, tror jeg, hun synes i hvert fald, på en af de fedeste opgaver, hun kan være på. Nemlig præsentationen af et nyt regeringsgrundlag. Det er mere end 70 dage, der er gået, siden der var folketingsvalg. Og det er godt nok lang tid siden, og det indledte hun da også lige med at sætte et par ord på ved pressemødet i solskinnet foran Marienborg.
1: For 70 dage siden gik I danskere til folketingsvalg. I sammensatte et folketing med 12 partier, og I gav os politikere lidt af en opgave. Og det er sådan set okay, fordi det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering.
0: Ja, okay. Hun mener selv, det lykkedes, og kalder regeringen i øvrigt for en firkløverregering. Et lidt kedeligt navn, synes jeg, når man kunne have kaldt det en smøfregering, for eksempel, eller en bamfregering, hvis man havde taget nogle af de forbogstaver, der er på spil i hvert fald. Men indtil videre altså bare firkløverregeringen, og så taler Mette Frederiksen jo øvrigt om den grønneste regering nogensinde. Nej, det er så med Pia Olsen Dyhr, der snakker om det. Lad os lige høre, hvad hun siger, formand for SF, der også får ordet.
2: Tak for jeres tålmodighed samfulde 10 uger. Det stod klart på valgaften for mere end 2 måneder siden, at dannelsen af en ny regering ville tage tid. Det gjorde det så også. Men nu står vi her. Med den grønneste regering nogensinde, med børnenes regering, 4 partier, fælles om et regeringsgrundlag, som jeg på det helt overordnede plan synes, er lykkedes med især 2 ting. For det første viser det noget fint ved det danske demokrati. Vi kan lave kompromiser, finde balancer, bygge bro, også over store politiske forskelle.
0: Lige nu kan du se det hele live på DR.dk, på DRTV, TVA Live og så videre. Der er også en politisk blog inde på DR.dk, som hele tiden opdaterer med de nye ting, der bliver fremlagt i forbindelse med regeringsgrundlaget. Og i øvrigt linker til det kæmpe store regeringsgrundlag. Over 70 sider, så kan du selv fordybe dig i det her resten af dagen. Mens du har P4 eftermiddag kørende i baggrunden, sidder du bare lige der og læser op. Og så sender du også en sms, når du ser et eller andet, der er mega interessant i det her nye regeringsgrundlag. God læselyst, mens vi lytter til Keen og Somewhere Only We Know.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: de lægger mærke til. Nu har Lars Løkke Rasmussen fået ordet. Han starter jo med at konstatere, at han egentlig gerne ville have haft en midterregering, men at det ikke lod sig gøre, og at vi nu i stedet for får en regering, der rækker hen over midten, og det kan også noget, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
1: Jeg vil udtrykke glæde over, at vi i dag kan præsentere en ambitiøs, ansvarlig og fremsynet regering, firkløverregeringen. Det er jo ikke nogen hemmelighed, formentlig er det ikke nogen hemmelighed, at vi gerne havde set en regering hen over midten. Det lå sig ikke gøre. Nu får vi så en regering, der rækker ind og omfatter nogen på midten, og det kan også noget. Det kan faktisk en hel del. Og når man på den måde arbejder sammen, sådan som Pia også har beskrevet det, så kan alle jo få noget, men ingen kan få alt, og sådan må det nu engang være, når fire forskellige partier går sammen og tager ansvar og finder hinanden. Og derfor er der indgået kompromiser undervejs, ligesom vi også har været lydhøre over for andre, der nu lader den her regering føde med et parlamentarisk grundlag, der er på mere end 100 mandater. Det sagt, så vil jeg gerne sige, at vi er endda altså umådelig tilfredse med det regeringsgrundlag, vi nu skal være med til at tage et medansvar for. Og jeg fornemmer egentlig også, at det ikke kun er os, men at tilfredsheden spænder vidt. Og det vidner jo om, at man kan en del, når ansvarlige politikere tager hænderne op af lommen og rækker dem frem mod hinanden. Og det er også, at Danmark er skabt. Danmark er bygget af mennesker, der turer flytte os fremad, turer tage det næste skridt, nogle gange også ud i ukendt terræn, i stedet for at blive stående, turer være modige for andre for at forbedre. Og det er også det, vi gør her. Og jeg ligger selvfølgelig særlig...
0: Ja, sådan kan man jo lægge en hel del i, hvad partilederne hver især lægger vægt på, når de får ordet. Pia Olsen Dyhr fra SF talte jo meget om det grønne i regeringsgrundlaget, om børnene, og Løkke taler så selvfølgelig især om den vægt, der er på økonomien i det nye regeringsgrundlag, som du kan læse med på, hvis du smutter ind på DR.dk og følger vores politiske blog der. Der bliver også sendt live på livet løst, både på TV Live, DRTV og DR1, hvis du foretrækker at tænde for det. Du kan også bare blive hængende her. Vi skal nok fortælle dig alt det vigtige og få nogle reaktioner på det. Her er det Lenny Kravitz.

0: It ain't over till it's over. Det var Lenny Kravitz. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken. Jeppe Ellegaard.
1: Og jeg befier trafik med en meddelt om, at det heldigvis er lettet en hel del på de fynske varer. Der er meget bedre fremkommelighed på nuværende tidspunkt. Der er nu kun på Ring 3 Øst og Ringvej det sidste stykke. Frem mod Kannemindevej fortsat op til 5-10 minutters forlænget køretid. Og Rigsmarksvej frem mod Bogensvej, det er Næsby fra Odensbro, mellem 5 og 10 minutter der også. I den kollektive trafik, togene, der kører det heldigvis planmæssigt og uden forsinkelser.
0: Det er godt at høre, og hvis det ellers kommer til at køre planmæssigt uden forsinkelser her hos os også, så står Josef Priser jo her ved siden af mig og giver dig de fynske nyheder lige om, ja, sådan godt 2 minutter.

0: melodrama med DC's og Theodora, og så er Josef Priser jo kommet i studiet med en omgang fynske nyheder, blandt andet med reaktioner på regeringsgrundlaget.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Den nye regering, der har døbt sig selv for firkløverregeringen, har netop præsenteret regeringsgrundlaget, hvor afskaffelse af moms på frugt og grønt, gratis tandlæge og et løft af folkeskolerne blandt meget andet er en del af grundlaget. Og særligt udsigten til, at momsen på frugt og grønt bliver sløjfet helt, har Karina Louise Hansen, som vi har mødt i Svendborg, armene i vejret over.
3: Det synes jeg er et kæmpe gennembrud, fordi at i forvejen synes jeg, at vi betaler store priser for noget, der er godt for os, blandt andet frugt og grønt. Og det kan jo være netop derfor, at folk de fravælger at købe, fordi det er så dyrt. Så det vil da være et skud i den rigtige ende.
2: Men hun kommer ikke til at putte mere frugt og grønt i indkøbskurven, bare fordi det bliver billigere, fortæller hun.
3: Altså, jeg vil da tænke over, at min regning er blevet billigere. Men det er ikke sådan, jeg vil købe mere. Nu bor jeg så alene sammen med min mand, så det vil også ende med, at det kunne blive dyrt i sidste ende, fordi der vil komme noget madspild. Så ikke lige der.
2: Udover momsen bliver fjernet helt på frugt og grønt, vil momsen blive halveret på fødevarer. Stor bededag får danskerne også tilbage fra 2030 som en fridag, men kun hvis nogle bestemte ting er opfyldt. Først står der i regeringsgrundlaget. Hvis du har lyst til at gå hele regeringsgrundlaget igennem, kan du finde et link til det på vores liveblog på dr.dk. Her kan du også holde dig opdateret på reaktioner på den nye regering, og det samme gør sig selvfølgelig også gældende på TVA Live. Nu ligger der en underskrevet aftale, som skal løse konflikten mellem udenlandske byggearbejdere og totalentreprenøren bag Nyt OH. De romanske og italienske arbejdere får 75% af deres løn udbetalt inden for få dage, når de udfylder en bestemt formular, lyder det i aftalen. Det fortæller Torben Knudsen, som er formand for 3F Bygningsarbejderne på Fyn. Han har ikke hørt om sådan en aftale før.
4: Kurator har lavet en aftale med Lønmodtagernes Garantifond med, at der blev anmeldt på sædvanlig vis, men det her det bliver så sådan et fast track, kan man sige, hvor det går stærkt. Og i det øjeblik er anmeldelserne havner det over, og de får at vide, at de er udfyldt korrekt, så ubetaler et kurator 75% af alle medarbejdere til godhavn.
2: Men der har sgu en særordning til, siden det kan gå så stærkt med at få udbetalt pengene. Det bekræfter Mikkel Lykstad. Han er kurator for boet efter den konkursramte virksomhed Technobuild, som medarbejderne var ansat i.
5: Det betyder, at de medarbejdere, som kan dokumentere et lønkrav over for konkursboet og Lønmodtagernes Garantifond vil modtage en forholdsmæssig del hurtigere, end de ville under de normale omstændigheder.
2: At der nu er en løsning på bordet, betyder rigtig meget for de medarbejdere, fortæller talsmand Unit Kimpo Jesu til DR, som vi har talt med lidt tidligere i dag. Vi får lidt eller nogle sol og enkelte byer, som kan være med torden i løbet af eftermiddagen her i det fynske. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 19 og 25 grader, og så vil vi oplev en let til frisk vind fra sydøst og syd.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Jeg lige fik det med Burhan G, og de er stadigvæk i gang, regeringen, med at præsentere det nye regeringsgrundlag ved pressemødet foran Marienborg. Solbeskinnet smuk scene her tirsdag eftermiddag, og der kan du følge med både på DR.dk og TVA live, DR1 og så videre, hvis du gerne vil høre det. Der er også en live blog inde på DR.dk, som løbende fortæller nyt. Vi tillader os at begynde at hoppe lidt ombord i substansen, fordi det kom jo frem tidligere i dag, at en af de ting, som den nye regering vil arbejde for, det er at gøre tandlægebesøg gratis over de næste 10 år. Heinz Wolf, velkommen til dig, Kirkens Korsager, leder af varmestuerne i Kirkens Korsager. Det er jo sådan en ting, som du har råbt og skreget om de sidste mange år, at hvis man for alvor skulle gøre noget, der battede inden for det her område, så var det at gøre tandlægebesøg gratis. Nu ser det ud til, at du får det. Hvad siger du til det?
1: Ja, altså, og lige sådan, på sådan et tiltag, der vil begejstringen jo ikke ende tage. Så det er vi rigtig glade for i Kirkens Korsager, at det kommer nu.
0: Og hvorfor er det så vigtigt?
1: Ja, det er forudsætningerne for at skabe sig et godt liv og få et godt liv. Det er jo, at man kan spise. Og hvis der er nogen, der har prøvet at have tandpine, så prøv at forestille dig at skulle gå rundt med det, hvis du ikke har råd til at komme til tandlægen. Altså, det er ikke godt for noget som helst, når man har dårlige tænder eller har tandpine. Så derfor så er det et alvorligt handicap, hvis man ikke har råd til at komme til tandlæge.
0: Og det er jo noget, jeg har arbejdet for i Kirkens Kors her. I hvert fald at komme på banen med det her synspunkt. Ja. Har du kunnet mærke, at det måske var på vej sådan i forhold til jeres omgang med det politiske?
1: Ja, altså vi har jo faktisk også godt kunne mærke, at nogle af dem, der har deltaget i regeringsforhandlingerne, har haft nogle spørgsmål. Og så er det jo altid sådan, at vi håber. Og nogle gange så tør vi næsten ikke at håbe. Så det var jo selvfølgelig med en rigtig stor glæde, at vi fandt ud af, at det er med i regeringsgrundlaget. Og så vil jeg jo så også lige sige, at når man skal starte et sted, så er det jo rigtig godt at starte med udsatte og pensionister og andre sårbare mennesker. Fordi og så kan vi andre, som måske har lidt bedre råd til at komme til en tandlæge, vente i løbet af de her 10 år. Så, men, ja. Men man starter også et rigtigt sted. Det vil jeg nu også gerne rose den kommende regering for.
0: Ja, så når det forlyder, at det skal ske sådan gradvist over de næste 10 år, så siger du, jamen altså start med dem, der har allerstørst behov for det.
1: Ja, og det er jo dem, der har allerstørligste tænder og allermest brug for at få en hjælp. Og, så jeg håber, man starter sådan forbunden af i dem, der har mest brug for at få noget hjælp.
0: Hvad var sådan din reaktion, da du hørte, at nu kommer det her, som jeg har gået og talt om så længe?
1: Ja, altså det er jo også, hvad var det sådan lige glæden? Og så er det jo sådan, hvad var det så lige, der gjorde denne gang, at der var nogen, der lyttede til os? Og det er, nogle gange så er det jo politikere, som også, hvor sol, måne og stjerne står rigtigt, og de så også godt kan høre på alle de steder, vi har i Kirkens Korsager, og deres erfaringer med, hvor vigtigt det er at få hjælp til sine tænder og få hjælp, hvis man har tandpine. Så derfor så er det simpelthen det er jo bare helt fantastisk at høre sådan nogle nyheder.
0: Heinz Wolf, leder af Kirkens Korsagers varmestuer. Mange tak for at være med her og komme med den der umiddelbare reaktion på den her nyhed.
1: Velbekomme.

det var Teddy Swims, der gav os Mr. Know-It-All. Jeg kan lige godt sige, at jeg har gået sådan lidt lige og varmet lidt op til det et par dage. Det her med at skulle afgive mine stemmer til den nye top 100. DR's store top 100. Danskernes bud på, hvad er de 100 bedste sange nogensinde. Og vi inviterer jo alle til at deltage. Smut ind på dr.dk/top100 og send dine 5 stemmer afsted. Jeg har det jo sådan, at jeg synes jo, at det bedste danske musik, der er skrevet, det er det fynske. Så jeg prøver i hvert fald lige at se, om jeg kan finde 5 fynske sange. Og hvis jeg ikke kan det, så må jeg jo gå lidt uden for Fyn og finde nogle flere. Men altså, jeg starter nede i det sydfynske og stemmer på Patina. Flammer rammer, den kan man stemme på inde på dr.dk. Og så synes jeg naturligvis også, at Oddbjerg skal have en stemme. I morgen er der også en dag, kan man stemme på derinde. Den tænker jeg, den sender jeg lige en stemme afsted på. Så var der Mø, som jeg også synes skulle have en stemme. Jeg vælger at stemme på Final Song med Mø. Og så skal Gullimund selvfølgelig også have en stemme. Gullimund fra Assens. Så har vi været i Uberud, Assens, Odense, Svendborg. Det er kun vigtigt, hvad det er. Med Gullimund sender jeg min stemme afsted med. Så har vi Mø, Gullimund, Oddbjerg, Patina. Og så synes jeg altså, vi lige skal gå lidt tilbage til en af de musikalske fædre fra det fynske, Carl Nielsen. Og lige give ham en stemme også. Det har vi hørt her i baggrunden. Ikke Carl Nielsen selvfølgelig, det er Lars Hugs version af Solen er så rød, mor, som har fået min stemme. Bum, bum, bum, så har jeg allerede brugt mine 5 stemmer afsted med dem. Ind på dr.dk/top100. Og når du så har gjort det, så får du lige sådan 5 smarte beskeder tilbage, som du kan bruge til at dele på sociale medier, men som også lige fortæller dig lidt om de sange, du har stemt på. Der er for eksempel en her, hvor der står, du følger strømmen. Dit mest populære sangvalg, det var også, i morgen er der også en dag, Andreas Oddbjerg. Ham er der mange andre, der også har stemt på. Okay, så ved vi allerede det. Og så er der sådan en her, der hedder Flammer rammer af Patina. Det er et af de sjældnere valg blandt de andre brugere. Elsket af dig, overset af mange. Og så står der om Final Song med Mø. Vidste du, at den blev til på en dag i Los Angeles og blev Møs første top 5 hit i Danmark? Og så står der meget interessant om Gullimunds. Det er kun vigtigt, hvad det er, at første gang han fremførte den live, der var det faktisk ved en koncert på Harders i Svendborg. Det var første gang, den blev fremført live. Og nu var den altså en af de 5, som jeg har sendt min stemme afsted på. Smut du ind og stem på dine 5 på dr.dk/top100. Du behøver ikke kun at stemme på de fynske, ligesom jeg gør. Det må du fuldstændig selv om. Men ja, jeg synes, at det er oplagt.

0: Det er kun vigtigt, hvad det er med Gullimund. En af de mange dejlige danske sange, du kan gå ind og stemme på inde på dr.dk/top100, så vi kan finde ud af, hvad der er vores allesammens fælles top 100. Du kan stemme indtil på søndag, dr.dk/top100. Og så er regeringen jo i gang med at præsentere sit nye regeringsgrundlag. 80 sider tætskrevet med ny politik, som vi kunne høre Heinz Wolf fra Kirkens Korshær lige før være rigtig glad for, at nu ser det ud til, at man arbejder for at gøre tandlægebesøg gratis over de næste 10 år, og endda starter med dem, der har allermest behov for det. Det er noget af det, som han ligesom har sagt til politikerne de sidste mange år, at det var vigtigt for at hjælpe nogle af de mest udsatte, og nu ser det altså ud til, at der sker noget på det område. Anne-Sophie Porsmose, jeg kan høre, at du er i gang med at trække rundt på din tavle for ligesom at gøre dig nogle notater med fynbornes reaktioner på det her udspil.
1: Yes, det har jeg, eller i hvert fald noget af det, der er kommet frem nu her. Jeg har jo taget min opslagstavle med, Jesper, som jeg ruller på jul, og jeg er altså nået til Ringe og render rundt ned på parkeringspladsen ved Superbrugsen. Og lige nu, der vil jeg egentlig gerne finde ud af, hvad man tænker om alt det her med store bededag. Fordi nu er der jo snak om, eller der er nogen, der siger, at nu kan den komme tilbage i 2030. Der kom lige en bil, som lige skudt der. Men hvad tænker vi egentlig om det? Altså, vil vi gerne have store bededage tilbage egentlig? Eller er den skide slået, hvis man skal sige det på den måde? Altså, hvad tænker vi egentlig om det med store bededage? Så det tænker jeg lige, at jeg vil fange nogen og høre dem om, hvad de tænker om det.
0: Okay, og jeg tænker faktisk parkeringspladsen der bag ved Brugsen midt i Ringe. Det er nok det rigtige sted at træffe folk til en lille snak om det. Og sidder du og lytter med og gerne vil give dit besøg med, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Mens Anne-Sophie Porsmose trækker videre med sin opslagstavle for at finde nogle folk i Ringe til at kommentere på det her. Hvad synes du om det her med, at regeringen åbner for, at vi kan få store bededag tilbage? Send mig en besked på 1212. Husk at starte din besked med Fyn Mellemrum. Synes du, det er en god idé, det der med at få store bededag tilbage? Eller er det noget, vi skal lægge bag os?

0: Yes, det var Annika der med Livsforladt. Jeppe Ellegaard, giver os lige en opdatering fra trafikken.
1: LB4 Trafik, det er med en fin afvikling i eftermiddagens trafik på Fyn. Der er to meldinger, det er til og fra Fyn til trafikanter først på E20 Storebæltsbroen. Der advares mod kraftig blæst, så passage med påhængskøretøjer under 750 kg er derfor forbudt. Også til trafikanter på E20, E45, det er Sønderjyske Motorvej, det er fra Kolding V mod Fredericia, mellem 62 Kolding Ø og Motorvejskryds Kolding. Vær opmærksom uheld med flere køretøjer, lige nu højre spor spærret, politiet er på sted, men vær altså opmærksom på kø. I den kollektive trafik, der kører det planmæssigt.
0: Og så er der selvfølgelig en radioavis med nyheder og reaktioner om regeringsgrundlaget, som bliver fremlagt her til eftermiddag. Ej, det er sådan, når klokken bliver 17 om 5 minutter. Først skal vi høre YouTube Beautiful Day.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Ærefester.
0: 5. juni fejrer P4-dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag. It's gonna

0: Band-Aid fik det med Lasse Skriver. Klokken er 17.
1: Mette Frederiksen og de andre toppolitikere har været på en svær opgave med at danne en ny regering. Det sagde den nye regerings statsminister for en time siden, da hun sammen med partilederne fra SF, Moderaterne og Radikale fremlagde grundlaget for den regering, de nu danner sammen. For med hele 12 partier i Folketinget var det ikke let, sagde Mette Frederiksen.
2: Det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
1: SF.
2: Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes.
1: Ja, vi skal lige lade hende snakke færdigt. SF's formand Pia Olsen Dyhr fremhævede de fire regeringspartiers evne til at indgå kompromiser.
3: Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år.
1: Og så lagde Pia Olsen Dyhr vægt på, at regeringen vil investere milliarder i skoler, indføre et nationalt sprøjteforbud i drikkevandsområdet og så give 1.000 kroner ekstra hver måned til de fattigste pensionister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne fokuserede især på, at regeringsgrundlaget afskaffer mellemskatten, sætter selskabsskatten ned og øger arbejdsudbuddet.
4: Jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
1: Og Radikales leder Martin Lidegaard er med egen ord pæve stolt over at være i regering med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år.
1: Ja, og vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, du har selvfølgelig siddet klinet til skærmen for at følge pressemødet, som stadig er i gang. De sidste uger har vi hørt rigtig meget om, at det især var den økonomiske politik, der blev lagt arm om, fordi der er meget langt fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen til Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering. Hvem har så haft de største overarm?
6: Jamen, det er helt klart, at de fire partier har lavet nøje udvalgte sejre, som de hver især kunne fremlægge i dag. Men jeg vil sige, at jeg ser tydelige blå sejre til Lars Løkke Rasmussen på det økonomiske sejre, som han selv fremhæver netop overbyder det idékatalog, der var til et blåt regeringsgrundlag, han blev holdt op for snuden.
1: Oppositionen har jo allerede været ude med kritik af regeringsgrundlaget for at være en ufinansieret gavebod, som de siger. Har de blå partier en pointe med det?
6: Og det var også det, kritikken var af deres udkast til et regeringsgrundlag, og sådan kan politik jo gå den ene vej og så den anden vej. Men et regeringsgrundlag har aldrig været et færdigt Excel-ark med udgifter og indtægter. Det er jo et grundlag for de næste 4 år, der er angivet noget finansiering, men langt fra alting. Og sådan er det med en mindretalsregering. De vil skulle ud og finde deres flertal, aftale efter aftale, og finde finansiering hen ad vejen.
1: Tak, Rikke Gjøl Mansø med fra Christiansborg. 2 af de emner, der fyldte under valgkampen, handlede om dyrevelfærd i stallene og så vores drikkevand. Og spørger man den kommende regering, synes den i hvert fald selv, at den leverer på valgløfterne. Her hører vi Radikale Venstres Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr.
3: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
5: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
1: Ja, og klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen. Er den kommende regering så grøn, som det lyder?
7: Det er i hvert fald ikke første gang, at vi har hørt en regering kalde sig den grønneste nogensinde, som vi hører partierne gøre her. Men når det så er sagt, så er der tydelige grønne aftryk i det her regeringsgrundlag. Det handler både om drikkevand, det handler om dyrevelfærd og markante ændringer i svineproduktionen. Der er også noget om havmiljøet og så også en række tiltag på klimaområdet. Men når alt kommer til alt, så handler det jo ikke om, hvad man siger, man vil gøre, men hvad man ender med at handle på.
1: Ja, hvad vil den kommende regering gøre for klimaet?
7: Der er rigtig mange ting, og det er et langt regeringsgrundlag, 76 sider. Jeg har ikke nået at grave mig ned gennem det hele, men et af de punkter, jeg hæfter mig ved, det er, at man vil øge klimamålet for 2035 fra 82% til 85%, og så vil man gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Der skal meget mere vedvarende energi op på land, og det er jo noget af det, vi ved, der har været svært her i Danmark, og det vil man blandt andet gøre ved at tilbyde de berørte borgere medejerskab af denne her mere vedvarende energi.
1: Tak, Maria Andersen, vores klimakorrespondent, fordi du var med her. Og så er vi nået frem til vejrudsigten. Mod sydøst bliver det fint solskinsvejr resten af dagen, men der er risiko for enkelte byer, som kan være med torden. Mod nordvest bliver det til gengæld mest skyet med lidt regn i perioder. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen her til eftermiddag. Der er det Anne Mette Philipsen, der bestemmer, hvad der kommer med i radioaviserne.
8: P4. Du

0: 3 a.m. fik du dermed Mads Langer.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Lad nu bare stor bededag hvile i fred og ro. Den har vi ikke brug for mere. Og så er der en anden, der skriver her. Lad os da endelig få stor bededag tilbage. Det bedste forslag ever. Og så skriver Lars fra Østfyn. Stop nu med den der store bededag. Det løb er kørt. Den er væk. Og vi får jo kompensation for, at den ikke er der. Hvis vi skal have en ny helligdag, så burde det være grundlovsdag. Men hvis de skulle have taget Kristi Himmelfarts dag i stedet, den koster alligevel en selvbetalt fridag fredagen efter. Og det sagde Lars altså fra Østfyn her til sidst. Anne-Sophie Porsmose, du står jo sådan og hiver fat i folk i det centrale ringe. Hvad siger de til det her med stor bededag?
3: Altså lad mig sige det kort og godt, Jesper. Jeg har talt med 14 mennesker, og lige nu står der 7-7, hvis man kan sige det på den måde. Altså 7, der er for stor bededag, skal tilbage.
0: Så det ligner sms-indbakken til forveksling. Jamen altså, så er der da lidt at snakke om lidt, når vi vender tilbage til dig i ringe for at tale lidt om folk i ringe og deres syn på muligheden for, at stor bededag skal tilbage, som regeringen gerne vil.

Dry Spell fik du det her med, Casey Musgraves. Jeg skal love for, at der var fuld blus på alle de vemodige hjemstavnslamper på Odense Havn i aftes. Og hvis man går bare en lille bitte smule op i, hvor man kommer fra, og hvem der skriver musik på en baggrund af deres liv i Odense eller på Fyn, ja, så måtte man sidde tilbage med en smule stolthed over, hvor markant Odense og byens musikliv stjal billedet i aftes, da Mette Frederiksen drog til Odense for at præsentere sin nye regering over for kongen. Fordi lige inden kongelige undersøger og fungerende statsminister Mette Frederiksen ankom til kongeskibet i havnen, ja, så blev der sunget Andreas Odbjerg af det kæmpe store kor Bagnebål under ledelse af Janne Vind. Prøv lige at høre her. Lidt senere, da Mette Frederiksen så havde sagt farvel, og solen gik ned, mens kongeskibet stævnede ud af havnen, så skete det til tonerne af samme kor, der sang Havana med Kronborg til bagbord, skrevet af Lideglædes fynske Junker.

0: En smuk hyldest til livet ombord, skrevet af en sangskriver med fødderne solidt plantet i den fynske jord, omkranset af vand til alle sider. Christian Juncker, velkommen til P4 Eftermiddag.
1: Ja, tak.
0: Hvordan var det for dig at opleve det her scenarie?
1: Ej, det var da rørende, det synes jeg. Jeg sad egentlig bare slappet af, og pludselig så gik min telefon amok, så var det jo både mødre og fædre og søskende og lillesøstre, og jeg ved ikke hvad, der skrev på sms og messenger, og se hvad der sker, og det synes jeg, der var rørende, det er svært som dansker ikke at blive imponeret over så mange dannebrogsflag og kongen og dronningen, og ja, altså, der er sgu mange ting at sige om det.
0: Du kommer simpelthen til at sætte toner til et Danmarks historisk øjeblik, som endda fandt sted i havnen i din hjemby, ja. Odense. Det må næsten være vildere, end man kan drømme om.
1: Ja, det er det jo også, fordi altså, man har jo mange gange fået at vide, at man ikke må glemme, hvor man kommer fra, men når der, hvor man så kommer fra, ikke har glemt en, det er der selvfølgelig noget, der er rørende, at ens sange lever videre, lever et frit liv i munden på, nu ved jeg ikke, hvor mange mennesker der var, men det er lige godt nok, der var mange, altså lad os bare sige 1000 mennesker, der står der og synger tre af ens sange. Det er sådan en vidensbyrd om, at når man har skrevet sange, og de har forladt ens skrivebord, at de ligesom har nogle vinger, og kan flyve ind og ud af munden på nogle andre, det synes jeg, der er rørende.
0: Ja, jeg tror, koret, det var sådan et særligt projekt, der var sat sammen til lejligheden med 500 medlemmer af selve koret, og så var der selvfølgelig alle de andre nede på havnen, hvor der var flere, der sang med os. Hvilke ja. Reaktioner har du så fået sådan fra folk efterfølgende?
1: Jamen, rigtig mange sms'er og lykønskninger, og hvor er det dejligt, og hvor er vi glade på dine vegne, og jamen så sociale medier har jo nærmest kogt over hele dagen med kommentarer og delinger, og jeg ved ikke hvad. Så det er sgu alligevel fyldt en del.
0: Tillykke med det, eller hvad man skal sige, tak, jeg ved det ikke, men det må da have været en fed oplevelse for dig i hvert fald.
1: Ja, men det er det jo. Det er jo sådan noget, man drømmer om i badekarret som lille, ikke? Når man sidder der og interviewer sig selv. Ikke? Altså, at ens sang på en eller anden måde kan flyve af sig selv. Det er da noget særligt.
0: Den kommer her.

0: Havana hedder sangen her med Christian Juncker, fynske sangskriver Juncker, som altså på den måde kom til at lægge toner til et smukt Danmarks historisk øjeblik i aftes i Odense Havn. Og lige nu, der går du rundt i ringe, Anne-Sophie Porsmose, og prøver at få nogle reaktioner på et af de mange udspil, der er kommet fra den nye regering i dag, nemlig det, der handler om, at Store Bededag måske kommer tilbage omkring 2030, tror jeg, de siger.
1: Det gør de nemlig, og jeg kan sige så meget, Jesper, at der er blandede meninger her i Ringe. Lige nu har jeg bevæget mig ind i Superbrugsen her i Ringe. Før stod jeg ude på parkeringspladsen, og derude, der fangede jeg Susie Dinesen, som også havde en holdning til det her med Store Bededag, og hun sagde sådan her.
0: Ja, hun sagde sådan her, at du spurgte hende, om vi skulle have den tilbage.
2: Nej, absolut ikke. Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der store bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 fridag. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
1: Men en ekstra fridag, det gør vel ikke noget?
2: Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Men jeg synes, vi har nok i de fridage der. Så det mener jeg helt oprigtigt, at den skal lukkes helt ned.
1: Der har jo været meget snak om den, og der er jo mange, der mener, at den burde komme tilbage. Altså, hvorfor er din holdning så stærk i forhold til det nej her?
2: Jamen, og det er helt ærligt, så er det, fordi jeg synes egentlig, altså vi har mulighed for at holde de her ekstra fridage. Og jeg synes egentlig, at de der politikere, de kører bare plat på den der store bededag der, og de hiver den frem hele tiden, fordi de ved, at den danske befolkning er så splittet, som vi er. Og så hiver de den frem som sådan en anden krudt nu her under valgkampen. Så det synes jeg, det er pjat.
1: Så vi burde komme videre og glemme
2: den. Luk den nu og komme videre. Ja.
1: Luk den og komme videre, det er ordet herfra. Susie, vil du ikke sætte en streg på tavlen?
2: Det vil jeg gerne.
1: Under nej.
0: Yes. Okay, Anne-Sophie Porsmose. Det lyder nærmest som om, at Susie Dinesen her sådan nærmest var lidt træt af hele den her diskussion og tænkte, lad os nu komme videre. Men hvad siger folk ellers?
1: Jamen igen, holdningen er meget blandet hernede. Der er flere, der har det, ligesom Susie siger, vi skal videre, det er et sluttet kapitel eller et lukket kapitel. Men så er der altså også dem, der siger, ja, den skal tilbage, det kunne være dejligt med den her ekstra fridag. Men meget blandet hernede i Ringe.
0: Det nye regeringsgrundlag er blevet præsenteret her til eftermiddag. Du kan læse alt om forslaget om Store Bededag og alle de andre tætskrevne 80-siders politik inde på vores liveblog på dr.dk eller selvfølgelig følge vores livesending på DR TV.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: noget. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Aisha, det her med Outlandish, hvor vi lige skal give plads til dig, Jeppe Ellegaard, en opdatering fra trafikken.
1: Jamen herfra, der kan vi fortælle, at det fortsat er en rigtig fin sene eftermiddag i den fynske trafik. Der er en enkelt melding. Det gælder til og fra Fyn. Trafikanter på E20 Storebæltsbroen. Der er også fortsat mod kraftig blæst passage med påhængskøretøjer under 750 kg. Derfor forbudt forventet frem til en gang midt på aftenen. Og så meldte vi også tidligere om uheld på E20 E45 Sønderjyske Motorvej. Det var ved Kolding Motorvejskrydset. Her er der nu ryddet, og alle spor er igen farbar. Dog skal køen afvikles. Så vær fortsat opmærksom på de sidste rester af kø, der forventeligt er oplyst inden for ganske kort tid. I den kollektive trafik, busser og tog, der kørte heldigvis fuldstændig uden væsentlige forsinkelser. Oh,

0: Feather, Sabrina Carpenter, så klokken 17.30. Fynske nyheder med Josef Pris og Jup.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre har præsenteret deres regeringsgrundlag. Her står blandt andet, at tandlægeregningen fremover skal betales af staten. Dog bliver det implementeret over de næste 10 år. Men førtidspensionister og sårbare borgere kan allerede gå til gratis tandlæge fra næste år. Og det glæder Heinz Wolf, leder af Kirkens Korshærs varmestuer, blandt andet i Odense.
3: Det er forudsætningerne for at skabe sig et godt liv og få et godt liv. Det er jo, at man kan spise og hvis der er nogen, der har prøvet at have tandpine, så prøv at forestille dig at skulle gå rundt med det, hvis du ikke har råd til at komme til tandlægen. Altså, det er ikke godt for noget som helst, når man har dårlige tænder eller har tandpine. Så derfor så er det et alvorligt handicap, hvis man ikke har råd til at komme til tandlæge.
2: Kirkens Korshær har i flere år råbt op om, at de allermest udsatte skulle have mulighed for at komme til tandlæge, uden at skulle betale for det. Og det har der været ekstra nysgerrighed omkring de seneste måneder, fortæller Heinz Wolf.
3: Vi har jo faktisk også godt kunne mærke, at nogle af dem, der har deltaget i regeringsforhandlingerne, har haft nogle spørgsmål. Og så er det jo altid sådan, at vi håber. Og nogle gange så tør vi næsten ikke at håbe. Så det var jo selvfølgelig med en rigtig stor glæde, at vi fandt ud af, at det er med i regeringsgrundlaget.
2: Og så står der også i regeringsgrundlaget, at en varm kartoffel, eller nærmere en varm hvede, vender tilbage i kalenderen. For stor bededag bliver genindført som en helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af stor bededag efterlader. Det fortæller Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne på et pressemøde, der sluttede for kort tid siden.
4: Vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en gennemførelse af stor bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre stor bededag.
2: Men står det til Susi Dinesen, som vi har mødt i Ringe, så er stor bededag som en helligdag et overstået kapitel.
5: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der stor bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriefridage. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
2: Det var den tidligere regering bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne, der afskaffede stor bededag som en helligdag for få år siden. Og hvis du vil følge med i udviklinger og reaktioner ovenpå præsentationen af regeringsgrundlaget, ja, så kan du lige nu gå ind og følge med i livebloggen på DR.dk, ligesom du kan følge med på DR-TV. I aften og i nat vekslende skydække og stedvis enkelte byer her i det fynske. Temperaturerne kommer til at ligge sig omkring de 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk omkring sydøst. I morgen onsdag skyde og regn mange steder, men efterhånden klarer det lidt op, bortset fra nogle enkelte steder, der kan opleve spredte byer. Vi får temperaturer mellem 15 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring sydøst.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: The Minds of 99 med Emil. Stenrev, ålegræs og muslingebanker skal agere kunstigt åndedræt i det sydfynske øhav for en donation på 150 millioner kroner fra den AP Møllerske Støttefond skal sparke gang i Danmarks største havnaturgenopretningsprojekt. Og projektet det bliver altså søsat ved kysterne langs Ærø, Langeland, Svendborg, Forborg Midtfyn kommuner, og vores reporter var forbi en af de fynborgere, der har mærket ændringerne under havoverfladen særlig meget.
1: Jeg er taget til Tåsinge, og foran mig der ligger en neoprendragt, og der ligger et blybælte, og nogle finner, og en dykkermaske, og en snorkel, og en harpun, og en orange bøje med flag på. Og det er altså det udstyr, du bruger, Nicolaj Ilkus, når du skal ud, og ud på undervandsjagt, og du er også undervandsjagtinstruktør, lystfisker og tidligere indehaver af vandsportsfirmaet Nicus Nature. Altså, hvad tænker du om, at der er blevet sat 150 millioner kroner af til at forbedre hav- og naturgenopretningen?
2: Jamen, først og fremmest tak til AP Møllerfonden. Det er jo fantastisk, at der er fokus. Det synes jeg jo er fantastisk. Der er jo nogle ting, vi skal have i orden først. Vi skal jo have bremset udledningen af kvælstof til havmiljøet. Så det er jo super, super vigtigt. Hvis vi skal have levesteder til fisk, så skal vi også lige sørge for, at de har nogle betingelser, de kan leve i.
1: Og altså, men tror du på, at det kan lade sig gøre med de 150 millioner kroner alene?
2: Nej, det kan det formentlig ikke. Det er mange penge jo. Men i dagens Danmark, vi skal jo have granit hjem fra Norge formentlig, fra de mange tunneller, de laver derop, og så skal det jo sejles ud og lægges ud alle mulige steder. Så det koster jo mange penge. Det løber hurtigt op med skibe og specialfartøjer og transport osv. Så selvfølgelig kommer man et godt stykke, men som sagt, så skal vi bremse udledningen fra landbruget, for det er der 70% af udledningen af kvælstoffen kommer fra, og det er der fokus skal sættes ind også.
1: Men hvad tænker du så om, at der skal midler til udefra for at løse problemerne, for at sige det sådan?
2: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk, at det mest støttede erhverv i Danmark, landbruget. Nu skal vi så rette op på alle deres mange meget udledning, som landbruget har skabt. Det skal der så være andre udefrakommende donorer, der skal give penge til. Jeg mener jo i virkeligheden, det er forureneren, der skal betale.
1: Tænker du så, altså, at du kan få det her udstyr, der ligger på bordet foran os i brug? Altså, tror du, de her penge kan gøre, at du måske kan komme til at bruge det lidt oftere i fremtiden?
2: Jamen, altså, en af de ting, der giver mig allerstørst glæde i livet, det er simpelthen at undervandsjage sammen med min dreng. Og det har jeg gjort, siden han var helt, helt, helt lille. Og det har været, synes jeg, utroligt trist at se, hvad vej det er gået med vores havmiljø. Jeg elsker havet, og specielt under vandet. Hele min karriere, hele mit arbejdsliv har været på i og under vandet. Så jeg drømmer om, at der er fisk tilbage i de danske farvande. Jeg tror desværre ikke, min dreng, der nu er 18, han kommer til at opleve det.
1: Men du har måske mundvigerne lidt mere opad efter i dag, eller hvordan skal jeg tolke det?
2: Jamen, alle tiltag er jo gode, og alt fokus er godt. At I kommer herud, og der bliver talt om havmiljøet, og det kan vi jo høre også, at mon ikke der kommer noget fokus på det i dag, når vi hører fra Mette Frederiksen. Det tænker jeg, der gør.
0: Ja, du må hjem og læse i regeringsgrundlaget og se, hvad du kan finde der, Nikolaj. Det var Emma Elisabeth Hansen, der havde mødt ham. Formand for den AP Møllerske Støttefond, Ane Mærsk Makini Ugla, siger om donationen, at det sydfynske øhav ligger fondens hjerte nært, og farvandets kritiske tilstand bekymrer med rette mange.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Share og Believe. Ja, så kan du i aften sætte dig ned og tænde for flimmerkassen og se rigtig mange talende mennesker gøre sig rigtig kloge på regeringsgrundlaget og måske se lidt debat eller lignende på DR.dk eller DR1 eller andre steder, hvor de behandler regeringsgrundlaget, som jo er blevet fremlagt her til eftermiddag. Du kan også vælge at tænde for radioen og så følge med i årets vigtigste håndboldkamp for Odense Håndbold, som skal se og finde ud af, om det skal være dem eller Team Esbjerg, der ender med at kunne kalde sig for Danmarksmestre i år. Og derfor så taler jeg lige om lidt med Frederik Lindved, som er DR Sportens håndboldkommentator, om den meget vigtige kamp.

0: Darling og gjort, hvad jeg kan, og så kan Odense håndbold altså blive Danmarksmester for andet år i træk, når de i aften gæster Team Esbjerg i den tredje og afgørende DM-finale. Team Esbjerg startede med at få skovlen under Odense håndbold i første opgør, hvor de orangeklædte fynboer altså nappede sejren i anden DM-finale. Og nu er det så altså alvor, og der er trofæ, der skal løftes. Det kommer du formentlig til at opleve lidt senere, Frederik Lindved. Du skal nemlig kommentere aftenens kamp. Hvad har du af forventninger til den?
1: Jamen, jeg glæder mig meget. Først og fremmest, som du siger, så skal der jo løftes et trofæ. Vi skal have fundet en Danmarksmester, enten Esbjerg eller Odense, der skal forsvare deres Danmarksmesterskab fra sidste år. Så det her, det er jo de to bedste, med afstand bedste kvindehold, vi har i Danmark. Så når vi er ude i en tredje afgørende finale, så kan det næsten kun blive rigtig spændende.
0: Ja, og det har jo været de to bedste i nogle år efterhånden nu. Hvilke marginaler bliver afgørende i forhold til så at være det hold, der kan trække sig sejr i et ude opgør i aften?
1: Jamen, det er jo en finale-serie indtil nu, hvor der er blevet scoret rigtig, rigtig mange mål. Nu scorede Odense 33 senest og vandt. Esbjerg scorede 37 i den første og vandt. Så der er jo noget defensivt, der skal skrues på for begge hold. Og så er det også en finale-serie indtil nu, der har gjort mig lidt forvirret. Altså, i den første kamp, hvor Esbjerg de vandt, der lavede superstjernen Henny Reistad 10 mål. Og så var udgangspunktet i Odense-lejren til kamp 2, hende skal vi have mere styr på. Og så går Henny Reistad ud i kamp 2 og laver 19 mål for Esbjerg, og alligevel så vinder Odense. Så det er sådan lidt, en verden på hovedet nogle gange, fordi at udfordringen for Esbjerg har måske også bare været, at hun laver alle målene, men spillerne omkring den rammer ikke niveauet. Så måske skal Odense bare lade Henny Reistad lave alle målene, og så sørge for, at de andre ikke scorer.
0: Så lad hende lave sine mål, og så dække resten op, så de ikke scorer. Okay, ja, så får de jo
1: præcis. Det fungerede sidst i hvert fald.
0: Så får de kun en 19-20 stykke. Ja, det må man jo sige. Det gjorde det jo så. Hvad forventer du så? Hvem er det så, der kan løfte trofæet og falde hinanden om halsen, når de 60 minutter er gået?
1: Jamen, nu kan det være sådan. Lytterne i jeres del af landet skal skrue lidt ned for radioen nu, men
0: jeg har skal det være, du måske lige skal tænke dig lidt om, inden du kommer med din.
1: Ja, jeg lægger på igen. Ja, men Esbjerg har jo hjemmebanen her i den tredje afgørende kamp, og det skal jo være en fordel at være på hjemmebane. Både Esbjerg og Odense har jo fantastiske hjemmebaner, fantastisk opbakning, så det skal være en fordel, og jeg har også Esbjerg som en lille favorit, men vi ved jo bare med de her to hold, at det er tit utroligt tæt, og der er perioder, hvor man tænker, jamen nu er det Odense, der har trukket fra, nu er det Odense, der er det bedste hold i Danmark, og så næste gang de mødes, så får Esbjerg ind på andre tanker. Så jeg forventer jo, at det her det bliver virkelig, virkelig tæt, men jeg har Esbjerg som en lille bitte favorit.
0: Og jeg kan høre, du glæder dig til det, Frederik Lindved, og kommentere kampen i aftenens finaleopgør, som du altså også kan sidde og følge med i derude i radioen, når Liga går på. Kampen starter kl. 20:30. Tak for at være med her, Frederik Lindved.
1: Det var så let.

Bryan Adams og Summer of 69. Den nye regering, som altså tiltræder officielt i morgen, kalder sig Firkløverregeringen. Og der er flere blå oppositionspartier, der står klar til at støtte dele af den økonomiske politik, men de savner svar på, hvor pengene skal komme fra, og det fortæller Radioavisen om, når klokken bliver 18. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: nu er der en række blå oppositionspartier, der melder klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik, men de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Formændene for regeringspartierne, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale fremlagde her til eftermiddag firkløverregeringens grundlag, det er det navn, de har givet den. Og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
1: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Firkløverregeringens regeringsgrundlag byder blandt andet på, at mellemskatten og top-top-skatten bliver afskaffet. Selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%, vil de foreslå. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle, siger Mona Juul.
2: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
3: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Og så vender tandsmøret tilbage, for vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme veder frem igen. Store bededag kommer igen. Det lover den kommende regering. Store bededag bliver genindført som en helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i år 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af store bededag efterlader. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på pressemødet tidligere i dag.
4: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af store bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre store bededag.
0: Og det ser formand for 3F Kastrup, Henrik Bay Clausen, frem til på medlemmernes vegne.
5: Det er vigtigt, fordi de har brug for de dage, når de arbejder så meget på skiftet, som de gør. Det er vigtigt, fordi det her det er en gammel indarbejdet tradition med konfirmationer og alt muligt andet. Hvis man vil lave om på det, forhandler man, og det er den sidste grund, det gjorde de ikke. De kom som tyv om natten og tog den.
0: Men stort til Susi Dinesen, som vi har mødt i Ringe på Fyn, så er Store Bededag som helligdag et overstået kapitel.
6: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Store Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriefridage. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
0: Ja, og regeringsgrundlaget indeholder blandt andet billigere tandpleje og lavere fødevaremoms, men hvor pengene skal komme fra, det bliver man ikke meget klogere af at læse i regeringsgrundlaget på. For finansieringen bag flere af forslagene vil først blive uddybet, når regeringen præsenterer de konkrete forslag. Så ifølge økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard er det for tidligt at sige, om der er råd til den kommende regerings gavebod, men man skal passe på, understreger han.
7: Hvis man forestiller sig, at man her i morgen, og måske også i virkeligheden til næste år, forestiller sig, at man vil lempe finanspolitikken rigtig meget, så kan det godt være lidt risikobetonet, fordi vi befinder os allerede nu i en situation, hvor konjunkturerne er gunstige, og hvis man puffer bagpå i sådan en situation, jamen, så kan man godt øge risikoen for nogle ubalancer, som vi kan blive ked af hen ad vejen.
0: Og hvis man er ikke glad for, at den kommende regering vil halvere fødevaremomsen og fjerne den helt på frugt og grønt, for det skaber bøvl både for virksomheder og staten, når man skal arbejde med forskellige momssatser, siger Carl Johan Dalgaard.
7: Alt det her vil være noget, som dels presser statens udgifter, kan man sige, og presser virksomhedernes omkostninger. Og det er med til en del af årsagen til, at vi erfaringsmæssigt ved forskningsmæssigt, at i længden så leder det her ikke til en-til-en nedsættelser i priserne.
0: Lytter altså her fra økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard. Og her er DR, så følger vi naturligvis også med i den her regering, som tiltræder i morgen. Det foregår både på Radioavisen og på DR.dk, efterhånden som der er nyt at fortælle. Det gælder naturligvis også i morgen, når der officielt kommer navne på, hvem der skal have hvilke ministerposter. Enkelte byer får vi i aften og i nat, som godt kan være med torden. Sidst på natten får vi så mere vedvarende regn over de sydvestlige egne i hvert fald. Det bliver omkring 15 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Det var Anne-Mette Philipsen, der var redaktør her på eftermiddagens radioaviser.
8: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Meghan Trainor og All About That Bass. Vi skruer op for bassen og alt, hvad vi ellers har. Vi har nemlig meget, vi skal nå. P4 Aften er på 2 timer i dag. Klokken 20 giver vi plads til Liga med en masse god sport. Så skynd dig at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre inden da. Send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og i stedet til 12.12, det koster 1 krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang der inden kl. 20. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Camera, det er jo et Sirony-selskab med producer og DJ Cyril. Og så skal jeg lige herhen. Ja, hej P4, står der nemlig her. Vil I ikke spille dør nummer 13 med E45? Vi er netop ankommet til Jylland efter at være landet i Kastrup efter en arbejdsuge i Grønland. De bedste hilsner, Christian. Dør nummer 13, det er et band, der er opkaldt efter en forlystelse i Tivoli, som endt. Og de lyder sådan her.

Paranoia og panik, står jeg der og tænker, når jeg hører denne her E45 med døren nummer 13. Det var altså Christians forslag, nys hjemkommet fra en arbejdsuge i Grønland. Vi sætter lige Olivia Rodrigo i gang her med Drop Dead.

Drop Dead, en af de nye sange fra i år fra Olivia Rodrigo. Annette er ved at snøre løbeskoene og skriver, jeg vil gerne høre kogepladen med Katinka. Det ville være godt at lytte til på min aftenløbetur. Hvor den løbetur så skal foregå, ja, det ved vi ikke. I må godt lige huske at få med, hvor I skriver fra.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Vi var et smut i Australien med Empire of the Sun og deres Walking on a Dream, og så kom vi herhjem igen med Erika Jane, lige så ligeglad. Og mere dansk, det er Tina, der skriver, Heisa var for nylig til koncert med Jakob Dinesen, hvor han blandt andet spillede sin nye sang Wake Up Call, så den vil jeg gerne høre.

Jakob Dinesen, nu på dansk. Tina efterlyste ham på en sms til 1212. Og så er Leanne Rimes i gang med Can't Fight the Moonlight.

Jeg minder lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og i dag kl. 20. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Justin Bieber. For all that

Sissal, XOXO, og nu bliver det italiensk. God aften. Skal vi ikke lige få gang i sådan en dejlig sommeraften? Jeg er i gang med at kløve træ til brændeovnen til næste vinter. Det giver varmen, skal jeg hilse og sige. Derfor vil jeg gerne høre The Colors med Italo Disco. Så holder jeg nok lige en lille pause. God aften til alle fra Bent i Mørke.

Efter italienske The Colors var det Jennifer Lopez, der tog over her med If You Had My Love. Kære P4, sommeren er endelig kommet. Det er så rart, med den står også på eksamener for mig. I morgen tidlig begynder jeg min første skriftlige eksamen. Jeg vil blive så glad for at få noget motivation af sangen Sun Is Shining af Axwell og Ingrosso. Den er en kæmpe energibooster, og lige hvad jeg trænger til her dagen før dagen. Bedste hilsen af Mikkel fra Vandløse. Jamen, så skal vi til Sverige. Axwell og Ingrosso, det er to af medlemmerne af Swedish House Mafia, og de lyder altså sådan her sammen på Sun Is.

Markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

P4 Trafik. Storebæltsbroen bliver her om 5 minutters tid lukket for al trafik i begge retninger. Den kommer til at være lukket i 3 kvarter, og det skyldes altså, at trafikken den bliver omlagt til dobbeltrettet trafik. Og det var Storebæltsbroen, der fra kl. 19 blev lukket 3 kvarter frem for al trafik i begge retninger.

Hold om mit hoved, seneste hook fra Hugo. Om vi får en radioavis straks efter Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. I know that this could hurt me bad.

0: Anders Weber leverer radioaviserne her i aften, og vi skal have en lige nu. Klokken er 19.
1: Mens mange borgere glæder sig til gratis transport og billigere grøntsager, så er nogle af de økonomiske eksperter mere bekymrede. Da S, SF, Moderaterne og Radikale i eftermiddag præsenterede sit regeringsgrundlag, så var det med milliarder af kroner til danskerne. Der var for eksempel gratis offentlig transport til børn og unge, halvering af fødevaremoms og fjernelse af al moms på frugt og grønt.
2: Det synes jeg er dejligt. Det er en af de ting, vi går meget op i, at købe god mad og frugt og grøntsager.
3: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi så kan alle købe noget mere og spise noget mere frugt og grønt.
4: Så jeg er glad for, at kommer der grønt lidt oftere på bordet.
1: Ja, sådan lød det fra supermarkedskunderne Sara Poulsen, Marianne Paldan og Maj-Britt Lund. Regeringen afskaffer også mellemskatten og top-top-skatten. Tilsammen bliver der pumpet så mange penge ud i samfundet, at det bekymrer Michael Svare, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet.
5: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
1: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
6: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
1: Og hvis punkterne i regeringsgrundlaget bliver gennemført, så vil det markant ændre svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
1: Russiske luftangreb mod større ukrainske byer som Kiev, Dnepro og Kharkiv har i dag dræbt mindst 22 og såret flere end 100 ukrainere. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene fandt sted tidligt i morges, og de kom efter flere dages advarsler om, at Rusland kunne være på vej med større angreb. I aften og nat til dels klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn og omkring 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
8: Det her er P4 med dig.

0: med Torben Møller.
1: Superstærk single fra Eva Max, Kings and Queens. Helt rigtigt til et majestætisk program som P4 Aften. Skal du være med til at kaste endnu mere glans over det, så lad mig høre, hvad du mener, jeg skal spille. Du skal gøre det i den her time. Efter 20 er der nemlig liga på P4, så skynd dig at sende en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, og så skriv dit forslag til musikken, og meget gerne også, hvem og hvor du er.

Jeg tror, han fik slået titlen fast. Harry Styles, American Girls. Flere lyttere, samme tanke. Hør her, hvorfor spiller I aldrig Summer of Love med Peter A.G. og kor? En dejlig sommersang. Hilsen Maria og Inga. Og kunne godt tænke mig at høre Knacks med Summer of Love. Den er sgu så dejlig afslappende og nem at synge med på. Så sæt i gang, skriver Michael fra Slagelse.

Heartland på Egeskov Slot, Musik i Lejet, Samsø Festival, Ringsted Festival, Skive Festival, Blå Sol Festival i Randers, Mølleparken i Sønderborg, Rock under broen i Middelfart, Haze over Hørum i Harboøre. Jamen, der er masser af muligheder for at se Gnags live her til sommer. Det bliver måske simpelthen en Summer of Love.

Girls Just Wanna Have Fun, det er Cindy Lauper på. Jeg vil nyde at høre Patina med krystalklart kaos. Jeg glæder mig til en skøn festivalsæson, hvor jeg helt klart skal opleve Patina live. Karina fra Svendborg.

Også en sangtitel, der vil noget. Krystalklart kaos. Det er Patina, som altså kan glæde sig til at møde Karina fra Svendborg derude i festivalsommeren. Nu er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Ja, Andreas Oddbjerg er som smugryger. Og endnu en sms til 12.12, det er dejligt, at de bliver ved med at komme. Min kæreste og jeg sidder herhjemme i vores nye lejlighed på Frederiksberg og fejrer vores 4 år sammen ved at samle et Lego-sæt, spise sushi og drikke vin, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre, når tiden går baglæns med Clara Sofie og Rune RK med venlig hilsen Skjold og Louise.

Mark og Amber Belong Together. Det er jeres musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er med til at sammensætte en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Det har du nok hørt om. Top 100-listen afsløres fra mandag den 8. juni og frem til finaleshowet, som finder sted fredag den 12. juni. Sagde jeg juli, det er juni, 8. juni til 12. juni. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre. Det foregår på dr.dk/100. En af dem, der er på listen, det er den her. TV2's De Første Kærester på Månen.

Cruel World, det er engelske Holly Humberstone. Ny regering i Danmark, det får os nogle kommentarer med i indbakken. Søren i Fredericia udtrykker det sådan her: efter lange regeringsforhandlinger med valgflæsk en masse, ville mange nok gerne forsvinde ud i det blå for en stund, bare for at slippe for hykleriet og skuespillet på Christiansborg. Sørens formulering. Og det der med at forsvinde ud i det blå, det er nok det, der får Søren til at foreslå Houdini med Dua Lipa.

Et musikalsk forsvindingsnummer à la Houdini. Søren foreslog Dua Lipa. Her er det Buran G. og Medina, der har fundet hinanden på Gemt dit nummer. Ja.

Hej, jeg vil gerne byde ind med et helt særligt nummer, nemlig Engle med Magtens Korridor. God aften til alle. Hilsen Amanda fra Østerbro.

P4 Trafik med en opdatering. Så er der blevet genåbnet for al trafik på Storebæltsbroen i begge retninger, og trafikken den er nu omlagt, og det betyder altså, at der nu er en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen hen over broen.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Mille og uro drømmefanger. Efter radioavisen her kl. 20 er der liga. Morten Hausborg er klar med den afgørende kamp om det danske mesterskab i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for de her to timer med musik fra allerøverste hylde, tillader jeg mig at sige. Whitney Houston, I'm Every Woman. Hygge jer med liga. Vi høres ved.

0: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-top-skatten for de allerrigeste. Og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
1: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud og finde flertal med nogle andre partier.
0: Enhedslisten er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
1: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
0: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har svigtet den blå fløj ved at indgå i en centrum-venstre-regering. Det siger Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering uden Moderaterne.
2: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken. Og det må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
3: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo 4 sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg. Det er i morgen kl. 10. Efter togulykken på Gribskovbanen er sygemeldingerne strømmet ind for lokomotivførere hos Lokaltog, der står for driften. Og det er en væsentlig årsag til, at selskabet fortsat kører efter en nødplan med færre tog. Det fremgår af et notat fra selskabet, som vi i DR i besiddelse af. Der har været op til 27 sygemeldinger på en enkelt dag. Selskabet gør, hvad det kan for at nedbringe sygefraværet, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Et kig på vejret. Det bliver til dels klart vejr i aften og i nat med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen til en lidt senere udgave af Liga end normalt. Mit navn er Morten Hausborg. Grunden til, at vi sådan har skubbet det lidt, det er fordi, at her kl. 20.30, der er der kampstart, og der skal vi afgjort, hvem der bliver danske mestre i håndbold for kvinder. Og hvad er bedre end at få to DM-finaler? Det er naturligvis at få tre, og det er jo det, der er resultatet af, at Odense jo lige her i den sidste finalekamp på eget gulv vandt med 33-30, og Esbjerg inden da, de havde fordel af hjemmebane, vandt med 37-30. Det betyder, at der står 1-1 i kamper, og nu skal det altså afgøres i aften. Det er her kl. 20.30, at de to hold går til den igen, og det virker umiddelbart nærliggende at tænke, det går nok hen og bliver et ganske tæt opgør. Det er det, vi har at se frem til. Velkommen til Liga.

0: Homebreaker fra Samba her i Liga på P4. Når det er guld og sølv, der skal fordeles om 20 minutters tid, så er der nogen, der måske stiller spørgsmål. Jamen, hvad så med bronzemedaljerne? Jamen, de har netop fundet en ejermand, og det bliver Nykøbing Falster, der slutter på tredjepladsen i denne sæson. De vinder den tredje kamp om tredjepladsen over Ikaster. Det har været en neglebider opgør, som vi fik i de to første kampe, hvor først Nykøbing Falster er bagud på hjemmebane, og den er for et gevaldigt comeback, og Nykøbing Falster, der derefter i udkampen i Ikast, ser ud til at have vundet med et par minutter tilbage, så at Ikast laver et comeback. Helt så dramatisk blev det ikke i aften. Nykøbing Falster med en sejr på 27-24. God aften, Frederik Lindved.
1: God aften, Morten Hausborg.
0: Du er på plads i Esbjerg. Jeg ved ikke, om jeg har gjort regning uden vært ved at forudse, at det her kommer til at blive et ganske tæt opgør. Hvad er din opfattelse af Esbjerg mod Odense og styrkeforholdet lige i øjeblikket?
1: Jamen, jeg forventer da også, at det her det gerne skal blive tæt. Det er jo de to stormagter i dansk kvindehåndbold. To hold, der bruger masser af penge på store stjerner. De vil gerne levere både internationalt og nationalt. I den kommende weekend er der Champions League Final Four. Det skal jeg selv afsted til i Budapest i Ungarn. Det er der ikke nogen af de her to hold, der skal. Og allerede der er det jo en form for skuffelse, når man skal være et af de bedste hold i Europa. Men i det mindste kan man jo vinde det danske mesterskab. Udfordringen er bare, det kan de jo ikke begge to i sagens natur. Så der er et hold, der kommer til at gå meget skuffet fra den her håndboldaften i Esbjerg. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så er spørgsmålet bare, om det skal være hjemmeholdet Esbjerg eller gæsterne fra Odense. En sejr værd. Og nu skal det så afgøres i aften. Og jeg sidder og tænker, når jeg kigger rundt i den her hal. Røde trøjer, stort set over det hele. Der er et orange hjørne. Det skal jo være en fordel for Esbjerg at have den her tredje afgørende finale på hjemmebane. De har målmaskinen Henny Reistad, verdens bedste håndboldspiller, der har scoret 29 mål i alt i de to første kampe. Udfordringen er bare, at det betyder ikke nødvendigvis, at man vinder. Se bare på finale nummer 2 i Odense, hvor hun scorede, og hold nu fast, 19 mål. Problemet var bare, at holdkammeraterne scorede ikke så mange, og så tabte Esbjerg altså alligevel. Så jeg har kæmpe store forventninger til den her kamp, for der er så meget på spil, og der er to hold, der er jo efterhånden sat i verden for at vinde medaljer, for at blive det bedste hold i landet. Om det så bliver Esbjerg eller Odense, jamen Morten Hausborg, det skal vi jo nok være med til at give svaret på i løbet af i aften. Der er allerede godt fyldt her i arenaen, og om, hvad bliver det, 17 minutter, er der kampstart i den her DM-finale nummer 3 mellem Esbjerg og Odense.
0: Hey Hausborg, sådan lyder spørgsmålet i sms-bakken. Er der mulighed for at vinde mulepose i aften? Jamen det er der da. Naturligvis. Hvordan? Det kommer jeg tilbage til lige om lidt.

Sofie 1998 med Louisiana, og hvordan vinder man så muleposen i aften? Ja, vi gør det jo lidt sværere, eller det gør jeg. Jeg laver regler. Det, du skal finde ud af, det er, hvad der står på kampuret i DM-finalen opgøret mellem Esbjerg og Odense, når den første udvisning falder. Ja, det er svært. Der er ikke engang en garanti, for der kommer udvisninger. Det vil det blive afviklet i sådan en god venskabelig atmosfære, det hele. Men har du en idé om, hvornår den første udvisning kommer, så skriv til 12-12'eren. Start med P4. Lav et mellemrum. Giv mig minutter sekundtal. Måske bare sekundtal, ikke? Hvad den kommer hurtigt. Og send det til 12-12.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.

Man I Need. Her var der musik fra Olivia Dean. Opgaven i aften, hvis man vil vinde en mulepose, er at finde ud af, hvornår den første udvisning kommer i DM-finalekampen mellem Esbjerg og Odense. Den kamp, der begynder her kl. 20.30, hvor der i øvrigt også er deadline for bud. Og der er faktisk kommet et enkelt bud på, at der ingen udvisninger vil blive dømt i det her opgør. Jeg ved så ikke, hvad realistisk er, for jeg kigger lige på det seneste opgør mellem de to hold. Der kunne jeg se, der var 10 udvisninger, så er det dog Tarle Rusfeldt Dejler fra Odense, som tegner sig for de fire af dem, og den første udvisning kom efter 8 minutter og 30 sekunder, så gik der et stykke tid, inden vi fik udvisning nummer 2. Så har I det i hvert fald lidt at gå efter jer, der ikke har afleveret et bud endnu inde på 12-12'eren, som har startet med at skrive på 4, lavet et mellemrum, har givet et minut og sekundtal, når I tror, den første udvisning er en realitet i finalekampen, og så krone det hele med navn og adresse. Husk på, vi har stadigvæk 5 minutter, inden at der er lukket og slukket. Er det realistisk?

0: Ikke mere med, at der ikke kommer udvisninger.
1: Det gør der,
2: selvfølgelig.
3: Det er jo således, når vi står i de her helt afgørende kampe, så er der det her standardspørgsmål, der hedder, at hvilket af de to hold har mest brug for guld? Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, at der er jo ingen forskel på Esbjerg og Odense, så de har lige meget brug for skidtet.
0: Ja, det har de. Altså, det er jo to hold, der går efter det hele, der går efter at skulle være med i Champions League hele vejen igennem, som tidligere nævnt. Det er der ingen af dem, der er i den her sæson. To hold, der også investerer så meget i deres mandskab til, at de skal kunne komme ud og vinde et dansk mesterskab. Så de har begge to sindssygt meget brug for det her. En ting, jeg dog vil sige, det er, at Esbjerg har verdens bedste håndboldspiller, Henny Reistad, kåret tre gange i træk. Hun kan spille, hvor end hun har lyst i denne håndboldverden. Nu har hun kastet sin kærlighed over Esbjerg. Esbjerg er ikke i Final Four i Champions League i år. Hvis de heller ikke vinder mesterskabet, så kunne det godt være, hvis jeg hed Henny Reistad, at jeg måske ville sige til min agent, nå, jeg tror, du skal ind på klubkontoret og slå i bordet og snart og sige, det her, det holder ikke længere. Jeg scorer 10 mål i den ene finale, jeg scorer 19 mål i den anden. Og så hun laver sikkert også et havmål i aften. Hvis de så ikke bliver mester, så er det bare en kæmpe skuffelse. Men for at give et ikke-svar, så har begge klubber brug for at vinde den her guldmedalje.

0: sucker for you.
1: Sucker. Det var Jonas Brothers, og nu skal vi direkte til Esbjerg og dig, Frederik Lindved, og hvad der må blive de første boldberøringer i den afgørende DM-finale kamp mellem Esbjerg og Odense.
2: Ja, det er meget præcist timet, Morten Hausborg, for der er netop blevet fløjtet op her i Blue Water Docken i Esbjerg, som du siger, altså tredje og afgørende finalekamp mellem Esbjerg og til dagen de mørkeblåt klædte gæster fra Odense. Odense startende med bolden, slagkraftig bagkæde, Tarle Dala, Mie Højlund og så Helene Fauske, som de tre, der skal udgøre det angriber ned mod det her Esbjerg-forsvar, som skal prøve at få lukket mere end de gjorde senest, hvor de lukkede 33 mål ind. En serie, hvor der er blevet scoret mange mål generelt, og vil man gerne undgå, at modstanderen scorer, så er det jo godt med redninger. Den norske selvfølgelig legende Silje Solberg ligger ud med en redning her. Solberg, der jo er kommet til i 11. time, må man nok have lov at sige. Skulle egentlig først være Esbjerg-spiller i næste sæson, men store skadesproblemer. Først Anna Christensen og senest Katarina Filter har altså gjort, at man har fået hævet Silje Solberg ind. Der er mange store norske stjerner. De har også tre i bagkæden. Live Dale er tvillingesøster til Odenses Tarle, der fordeler den ud til en anden nordmand, en norsk superstjerne, Nordmark, med finalens første scoring. Og det her, det bliver jo meget afgørende for Esbjerg. Mere offensivt, flere scoringer omkring Henny Reistad. Hun skal nok lave sin mål, men en Nordmark, en Michaela Møller, eksempelvis Live Dala, de er også nødt til at komme med mere, end tilfældet var i seneste kamp, hvor Henny Reistad scorede 19 af 30 esbjergensiske mål. Her er Odense også på måltavlen. Det er helt danske Mie Højlund med første Odense-scoring. 2 minutter inde i den her spændende finale. Og vi tager lige en scoring mere. Live Dala. Live Dala til 2-1 for Esbjerg mod Odense. Guldmedaljer på spil i aften.

0: Barcelona er det nummer, der hedder Udsving.
1: Og her er det DM-finale i håndbold. 5 minutter gammel er kampen mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg angreb lige nu Nora Mørk med en slem fejlaflevering direkte over i hænderne på en modspiller. Men dog hjemmeholdet foran med 3-2 efter lidt mere end 5 minutter.
0: Du har nævnt det et par gange, lidt ved, at Henning Rejstad i det seneste opgør mellem de to hold scorede 19 af Esbjergs 30 mål. Altså, det er jo så ekstremt, jeg kommer til at tage på Erling Haaland, som jo også scorer fodboldmål på samme bånd. Og fordi, altså, modstanderne er jo klar over det. At de ved det jo.
1: Ja.
0: Hvorfor kan de så ikke gøre noget ved det?
1: Jeg vil jo sige til Odenses forsvar, at de jo ikke de første i verden, der har haft svært ved at stoppe Henning Rejstad. Jeg husker også for et par år siden i boksen i Herning, en semifinale, VM-semifinale mellem Danmark og Norge, hvor Henning Rejstad scorede 15 gange, og Norge vandt med et mål. Så det er jo en svær disciplin. Det er ikke for ingenting, at hun er kåret til verdens bedste håndboldspiller 3 år i træk. Men alligevel, du har ret i 19 mål. Det er meget, meget voldsomt. Det, der jo bare er min konstante anke i forhold til Team Esbjerg og i forhold til Henning Rejstad, og det er jo så ved Gud ikke Henning Rejstads skyld, det er, at der mangler mere kvalitet omkring hende. Måske er kvaliteten der, men når det virkelig gælder, der mangler der nogle flere toppræstationer omkring Henning Rejstad. Det er jo også det, der har gjort, at de ikke er lykkedes med at spille sig frem til en Champions League-finale eksempelvis. Nu kommer de ikke til Final Four i år, har været det de seneste 4 år. I træk, uden at nå den her finale. Der mangler simpelthen noget mere. Og det gør jo også, at Henning Rejstad må kigge omkring sig ind i omklædningsrummet og sige, altså, hvad mere skal jeg gøre? Men altså, sådan er det nu engang i holdsport. Man kan ikke gøre det hele alene. Og lige nu helt lige i den her kamp, hvor Henning Rejstad har scoret en gang her, er det Odense godt spillet ud på venstre fløj til en tidligere Esbjerg-spiller nu spillende i Odense, Elma Halilcevic med præcision ud fra fløjen, og det betyder, at gæsterne fra Odense nu efter lige over 7 minutter fører med 4-3.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klaver-tema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Og denne aften, der kan du høre om DM-finale-håndbold. Det er kvindernes guldmedaljer, der skal fordeles. Esbjerg eller Odense skal øverst på tronen i aften. Der er spillet 10 minutters håndbold i denne finale nummer 3. Det er ikke fordi, vi er blevet så meget klogere endnu. Naturligt nok på, hvem det er, der skal vinde. For det her, det er en tæt kamp i et meget højt tempo. 10 minutter og 16 sekunder spillet. 6-5 til Esbjerg mod Odense.

0: EM-finalekampen i Esbjerg og Frederik Lindved. Den første udvisning har vi stadigvæk til gode.
1: Ja, sidder du og begynder at blive lidt bekymret, Havsborg?
0: Nej, det skal nok komme. Altså, 12-13 minutter inden.
1: Ja, men du ved, det er ketchup-effekten. Lige pludselig så regner det med udvisninger. Men nej, ingen udvisninger. Til gengæld masser af mål. 15 styks på 13 minutter fordelt på 8 Esbjerg-scoringer og 7 til Odense. Odense, der for et øjeblik siden forsøgte sig med en mandsopdækning af Henny Rejstad. Nu sker det igen. Nikita van der Vliet, der løfter sig ned fra Odense-forsvaret helt op på Henny Rejstad. Så et naturligt fokus på hende her. Esbjerg, der alligevel får fordelt bolden ud på fløjen, der kommer en afbrænder derude fra Esbjergs Zoe Springers, men det er også via en redning fra Jartan Holte inde i Odense-målet, at bolden ryger ud over sidelinjen der for Odense. Der må blive nede i forsvaret. Henny Rejstad sammen med Helena Kindberg og Live Dala i den her bagkæde lige nu. Det betyder pause til Nordmørk. Henny Rejstad nu over i højre siden. Hvad skal hun finde på derovre? Der kan hun vel trods alt som højrehåndet ikke komme til at afslutte en aggressiv Mie Højlund ind i forsvaret, der er fat i hende her. Kindberg, der er ind og vil have sådan et frikast. Det får hun ikke, så kommer armen i vejret i stedet for der. Live Dala, der bliver nedlagt. Og skal vi så have en udvisning her? Eller hvad? Der er i hvert fald dømt et straffekast til Esbjerg, men udvisning kommer der trods alt ikke nogen af til Odenses Ingvild Bakkerud. Men altså straffekast. Henny Rejstad mulighed for at gøre det til plus 2. Og det gør hun selvfølgelig stensikkert. Henny Rejstad, et lille kvarter spillet her i Esbjerg. Og hjemmeholdet nu foran med 9-7 mod Odense.

0: Ray Dalton sammen med Matt Connor, Don't Worry, og mens vi har lyttet til den, så fik vi kampens første timeout i DM-finalen, og det var Odense, der trykkede på knappen, lindede, og det plejer som regel at være et tegn på, at det ikke går sådan optimalt.
1: Ja, der var i hvert fald lidt ting, som de gerne ville have justeret på, og det er da også Esbjerg, der er ovenpå, hvis vi kan tale om det indtil nu, en kamp, hvor der kun er 2 måls forskel. Netop en Esbjerg-scoring her til 11-9, men det går altså bare lynhurtigt. Mie Højlund den modsatte vej, og så har vi nu 21 scoringer på 17 minutter. Det er ikke meget, man har nået at trække vejret de første 17 minutter af den her finalekamp. Og der er hamrende varmt her i Blue Water Docken i Esbjerg. Så det kan blive en opslidende aften. Også for mig, Morten Hausborg, heroppe.
0: Ja, det er det vigtigste. Vi skal endelig tænke på dit velbefindende.
1: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, man har med i sin overvejelse, men det må vi leve med. Igen Nikita van der Vliet, der har bevæget sig frem for en mandsopdækning af Penny Rejstad, så i springer sig ud på fløjen. Så selv initiativ går igennem, og det der, det elsker jeg. Fløjspillere, der selv skaber noget, går ned og angriber mod en forsvarsspiller eller to. Ikke voldsomt godt forsvarsspil af Odense i den her situation. Men nogle gange skal man altså gribe ud efter muligheden for at skabe noget, og det er jo lige præcis det, jeg har efterlyst. Scoringer, bidrag fra flere rødklædte end Henny Rejstad, og i sagens natur, når der er mandsopdækning af hende, er der andre, der må træde til, men der er altså også hul igennem for Odense. Elma Halilcevic endnu en gang ude fra Fynbornes venstre fløj. Ja, det er jo ren målbonanza, det her. 18 minutter on shot spillet af denne tredje afgørende finale. Det er næsten helt lige 12-11 til Esbjerg mod Odense.

0: med nummeret 1000 timer.
1: Så lang tid går der ikke, før vi ved, hvem der er Danmarksmester i håndbold denne sæson. Esbjerg eller Odense. 9 minutter tilbage i første halvleg. Det er Esbjerg, der fører med 13-11.

0: Another Love Song. Lige om lidt, der får du en radiovis. Men inden da, der skal vi lige høre, hvordan det går i den stadigvæk udvisningsløse DM-finale mellem Esbjerg og Odense den dag.
1: Ja, udvisninger. Ganske rigtigt har vi ingen af. Til gengæld stadig masser af mål. 6 minutter tilbage af første halvleg. Esbjerg foran med 14-13. Et sjældent spilstop, fordi der lige skal tørres lidt op nede foran Odense-feltet. Vi har lige haft nogle minutter med en hel del fejlafleveringer i begge ender af banen. Det gør, at der ikke er kommet så mange scoringer på det seneste, men jeg synes stadig, den der målfrekvens, den bliver holdt meget godt oppe og stadig. Et Esbjerg-hold, hvor der er andre, der også byder sig til en Zoe Springers, der har skabt to rigtig, rigtig gode mål. Så det her, det er tæt endnu. Sådan skal det jo gerne være, når man spiller en tredje og afgørende finale om at blive Danmarks mester. Esbjerg eller Odense skal have guldmedaljer senere. 6 minutter tilbage af første halvleg. 14-13 til hjemmeholdet. Nu kommer der en radioavis.
2: Vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme hveder frem igen, for stor bededag kommer tilbage. Det lover den kommende regering. Dagen vil blive genindført som en helligdag efter planen i år 2030. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på et pressemøde tidligere i dag.
3: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af Store Bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre Store Bededag.
2: Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé at genopleve Store Bededag. Står det til Susie Dinesen, som vi har mødt i Ringe, så er Store Bededag som helligdag et overstået kapitel.
4: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Store Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 fridag, vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op, få den nu lukket.
2: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
5: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
2: Og hvis punkterne i det nye regeringsgrundlag bliver gennemført, så vil det være en markant ændring af svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen.
6: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen, så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu en storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb. 22 meldstrap. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksomme på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Vejret i nat er klar, og i aften til dels klart med enkelte byer, og de kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var slut på radioavisen i
7: P4.
8: Du lytter til P4.
1: Og det her, det er to finalehold, der følges ganske godt ad. Esbjerg og Odense, 3 minutter tilbage af første halvleg. Og her skal vi have en scoring mere, det skal vi da. Sara Dækker, der er fremragende ude på højrefløjen lige nu for hjemmeholdet. Men de følges trods alt stadig godt ad. 18-16 står det til Esbjerg mod Odense.

0: Sjæleflammer, Kasper Vinding og Lars Muhl.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Liga på P4, som denne aften sender til klokken 22.15. Det er for, at vi skal være sikre på, at vi får en afgørelse med i DM-finale kamp mellem Esbjerg og Odense. Vi ved jo, hvis den ordinære kamp slutter uafgjort, så skal vi ud i forlænget spilletid og mulighed for straffekast. Der er simpelthen så mange bolde i luften. I radiofonisk forstand med i øjeblikket kun én bold i luften hos dig i Esbjerg. Frank Lindved.
3: Ja, og en bold kan jo være så rigeligt at holde styr på, især når tempoet er tårnhøje, hedder det, som det er i aften. 1 minut og 20 sekunder tilbage af første halvleg. 18-16 til Esbjerg, der er i angreb bolden. Ude på fløjen her, så kom der en redning. Og det er der sådan set brug for Jartin Holte, der får stoppet en ellers lige for tiden meget målfarlig Sara Dækker ude på den her fløj. Jeg forstår godt, at Esbjerg bliver ved med at fodre hende derude, fordi at det har lykkedes meget godt. 1 minut tilbage af første halvleg. Odense nu i angreb. Helene Fauske her til tyske Viola Leuchter, der smider den ind mod stregen, men det er en upræcis aflevering. Lysa Chapchet, der har armen i vejret, men kan ikke få fat i bolden, kan ikke få suget den til sig. Og der er ikke råd til at lave mange fejl. Jeg ved godt, der er 30 minutter plus 35 sekunder tilbage af den her kamp, men Odense kan altså komme bagud med 3 nu her. Esbjerg i angreb, og jeg er lige nødt til at sige, en fuldstændig fantastisk stemning her i Esbjerg. Alle tilskuere står op lige nu. Lieve Dala ud til Helene Kindberg. De skal nok gerne have den over mod hen i Rejstad. Får den her. Rejstad forsøger gennembrud. Ud mod fløjen, og der kommer en scoring fra Zoe Springers. Hold op. Hun har også været skarp. De har lige 10 sekunder Odense. Kunne rigtig godt bruge en scoring. Der er der åben til Maren Årdal inde på stregen. Scorer, så har de 5 sekunder. Esbjerg, kan de nå noget? Nej. Smider bolden væk, og det bliver punktum for den her intense første halvleg. Lidt utilfreds Esbjerg-spillerne med den sidste aktion her, men Esbjerg altså foran med 19-17 i den tredje afgørende finale. Jeg siger ikke, det hele er afgjort endnu. Jeg siger bare, at i de to første finaler har holdet, der har været foran ved pause, også vundet kampen til sidst. Og det er altså Esbjerg, der lige nu fører 2-målsføring efter de første 30 minutter.

Louis Henderson vil gøre det hele forfra. Der er pause i DM-finalekampen i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg på hjemmebane foran med 2-19-17. Men det, som springer mest i øjnene, det er, at vi ikke har haft den eneste udvisning i første halvleg. Og det var den måde, man kunne vinde en mulepose på i aften. Det var at forudse, hvad der stod på kampuret, når den første udvisning faldt. Og det betyder i øjeblikket, så er det Per fra Odense, som ligger lunt i svinget, fordi hans bud var 25 minutter og 37 sekunder. Og der er ikke kommet et bud på et senere tidspunkt end det. Der er selvfølgelig en teoretisk mulighed for, at det er Kurt, den mange dobbelte vinder fra Klippinge her i udsendelsen, som så ender med at tage muleposen, for Kurs bud var ingen udvisninger overhovedet. Altså, det kan jo næsten ikke lade sig gøre. Men muligheden eksisterer i øjeblikket dog. Per, der er foran på point.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Song for Sophie, serveret af Aura. Lige om lidt, der begynder anden halvleg af DM-finalekampen i Esbjerg. Og så er vi tilbage til opgøret mellem Esbjerg og Odense.

Ragnhild Valledal fra Odense med en straffemulighed i den anden ende, og det ender også med en scoring, det vil sige 1-1 her i anden halvleg, og samlet fortsat tomålsføring til Esbjerg på 20-18. Ja. Og hvem kan så gribe de sidste 28 minutter og 15 sekunder af den her sæson bedst? Anden vinderen tager en guldmedalje, et Danmarksmesterskab, Odense, de vandt i sidste sæson. Esbjerg vil gerne tilbage øverst på tronen, et Esbjerg-hold, der stadig må konstatere, at Odense vælger at mandsopdække Henny Reistad, Helene Kindberg, Live Dala er de to spillere i bagkæden, der skal forsøge at løse det. Lige nu, Live Dala med gennembrud, og så kommer den ud på fløjen. Afslutning fra Marit Jacobsen, og derude må hun så erkende, at det var ikke nok til at overliste Jartan Holte inde i målet, og ej, det er jo spændende, hvordan den her mandsopdækning, den vil lykkes for Odense. Hun var så altdominerende hen i Reistad i den seneste finale. Selvom de tabte i anden halvleg, der var to målscorere fra Esbjerg. Marit Jacobsen, der scorede én gang. Hen i Reistad, der scorede 14. Altså 14 ud af 15 Esbjerg-mål i anden halvleg kom fra hen i Reistad. Så det er jo selvfølgelig det, man vil prøve at begrænse, og så prøve at sige til de øvrige Esbjerg-bagkæden, en Live Dala, en Helene Kindberg, eksempelvis, jamen, hvordan vil I så løse det her? Fordi Henny Reistad, hun står på midterlinjen med Nikita van der Vliet helt op i hovedet og kan ikke rigtig bidrage til med så meget her. Kindberg med et gennembrud og en scoring, og det lykkes i hvert fald for dem her, Esbjerg. 3 minutter inde i anden halvleg af DM-finale nummer 3. Esbjerg foran 21. Og 18 skulle jeg til at sige, men det bliver 21-19 her. Elma Halilcevic, der reducerer for Odense.

0: Godt så love it for St. Clair. Det er jo en herlig håndboldkamp, vi sidder og kigger på her lige ved. Altså masser af tempo, masser af mål. Og så masser af de her taktiske elementer, der ligger i det, hvor fordi de her to hold kender hinanden så godt.
1: Ja, og det er jo interessant at følge den her mandsopdækning af Henny Rejstad for et øjeblik siden. Stod hun nærmest helt ude på sidelinjen med Nikita van der Vliet, vanen tro op i hovedet, og stod alligevel og viftede med armene for at signalere til holdkammeraterne over i den modsatte side af banen, hvordan de skulle angribe det her forsvar. Her er det Live Dela, der får sendt et angreb afsted og får flyttet bolden ind på stregen. Og der står Rikke Iversen og klar til at score til 22-20. Og ja, de skal jo bevise over for Odense-forsvaret Esbjerg lige nu, at de kan finde målene, de kan finde chancerne, selv når Henny Rejstad bliver taget ud af spillet. Og det lægger altså et gevaldigt pres på især Live Dela og Helene Kindberg. Kindberg, der har haft lidt svært ved at udnytte mulighederne 100%, men trods alt stadig en tomålsføring. Nu er det Odense. Den anden var Tarle Dela, tvillingesøster til Live, som hun står over for i dag. Tarle Dela, der spiller sin sidste kamp for Odense, inden hun skal til Gjørv. Her er det holdkammerat Mie Højlund, der scorer. Ja, men det er så tæt. Etmålsføring nu til Esbjerg. Jeg er spændt hver gang, de går i angreb. Denne her gang, Live Dela, der sætter sig kraftfuldt igennem, præcis som tvillingesøster Tarle også er i stand til at gøre det. De er bare brølstærke, de to norske landsholdsspillere, Live Dela, der går igennem og gør det til 23-21. Det kan jo godt være, at det ender helt lige. Så må vi ud i en gang forlænget spilletid for at finde ud af, hvem der skal have guldmedaljer med fra den her aften med hele 3.328 tilskuere og en ganske imponerende stemning. Her afleveringen lige Højlund ind på stregen. Nikita van der Vliet forbi mål, og det kan hjemmepublikum godt lide. 22 minutter tilbage. 23-21 til Esbjerg mod Odense.

0: Sævers med After All. Silje Solberg står i mål for Esbjerg. Der burde hun slet ikke stå. Det var først i næste sæson, hun skulle dukke op på den position i øjeblikket. Der ender hun jo måske med at få en afgørende rolle for et dansk mesterskab, der lander i Esbjerg.
1: Ja, og det gør hun jo sådan set, og det er jo fantastisk stemning. Odense, der tager en time-out. Hjemmeholdet lige kommet foran 25-21, har fået slået sig et 4-måls-hul. Men ja, du har ret i, at Silje Solberg, det er jo en vild historie, spillet i norske Vipers, indtil de gik konkurs. Så har hun jo været ude, fordi hun har været gravid og har født hendes søster. Spiller jo her i klubben, er også ude, fordi hun er gravid, Sanna Solberg, og ja, så skulle Silje jo komme til næste sæson, men lige pludselig løber man ind i skadesproblemer. Anna Christensen, den danske landsholdsmålvogter, blev skadet til albuen ude resten af sæsonen. Katarina Filter er så også senere blevet skadet. Og så tænkte man i Esbjerg, jamen, hende Silje Solberg, der vist nok alligevel var i byen for at besøge sin søster, kunne ikke lige komme ind og spille lidt med for os? Det er jo en topklasse målvogter og mange år i stjerne, også på det norske landshold. Silje Solberg, jo, og det kunne så godt, fordi hun står jo uden klub. Og så kan man jo ganske rigtigt ikke bare skifte til en ny klub her mod slutningen af sæsonen, men der er en deadline, der hedder 15. februar. Og der havde de altså været så vakse dengang Esbjerg og forflyttet hendes licens til Esbjerg allerede. Hvis der nu skulle opstå noget, det er godt tænkt. Det må man give dem her i klublokalerne i Esbjerg. Og så opstod problemerne så. Silje Solberg kom ind, og nu står hun som første målmand her i denne finaleserie for Esbjerg. Og ja, det kan meget vel blive til en guldmedalje for Silje Solberg og Esbjerg om 19 minutter, fordi at de er foran med 25-21. Odense netop smidt bolden væk i angrebsspillet. Mulighed for at komme foran med 5 mål. Det er altså meget i en finaleserie, hvor det er to hold, der er ganske tætte. Helene Kindberg, Henny Rejstad, der lige nu ikke bliver mandsopdækket. Michaela Møller, som ikke har spillet nogen stor rolle i dagens kamp. Henny Rejstad med bolden, kigger ud mod hende. Det er Kindberg her, der går ned og angriber mod forsvaret. Henny Rejstad skaber pladsen. Kindberg, kan hun finde en afslutning? Michaela Møller får afleveringen fra Kindberg og scorer. Det går altså virkelig i Esbjergs retning lige nu. 5-målsføring. Det er meget at være foran med. De skal til at få skiftet gear i den her håndboldkamp. Odense, det gør de ikke her. Gennembrud fra Helene Fauske afslutter over mål. De vakler en lille smule lige nu, Odense. Og det er der ikke rigtig råd til, når man møder så godt et hold som Esbjerg. 18 minutter tilbage af den tredje afgørende DM-finale. 5-målsføring. Esbjerg på guldkurs foran med 26-21.

0: tømmermand fra Katinka. Jeg har tjekket igen, og jeg har dobbelttjekket for tredje gang. Der er ikke kommet udvisninger nu fra Glimtved. Det er jo helt vildt. I den sidste kamp var der 10. Ikke en eneste, og nu er der 17 minutter tilbage af opgøret. Er det bare fordi, at dommerne tillader sådan en lidt løs linje, at man giver spillerne lov til at spille med musklerne?
1: Nej. Altså, de går jo til den, men inden for reglerne, de to hold, det man så kan sige, det er, at nu er der 16,5 minut tilbage. Odense er bagud med 6 mål, så Odense skal jo til at satse nu. Det er jo både offensivt, men det er også defensivt i forhold til at få lukket ned for Esbjerg og få vundet nogle bolde, så det kan godt være, der også kommer nogle situationer, hvor de oversatser en lille smule. Jeg har jo garanteret, at der skal komme udvisninger, så den hænger også lidt på mig, hvis der ikke kommer nogen. Det gider jeg jo faktisk ikke rigtigt. Nå. Esbjerg i angreb. Michael Møller, som jeg sagde, ikke har haft nogen voldsomt stor rolle, og hun lige scoret 2 gange på kort tid her. Kindberg hen i Rejestad tilbage til Michael Møller, der laver gennembrudet, sætter sig stærkt igennem, men redning også inden fra Altea Reinhardt, der er kommet ind i målet. Der er brug for 16 rigtig store minutter for hende. Det er altså lidt af et comeback, de skal levere i den her kamp Odense, hvis ikke de skal tage til takke med sølvmedaljer. Det er ikke rigtig noget, de samler på, nogle af de her to hold. Henny Rejstad stiger til værs langt ud fra og smækker den ind på bedste Henny Rejstad-vis. Verdens bedste håndboldspiller er på vej til os at blive Danmarksmester i den her sæson. 28-21. Puha, Odense. Det er godt nok gevaldige problemer, de er havnet i den her anden halvleg. Jeg minder om, at de bare var bagud med 2 mål ved pause, men det er altså gået stærkt den forkerte retning for Odense her i anden halvleg. Tarle Daler ind og angribe, men Line Havsted står godt fast inde i Esbjerg-forsvaret. Et kvarter har vi tilbage. Mi Højlund scorer her til 22-28, men stadig Esbjerg med 6 måls forspring. Et kvarter tilbage af denne DM-finale.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: from his bedroom. Maisie Peters, My Regards. Jamen for pokker, der er 12 minutter tilbage. Nærmer vi os så småt en afgørelse på den her DM-finale, Lindved?
1: Ja, vi er ikke mange minutter derfra. Nu fik Mie Højlund godt nok scoret for Odense, så forspringet for Esbjerg skrumper til 7 mål. Men ja, 30-23 med lige under 12 minutter tilbage. De har godt nok travlt, Odense, og de må jo... Ja, de kan jo ikke lukke mange flere mål ind, hvis de skal overhovedet skal nå at komme tilbage. Esbjerg i angreb lige nu. Helene Kindberg her, der spiller med god selvtillid, siger jeg. Så smider hun bolden ud over sidelinjen. Det er selvfølgelig noget, de skal holde sig fra. Esbjerg tager sig god tid i angrebsspillet. Undgå at lave fejl, undgå at smide bolden væk, som tilfældet var her. Der kan give noget håb og noget næring for comeback-tankerne her for Odense. Eksempelvis på den her måde tager Ledale hurtigt ind til Mie Højlund. Og så scorer hun, og det var der i hvert fald to hurtige scoringer fra Odense. Og så sidder jeg og kigger over på modsatte side, hvor trommerne er. Blandt Esbjerg-fansene er jeg blevet hvisket i øret, at de har en tradition i Esbjerg. En meget specifik tradition. Det er, når de fører med 8 mål mod Odense, kun mod Odense, så smider trommerne, altså dem, der står og slår på trommerne, altså trøjerne. For et par minutter siden kom de foran med 8. Her scorer Henny Rejstad til +7, men trøjerne, de er taget af derovre. Og hvis jeg var en smule mere fit, havde jeg da overvejet at gøre det samme, for der er godt nok varmt her i Blue Water Docken. Viola Løgter for Odense med en afslutning. Silje Solberg med en redning, og du spurgte du for et par minutter siden, Havsborg. Er vi tæt på, at det her det er afgjort? Nu er der spillet et par minutter yderligere, og Odense er kun kommet et mål tættere på. 31-24 med 10 minutter igen. Jeg har godt nok svært ved at se, hvordan Esbjerg skal formøble den her føring. Vandt jo først i finale her i hallen med 37-30. Tabte så med 3 mål i finale 2 i Odense lige nu. Kan de næsten smage guldet hen i Rejstad til Kindberg. Der en afslutning fra Helene Kindberg. Og så er de foran med 8 mål igen. 32-24, og vi kan efterhånden godt forberede os på, at Esbjerg kan kalde sig dansk mester i håndbold meget, meget snart.

0: Albert Heath med Daisy. Jeg kan se på det hele, at DM-finalekampen den kommer til at slutte under radioavisen. Det betyder her på B4, der kører vi rent håndbold, så skal du have nyheder, så hopper du over på en af de andre DR-kanaler for at få radioavisen, fordi det bliver jo ikke afgjort. Ja, altså måske ikke formelt i hvert fald, inden klokken den bliver 22, men reelt er det vel nærmest sket nu, Frederik Lindved?
1: Ja, det er det. Der er spillet 53 minutter og 40 sekunder, og Esbjerg, de fører med 8-33-25. Ej, luften er fuldstændig gået ud af det her i anden halvleg for Odense. Det er godt nok noget skuffende for Odense, som jeg synes jeg har skuffet mig et par gange i den her sæson i de afgørende kampe, da de stod i Champions League og skulle spille om at komme med til Final Four. Jamen, så er jeg med på, at de mødte gør, mægtige gør, men de tabte altså også kæmpestort. 36-28 på hjemmebane og fik en ordentlig snitter i Ungarn på 40-25. Så at de har været lidt for langt fra det i de afgørende momenter i den her sæson. Odense, som har kæmpestore ambitioner, det har de sådan set også allerede i næste sæson, har blandt andet hentet den russiske superstjerne Anna Vjakileva fra franske Brest. Det er godt nok et af sportens største navne, der kommer til Danmark, men de har en evig modstander i Esbjerg, som lige nu er bedst, også selvom de ikke får noget ud af det her angreb, men man kan også fornemme det her i hallen, at der er styr på det for hjemmeholdet. Fauske for Odense brænder, og vi har 5 minutter og 20 sekunder tilbage. 33-25 til Esbjerg. Hjemmepublikum rejser sig endnu en gang, og om en 5-6-7 minutter, der kan de også juble over endnu et dansk mesterskab, der havner her i Esbjerg.

0: Bella K. Vi har altså et dansk mesterskab i håndbold på vej til Esbjerg, men jeg synes, den største overraskelse denne aften, for jeg glemte, at det var ikke en overraskelse, at Esbjerg blev danske mester. Men sådan, det her med, at vi satte i gang i en konkurrence, hvor lytterne skulle sætte minut og sekundtal på, hvornår kampens første udvisning viste sig. Vi har ikke fået nogen endnu. Og det er jo det, at Kurt fra Klippinge, som har vundet så mange gange, altså der er billeder af ham her i studiet, også af hans børnebørn, altså vil du sætte billedet mere op? Fordi hvem kan regne ud, at der ikke kommer en udvisning i den afgørende DM-finalekamp? Hvem kan det?
1: Ja, og jeg vil sige, i de her tider, hvor der er så meget snak om AI, og altså spørg dog manden der. Han ved jo alt åbenbart jo.
0: Det
1: altså, det er godt set. Ja, jamen jeg er selv rystet fuldstændig, men det har vi jo så en skarp lytter, der ikke er. Godt, at han sidder ude på kanten af stolen, for der er jo stadig halvandet minut tilbage. Skal der lige komme en eller anden åndssvag udvisning i den her håndboldkamp? Ej, det er der ikke så meget, der tyder på, fordi ja, der er ikke rigtig noget spænding. Tilbage 1 minut og 10 sekunder nu på uret, og 34-28 til Esbjerg, der er på vej mod sit 6. Danmarksmesterskab i alt 2016, 2019, 2020, 2023 og 2024 har de tidligere kunne få hængt guldmedaljer om halsen. Odense, de vandt i sidste sæson, slog netop Esbjerg i finalen. Det er jo de her to hold, der sidder fuldstændig på tronen, sådan må det bare være. Og for 8. sæson i træk er det Esbjerg eller Odense, der vinder. Men det er Esbjerg. Godt nok en Odense-scoring her i tomt mål, men anden halvleg blev lidt en fuser, må vi nok sige, efter så hæsblæsende og spændende en første halvleg. Esbjerg gik til pause foran med 2, nu fører de altså med 5 mål, og kan bare få de sidste 20 sekunder til at gå her. Helene Kindberg til Michaela Møller, der spiller sin sidste kamp for Esbjerg, inden hun tager til ungarske Ferencváros, slutter af med en scoring her til 35-29, og så skal vi bare have de sidste sekunder til at gå, og her er det endegyldigt. Esbjerg er Danmarksmester i håndbold 2025-2026, vinder den tredje og afgørende finalekamp ganske sikkert med 35-29 over Odense. En stærk anden halvleg, hvor de virkelig trak fra Esbjergenserne, og så blev det altså også afgørende. Det er i hvert fald en del af forklaringen, at de stod med den her hjemmebane fordel for sikke en opbakning, de har fået her i kamp 3 af 3.300 tilskuere. En fantastisk ramme om DM-finalen og en trekamps armlægning mellem rivalerne Esbjerg og Odense, der altså ender med, at det er Esbjerg, der skal øverst på tronen i dansk kvindehåndbold.

X-Ambassadors med Renegades. Så tæt på, og så alligevel så langt fra, lyder en besked, der netop er kommet i en sms-bakke fra Per i Odense, der jo havde alle kort på hånden til at vinde en mulepose. Det var Per, der havde det seneste bud på, hvornår der ville komme en udvisning i kampen mellem Esbjerg og Odense. Og der kommer ingen udvisning. Kurt fra Klipping, som allerede har en knappenål i mit Danmarkskort. Det er ikke få uger siden, han vandt sidst. Hvordan kan man regne ud, at der ikke kommer udvisning i en DM-finale? Det er uforståeligt. Nå. Her er musik for Veronica Maggio.

Mø med Final Song. Du lytter til Liga. Lige nogle få minutter endnu her kl. 22.15, så er det før natten med Stine Bram, der tager over her på kanalen. Og så er Liga ellers tilbage i din radio i morgen fra et lidt mere normalt sendetidspunkt, nemlig fra kl. 18 til kl. 22. Der er fodboldlandskamp i din radio, og det er Danmark, der får lov til at teste Kongos VM-form. En kamp, der bliver spillet i Liège i Belgien. Vi sender fra kl. 18 til 22 i morgen.

0: så fik du Ida Lauerberg her med Terje.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og uden at afsløre for meget, det synes jeg næsten selv, du skal gøre erfaringerne omkring, så kan jeg da godt sige, at Ida Lauerberg, hun er blandt de kunstnere, man kan stemme på. Nu her, hvor vi i DR på musikkanalerne er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Der er hun altså også blandt dem, man kan stemme på. Så det er inde på dr.dk, og så / top 100. Du kan afgive dine 5 stemmer, så får du også lidt indflydelse på den her fede liste, som vi er i gang med at lave. Lige nu her handler det mest om, at vi skal runde tirsdagen rigtig godt af med masser af musik. Den kommer blandt andet fra August Højen her. Han har lavet et nyt nummer, der hedder Kaster mig ud i.

0: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
1: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på B4 og i DR Lyd.

Og det er om 4 minutter med dit musikalske skulderklap for i aften. Præmissen for det er jo altså, det skal være en sang, der kan gøre et eller andet godt for, om ikke andet så, nogen af os. Noget, der kan give lidt power til din tirsdag aften. Måske det kan også være noget, der sætter tankerne i gang på den gode måde. Eller noget helt tredje. Og som altid, så er du jo også velkommen til at byde ind på nattensnablag.dk. Hvis du har et godt forslag til, hvad sådan en sang kunne det være, så kunne det jo være, at vi spillede den en af de her skønne aftener i Danmark. Lige nu her står den på Patina og Genstart.

0: Soundtracket til alle tiders dating reality program for seniorer, som du kan se på DR.dk lige for tiden. Det hedder Hotel Romantik, og de nærmer sig altså en afslutning, de her gode seniorer, som prøver at finde kærligheden blandt hinanden. Så det er altså bare om at håbe på. Nu kan du snart binge alle afsnit i den her serie. DR.dk, det er der, du kan finde det, hvor Patina altså har lavet musikken til.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Nu har jeg aldrig haft fornøjelsen at møde hende, men kender du ikke det, at nogle mennesker bare udstråler noget helt fantastisk? I det her tilfælde taler jeg om en musiker, der lyder som et kæmpestort velklingende festfyrværkeri, som man bare har lyst til at synge med på, når hun åbner munden. For mange er hun blevet synonym med Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun vandt sidste år og også endte i

3 her tidligere i år. Og nu har du nok sporet dig ind på, at det er Cisal, jeg snakker om. Kæmpe god og festlig karma fra hende, og nu sender hun også både krammer og kys i vores retning på sin nye sang. Ovenkøbet dobbelt op af slagsen. Her er XOA.

XOXO her fra Cisal, og skulle der være nogen, der stadig er i tvivl, så er det altså sms og sociale mediesprog for X, kys og så O, kram, og der var der altså dobbelt op fra Cisal her. Det er før natten på B4, jeg håber, du har en skøn tirsdag aften. Musikken får du her på B4 frem til midnat i før natten. Nu fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, og så klæder jeg mig også til, at Pil kigger forbi lige om lidt.

Andre venner var det fra Pil. Lad os da bare blive i det danske spor, fordi Rune Rask, som du måske kender fra rapgruppen Suspekt, han har sådan måske grovsorteret lidt i bandordene. Og så har han taget Niklas i hånden, og så er de ellers klar til at give dig musik her på B4. Det her, det er Giv dig det.

Det var Miss Li her og Alderdomshjemmet. Husk, at du kan få indflydelse på vores top 100 her på DR's musikkanaler i de her dage. Og det kan du helt frem til søndag den 7. juni, altså her på søndag kl. 14, der lukker afstemningen. Det du skal gøre, det er, at du skal gå ind på dr.dk/top100, og så kan du altså vælge mellem de her 400 sange, som Bruttotruppen består af. Det er alle DR's musikkanaler. Og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, der er med til at sammensætte den her fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det hele, jamen, det bliver afsløret i næste uge, altså fra mandag den 8. og frem til finaleshowet fredag den 12. juni. Jeg glæder mig sindssygt meget. Hele den her top 100, den bor simpelthen i mit hoved konstant. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Det er simpelthen så skønt og dejligt, og måske også nogle gange støde på nogle af de der sange, eller genopdage dem, som man havde glemt, og som man bare elskede på et tidspunkt i sit liv. Ham her, han er også repræsenteret i Bruttotruppen over de bedste danske sange nogensinde. Han hedder Christoffer, og han er ham med gitaren.

binder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Diana Lewis, I love you always forever. Der skal være plads til en radioavis til dig lige efter Hugorm og Peter Sommer i fællesskab har nedlagt forsvaret.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu et storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb og 21 meldes dræbt. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksom på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Ifølge den ukrainske præsident brugte russerne flere end 70 missiler og 650 droner i angreb sidste nat. Den nye regering ligger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og på at indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen på HHX i Næstved.
1: Jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved at tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
0: Omvendt så vækker det bekymring hos økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet. For regeringen planlægger også at fjerne både mellemskat og top-top-skatten for de rigeste. Og til sammen pumper det mange milliarder ud i samfundsøkonomien, siger han.
3: Den største økonomiske risiko, sådan, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Flere af de blå oppositionspartier melder sig klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik. Også selvom de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
4: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Ifølge regeringsgrundlaget så skal mellemskatten og top-top-skatten afskaffes, og selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle.
5: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanderslag synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
6: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Til dels klart hver nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind.
7: Du lytter til P4.

0: Harry Styles med Late Night Talking.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Det kan du regne med. Jeg er den her lille times tid endnu frem mod midnat i Danmark. Og det er med masser af god musik selvfølgelig. Både den danske og den, der kommer fra det store udland. Det er der, vi er nu her, hvor Shakira har lavet soundtracket til den nye Zootropolis-tegnefilm. Det er altså faktisk en ret underholdende film, har jeg hørt. Musikken lyder sådan her. Det her, det er Zoo.

0: Taylor Swift med Love Story.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Du kan stemme på dine 5 yndlingsnumre inde på dr.dk/top100 i de her dage. Det er jo alle DR's musikkanaler, inklusive også her på P4. Og alle jer lyttere, der er i gang med at sammensætte sådan en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Prøv lige at overveje, et kæmpe projekt det egentlig må være. Det er så fedt, og jeg har været inde på de her 400 udvalgte sange, der er med i brutto-listen over dem, man kan stemme på. Og bare hver gang, der dukkede en ny op, som jeg havde glemt lidt om, som bare engang betød et eller andet for mig, så er jeg simpelthen bare blevet så glad. Så jeg kan kun anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100 og prøve at se, om du kan vælge 5 ud af de her muligheder. Top 100-listen bliver afsløret fra på mandag og så frem til finaleshowet. Det er altså næste fredag den 12. juni, hvor vi tæller ned fra 20 og så ender med at lande på førstepladsen på den her top 100. Det er et mega sjovt projekt, synes jeg i hvert fald. Og en af dem, som jeg stod på de her mange... inde på listen over de her mange sange, det er faktisk den, du skal høre nu her. Uro og Mægte, så jeg var drøntæt på at sætte mit kryds ved den. Den er simpelthen så fin og beskriver også noget omkring, hvordan man nogle gange kan have lidt svært ved at se sig selv passe ind i det der gode liv, som alle de andre lever. Uro og Mægtes og føles godt.

0: Prince and the Revolution, ja. Oh, when doves cry.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
1: Og det er helt ny.
4: Lige nu kan jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
1: Det, man hører, er man selv.

Det her, jamen det er simpelthen intet mindre end et fynsk-færøsk samarbejde. Mathias Rank og Frida Sejer var det her med. To lanterner, så fint det kan det gøres. Og så lad os da vende ørerne mod det amerikanske. Her står Teddy Swims klar til at præsentere sin nyeste single for os. Den hedder Mr. Know It All.

Det er et af de bands, der i den grad definerede britpopkulturen der i midten af 90'erne. Oasis var det med Don't Look Back in Anger. Og her Marie K. og hendes True Love.

Som du sikkert har opdaget, så er vi lige nu i gang med at finde en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og der kan du altså også gå ind på dr.dk/top100 og stemme på Johnny Deluxe sammen med svenske Anna Nordell og det her nummer, der hedder Drømmer jeg, hvis du simpelthen bare elsker det her nummer. Og det er jo altså en afstemning, som du kan gå ind på hele ugen her frem til søndag eftermiddag. Og så er det fra næste uge, altså på mandag, at vi begynder at tælle ned fra 100 og lander på førstepladsen fredag den 12. juni. Rigtig god fornøjelse med det. Nu skal vi lige en tur til udlandet, og i øvrigt også et godt håb tilbage i tiden. Fordi her, jamen der er vi simpelthen landet i selskab med de gode folk fra Queen med Freddie Mercury i front. Og deres store hit, selvfølgelig Radio Gaga. Lige om lidt, så er det blæst.

Kære dig, du befinder dig lige nu i en form for sandwich mellem to af de sange, du kan stemme på. De er nemlig blandt de 400 i vores lille top 100-projekt her. Blæst var det, elsker dig så meget. Og den her er også med Shirley og Jonas Winge Leisner. I don't look for love.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er der ny musik fra Benjamin Hav. Det her, det var Portugal.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: For en stund endnu i hvert fald, for lige om lidt, jamen så er det midnat i Danmark, og det betyder midnatsradioavis selvfølgelig efterfulgt af masser af skøn musik natten igennem. Og husk nu, at hvis du elsker dansk musik, så tjek dig dr.dk/top100 ud. Det er altså sjovt at bladre igennem de 400 udvalgte sange og prøve at mærke efter, om der er noget, der sådan rammer lidt ekstra godt i maven, fordi så kan du jo stemme på dine 5 danske yndlingssange nogensinde. Det er noget af en opgave, skulle jeg hilse at sige. Jeg var igennem et par forsøg, før jeg landede på min top 5. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en god nat.

0: Det amerikanske militær har angrebet en olietanker for at forhindre skibet i at nå en iransk havn. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X. Her deler militæret også en video af, hvad der ligner et missil, der rammer siden af et tankskib, og skriver, at skibets besætning ignorerede gentagne advarsler over en 24-timers periode. Olietankeren sejlede under botswansk flag og var på vej mod den iranske olieø Karg, skriver militærkommandoen. Og USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april. Den nye SSFMR-regering har fremlagt sit 76 sider lange regeringsgrundlag, men flere af initiativerne mangler fortsat en konkret finansiering. På et pressemøde på Marienborg i går fortalte Mette Frederiksen, at finansieringen af regeringsgrundlaget vil blive fundet løbende.
1: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
0: Ifølge økonomiske vismænd er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre end tidligere, blandt andet som følge af de store investeringer i forsvaret. Derfor er der en forskel mellem regeringens ambitioner og de økonomiske muligheder. Det fortæller professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
2: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
0: Og regeringsgrundlaget angiver ikke, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligt stillede pensionister skal finansieres. Og et af de store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag er der to konkrete tiltag. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Brüsch, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle helst bare være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis jeg havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
0: Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU, vurderer, at et sprøjteforbud kun er en del af løsningen.
4: Jamen, det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Det kommer an på, hvor mange stoffer man lader forbuddet omfatte, og kommer an på, om man også går ind og regulerer tilsætningsstoffer til maling, for eksempel, hvor der også er pesticider i.
0: Dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, altså over 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Et af de helt store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag, der blev fremlagt i går, er der to konkrete tiltag, der vil gøre noget ved det. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Valter Bryst, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle bare være helst være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis vi havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
2: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrugets Interesseorganisation, er kritisk over for tiltagene og mener, at landbruget skal kompenseres for det værditab, som tiltagene vil medføre.
4: Det er jo skatteborgerne, der har valgt den regering, vi har, og det er regeringen, der har valgt, at den beskyttelse, som myndighederne har ansvaret for, synes de ikke er god nok længere. Og nu vil man gerne gå skridtet videre, og det værditab, man så påfører de landmænd, det skal selvfølgelig kompenseres.
2: Og kritisk er også Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering her under processen. Ifølge ham har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne svigtet den blå fløj ved at indgå en centrum-venstre-regering.
5: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger takstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
2: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
6: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo fire sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
2: Og den nye regering vil blive præsenteret senere i dag for kongen på Amalienborg kl. 10. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran har affyret missiler mod Kuwait og Bahrain, det melder det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ingen af dem ramte de tilsigtede mål, lyder det. To missiler mod Kuwait nåede ikke frem til målet, og tre missiler mod Bahrain blev opfanget af amerikanske og bahrainske luftforsvarsstyrker. For få minutter siden bekræftede Irans revolutionsgarde, at de har udført angreb. De oplyser, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Ifølge Irans revolutionsgarde sker det som svar på, at USA har ramt et kommunikationstårn på Kesemøen i den persiske bugt. Og jeg bringer flere oplysninger om situationen om en time, ellers kan du følge med på DR.dk. Jeg beklager, der er lidt forsinkelse på lydene her. Nu når vi videre til en ny historie. Politiet får nu et vigtigt værktøj til at stoppe bandekonflikten i Herning. NSK, som er en national enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, som det hedder. Og det er vigtigt, siger Hans Rost, der er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det er for at stramme grebet om den, for at vise, at det her tager vi virkelig, virkelig alvorligt. Det er en konflikt, og nu er den national, så, altså et nationalt konfliktnotat, så det siger noget om alvorligheden, men også, at politiet vil stramme grebet om de her grupperinger.
2: I notatet omtales de to grupperinger som en østgruppe og en nordgruppe, men det er rent administrativt, siger Hans Rost, der i stedet lægger vægt på, hvad Midt- og Vestjyllands Politi kan bruge notatet til.
3: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
2: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømte straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af bandekonflikten.
3: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne. Og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
2: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder, herunder på skatteområdet. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted i aften.
4: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud at finde flertal med nogle andre partier.
2: Enhedslisten er modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved sin situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. I morgen bliver det skyet med regn mange steder og 15-20 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4.